0: Koláž rubrík z našich popoludnejších vysielaní z predchádzajúceho týždňa. To najlepšie z Lumenfora.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Teológ a jezuita Miloš Lichner je u nás známy ako znalec diela svätého Augustína. Jeho ambíciou je zoznámiť s touto výraznou osobnosťou kresťanstva širokú verejnosť. Preto sa minulý rok už po tretíkrát, po dvoch podobných knihách, rozhodol vybrať citáty svätého Augustína z viacerých diel a ponúknuť ich v knižnej podobe. Dielo doplňajú fotografie prírody Barbory Likauskej, ktorá spolupracovala aj na oboch predošlých tituloch. Vo vydavateľstve Dobrá kniha tak do tretice vzniklo vydarené dielko s názvom Sme silní, keď milujeme, s podtitulom 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše. Slovo na cestu k tejto knihe nájdeme na prvých stránkach od Daniela Heviera, ktorého ako spisovateľa, básnika a kreatívneho človeka netreba predstavovať, ale možno málo kto o ňom vie, že je aj členom 3. rádu Dominikánov, za svojím menom v knihe uvádza skratku rehole OP. Vypočujme si, čo píše o knižke. Páter Miloš Lichner nám predkladá a prekladá myšlienky svätého Augustína o sile a slabosti, o moci a bezmocnosti. Kto by už v dnešnom svete nechcel byť silný? Silný telesne, silný finančne, silný vplyvom. Slabosť a bezmocnosť sa berú ako handicap. Ale Augustín po Kristovi hovorí o sile slabých a bezmocných, ako aj o úbohosti tých, ktorí si zakladajú na akomkoľvek druhu sily. Nenadarmo sa v tomto slove ozývajú aj jeho negatívne trojčatá. Siláctvo, násilie, znásilnenie. A nenáhodou sa v Augustínových výrokoch objavuje tak často slovo pýcha. Pýcha je dýka, ktorou vraždíme Božiu lásku i svoju schopnosť byť milosrdný voči slabým a bezmocným. A nenáhodne, ale prirodzene a zákonite sa najväčšou, ba až nepremožiteľnou silou ukazuje láska. Láska Boha k ľuďom, láska ľudí k Bohu a tretia mocnina tohto vzorca, láska ľudí k ľuďom. Na ceste k takejto sile nám môžu pomôcť aj myšlienky svätého Augustína v tomto zväzku. Toľko slová z pera Daniela Heviera. Prajeme vám, aby ste pri čítaní tohto milého diela v letných horúčavách našli osvieženie pre telo aj pre dušu. Miloš Lichner a Barbora Likauská, Sme silní, keď milujeme. 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše. Napomínajme s láskou. Nie z túžby ublížiť, ale s úprimným úsilím napraviť. Napomínaš niekoho, pretože sa proti tebe prehrešil? Ak to robíš z lásky k sebe, nerobíš nič. Ak to robíš z lásky k nemu, konáš správne. Boh neprikazuje to, čo je nemožné, ale príkaz mi ti pripomína, aby si robil to, čo môžeš, a aby si prosil o to, čo ešte nemôžeš. Ak sa v súčasnosti neprejavuje prítomnosť Ducha Svätého zázrakmi, ako sa potom prejavuje a ako sa dá spoznať, že niekto prijal Ducha Svätého? Nech sa spýta svojho srdca. Ak miluje brata, tak Boží duch v ňom prebýva. Niekto hľadá Boha v knihách, ale sám svet, ktorý Boh stvoril, je veľkou knihou. Stačí sa pozrieť na nebo a zem. Boh nepísal atramentom, ale stvorením. Celý svet volá. Boh ma stvoril. Boh ti nebráni milovať všetko, čo stvoril, ale nemáš to milovať tak, aby si v tom videl celé svoje šťastie. Považuj to za dobré a chváľ to tak, aby si tým miloval Stvoriteľa. Ako veľa je takých, ktorí hľadajú Ježiša len preto, aby im dal časné dobro. Takýto denne naplňajú kostol. Ale ako málo je tých, ktorí hľadajú Ježiša len kvôli Ježišovi.

0: Aké je krásne mať človeka, ktorého môžeme milovať a ktorý našu lásku opetuje. Túžba po istote, vernosti a celoživotnej láske je hlboko zapísaná v srdci každého človeka. Keď človek nájde lásku svojho života, zistí, že je cennejšia než majetok, úspech či množstvo zážitkov. A predsa sa musíme opýtať. Je aj táto láska naplnením všetkých našich túžob? Čo sa stane, keď príde choroba, utrpenie alebo smrť? Čo ak jeden z manželov odíde? Ak by sme všetku svoju nádej vložili len do ľudskej lásky, bol by to veľmi krehký základ. Aj to najkrajšie manželstvo totiž nie je rajom na zemi. Tvoria ho dvaja ľudia, ktorí sú slabí, robia chyby a učia sa milovať celý život. Keď sa na svoj život pozrieme úprimne, zistíme, že naša túžba po šťastí je väčšia než všetko, čo nám môže ponúknuť tento svet. Nie je teda človek akoby stvorený pre niečo viac? Po čom vlastne naše srdce túži? Odpoveď kresťanskej viery je jednoduchá. Po Bohu. Každý človek v sebe nesie Boží obraz. Preto naše srdce prirodzene túži po tom, od koho pochádza. Túto myšlienku nádherne vyjadril svätý Augustín týmito slovami. Stvoril si nás pre seba, Bože, a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v Tebe. Priznať si to však nie je jednoduché. Znamená to uznať, že nie sme tvorcami vlastného šťastia a že potrebujeme niekoho, kto nás presahuje. Znamená to priznať, že všetko, čo máme, je napokon dar. Práve v tom sa rodí pokora a vďačnosť. Uvedomíme si, že nemáme všetko vo svojich rukách a že život nemôžeme úplne ovládať. Niekedy žijeme tak, ako by človek dokázal vyriešiť úplne všetko. Ako by bol len otázkou času, kedy odstránime každú chorobu, prekonáme všetky hranice a zabezpečíme si dokonalý život. Božie slovo nás však upozorňuje na pokušenie, ktoré sprevádza ľudstvo od začiatku. V knihe Genesis had zvádza Adama a Evu slovami: budete ako Boh. Aj dnes sa človek môže nechať zlákať predstavou, že Boha nepotrebuje a že si vystačí sám. Dejiny však ukazujú, že snaha postaviť sa na Božie miesto vedie skôr k sklamaniu, než k šťastiu. Kresťanská viera preto prináša oslobodzujúce posolstvo. Nemusíš byť Bohom. Nemusíš mať všetko pod kontrolou. Nemusíš si vlastnými silami zabezpečiť dokonalé šťastie. Boh ťa stvoril pre oveľa viac, než si dokážeš predstaviť. Ani ten najkrajší život na zemi sa nedá porovnať so životom, ktorý chce raz darovať tým, ktorí ho milujú. Našim cieľom nie je len niekoľko šťastných rokov na tejto zemi. Našim cieľom je večný život s Bohom. Život, v ktorom bude naša najhlbšia túžba konečne a navždy naplnená.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Na Slovensku budú už čoskoro len dve zdravotné poisťovne. Čo to pre nás teda znamená? Som Marek Jurica a v dnešnom Hovorme o peniazoch si povieme informácie o téme povinného zdravotného poistenia. Poďme na to. Slovenský zdravotnícky trh sa už čoskoro dočká zmeny. Z troch už budú len dve zdravotné poisťovne. Súkromná poisťovňa Dôvera sa dohodla na odkúpení od Uniónu. No a samozrejme ostane štátna poisťovňa. Po schválení transakcií úradmi budú na trhu teda už len dvaja giganti. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa a súkromná Dôvera. Čo sa stane, ak si klientom Uniónu? No, ak máš v peňaženke kartičku Uniónu, prvou a najdôležitejšou správou je, v tejto chvíli sa pre teba nič nemení. Kartička aj aplikácia fungujú ďalej. Lekári ťa samozrejme ošetria rovnakým spôsobom, teda nemusíš nikam chodiť ani nič hlásiť. V procese spájania prejdeš po Dôveru automaticky. Nepotrebuješ podávať žiadne žiadosti, vybavovať papierovačky a ani oznamovať zmenu svojmu zamestnávateľovi či lekárom. Po dokončení tejto fúzie ťa poisťovňa sama posunie pod značku Dôvera a dostaneš nové pokyny alebo upravenú mobilnú aplikáciu. Čo ak ale teda nechceš prejsť do Dôvery? Ak si poistencom Uniónu a predstava, že sa z teba automaticky stane klient Dôvery, ti nevonia, máš možnosť voľby. Môžeš využiť každoročnú prepoisťovaciu kampaň a podať prihlášku do Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Myslí však na to, že prihlášku na zmenu poisťovne je potrebné podať najneskôr do 30. septembra. Zmena potom oficiálne nadobudne účinnosť od 1. januára nasledujúceho roka. No a čo ak si v Dôvere alebo teda v Všeobecnej zdravotnej poisťovni? Pre súčasných poistencov Dôvery a Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa na prvý pohľad nemení vôbec nič. Trh sa tak rozdelí prakticky na polovicu medzi teda dvoch silných hráčov. Aké je zhrnutie dnešnej témy? Spojenie Dôvery a Uniónu privedie slovenské zdravotníctvo do éry dvoch veľkých poisťovní. Krok za krokom pre teba teraz platí, že nemusíš robiť žiadne rýchle rozhodnutia. Ak si bol v Unióne spokojný, stačí počkať na pokyny. Ak máš voči Dôvere výhrady, čas na podanie prihlášky do štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne máš vždy do konca septembra. Počujeme sa presne o týždeň.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Na potulkách po Slovensku.
1: Nielen hlavné mesto Bratislava ponúka svojim návštevníkom množstvo zaujímavostí. Kúsok od rušného a dynamického mesta sa nájde množstvo príležitostí na ticho, prechádzky a objavovanie pekných zákutí. Redaktorke Márii Čigášovej o nich porozprával Julius Budaj z organizácie Bratislava Region Turizmus.
2: Cieľom mnohých návštevníkov zo Slovenska v bratislavskom kraji je najmä putnické miesto Marianka, ktoré je veľmi obľúbené, a už keď si zvolia možno toto ako svoj cieľ, tak ich pozývame potom aj do okolia, aby už túto cestu využili možno aj na spoznanie niečoho iného. Či už je to priamo centrum Bratislavy, kde tiež nájdú jednak aj kostoly, najznámejší asi aj vo svete je Modrý kostolík alebo korunovačný kostol Dom svätého Martina, v ktorom sa bola kedy korunovali uhorskí králi. Dodnes pripomína takmer 300-ročnú korunovačnú históriu Bratislavy. Bratislava bola zaradená medzi najzelenšie mesta na svete dokonca. Áno, tretie miesto získala v jednom prestížnom časopise a práve preto sa tu aj nachádza množstvo cyklociest alebo naučných podnikov. To znamená, že aj ľudia, ktorí nevyhľadávajú ruch mesta, si tu môžu prísť na svoje. Ďalšia časť bratislavského kraja je Senec a posledným miestom je Dolné Záhorie, kde sme vlastne aj začínali. A tam okrem Marianky nájdete napríklad Stúpavu, ktorá je známa Zelím. Robia sa tam Dni Zela s bohatým kultúrnym programom. Alebo tiež sú tam veľmi pekné cyklochodníky, ktoré sú obklopené prírodou. Takže dôležité je najprv si dať ten cieľ, za ktorým prídete. Ako som spomínal, množstvo tých vašich poslucháčov si vyberie priamo Marianku a odporúčam naplánovať si jedno-dvojdňový výlet, aby spojili aj tento duchovný zážitok s niečím svetským možno.
3: Pre tých poslucháčov, ktorí o Marianke prvýkrát počujú a ich to zaujalo, trošičku z tej histórie, keby ste nám priblížili, alebo kedy sú tie dni, kedy sa oplatí tam prísť, že sú nejaké púte alebo podujatia?
2: Marianka je známa tým, že sa tam zjavila Panna Mária a vlastne mnohí pútnici tam prichádzajú poprosiť Pannu Máriu, aby sa uzdravili, alebo za zdravie svojich blízkych, za tých, ktorí tam už nevedia prísť osobne. Je prístupná počas celého roka, ale samozrejme ten hlavný deň je na Sviatok 7 Bolestnej Panny Márie v septembri.
3: Je možnosť sa tam blízko niekde ubytovať, alebo je lepšie v Bratislave sa ubytovať a prísť do Marianky?
2: Priamo v Marianke sú tiež nejaké penzióny, ale ak si spojíte návštevu Marianky možno aj s nejakým iným miestom, tak je lepšie asi ostať v Bratislave.
3: Spomínali ste, že naši poslucháči môžu prísť aj s bicyklom dokonca. Sú tam nejaké také dlhšie trasy už, kde sa dá bicyklom chodiť?
2: Áno, Bratislavu pretínajú dve medzinárodné cyklotrasy, Eurovelo 6 a Eurovelo 13. V rámci Eurovela 13 si môžu pozrieť takzvanú cestu železnej opony a zaspomínať aj na túto časť našich dejín, keď sa nedalo prejsť na druhú stranu. A Eurovelo 6 vedie popri Dunaji, takže opäť sú tam nejaké dunajské luhy, príroda, vzácne biotopy, fauna, flóra, ktoré na vás dýchajú v podstate počas celej túry.
3: Kto by prišiel za históriou, za pamiatkami, možno za starou architektúrou, čo by ste mu poradili?
2: Je to veľmi široká otázka, pretože v Bratislave boli jednak prví Rimania, na Devíne sa odohralo niekoľko veľkých historických udalostí. Dnes je toto miesto nielen krásnou rozhľadňou, ale aj zároveň takým uvedomením si, že aj náš národ má bohatú kultúru, má sa čím pochváliť a práve toto miesto bolo svedkom mnohých našich udalostí, ktoré sa stali jednak na Slovensku, ale aj v histórii osídlovania tohto miesta.

a plynie, plynie potichu. Ako tá voda riečna. A nie je v nej miesta pre

Ďakujem, že môžeme stúpiť až pred Tvoj trón, do Tvojej blízkosti, že môžeme zažívať Tvoju lásku, prijatie, Tvoju blízkosť. Pred Tebou nič neskryjem, Pane. Na mieste, kde si Ty, sa cítim slobodný. Preto ťa chválim a vyvyšujem. A ďakujem za milosť, ktorú si dal každému, kto uverí Tvojho Syna. Otec, ďakujem za prijatie.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Generácia Z a generácia Alfa sú generácie, ktoré vyrastajú vo svete s využívaním digitálnych technológií a v súčasnosti už aj s využívaním umelej inteligencie. Ovplyvňuje to aj ich komunikáciu, či už vzájomnú, alebo voči ostatným súčasným generáciám, akým spôsobom a ako nájsť akýsi súlad v komunikácii.

relácii s týmito najmladšími generáciami. Aj o tom budeme dnes hovoriť s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka Janou Matejíčkovou. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Je, tak toto asi je. Keď pre nás má osud výzvy, tie nie sú easy.
1: Keď pre nás má osud výzvy, Boh je prísny.
2: Prečo nerozumieme našim mladým? To je otázka, ktorú si kladie starší člen rodiny a možno aj tí rodičia. A je to aj otázka, ktorá je témou brožúrky z edície Viera do vrecka a my budeme v tejto téme pokračovať aj dnes a konkrétne sa zameriame na generáciu Z a generáciu Alfa. Ako komunikujú práve tieto dve, môžeme povedať z nášho pohľadu, najmladšie generácie?
3: Skôr ako sa budeme venovať tej samotnej komunikácii týchto dvoch generácií, by bolo dobré si ešte pripomenúť, že kto tam patrí, aby sme si oprášili tieto vedomosti alebo znalosti. Ku generácii Z zaraďujeme deti alebo mladých, ktorých považujeme za stredoškolákov a vysokoškolákov asi v tomto veku, asi do nejakého 26. roku života. A generácia alfa to je škôlka a základná škola, asi toto vekové obmedzenie. Čiže vidíme, že už len ten samotný vek prináša rozdiely medzi týmito dvoma generáciami. Čiže Z-ko, to je stredoškoláci a starší, a generácia alfa sú tí mladší. A tým pádom by sme mohli povedať, že sú to úplne odlišné skupiny. Majú však samozrejme niečo spoločné a to, že vyrastajú v digitálnom svete a komunikujú, ako keby žili svoj druhý život alebo druhú časť života v digitálnom svete a mnohé ich hodnoty a veľká časť správania sa stotožňuje. Veľká časť, ale nie úplne. Keďže neskutočne rýchly vývoj digitálnych technológií spôsobil, že aj medzi nimi vidíme naozaj rozdiely. Ich spoločné črty, ktoré ich odlišujú od tých predchádzajúcich generácií, sú jasné. Aj generácia Z, aj generácia Alfa sú nazvaní takými digitálnymi domorodcami. To znamená, že sú úplne v tom digitálnom prostredí ponorené, je pre nich úplne prirodzené a pohybujú sa v ňom samozrejme a veľkú časť svojho života. Ale technologické prostredie, v ktorom obidve generácie vyrastali, sa líši a preto to aj ovplyvňuje spôsob, akým sa vyjadrujú. Tí starší, čiže stredoškoláci, vysokoškoláci a také tí tesne po vysokej škole zhruba do 26 rokov, ešte zažili obdobie, keď sa komunikovalo textom. Zažili SMS-ky, zažili čety alebo nejaké dlhšie popisy na Instagrame a toto všetko formovalo ich spôsob vyjadrovania sa. Preto bez problémov píšu celé vety, aj keď obsahujú skratky. Pre nich je to stále bežný jazyk aj s tými skratkami a neberú to ako prejav neúcty. Preto aj my by sme mali toto ich vyjadrovanie brať ako niečo, čo je pre nich úplne prirodzené a nie je to nejaká snaha správať sa málo úctivo k nám. A môžeme si približiť napríklad niektoré skratky, ktoré často používajú, že ASAP, as soon as possible, čiže čím skôr, okamžite mi niečo pošli, alebo PLS, please, prosím, pošli, urob niečo, OMG, ktoré znamená oh my god, a že oh môj bože, alebo lol, laughing out loud, smejem sa nahlas, alebo BTV, by the way, mimochodom, keď ide o niečo. Takže sú to také známe skratky a môžeme ich v tejto komunikácii mladých z generácie Z zaznamenať.

0: čo je ešte také charakteristické pre túto generáciu Z?
1: Majú radi humor a majú taký humor, ktorý je, má viacero vrstiev. Obsahuje sarkazmus, alebo sebaironiu, alebo obsahuje metahumor. Metahumor je taký typ humoru, ktorý si uvedomí sám seba. Čiže nie je to vtip o niečom, ale vtip z toho, že je samotný vtip, taký špeciálny typ. Jednoducho metahumor je humor o humore. A často funguje tak, že zámerne pokazí pointu, alebo dopredu upozorní na to, že ide o vtip, alebo paroduje nejaké internetové trendy, alebo sa len smeje z toho, ako sa ľudia snažia byť vtipní. Čiže toto je taký obľúbený humor generácie Z. Generácia Z ešte rada komunikuje cez klasické meme, čiže také tie obrázky s textami, ktoré sa obracajú k známym situáciám a tie z tých si robia švandu alebo podobne. Na to, aby človek takéto meme pochopil, musí poznať internetový kontext, čiže odkiaľ pochádza situácia alebo hláška alebo ten obrázok. A preto sa občas zdá, že sa mladí smejú na niečom, čo nedáva zmysel. Pokiaľ ide o emoji, používajú ich nie ako doplnok, ale ako symbol s novým významom. Čiže majú napríklad emotikon stoličku a pre väčšinu starších ľudí znamená stoličku. A medzi mladými z generácie Z sa však istý čas používala ako náhrada za smiech. Keď niekto napísal, že to ma úplne zabilo a dal tam tri stoličky, tak nehovorilo to nič o nábytko, išlo o nejaký internetový vtip, že strašne som sa smial. Význam emoji sa teda úplne odpojil od pôvodného obrázku a často sa používal s ironickým podtextom.

0: tá najmladšia generácia, čiže generácia alfa?
1: Generácia alfa, to sú tie najmladšie deti, čiže základná škola prevažne, lebo tie najmenšie deti ešte úplne predpokladáme, že nežijú tak v digitálnom svete. Takže tieto deti sa správajú úplne inak. To už je, že úplne iný vesmír. Kým starší alebo aj tínedžeri ešte normálne píšu správy, tak generácia alfa už rieši všetko cez krátke videá alebo hlasovky, alebo videohovory, alebo obrázky a emoji. Pre ňu už nie je komunikácie, že sadnem a píšem správu, ale sadnem a natočím videjko, použijem nejakú zabavnú aplikáciu. Takže kým generácia Z, čiže stredoškoláci a starší, napíšu normálnu SMS správu, tak tí mladší skôr niečo nahrajú, nejaké krátke videjko, alebo pošli nejaký pohyblivý obrázok, GIF, alebo pošli nejakú hlasovú správu, aby sa to hýbalo, aby to bolo krátke a aby to bolo veľmi jednoduché na posielanie. Mladí, mali, teda malé deti, generácia alfa, vôbec nečaká dlhé odpovede. Chce všetko hneď stručne, jasne a okamžite. A preto aj namiesto viet používajú emotikony úplne doslovne. Čiže keď pošlu smejúceho sa smajlika, znamená to, že sa dieťa smeje. Nie ako tínejdžer, ale naozaj, že sa smeje. Aj pozornosť týchto malých detí je iná. Oveľa, oveľa rýchlejšie prepínajú z jednej veci na druhu a tak, ako fungujú aj videá, ktoré denne pozerajú. Je pre nich oveľa prirodzenejšie robiť 5 vecí naraz. Hrať hru, rozprávať sa s kamarátom cez chat, sledovať videu. A to, čo pre nás znamená mobil, pre nich je vesmír. Pre nich je celý vesmír, kde majú kamarátov, školy, hry, úlohy, pomocníkov umelej inteligencie, skrátka všetko pokope.

0: ako je to potom, keď sa stretnú práve tieto dve generácie? Čiže tá najmladšia s tou o niečo staršou generácia alfa s generáciou Z?
1: Predpokladám, Lízme, že si budú rozumieť, áno, rozumejú si, lebo veď základ majú spoločný, používajú emotikony, používajú rôzne vizuály, obrázky, meme, používajú to neformálnu komunikáciu, ale každý ako keby používal iný dialekt. Generácia Z niekedy nechápe, prečo alfa odpovedá len jedným emotikonom, alebo prečo namiesto textu posiela video s nejakým zvukom, ktorý momentálne letí. A zase naopak, deti nechápu občas iróniu tínejdžerov a tých mladých dospelých, lebo to, čo povedia, tak to berú doslovne. Čiže generácia Z používa memečka, ktoré sú pre alfu už prehistorické, starodávne, a alfa používa zase trendy z TikToku, ktoré zase generácia Z už nestíha sledovať, už z toho vyrastli. To znamená, že môžeme povedať, že generácia Z je viacej ironická a generácia alfa je zase taká priama a doslovná. Pokiaľ stredoškoláci môžu mať pocit, že tí mladší komunikujú ako malé deti internetu, tak tí mladší, teda generácia alfa, môže mať pocit, že stredoškoláci zase veci príliš komplikujú. Napriek tomu, samozrejme, komunikácia medzi nimi funguje, veď členovia oboch generácií sú takí flexibilní a rýchlo sa učia a prispôsobujú. Keď spolu hovoria, nájdu si spoločný jazyk, väčšinou cez humor a cez vizuálne skratky a cez emotikony. Je to ako keď sa rozprávajú dvaja ľudia z iných kútov krajiny. Dialekt iný, no podstata je rovnaká.

0: Keď do toho vstúpi tá staršia generácia, teda tie staršie generácie?
1: No, tak tie majú čo robiť. Tieto nemajú jednoduché. Veď ich vnúčata žijú prakticky non-stop v digitálnom svete. A ešte k tomu úplne inak komunikujú. Môžeme si to povedať na nejakých príkladoch. Napríklad zoberme si takého 70-ročného detka a jeho 16-ročnú vnúčku. Detko, ako bolo v škole? Vnúčka, no, učiteľ bol úplne sus, ale ináč slej deň. Čo? Ako? Čo spravil? Čo si hovorila, slej? Sus znamená, že pôsobil čudne a slej deň, že to bol super deň. Vnúčka si dovolila len iróniu a slang a detko mal pocit, že mu práve hlásila trestný čin. Alebo zoberme si babku. Babka nejaká 68-ročná a vnúk 10-ročný. Babka, ako si sa mal na tréningu môj? Vnúk pošle babke miesto odpovede emoji alebo obrázok ohníka a krátke video, kde spraví salto na gauči. Babka pozerá, čo? Horelo niekde? A vnúk hovorí, ale babka, to znamená, že bolo super. Pre generáciu alfa znamená emoji ohníka, emotikon obrázok ohníka znamená jednoducho, že bolo niečo mega dobré. A neznamená to ani požiar, ani poplach. A krátke video je pre neho rovnaká odpoveď ako veta. Jednoducho to videjko je na úplne rovnakej úrovni, ako keby babke odpovedal. Alebo sa pýtajú starí rodičia vnúkov, že či chcú ísť do lesa, alebo do akvaparku majú si vybrať. A môžu byť takéto odpovede. Môžu dostať. Napríklad, 9-ročný Romanko by mohol odpovedať takto. Mohol by poslať iba emotikony, čiže nejaké filmovú klapku, pukance, ohník, čo by znamenalo v preklade, že kino je mega, poďme tam. Alebo by Romanko mohol poslať krátke videjko, také dvojsekundové, ako sedí na gauči nejaký prikrytý dekou a kričí movie time! A tam ešte nejaký filter s hviezdičkami. No alebo by Romanko mohol poslať hlasovku. Dedo, kino! Les je fajn, ale ja chcem vidieť ten film. Alebo by tento 9-ročný Romanko ešte mohol poslať obrázok, kreslenú postavičku, kde hádže pukance do vzduchu. A čo, starý otec? Prečo mi posiela hviezdičky pukance? Stačilo povedať iba kino, nie? No ale tu mám ešte treba z 16-ročného, ktorý by mohol odpovedať takto. Sarkasticky. Les? Jasné, aby ma tam zožrali komáre. Ideme do kina. Alebo by mohol odpovedať v slengu. Kino je V, les je L. V je win, super. V dvojité V je ako win, vyhrať, super. L ako prehra. Alebo by mohol poslať obrázok. Pošle nejaký obrázok meme z medveďa s textom. Me, when someone says let's go to the forest. Nope. Alebo mi odpovedal normálne. Radšej kino, potrebujem chill. Čiže oddych. Starý otec, chudák, odčakával jednu odpoveď a dostal takýto zmetok. No ako sa má v tom vyznať?

0: Ako teda komunikovať, aby sme si rozumeli tie staršie generácie s tými mladšími, keď sme v takomto svete?
1: Prvým krokom je otvorenosť. Keď starší človek niečomu nerozumie, tak je lepšie sa opýtať, ako si domýšľať iba. Mladí ocenia, keď sa detko úprimne zaujíma o ich spôsob štúdia, o ich spôsob práce alebo komunikácie. Generácia Z na otázky, ako to myslíš, alebo prečo to takto robíš, to nevníma ako kritiku, ale ako prejav rešpektu. Mladí ľudia uprednostňujú dialog a nie jednostranné príkazy. Keď cítia, že ich niekto berie vážne, sú ochotnejší prispôsobiť sa a vysvetliť svoj pohľad. Potrebujú mať vo všetkom jasnosť. Aj generácia Z potrebuje vedieť, čo sa od nej očakáva. Lebo vyrastala v prostredí, kde je všetko rýchle, prehľadné a okamžite dostupné. Preto reaguje lepšie na konkrétne zadania, na stručné informácie a jasné termíny. Dlhé e-maily, plné zdvorilostných fráz, ich skôr zneistia než upokoja. Musia dostať jasné 3 body, kde vedia, čo majú robiť a potom pracujú efektívne. Vlastne vôbec nejde o lenivosť, ale o taký ich spôsob spracovania informácií, ktorý je pre túto generáciu prirodzený. Im sa ťažšie čítajú dlhšie texty a hľadá v nich pointa. Je to pre nich komplikované. Čiže ak chceme niečo od generácie Z, vhodné je byť jasný, stručný, výstižný. A ďalším dôležitým krokom je autenticita. Mladí ľudia z tejto generácie veľmi rýchlo vycítia pretvárku. Keď je niekto neúprimný alebo má taký uhladený jazyk, ktorý nič nehovorí. Keď niekto komunikuje príliš stroho, zahmlenie alebo si dáva na to pauzu, často to vnímajú ako nedôveru. Chcú rozumieť tomu, čo sa deje, prečo sa niečo mení a čo je na príčine, či už v rodine, v škole, alebo v komunite, kde sa pohybujú, alebo už v práci. Keď s nimi človek otvorene hovorí, získava ich rešpekt. A rešpekt je základom dobrých vzťahov. Autenticita neznamená neformálnosť, ale znamená úprimnosť a jasnosť.

0: Pre túto generáciu sú tieto, čo tie typické, keď sa uchádzajú o prácu, alebo keď sú v práci, alebo to jednoducho takto vnímajú v každodennom bežnom živote?
1: Pravda, že platí to nie len v práci, ale aj v každodennom živote. Veď generácia Z vyrastala v prostredí, ktoré už bolo flexibilné. Od školy cez voľný čas až po technológie. Oni sú zvyknutí prispôsobiť si ten rytmus dňa a hľadať vlastné riešenia alebo si organizovať čas podľa svojich potrieb. Preto prirodzene čakajú určitú mieru voľnosti aj v iných oblastiach života. Preto chcú vedieť, čo je dôležité. Chcú mať jasné ciele a zároveň priestor, aby sa vedeli rozhodovať o tom, ako sa dopracujú k tým cieľom. Neznamená to teda, že nechcú pracovať alebo nechcú pomáhať či zapájať sa. Oni chcú byť užitoční, ale takým spôsobom, ktorý im dáva zmysel. Preto očakávajú férovosť a možnosť rásť a chcú také prostredie, kde sa dá fungovať efektívne a nie len byť prítomný.
0: Majú ešte ďalšie nejaké také zvyky?
1: Majú ešte svoje spôsoby, ako riešiť úlohy a informácie. Keďže sú zvyknutí rýchlo prepínať medzi kanálmi a pracovať s viacerými zdrojmi naraz, tak reagujú okamžite. A preto oceňujú priebežnú spätnú väzbu, či už od rodičov, od kolegov, priateľov alebo učiteľov. Potrebujú vedieť, či idú správnym smerom. A často ich veľmi motivuje, keď ich niekto uzná, že to robia dobre. Na druhej strane sú citliví na preťaženie. Ak majú pocit, že sa od nich očakáva príliš veľa naraz, tak rýchlo strácajú energiu aj motiváciu. A tak im pomáha, keď im niekto jasne povie, čo je priorita teraz a čo môže počkať, alebo čo vôbec nemusia riešiť.

0: Tak ako všetky generácie asi sú ovplyvňované prostredím, tak týka sa to aj tejto generácie?
1: Samozrejme, že pre nich je dôležité to prostredie, v ktorom sa pohybujú, v ktorom fungujú. A má potom generácia Z, alebo teda tí stredoškoláci a vysokoškoláci a starší, majú vysoké nároky na férovosť, otvorenosť a aj konzistentnosť. Im vôbec nie je len o nejaké výhody, ale ide o kultúru. O to, ako sa k sebe ľudia správajú. Či sa problémy riešia priamo, či sa rešpektujú hodnoty. A keď vidia nejakú nespravodlivosť alebo neúprimnosť, tak rýchlo strácajú dôveru. A tak preto si vážia, keď niekto si prizná chybu alebo vysvetlí nejaké rozhodnutie alebo vysvetlí nejakú nepríjemnú pravdu miesto toho, aby ju obchádzal.
0: Ak teda chcú tie staršie generácie komunikovať s touto generáciou, musia zmeniť tie svoje zvyklosti, to, čo oni sú naučení, alebo stačí tam niečo iné?
1: Tieto mladé generácie samozrejme vedia o svojich odlišnostiach od svojich rodičov a starých rodičov a preto starí rodičia sa nemusia im prispôsobovať a používať slang alebo nejak veľmi písať emoji alebo predstierať, že sú cool, lebo to by bolo také neprirodzené. Stačí, keď chápu, že tá generácia Z, že tých mladí komunikujú a fungujú inak. A to chápu preto, že je to všetko preto, lebo vyrastali v inom svete, s inou rýchlosťou, s inými nástrojmi a inými výzvami. A preto, keď sa takto dva svety stretnú s tou ochotou porozumieť si, potom vzniká prostredie, ktoré je otvorenejšie, modernejšie, odolnejšie. Či doma, či v škole, či v práci alebo v nejakej komunite. Lebo cieľom nie je prispôsobiť sa mladým za každú cenu a ani sa vzdať toho, čo je dôležité. Ide o to nájsť spôsob vzájomného spolunažívania, v ktorom každý zostáva sám sebou, no zároveň sa dokáže približiť tomu druhému, tak aby spolu dokázali fungovať.
0: A je teda, dá sa povedať, že na tej každej generácii, aby našla k sebe tú cestu, ako vzájomne komunikovať?
1: Určite áno. Veď keď starší človek počuje vetu, ktorú mladý človek myslí neutrálne, tak on si ju často interpretuje ako kritiku alebo lenivosť alebo neúctu. A zase mladý, keď počuje vetu od staršieho, tak si ju často preloží ako nejaký tlak na seba alebo zbytočnú formálnosť alebo nejasnosť. Preto obe strany potrebujú pochopiť, že nejde o charakter tej druhej strany, ale o jazyk. A jazyk, to sa dá naučiť.

0: Na komunikáciu generácie Z a generácie Alfa sme sa zamerali s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka Janou Matejíčkovou. Verím, že ste nás počúvali pozorne a budete poznať odpoveď na súťažnú otázku. Ako sú charakterizované generácie Z a Alfa? Odpovede môžete posielať písomne, buď na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na budúce ozrejmíme, ako môžu starí rodičia pomáhať svojim vnúčatám zvládať úzkosť zo sveta. Na príprave dnešného vydania relácie sa podieľali Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
2: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Rieka tiekla hlbokým korytom. Voda bola mútna, pretekala pozvolna. Bol si však istý, že nenaďabia na hlbočinu.
1: Prejdime cez vodu, povedal, rýchlo. Od cesty idú za nami nejakí ľudia, neviem, čo to znamená.
0: Miriam stekala krv po ramenách, akýsi osteň ju poranil na čele pri korienkoch vlasov. Tmavo-purpurová stuhnutá kvapka krvi nad oblúkom obočia vyzerala ako vysiaci klenot. Usiloval sa nehľadieť na jej zakrvavené chodidlá a ruky. Aj on cítil bolesť po mnohých poraneniach. Ba ešte aj na jasnej srsti osla sa objavili ružové škvrny. Vošiel do rieky prvý, pričom palicou nahmatával dno. Voda mu siahala po pás. Viedol osla, na ktorom sedel Ježiš. Vedľa kráčala Miriam a pridržiavala dieťa. Ďalej bola voda ešte hlbšia, siahala chlapcovi po nožičky. Ježiš sa nakláňal, ponáral ruku do vody, radostne sa smial, až pliechal na všetky strany. Matka, ktorá išla vedľa neho, jednostaj mu čosi hovorila. Rozprávala pokojne a veselo, ako by mala účasť na jeho zábave. Zdalo sa, že necíti bolesť poraneného tela ponoreného do vody. Ježiš odrazu prestal čľapotať. Pozrel na matku a uvidel nad jej pravým okom zavesený červený prívesok. Vystrel prst a dotkol sa ním čela Miriam.
2: Mama, bolí to? Mama, bolí to?
0: Pýtal sa.
3: Nie, nebolí, uisťovala ho.
0: Ako by neveril jej slovám, dotkol sa zľahka prštekom krvavej kvapky a potom svojho čela.
2: Bolí,
0: povedal. Voda začala byť čoraz pličia. Bez ťažkosti dorazili na druhý breh. Ten bol vyšší a strmší. Nechal osla, aby sa vlastnou vynachádzavosťou vyteperil z vody a ponáhľal sa pomôcť Miriam. Ich odev nasiakol vodou a pripadal im ako obrovská ťarcha. Našťastie južný breh rieky nebol zarastený tak husto ako severný. Len čo sa dostali z koryta, Miriam si vyčerpaná sadla na zem. Ježiš sa zvítal s obsom, ktorý prvý preplával rieku a už na nich na druhom brehu čakal, pričom radostne vrtel chvostom. Keď sa Jozef ocitol na brehu, obzrel sa. Nič nevidel a tak vyšiel na malý vršok. Stál na ňom a pozeral sa na druhý breh. Muži práve došli k ústene z trnistých kríkov. Boli to vojaci. Jeden ostal na koni, dvaja zosadli a údermi mečov si pretínali priechod. Teraz už vedel celkom iste, že ich prenasledujú. Nevybrali by si takú cestu, keby nešli po ich stopách. Neponáhľali sa, lebo sa nemuseli ponáhľať. Utečenci im nemohli ujsť. Hraničná rieka nezadržala prenasledovateľov. Pripomínali dravé zvery, ktoré bez prestávky bežia za prenasledovanou gazelou, aby sa na ňu vrhli až vtedy, keď vysilená padne. Nemohli ujsť, boli stratení. Hneď sa mu vrátila dotieravá myšlienka, že toto všetko spôsobil svojím rozhodnutím. Cítil sa dotknutý, že najvyšší prijal iniciatívu z jeho rúk, ako by jeho úsilie vôbec nepotreboval. Tak sa mu zdalo, ako keby chcel povedať: veril si si a pozri, čo si spôsobil. Vrátil sa k Miriam a povedal jej zlomeným hlasom: počúvaj, sme stratení. Tí ľudia, ktorí za nami šli, sú vojaci. Domnieval som sa, že len náhodou idú po našich stopách. Teraz som si však istý, že nás zbadali a prenasledujú nás. Už vchádzajú do rieky.
4: Zahubil som vás, vybuchol.
0: Nevrav tak, povedala. Si našim ochrancom a musel si sa rozhodnúť. Rozhodol si sa správne.
3: Ak nás prenasledujú, musíme utekať.
0: Ako im ujdeme, sú na koňoch.
3: Pokúsme sa. Sám si povedal, že treba urobiť všetko.
0: Potom on zoberie veci do svojich rúk.
3: Vyskočili a posadili Ježiša na osla. Kráčali po oboch stranách zvieraťa a ruky mali položené na dieťati, ako by ten dotyk potrebovali. Usilovali sa ísť rýchlo, ale v skutočnosti napredovali len pomaličky. Unavený osol vliekol za sebou ťarbavé nohy. Aj oni boli vyčerpaní. Mokrý odev ich ťažil. Z poranených ramien im stekala krv a štípajúce muchy bzučali nad ich zakrvavenými telami. Obzrel sa a zbadal, že vojaci sú už na brehu. Zazrel, ako prstom ukazujú na utekajúcich. No ani teraz sa neponáhľali. Išli za nimi pomalým krokom. Každý konský krok ich však približoval k utečencom. Konečne ich dohonili a jeden sa im postavil do cesty.
0: Zastavte sa, povedal tvrdo.
3: Zastali s dieťaťom uprostred, pritulený k sebe. Iba Kadu vyskočil a začal nahnevane štekať na vojakov. Jeden z nich zdvihol kopiu. Miriam vykríkla, ale už bolo neskoro. Úder bol zasadený. Pes, priklincovaný k zemi, sa zvíjal a chvíľu skúčal. Miriam ešte raz bolestne zvolala a Ježiš šepol: Kadu! Nohy psa sa napli, oči zakrylo belmo, telo znehybnelo. Jeden z vojakov bol desiatníkom. Ďalší dvaja počúvali jeho rozkazy. Hrozivým gestom privolal k sebe Jozefa, vytasil meč a pritlačil mu jeho ostrie na hruď.
0: Kto si? Opýtal sa.
3: Pocestný. Vybuchol v smiech. Dotykom meča prinútil Jozefa zdvihnúť vyššie hlavu.
0: Voláš sa Jozef a pochádzaš z Betlehema? Toto je tvoja manželka, tvoje dieťa. Odpovedz.
3: Premohol sa, neodporoval, hoci strach mu podsúval slová protirečenia.
0: Je to tak, ako si povedal.
3: Vojak sa znova zasmial.
0: Myslel si si, že ujdeš, čo?
3: Nemusel odpovedať. Všetko bolo odhalené. Riekol:
0: Mňa zabite. Ich puste. Ja som najstarší z Dávidovho rodu. Ak má niekto zahynúť, tak ja. Zabijeme aj teba, aj ich, povedal desiatník. Svojho syna si chcel urobiť kráľom?
3: Nečakal na odpoveď. Zrazu mykol koňa a zviera Jozefa prevrátil. Podišiel k Miriam, ktorá objala Ježiša a držala ho pritúleného na hrudi. Skríkol:
0: Daj to dieťa!
3: Potriasla hlavou.
0: Nie!
3: Odrazu sa ozval Ježiš. V jeho hlase nebol strach, ale akoby hnev.
0: Nekrič na mamu, to sa nesmie!
3: Desiatník vybuchol v smiech.
0: Počujete, čo povedal? On sa už považuje za kráľa. Povedz,
3: obrátil sa priamo na dieťa.
0: Si kráľ.
3: Som, odvetil chlapec.
0: A kde je tvoje kráľovstvo?
3: Zdvihol rúčku hore a zakrúžil ňou.
0: To všetko je tvoje? Smial sa vojak. Aj my?
3: Všetko, uistil ho. Desiatník sa prestal smiať. Na jeho surovej tvári sa objavil zvláštny výraz nenávisti zmiešanej so strachom. Gestom privolal jedného zo svojich podriadených, ukázal na dieťa a rozkázal:
0: Zabij ho.
3: No vojak vzdorovito mykol plecami.
0: Sám si ho zabij.
3: Nedal som sa najať na zabíjanie detí.
4: Vieš, že taký je rozkaz. A ja ti to rozkazujem, skríkol.
3: Ten však nevyzeral naľakaný. Nerob hlúposti, ten, kto vydal rozkaz, určite už nežije. Videl si, v akom bol stave, keď ho odvážali.
4: Jeho nástupca tiež bude zabíjať.
3: To je jeho vec. Ja toho malého nezabijem. Zabi si ho sám.
4: Nechceš odmenu?
3: Ozval sa tretí vojak. Kým sa tí dvaja hádali, on prekutal vrecia na oslovy.
4: Nemajú nič, ani vodu, ani jedlo.
3: Ale toto som našiel. Triumfálnym gestom vytiahol a zdvihol reťaz, Baltazárov dar. Oči im zažiarili. Desiatník vytrhol vojakový reťaz, pozorne si ho obzeral.
4: Zlato, povedal.
3: Zlato, potvrdili aj tí dvaja.
4: Musí to mať vysokú cenu.
3: Určite väčšiu ako sľúbená odmena.
4: Môžeme mať jedno i druhé.
1: Si hlupák.
3: Možno vedia o tom zlate, budú sa na ne vypytovať.
4: Povieme, že sme u nich nič nenašli.
1: Neskôr to voľa, ktorý vytrúbi a zaplatíme za to hlavou.
4: Radšej zoberme zlato a nad nimi mávnime rukou. Aj tak skapú na púšti, bez jedla, bez vody. Nikto nevie, že sme ich objavili. A zlato si rozdelíme. Nevedno, dokedy budeme slúžiť.
1: Ale musíme to rozdeliť spravodlivo.
4: No, iba tak, lebo ty si rád berieš najväčšiu čiastku pre seba.
3: Som desiatník.
4: Na zlato desiatnici nie sú. Zrátame ohnívka a každý musí dostať rovnako.
3: Urobme to radšej hneď.
4: Dobre.
3: Podelíme sa a oni nech zmiznú preč.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Svätý Otec sa modlí za obete zemetrasenia v Indonézii a vyjadruje blízkosť postihnutým rodinám. Pápež Leo XIV. Opäť vyzval na zastavenie násilia a na spoločné úsilie o spravodlivý a trvalý mier. Svätý Otec povzbudil mladých v Mexiku, aby boli odvážnymi svedkami Krista a znameniami nádeje pre dnešný svet. Zástupca šéfredaktora Vatikán News Massimiliano Menichetti sa zamýšľal nad hodnotou ľudského života a nad tým, prečo potrat nemožno považovať za skutočnú voľbu. Kardinál Pietro Parolin predsedal sláveniu pri 900. výročí prenesenia ostatkov svätej Agáty. Je pondelok 17. augusta. Požehnaný večer vám z večného mesta želá otec Martin Jarábek. Vatikán, Indonézia. Pápež Leo XIV. Vyjadril hlboký zármutok nad zemetrasením, ktoré v sobotu zasialo Indonéziu. V telegrame, ktorý podpísal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, uisťuje o svojej duchovnej solidarite a blízkosti všetkých, ktorí trpia následkami tejto katastrofy, osobitne vysídlených a zranených. Otrasy s magnitúdou 7,7 zasiahli ostrov Flores a región východná Nusa Tenggara. Predbežné správy hovoria o 53 mŕtvych, 135 zranených a 13 000 ľuďoch bez domova. Zničených bolo viac ako 900 domov, nepoužiteľných je najmenej 167 verejných budov, vrátane škôl, zdravotníckych zariadení a kostolov. Svätý Otec pozbudzuje cirkevné i civilné autority v poskytovaní humanitárnej pomoci a modlí sa za záchranárov. Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa včera po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe obrátil opätovne k situácii na Blízkom východe. Osobitne upozornil na násilie páchané na palestínskom civilnom obyvateľstve na západnom brehu Jordánu. Obnovujem svoju výzvu, aby sa skončilo opakované násilie voči palestínskemu civilnému obyvateľstvu na západnom brehu Jordánu a naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby sa zasadilo o pokrok v riešení dvoch štátov pre spravodlivý a trvalý mier. Pápež následne obrátil pozornosť stredomorským hrám, ktoré sa tento týždeň začnú v talianskom Tarante a zúčastnia sa na nich krajiny Afriky, Ázie a Európy, patriace do stredomorského regiónu. Svätý Otec povedal:
1: Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza.
0: Želám si, aby sa toto športové podujatie stalo proroctvom pokoja a bratstva medzi národmi tohto regiónu i celého sveta. Vatikán, Mexiko. Pápež Leo XIV. Adresoval posolstvo organizátorom a účastníkom 3. Národného dňa mládeže, ktorý sa koná v dňoch 15. a 16. augusta v Mexickom Monterrey. Prinášam jeho plné znenie. Drahí mladí, teraz keď ste sa zhromaždili v arcidiecéze Monterrey, aby ste v milovanej mexickej krajine slávili Národný deň mládeže, chcem byť medzi vami prítomný aspoň prostredníctvom niekoľkých krátkych slov a spoločne s vami kráčať po tejto ceste viery. Je to krásna príležitosť na stretnutie vás všetkých spolu s vašimi pastiermi, ktoré pramení zo spoločenstva s Kristom, aby sme svetu ukázali, čo je cieľom nášho života. Zjednotiť sa s ním a účasťou na jeho živote tak dosiahnuť svetosť, ku ktorej sme povolaní. Zdôrazňuje to aj téma tohto stretnutia, pretože sám Kristus nám hovorí: aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou. Drahí mladí, príjmite tieto slová do svojho života, pretože iba spojení s Kristom môžeme prispieť k tomu, aby svet v neho uveril, a to aj uprostred problémov, ktoré vidíte okolo seba v dôsledku násilia, ľahostajnosti a straty zmyslu. Dokážte sa zastaviť a dopriať si čas v tichu, aby ste rozlišovali, čo je skutočne prospešné a čo buduje. Takto spojení s učiteľom budete môcť byť jeho svedkami a znameniami nádeje. Pozbudzujem vás, aby ste sa na tomto dni zúčastnili s radostným nadšením. Zverujem vás pod materinskú ochranu Panny Márie Guadalupskej a zo srdca vám udeľujem apoštolské požehnanie. Vatikán. Náš zástupca šéfredaktora Massimiliano Menichetti uvažuje o hodnote ľudského života a stavia do kontrastu záchranu matky z potrosiek v Kolumbii s meniacou sa legislatívou v oblasti potratov a otázkou, čo vlastne predstavuje skutočnú voľbu. Existujú zábery a príbehy, ktoré sa rýchlo šíria, počiarkujú pravdu, krásu či ľudskú spolupatričnosť a prinášajú nádej. Patrí k nim aj situácia zachytená v Kolumbii po zrútení 5-poschodovej budovy v štvrti Ciudad Capri v meste Cali, ktoré spôsobilo zemetrasenie s magnitúdou 7,4. Matka chránila potroskami vlastným telom svojho novorodeného syna. Zábery kolujúce na sociálnych sieťach a spravodajstve ukazujú rôzu skazy záchranárov pátrajúcich pretechoch s časom a troskami, ako aj ženu a dieťa, ktorí vytiahli živých a ktorí sú už mimo ohrozenia života. Tento obraz celej svojej dramatickosti zachytáva spoločnosť založenú na bratstve a vzájomnej podpore, odhodlanú zachraňovať druhého, starať sa oňho a prevziať za ňo zodpovednosť a tým zachraňovať aj samu seba. Nezáleží na tom, koľko zdrojov je potrebných, cieľom je zachraňovať život, aj keby išlo len o jeden jediný. Približne 4300 kilometrov odtiaľ, v americkom štáte Massachusetts, je situácia úplne odlišná. Ide o podpis právneho predpisu. Život dieťaťa v tomto prípade v lone matky sa tu už nevníma rovnako, do popredia vystupuje niečo iné. Bol tu podpísaný dokument s názvom Zákon o uprednostnení prístupu pacienta k starostlivosti, ktorý ruší hranicu 24. týždňa pre dobrovoľné ukončenie tehotenstva a dáva väčší priestor odbornému úsudku lekára. Hoci názov zákona obsahuje slovo starostlivosť, v tomto kontexte je synonymom smrti. V USA je v súčasnosti 10 štátov, ktoré nestanovujú všeobecné limity pre interrupcie. V tomto prípade nezvíťazil život. Po celom svete sa či už v tichu politickej korektnosti alebo uprostred hluku ideologických sporov a odporu krok za krokom šíri vietor smrti namierený proti človeku. Len v tomto roku napríklad Luxembursko zakotvilo do svojej ústavy slobodu podstúpiť interrupciu. Stalo sa tak druhou krajinou po Francúzsku, ktorá výslovne uvádza túto možnosť vo svojom základnom zákone. V neposlednom rade Spojené kráľovstvo dekriminalizovalo interrupcie vykonané mimo stanoveného regulačného rámca. Takmer vo všetkých krajinách sveta, kde boli schválené zákony umožňujúce usmrtenie dieťaťa v lone matky, existujú ustanovenia zamerané na predchádzanie tomuto činu prostredníctvom pomoci, starostlivosti, blízkosti a podpory. Tieto opatrenia však v praxi zostávajú takmer vo všetkých, respektíve vo veľkej väčšine prípadov nerealizované. Sú totiž príliš náročné. Hovorí sa o práve ženy na voľbu či o starostlivosti, no v skutočnosti sa nikdy neponúka skutočná možnosť výberu. Namiesto toho sa navrhuje cesta, ktorá sa zdá byť ľahšia, no v skutočnosti je všetkým možným len neľahkou. Navrhuje sa okamžitý zásah, odstránenie problému, zatvorenie očí a popretie všetkých vedeckých poznatkov, ktoré dokazujú, že od okamihu počatia sa začína nezvratný proces formovania ľudskej bytosti. Navrhuje sa zabíjanie bez toho, aby sa to tak priamo nazvalo. Umožniť žene skutočnú voľbu by znamenalo aktivovať mechanizmy psychologickej, ekonomickej a duchovnej podpory. To si však vyžaduje neporovnateľne vyššie finančné a materiálne náklady a preto je pohodlnejšie mlčať. Štát preukazuje svoju prezieravosť a šírku rozhľadu vtedy, keď sa stará o svojich občanov, zaručuje mier, rovnosť a slobodu prejavu a chráni život. Keď občania budujú spoločnosť schopnú vnímať druhého, pomáhať mu, podporovať ho, sprevádzať ho a milovať ho, a tak v prítomnosti klásť základy budúcnosti. Potrat sa tak stáva potvrdením alebo popretím toho, čo je správne a čo nesprávne, čo je proti životu a čo je v jeho prospech. Toto skreslenie spočíva v snahe zakryť utrpenie, ťažkosti a bolesť, namiesto toho, aby sme prijali tých, ktorí sa ocitli v krajných situáciách a nevidia východisko. Práve tu sa preveruje ľudskosť, ktorá nezabíja, ale miluje a preberá zodpovednosť, ktorá je ochotná prebíjať sa troskami, aby zachránila život a naplno sa radovať, keď sa to podarí. Castello. Kardinál Pietro Parolin, ktorý je na Sicílii ako pápežský legát pri oslavách 9. výročia prenesenia relikvií svätej Agáty, predsedal včera modlitbovej vigílii Vači Castello. Práve tam sa po krátkej zastávke v Apúlii vylodili telesné pozostatky mučeníčky, ktoré potom 17. augusta 1126 preniesli v procesii do Katánie. Štátny sekretár pripomenul, že sila svätej Agáty pramenila z jej spoločenstva s Kristom. Práve preto ju nezlomilo násilie, hrozby ani prísoby moci. Po tak mnohých storočiach jej svedectvo podľa kardinála naďalej hovorí cirkvi, ktorá v nej slávi plodno života zjednoteného s Bohom. Kto zapustí korene v Pánovi, môže prejsť aj najťažšími skúškami bez toho, aby stratil nádej a môže naďalej prinášať ovocie, zdôraznil kardinál. Aj pápež Leo XIV. V liste z 20. júna, ktorým kardinála vymenoval za svojho legáta, označil mučeníctvo svätej Agáty za vynikajúci príklad vernosti Kristovi a lásky až po úplné darovanie seba. Cirkevné spoločenstvo v ňom kontempluje víťazstvo milosti nad násilím, viery nad strachom a lásky nad smrťou. Po úvahe nad prvým žalmom a jeho slovami o tom, že Pán pozná cestu spravodlivých, kardinál zdôraznil, že spravodlivý človek nie je uchránený od utrpenia. Viera neodstraňuje skúšky, ale dáva novú prítomnosť a novú silu, aby sme nimi dokázali prejsť, povedal v homílii kardinál. Boh podľa neho pozná cestu svojich detí, sprevádza ich kroky a premieňa aj rany na miesta milosti. Pápežský legát zároveň upozornil, že zlo často neprichádza nápadnými gestami, ale malými krokmi a zvykmi, ktoré postupne menia srdce, až si človek zvykne žiť bez Boha. Naopak, ten, kto nachádza svoju radosť v Pánovom zákone, vie, odkiaľ čerpať život. Božie slovo pre neho nie je ťarchou, ale prameňom, nie obmedzením slobody, ale cestou, ktorá vedie k pravej slobode. Žalm spravodlivého prirovnáva k stromu zasadenému pri tečúcej vode, ktorý prináša ovocie, pretože má hlboké korene siahajúce k prameňu a preto zostáva živý aj v čase nepriazne. Svätá Agáta je podľa kardinála príkladom takéhoto v Bohu zakoreneného života, ktorý nevedne a v čase prináša ovocie nádeje. Veriacich vyzval, aby zostali pevní v Pánovi a nenechali sa strhnúť vetrom strachu, módy a ilúzií, ale aby v Božom slove nachádzali prameň svojho života. Relikvie svätej Agáty, ktoré si veriaci mohli uctiť v hlavnom kostole Vači Castello, sa dnes vracajú do Katánie. Kardinál Parolin tam dnes večer o 20. na námestí pred domom predsedá jubilejnej pontifikálnej slávnosti spojenej s udelením jubilejných odpustkov a pápežským požehnaním. Zúčastnia sa na ňom arcibiskupy a biskupy Sicílie, arcibiskup z Otranta a biskup z Nardo Gallipoli, cez ktorých diecézy podľa tradície relikvie prechádzali, ako aj biskup diecézy San Marino Montefeltro, ktorej je mučeníčka spolupatronkou. Vatikán, Taliansko. V znamení športovej skúsenosti ako ponuky pokoja sa Atletika Vatikána zúčastní na 20. ročníku stredomorských hier, ktoré sa uskutočnia v Tarante od 21. augusta do 3. septembra. Viacšportové združenie Svätej stolice bude mať na hrách 4 športovcov v 3 disciplínach. Jeho účasť jednomyselne odsúhlasilo 26 olympijských výborov, ktoré do Taranta vysielajú spolu 3854 športovcov z krajín Európy, Afriky a Ázie. S hrami bude spojená aj duchovná iniciatíva. Do Taranta pricestuje kríž športovcov, ktorí od olympijských a paralympijských her v Londýne v roku 2012 sprevádza medzinárodné športové podujatia. Nedávno bol prítomný v Bazilike San Babila v Miláne počas zimných olympijských a paralympijských hier. V stredu 19. augusta o 19. ho pri svätej omši slávenej pri príležitosti stredomorských hier príjmu v katedrále v Tarante, kde zostane počas celého trvania podujatia ako duchovný oporný bod. Liturgii bude predsedať arcibiskup metropolita Taranta Ciro Miniero, prítomný bude aj biskup Paul Tighe, sekretár dikastéria pre kultúru a vzdelávanie. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Chcem ti, Pane, zahrať na harfe, múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života. Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať.
2: Zahrať ti, Pane, na harfe, múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života. Kedyže prídeš ku mne,
3: chcem kráčať v nevinnosti srdca.
2: Uprostred svojej čelade
4: nesprávne predsavzatia si nerobím, podvodníka mám nenávisti. Ten nemá ku mne prístup.
3: Skazené srdce sa mi prieči. Zlomyselníka nechcem znať.
4: To tajnostársky ohovára blížneho. Toho umlčím.
3: Toto má oko pyšné a srdce naduté. Toho nesnesiem.
4: Moje oči hľadajú verných v krajine, aby prebývali so mnou. Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť.
2: V mojom dome nebude bývať pyšný človek.
3: A luhár neobstojí pred mojimi očami.
4: Každé ráno umočím všetkých hriešnikov v krajine. A z mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Chcem ti, Pane, zahrať na harfe, múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života.
3: Pane, neodriekni nám svoje milosrdenstvo. Zvelebený si, Pane Bože, našich otcov.
2: Hoden si chváli a Tvoje meno je slávne na veky.
4: Lebo si spravodlivý vo všetkom, čo si nám urobil.
3: Pretože sme zhrešili a zločine konali. Odpadli sme od Teba a páchali všetko zlo.
4: Pre Tvoje meno prosím.

0: nezrušuj svoju zmluvu.
1: Ani nám neodriekni svoje milosrdenstvo pre Abraháma, tvojho miláčika.
0: Pre Izáka,
1: tvojho sluhu, a pre Izraela, tvojho svätého.
0: Veď si im prisľúbil, že rozmnožíš ich potomstvo. Ako hviezdy na nebi a ako piesok na brehu mora.
1: Pane, stali sme sa menšími ako všetky iné národy. A sme dnes pokorení na celej zemi pre svoje hriechy.
0: A nie v tomto čase ani kniežaťa, ani proroka, ani vodcu, ani celopalu.
1: Ani krvavej obety, ani darov, ani kadidla. Ani miesta, kde by sme ti priniesli prvotiny.
0: Aby sme našli milosrdenstvo. Ale prijmi nás skrúšených srdcom a ponížených duchom.
1: Nie je dnes pre tebou naša obeta, ako zápalné obety baranov a bíkov. A ako tisíce tučných baránkov.
0: A zdokonal tých, čo ťa nasledujú. Lebo nebudú zahambení tí, čo dúfajú v teba.
1: A teraz ťa chceme nasledovať celým srdcom. A s bázňou hľadáme tvoju tvár.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetém.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Pane, neodriekni nám svoje milosrdenstvo.
2: Bože, novú pieseň ti zaspievam. Nech je zvelebený Pán môj ochranca, čo učí moje ruky zápasiť
1: a moje prsty bojovať.
0: On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy. On je moje útočište a môj osloboditeľ.
1: On je moja záštita, na ktorú sa spolieham. On mi podrobuje môj ľud.
0: Pane, čože je človek, že sa k nemu priznávaš? A syn človeka, že myslíš na neho?
1: Pravdu sa človek podobá. Jeho dní sú ako letiaci tieň.
0: Pane, zníž nebesia a zostúp z nich. Dotkni sa vrchov a budú chrliť dym.
1: Zablízkaj bleskom a rozprášne priateľov. Vypust šípy a vytes ich.
0: Vystri ruku z výsosti, vytrhni ma a vysloboď z prívalov. Z rúk cudzincov.
1: Ich ústa lúhajú. A ich pravica je krivo prísažná.
0: Bože, novú pieseň ti zaspievam. Zahrám ti na 10-strunovej citare.
1: Ty pomáhaš kráľom. Ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida pred mečom záhuby.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Bože, novú pieseň ti zaspievam.
2: Poďte k vodám všetci, čo ste smední. Ponáhľajte sa aj vy, čo nemáte striebra. Kupujte a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia. Pane, čuj môj hlas, na tvoje slová sa veľmi spolieham.
0: Pane, čuj môj hlas, na tvoje slová sa veľmi spolieham.
2: Ešte pred svítaním prichádzam a volám o pomoc.
0: Na tvoje slová sa veľmi spolieham.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Pane, čuj môj hlas, na tvoje slová sa veľmi spolieham.
2: Pane, vysloboď nás rúk všetkých, čo nás nenávidia. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
1: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
0: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Vzrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
0: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
1: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
0: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
1: aby sme mu bez strachu slúžili
0: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
1: A ty, chlapče, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
0: a poučíš jeho ľud o spáse. Že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy,
1: tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
0: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti
1: a naše kroky
0: upriami na cestu pokoja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pane, vysloboď nás z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
3: Boh nám v tomto rannom čase dáva radosť, že ho môžeme chváliť, a posilňuje našu nádej, že nás vyslyší. Preto ho s dôverou prosme.
2: Vzdávame ti vďaky, Bože, Otec nášho Spasiteľa Ježiša Krista,
0: za poznanie a nesmrteľnosť, ktoré si nám skrze neho daroval.
2: Daj nám srdce pokorné,
0: aby sme si podľa Kristovho príkladu jeden druhému pomáhali.
2: Vlej nám svojim služobníkom svojho ducha,
0: aby naša bratská láska bola bez predvárky.
2: Ty si človeku prikázal, aby pracoval, a podmanil si svet.
0: Daj, nech ťa naša práca oslavuje a nech osvecuje našich bratov a sestry.
4: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Prosíme ťa, Bože, daj nám väčšiu vieru, aby naša modlitba chvály bola dokonalá a prinášala bohaté duchovné ovocie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
0: Amen.
5: Pán s Vami
0: i s Duchom Tvojim,
5: nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
0: Amen.
5: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Opozičné progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s dopravnými radarovými kamerami. Na Moskovskú oblasť v noci zaútočilo 620 dronov, obrana zničila 180 z nich. Dobré ráno, je útorok, 18. august. O 6. vám správy Rádia Lumen prináša Lucia Pálešová.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Opozičné progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s dopravnými radarovými kamerami, ktoré minulý týždeň Národný bezpečnostný úrad označil za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Zároveň vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby sa k zisteniam o radaroch vyjadril a odvolal ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Informoval včera o tom predseda hnutia Michal Šimečka a spolupracovník progresívneho Slovenska pre oblasť bezpečnosti Peter Bátor.
2: Na základe všetkých zistení, ktoré máme, ktoré sú dnes už potvrdené Národným bezpečnostným úradom, podávame trestné oznámenie v tejto veci a budeme žiadať všetko toto vyšetriť. Budeme žiadať, aby boli vyšetrené všetky firmy, ktoré boli do tohto zapojené, aby boli vyšetrené všetky štátne orgány, ktoré s týmto mali niečo spoločné. Budeme žiadať, aby to bolo všetko zverejnené. A ak to bude potrebné, ak na to generálna prokuratúra príde, aby bolo vyvodená aj trestnoprávna zodpovednosť.
0: Podľa Michala Šimečku sa premiér Fico mal k celej veci vyjadriť a odsúdiť ju. Premiér však naopak na včerajšiu novinársku otázku v súvislosti s dvomi testovanými radarovými kamerami, ktoré podľa Národného bezpečnostného úradu predstavujú významné kybernetické nebezpečenstvo, uviedol, že si nemyslí, že by bola bezpečnosť Slovenska ohrozená pre dve cestné kamery. Robert Fico tvrdí, že to, čo prečíta cestná kamera, prečíta podľa neho akýkoľvek špionážny satelit. Najväčší podiel zaradených návrhov na plánovanú zdravotnú starostlivosť v súhrnom zozname má spomedzi zdravotných poisťovní štátna všeobecná zdravotná poisťovňa v dôsledku toho, že má najväčší a najnáročnejší poistný kmeň a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 2,7 milióna poistencov. Hovorkyňa všeobecnej zdravotnej poisťovne Danka Capáková to uviedla v reakcii na údaje o čakacích listinách k 1. júlu, ktoré zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zároveň zdôraznila, že na plánované operácie v júli čakalo historicky najmenej jej poistencov. Svätý Otec zaslal sústrastný telegram obetiam silného zemetrasenia, ktoré zasiahlo indonésku provinciu východná Nusa Tenggara na ostrove Flores. V posolstve, ktoré podpísal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, vyjadril Svätý Otec svoju duchovnú blízkosť a solidaritu všetkým, ktorí trpia následkami tejto prírodnej katastrofy. Pápež v posolstve ďalej povzbudzuje cirkevných aj občianskych predstaviteľov v ich pokračujúcom úsilí o poskytovanie humanitárnej pomoci a modlí sa za záchranárov zapojených do obnovovacích prác. Na ruskú Moskovskú oblasť v noci na dnes zaútočilo 620 dronov. Systémy protivzdušnej obrany zostrelili 180 z nich. Oznámil to na sieti Telegram primátor ruskej metropoly Sergej Sobyanin. O prípadných škodách ani obetiach sa nezmienil. Informoval iba o zásahoch záchranných zložiek na miestach, kde dopadli trosky zničených dronov. Zambijský prezident Hakainde Hichilema zvíťazil v prezidentských voľbách a zabezpečil si tak druhé 5-ročné funkčné obdobie. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnila volebná komisia v noci na dnes. Víťazstvo 64-ročného Hichilemu sa vo všeobecnosti očakávalo. V minulotýždňovom súboji sa proti nemu postavilo celkom 13 vyzývateľov. Podľa komisie získal približne 60% hlasov, zatiaľ čo jeho hlavný súper, 55-ročný opozičný líder Brian Mundubile, 38%. Ten sa pritom už minulý týždeň vyhlásil za víťaza. Španielský futbalista Rodri pricestoval včera do Barcelony, kde má skompletizovať prestup z Manchesteru City. 30-ročný stredopoliar označil možnosť obliekať dres katalánskeho klubu za splnený sen.
1: Počasie.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Očakávame ochladenie, cez deň bude 22 až 27, v Žilinskom a Prešovskom kraji len 17 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 10 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na ranné cesty, tie sú aktuálne pokojné, bez dopravných nehôd. V 20-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Šatce. Pozor si dávajte pred Dolným Kubínom smerom z Oravského Podzámku, stojí tu pokazené auto, blokovaný je jeden pruh a krátko sa tu aj zdržíte. A na ceste medzi Hriadkami a Horovcami si dávajte pozor na vyfrezovanú cestu, stoja tam dve autá s defektami. Na cestách máme aj prvé radary, merajú na vjazde do Košíc, Šatce z Čečejoviec, v Košiciach na Moldavskej ceste smerom do centra, aj na ceste pri Ďurďošíku smerom do Košíc. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájame aj presný čas 6 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Pekné ráno, začína sa utorková Lumenáda, teším sa, že ste s nami. Aj dnes sa budeme venovať témam, ktoré sa oplatí počúvať. Napríklad sa vyberieme na Nitriansku kalváriu, ktorá okrem duchovných krás ponúka aj prírodné. Vedeli ste, že tu rastie teplomilná flóra a nachádzajú sa tu krasové jaskyne? Ak nie, tak sa to dozviete. No a hovoriť budeme aj o tom, ako sa majú naši poslucháči na duchovno-relaxačnom pobyte v Brusne. Sprevádza ich hriňovský farár Marian Minárik. O 8.30 ponúkneme svetu omšu Marku a chýbať nebudú ani pravidelné rubriky, tak verím, že spolu prežijeme príjemný čas. O vašu pohodu sa postará Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Pekné ráno z Lumenády, bolo 6 hodín 12 minút. Čaká nás spoločný čas až do 11. a v rámci tohto času ponúkneme tradičné rubriky, zaujímavé témy. Aj svetú omšu o 8:30, a to z baziliky Svätého Kríža v Kežmarku, celebrovať ju bude dôstojný pán Marcel Tarda, kaplán farnosti. Po 11. je na rade relácia Vitaj doma rodina s Ondrejom Rosíkom. O tom, aký je zdravý jedálniček a ako zapojiť deti do varenia, prídu porozprávať hostia z projektu Kuchynské dobrodružstvá. 13. hodina odštartuje Lumen Fórum, sprevádzať vás bude Jožko Pikula a o 18. je na rade Svätá omša z baziliky Svätého Kríža v Kežmarku, celebrovať ju bude dôstojný pán Tomáš Tarčák, farský vikár v Starej Ľubovni. O 20. sa začína rozprávka Na dobrú noc. Deti si vypočujú príbeh o ženíchovi pre slečnú Myšku. No a samozrejme nezabudneme ani na slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom o 20:10 či o 22. na rozhlasovú hru. Tak verím, že budeme dobrým spoločníkom do každého počasia počas celého dňa. No a verím, že tomu prispieje aj nasledujúca pieseň Tanec medzi čerepinami. To nám zaspieva Majka Dobranská. Príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Za rána, za rosy, tráva sa rosí. Čakal som na teba,

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Je zdravý jedálniček a ako zapojiť deti do varenia. Tejto téme sa budeme venovať v dnešnej relácii Vitaj doma rodina po 11. hodine, môžete ju počúvať. No a zatiaľ, predtým nám môžete do rannej témy napísať, na čo dbáte pri výbere potravín. Sledujete etikety so zložením, krajinu, pôvodu, cenu alebo aj niečo iné. Dajte nám vedieť do rannej témy. Jednému z vás za reakciu pošleme knihu Verím s Máriou od matky Miriam.

0: Historický kalendár.
1: O 5 minút bude 6:30 a my sa pozrieme na zaujímavé osobnosti aj udalosti, ktoré sú spojené s 18. augustom. Napríklad v roku 440 zomrel pápež svätý Sixtus III. Počas jeho pontifikátu vznikli významné rímske chrámy. Bazilika svätej Sabíny na pahorku Aventín aj Bazilika Santa Maria Maggiore. V roku 1559 zomrel pápež Pavol IV., ktorý zriadil index zakázaných kníh. 18. augusta 1731 sa v Slopnej narodil katolícky kňaz, básnik, člen a mecén Slovenského učeného tovarištva Šimon Fába. 18. augusta 1899 americkí Slováci na čele so Štefanom Furdekom a Petrom Rovniankom založili v Pittsburgu Národný výbor. Išlo o prvý americko-slovenský ústredný orgán. V roku 1951 zas nadobudla organizovanú formu duchovná správa pre Slovákov v Nemecku. Apoštolský nuncius arcibiskup Alois Munch dekrétom vtedy vymenoval profesora Vojtecha Bucku za hlavného duchovného pre slovenských utečencov v celom Nemecku. A ešte jedna udalosť. 18. augusta 2005 pápež Benedikt XVI. Prišiel na svoju prvú zahraničnú návštevu. V Kolíne nad Rínom sa stretol s 80 000 veriacimi na celosvetovom stretnutí mládeže. Možno ste tam boli aj vy, tak môžete zaspomínať. Keď sa pozriete do kalendára, zistíte, že meniny majú Eleny a Heleny. Tak, milé dámy, želáme vám z Rádia Lumen všetko najlepšie. Veríme, že prežívate požehnaný čas a že budete s tými, na ktorých vám záleží. No a z Rádia Lumen vám posielame peknú pesničku tiež od meninovej oslávenkyne Heleny Vondráčkovej a teda spoločnosť jej bude robiť Jiří Korn. Pieseň má názov Slunce, tak nech vám slunce svieti celý deň dnes.

prišlo mi svadobné oznámenie. Spájajú sa dva životy do jedného príbehu lásky. A chcú, aby aj ja som bol svedkom tejto radostnej udalosti. Bolo to silné. Keď sme sedeli pri stole a užívali si túto atmosféru radosti a veselosti, prišli k nám mladomanželia. Tešili sa z našej účasti. Prehodili sme pár slov, porozprávali sme sa o tom, ako sa majú, ako sa cítia. Ukázali nám svoje manželské prstene. Viete, z čoho boli? Nie zo zlata, ale z dreva. Jednoduché, elegantné. Ich. Vtedy som si uvedomil, že k veľkým veciam pridávame hodnotné a cenné kovy. Hlavne zlato. Manželstvo má hodnotu v očiach Božích, v očiach ľudských. A chceme, aby to ľudské oko pohľadom na zlatý prsteň si uvedomilo záväzok a silu vytrvať v ňom. Zlato ostáva a láska vyprcháva. Máme mať zlaté srdcia, kedy zlato nepodlieha skaze. Mať prstenie z dreva, niečo nezvyčajné, krehké a teplé. Všetko, čo je z dreva pred nejakým časom, bolo súčasťou stromu, ktorý kedysi rástol v spoločenstve iných stromov. Po jeho spílení sa tak obrazne rozdal na rôzne výrobky, aby si ľudia pomohli k svojmu životu. Určite neviem ani ja, ani mladomanželia, z ktorého stromu bolo drevo na výrobu ich prsteňov, ale jedno viem aj ja, aj oni. Sú symbolom ich lásky, ktorá má byť ako strom. Rásť, mohutnieť, nechať sa obetovať, rozdať sa a tešiť sa z toho, že sme užitoční pre mnohých. Či máte prstene zlaté, drevené alebo nejaké, to nie je až také dôležité. Všetci máme srdce, ktoré nech bije preveľké aj v dnešnom dni.

Počúvali ste Ranné zamyslenie, napísal ho Marek Rujak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 6 hodín 33 minút. Pekné ráno.

0: Aké udalosti sú naplánované na dnes 18. augusta, vie Lucia Pálešová z redakcie Spravodajstva. Lucia, vítaj, povedz nám, aké sú teda tie hlavné témy dňa.
1: Ďakujem pekne. Tak dnes o 11. hodine dopoludnia sa na arcibiskupskom úrade v Košiciach začne zasadanie komisie pre katechizáciu a školstvo pri konferencii biskupov Slovenska. Trenčín dnes bude hostiť podujatie ministerstva školstva s názvom Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom. Pôjde o stretnutie s učiteľmi, riaditeľmi škôl, odborníkmi z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, regionálnych centier podpory učiteľov a so zástupcami ministerstva gu kurikulárnej reforme. A mimoparlamentná strana Demokrati dnes bude informovať o nových zásadných zisteniach o prešovskej nemocnici. A pozrime sa aj do zahraničia. V Štutgarte sa dnes očakáva vynesenie rozsudku v procese s tromi Ukrajincami, ktorí sú obvinení, že na priamy pokyn ruskej tajnej služby chceli poslať na Ukrajinu balíky s výbušninami. V Ženeve sa dnes uskutoční zasadanie výboru pre mimoriadne situácie Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý sa bude zaoberať eskaláciou epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike. V Moskve dnes bude pojednávanie v procese s ruským opozičným politikom Borisom Nadeždinom, ktorého úrady označili za zahraničného agenta a znemožnili mu tak kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Nadeždin sa na pojednávanie osobne nezúčastní, pretože začiatkom augusta opustil Rusko. A ruský prezident Vladimír Putin dnes príjme mianmarského prezidenta Naunhlajna.
0: Toto aj ďalšie informácie sa dozviete z nášho spravodajstva. To má pod palcom Lucia Pálešová.

0: zhrkneme slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, a vladyku Jonáša Maxima, prešovského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedali počas uplynulých dní v rámci národného stretnutia mládeže v Poprade. Počúvajte nás dnes o 20:10.
1: Rozhovor týždňa.
2: Svätá Katarína je stáročia spojená s Pribilinou a nachádza sa aj v jej erbe. Dnes v obci žijú najmä evanjelici, ale svoje zázemie tu majú aj katolícki veriaci.
3: Náš kostolík je z roku 1910. Nemá vežu, no vo vnútri ukrýva skutočné poklady.
2: Jedným z nich je barokový oltár svätej Kataríny Alexandrijskej. O jeho záchrane a obnove povieme v stredu po 11. hodine v rozhovore týždňa.
0: V sobotu popoludní po 15. hodine ponúkneme priamy prenos púte k Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva z diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva na hore Budkov. Svetu omšu bude celebrovať páter Vojtech Kodet. Večer o 18. ponúkneme priamy prenos archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Lutine. Archierejskú svetú liturgiu bude slúžiť vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Buďte pritom spolu s nami aj vy.

Dohrala, dospievala Mária Čírová a Trinity Group. Bolo 6 hodín 51 minút. Pred nami sú životopisy svätých. Pripravili ich a prečítajú náboženskí redaktori otec Ján Krupa a otec Ján Sabol.

Svätá Helena bola matkou cisára Konštantína Veľkého. Narodila sa v polovici 3. storočia v plebejskej pohanskej rodine v Bitínii v meste Drepane v Malej Ázii. Okolo roku 270 sa vydala za rímskeho generála Konštancia Chlóra. Ich syn Konštantín sa narodil v roku 274. V roku 293 za vlády Diokleciána sa generál Konštancius stal spolucisárom a podľa zvykov rímskeho práva sa musel oženiť s nevlastnou dcérou spolucisára Maximiána Teodorov. Helena sa teda vzdialila z cisárskeho dvora. Jej syn Konštantín bol však povolaný na cisársky dvor, aby získal patričnú výchovu. Keď v roku 306 Konštancius zomrel, jeho syn Konštantín prevzal vládu po ňom. Po víťaznej bitke v roku 312 pri Milvijskom moste nad protivníkmi, ktorí mu odopierali cisárstvo, prebral vládu nad Rímom. Jeho vlajka pri vstupe do Ríma už niesla znak Krista. Začiatkom roku 313 vydal slávny milánsky edikt, ktorým udelil náboženskú slobodu všetkým obyvateľom Rímskej ríše. Konštantín povolal k sebe svoju matku Helenu a dal jej titul Augusta cisárovná. Helena sa obrátila na kresťanstvo vo veku asi 60 rokov. Jej zásluhou sa postavili viaceré chrámy v Ríme a vo Svätej zemi. Vďaka svojej matke Helene dal Konštantín zrúcať pohanské chrámy a sochy. Koncom roka 326 sa Helena vydala na púť do Svätej zeme. Traduje sa, že na tejto púti objavila pozostatky kríža, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Helena zomrela v roku 330 v Nikomédii v synovom náručí. Jej telo previezli do Ríma a uložili ho do sarkofágu, ktorý si cisár pôvodne nachystal pre seba. Bolo to nedaleko katakomb svätého Petra a Marcelína na Via Labicana.

Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína mučeníkov Flóra a Lavra. Mená dnešných svetcov majú latinský pôvod. Florus znamená kvet a Lavrus vavrín. Florus a Lavrus boli dvojčatá a kamenári z mesta Byzantium, neskoršieho Konštantínopolu. Keď ich majstri Proklos a Maxim zomreli ako mučeníci, bratia odišli do Ilírie, kde mali na žiadosť prefekta Licínia vystavať pohanský chrám. Bratia peniaze, čo dostali na stavbu, rozdali chudobným a vystavaný chrám zasvetili kresťanskému bohu. Za tento skutok ich mučili a nakoniec utopili v hlbokej studni. Zomreli pravdepodobne v 2. storočí. Ich relikvie preniesli neskôr do Konštantínopolu. V dnešný deň ich spomína aj rímske martyrológium.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Z Metropolí východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
2: Z Košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
3: redaktorka Mária Čigášová
4: a redaktor Martin Ďurčo.
1: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
5: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj povzbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
6: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
5: Prežite leto s Rádiom Lumen.
7: Samosprávy Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ. Pri streľbe na strednej škole na Filipínach zahynul študent. Bolo 7 hodín, správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
8: Správy Rádia Lumen.
7: Samosprávy Horného a Dolného Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov v regióne. V spoločnom vyhlásení žiadajú vládu a príslušné orgány, aby pri ďalšom rozhodovaní rešpektovali stanoviská dotknutých miest a obcí a neumožnili umiestňovanie veterných parkov bez ich jasného súhlasu. Vyhlásenie predstavili včera popoludní v Michalovciach za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja, primátorov a starostov z Horného a Dolného Zemplína. Vysvetľuje primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.
9: Každá jedna z dotknutých samospráv, mesto Michalovce nevynímajúc, zaujala k tomuto stanovisko. My sme samozrejme išli po nejakých odborných faktoch, ktoré sa mesta ako takého dotýkali. Napríklad sme upozorňovali na obrovský záber ornej pôdy, na možnú kolíziu s pripravovaným trasovaním budúcej výstavby diaľnice, čo je mimochodom investícia, ktorú na Zemplíne potrebujeme oveľa viac než veterné parky.
7: Samosprávy podľa vyhlásenia svoj nesúhlas deklarovali už počas prípravy a posudzovania projektu, a to v pripomienkach v procese EIA aj spoločný memorandum primátorov a starostov. Územie navrhovanej akceleračnej zóny Východ nevykazuje podľa nich také poveternostné podmienky, ktoré by odôvodňovali rozsiahlu a zásadnú transformáciu krajiny výstavbou veterných parkov v navrhovanom rozsahu. O týždeň uplynie termín na podávanie žiadostí o dotácie na podporu hasičských zbrojníc a techniky. V rámci dvoch samostatných výziev sú na tento účel vyčlenené 4 milióny eur. Termín uplynie 24. augusta. Pripomenul to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe pápež Leo XIV pripomenul stredomorské hry, na ktorých sa zúčastní aj tým Atletika Vatikána so 4 športovcami v 3 disciplínach. Stredomorské hry, ktoré Medzinárodný olympijský výbor uznal v roku 1952, sú multidisciplinárnym športovým podujatím určeným predovšetkým pre krajiny stredomorského regiónu. Súťažia na nich športovci zo štátov ležiacich okolo Stredozemného mora, ako aj z bezprostredne susediacich oblastí Európy, Ázie a Afriky. Súťaž sa inšpiruje olympijskými hrami a jej cieľom je podporovať šport a spoluprácu medzi jednotlivými krajinami. Hry sa konajú každé 4 roky. Predseda Atletika Vatikána Gianpaolo Mattei vidí v účasti vatikánskeho tímu hlboký zmysel. Citoval pritom slová z pápežského listu, že šport otvára priestor na účasť ľuďom každého veku, spoločenského postavenia i schopnosti a stáva sa nástrojom integrácie a dôstojnosti. Pri streľbe na strednej škole na juhozápade Filipín v noci na dnes zahynul študent. Ďalšie dve osoby utrpeli zranenia. Predpokladaný strelec si následne vzal život. Oznámil to primátor mesta Zamboanga Kimer Olaso, podľa ktorého mal podozrivý zrejme na sebe kameru, aby mohol útok na strednej škole v areáli Univerzity Ateneo de Zamboanga vysielať v priamom prenose. Najskôr vystrelil na učiteľa, ktorého pravdepodobne minul, a následne zastrelil spolužiaka. Potom spáchal samovraždu. Strelec mal podľa primátora pri sebe dve zbrane. Podľa miestnych médií bolo video zo streľby vysielané naživo na sieti Facebook. Rusko pohrozilo Británii dôsledkami v súvislosti so správami, že Ukrajina podnikla útoky na priemyselné a vojenské ciele v Rusku dronmi britskej výroby. S odvolaním sa na vyhlásenie ruského veľvyslanca v Londýne o tom informovali agentúry AFP a DPA. Po 16 rokoch sa vrátila slovenská výprava z majstrovstiev Európy v atletike so zlatou medailou. V Birminghame sa o tento počin postarala Ema Zapletalová v behu na 400 metrov prekážok. Okrem toho si Slovensko pripísalo 8 semifinálových štartov a 10 umiestnení v prvej 20-ke, čo hodnotia zástupcovia Slovenského atletického zväzu pozitívne smerom do budúcna, hovorí šéf-tréner slovenskej reprezentácie Libor Charfrajták.
10: Aj minulý rok bolo vidieť, že už sme mali medailové sezóny aj mládeži, aj medzi dospelými po 10 rokoch na majstrovstvách sveta. A ja si myslím, že tento rok to len potvrdilo. Možno niektoré umiestnenia boli ešte lepšie. Tá mládež sa zlepšuje, to vidieť na ich progrese, na ich osobných rekordoch. A toto všetko je aj výsledok toho, ako sa pred niekoľkými rokmi atletický zväz podujal vystavať obrovské množstvo štadiónov alebo rekonštruovať staršie štadióny. Myslím si, že dnes po pár rokoch to prináša svoje prvé ovocie.
8: Počasie.
7: Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Ochladí sa, cez deň bude 22 až 27, v Žilinskom a Prešovskom kraji len 17 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 10 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor.
8: Dopravný servis.
7: Rádio Lumen je s vami aj na cestách, tie sú zatiaľ bez dopravných nehôd. V kolónach stojíte na D2 z Elozornom smerom do Bratislavy, pri cestároch sa tu zdržíte 10 minút. Na R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy pracujú tiež cestári, zdržíte sa tu 15 minút, na obchádzke cez Dunajskú Lúžnu a Rovinku sa zdržíte 10 minút a pol hodinu stojíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes priebežne uzatvárajú a po ceste 1/63 medzi Komárnom a časťou Nová Stráž pobehujú dva psy. Z Rádia Lumen vám prajeme šťastnú cestu. Je 7 hodín 7 minút.
8: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
11: Národné stretnutie mládeže v Poprade v mnohých účastníkoch zanechalo hlboké stopy. Mladým sa prihovárali rôzni zaujímaví hostia a aj biskupy.
12: Ak ťa Ježiš dnes, zajtra, v nedeľu zavolá po mene a povie, toto je tvoja úloha, urobte to, urobme to.
11: Podrobnosti prinesieme už o chvíľu, rozprávať sa budeme aj s meteorológom Petrom Jurčovičom a pozrieme sa tiež na rannú tému. Dnes nám môžete napísať, na čo dbáte pri výbere potravín. Pekné ráno z útorkovej Lumenády želá Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes vám v rámci rannej témy dávam do pozornosti aj reláciu Vítaj doma rodina, ktorú budete môcť počúvať po 11. na tému, aký je zdravý jedálniček a ako zapojiť deti do varenia. No a pri tejto príležitosti sa teda pýtam, na čo dbáte pri výbere potravín, či sledujete etikety so zložením krajinu pôvodu, cenu, čokoľvek. No a je zaujímavé, že prvý z vás, ktorí ste zareagovali, a dbáte najmä na dátum expirácie. Toto nám napísala aj Katka z Hozelca s tým, že nikdy nekupuje potraviny v akcii, kupuje prevažne slovenské potraviny. Aj Euka si myslí, že vždy treba dbať na spotrebu a dátum, v ktorom je jeho lehota. No a Tibor reaguje, väčšinou dávam pri kúpe potravín pozor na záruky. Vždy beriem zo zadnej časti pultu potraviny, uprednostňujem biojogurty, acidofilné mlieka, teda keď sa dá, tak živé potraviny, ale občas sa zameriam i na akcie. Ďakujem krásne, ak by ste nám chceli napísať aj vy. Nech sa páči, tu sú naše kontakty.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: všetko to máš.
1: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
2: 7 hodín 16 minút je v tejto chvíli. Začiatok tohto mesiaca sa niesol v znamení národného stretnutia mládeže. Do Popradu prišli stovky mladých z celého Slovenska a mohli si užiť bohatý duchovný aj kultúrny program. Zavítali medzi nich aj biskupy a ich príhovory si budete môcť vypočuť dnes večer v relácii Slovo povzbudenia. Pokračuje Pavol Jurčaga.
3: V relácii Slovo povzbudenia sa vrátime na národné stretnutie mládeže, ktoré bolo na prelome júla a augusta v Poprade. Ponúkneme slová signora Františka Trstenského z spiského diecézneho biskupa.
4: V Svetom písme zaznie: vyjdi von, vyjdi von, vyjdi von z tvojich poviazaností, vyjdi von z tvojho možno neodpustenia, tvojho hnevu, ktoré držíš možno roky, tvojho nepriatia, tvojich výčitiek. Vyjdi von. Toto jediné. Ak ťa Ježiš dnes, zajtra, v nedeľu zavolá po mene a povie, toto je tvoja úloha. A že nepovie Lazar, ale povie tvoje meno. Čo urobí, keď Ježiš zakričí, Lazar, poď von. Viete, Lazar nepovie, že ešte nie, počkaj chvíľku. Teraz sa to nehodí. Keď bude väčšia tma, ma nikto neuvidí. Potrebujem si make-up opraviť po tých 4 dňoch. Lazar vyjde von, lebo Ježiš ho zavolal. Urobte to. Urobme to. Ak niečo ti Pán dá spoznať, že je niečo, čo máš výjsť von, urob to. Urob to. Počúvni. Ak treba plakať, Ježiš bude plakať s tebou. Možno aj tvoji kamaráti spolu. Neodsúdia ťa. Lebo rozvezujeme, neodsudzujeme. Rozvezujem pohrebné. Neohovárame. Milujeme. Odpúšťame. Takúto cirkev na Slovensku chceme. Ak je niečo, čo Ježiš ťa pozýva urobiť, neodkladaj, že dobre, veď keď sa vrátim, tak potom to urobím na konci decembra. Urob to teraz. Teraz počujú v nich hlas, ktorým ťa po mene volá. Vyjdi von. A my sme tu dnes, aby sme povedali, Ježišu, ja som uverila, že ty máš slova večného života. Ja som uveril, že ty si skriesenie a život.
3: A slova vladyku Jonáša Maxima, prešovského arcibiskupa metropolitu.
5: Byť v komunite a nebyť sám. To je aj úlohou cirkvi, aj služobníkov dnes voči vám, mladí. Nejako voči nejakej špecifickej skupine, ktorá je mimo, poza túto spoločnosť, ale voči vám, drahí mladí priateľia, ktorí ste dôležitou, neodmysliteľnou, tvoriacou súčasťou nášho spoločného dospelého sveta. Vy nám už dnes svojou láskou, svojou nádejou, vierou, múdrosťou, mužnosťou, odvahou, trpezlivosťou, rozhodnosťou, vernosťou, hodnotami pomáhate vytvárať tento náš spoločný svet. My s vami rátame už dnes. Dať jesť znamená ponúknúť si navzájom to, čo nám momentálne vzájomne chýba. A čo sa zabudlo, na čo sa zabudlo. Obohatiť sa vzájomne jedlom, ktoré privádza do večného života. Obohatiť sa Kristom, našim spasiteľom a živým Bohom, ktorý dnes na teba s láskou tu v Poprade hľadí a hovorí ti, milujem ťa, si pre mňa dôležitý. Buď v prítomnosti tej, ktorú milujem, dávam ti ju za svoju matku.
3: Počúvajte nás dnes večer o 20. hodine 10. minúte.

0: Rádio Lumen.
1: O 5 minút bude polubu 8 a vy sa môžete započúvať do ďalšieho príbehu z pera Miroslava Sanigu, ktorý sa nachádza v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden, chalúbky, kde sa schádzali tetušky na páračky. O tých nám bude čítať Alfred Svan.
2: Kalendár prírody.
3: Na tropickú teplotu vyhriatý interiér kuchyne či izby drevenice bol nasiaknutý vôňou husieho peria. V teplom vzduchu sa v jemných chumáčikoch vznášali kúsky páperia, ktoré sa sem dostali z nádob pri nepozornom kýchnutí niektorej z páračiek, keď jej drobné čiastočky z peria celkom podráždili čuchové ústrojenstvo a už sa nedokázala od misky s napáraným perím odvrátiť. Niekedy sme páperovú chumelicu v dreveničke spôsobili aj my deti, a to zámerne, keď sme potajomky fúkli do vaničky s napáraným perím. To sa na nás staré mami a totky dokázali veru poriadne nahnevať. Roztrúsené perie sme potom museli pekne pozbierať. Nám to však vôbec neprekážalo, veď páperová metelica v horúcej kuchyni, počas ktorej nebolo vidno ani petrolejovú lampu, stála veru za to. Počas tejto činnosti, ktorá patrila neodmysliteľne k dlhým, predlhým zimným večerom, vyspevovali ženy pesničky a rozprávali vraj pravdivé príhody, v skutočnosti však vymyslené bájky o mátohách, strašidlách, škriatkoch, svetlonosoch a výlach. Pútavé príbehy v profesionálnom podaní od prírody nadaných dedinských rozprávačiek, ktoré mohli okamžite alternovať alebo zastúpiť hociktorú herečku činohry Slovenského národného divadla, sme my deti počúvali s nastraženými ušami a otvorenými ústami. Niec sa však čomu čudovať, že po nakrmení takýmito rozprávkami s hororovými scenármi a obludnými aktérmi sme sa triasli strachom ako osikové listy v letnom vánku a odmietali sme po tme o samote opustiť čo i len na krátku chvíľku útroby drevenice, kde sme v prítomnosti rozprávačiek pociťovali bezpečné zázemie pred strašidelne opísanými príšerami. Hoci staré, pôsobili tetušky na nás mladých vždy neobyčajne dôstojným a vážnym dojmom, niekedy vystrojili huncúctvo, o akom sa nám, dedinským šarvancom, ktorý sme stvárali pestvá dennodenne ako na bežiacom páse, ani len nesnívalo.
4: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Ak ste zvedaví na to, aké počasie nás dnes čaká, tak počúvajte. Na linke máme meteorológa Petra Jurčoviča. Želám pekný deň.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
1: Aké je to ráno? Aké máme teploty? Aké máme počasie?
2: No tak už nie sú také extrémne. Tropická noc to nebola. Všetko je to pod hranicou 20 stupňov, ale aj tak najteplejšie. Treba z Bratislava vyše 17, ale aj okolo Lučenca vyše 17 stupňov. Na východe v Košickom kraji okolo 16 stupňov. No, takže ten juh je stále dosť teplý a obyčajne ešte je zaujímavý vietor, takže Nitra 7 metrov za sekundu fúka, to je severozápadný vietor, takže tam je 15 stupňov. No, väčšinou máme miesta, kde je zamračené, máme miesta, kde je polooblačno alebo oblačno. Napríklad Piešťany majú malú oblačnosť, 14 stupňov, a západný vietor okolo 3 metre za sekundu. To je kde nič, to nič, to je celku slabé. V Košiciach býva veľmi veterno, tak aj teraz tam fúka. Je tam takmer zamračené, 4 metre za sekundu a teplota 16 stupňov. Zrážky zatiaľ nikto mi nehlasí, ale aj tak je vidieť, keď sa aj pozriem z okna, že taká rozsiahla tmavá oblačnosť sa tu drží okolo Bratislavy v Karpatoch, takže pravdepodobne z toho aj niečo zaprší cez deň. Skrátka, ide na nás teplý front.
1: Ako to bude vyzerať popoludní?
2: Tak predpokladám, že nejaké tie zrážky teda prídu. Vyzerá to tak, že by to dokonca mohlo byť aj na viacerých miestach. A s búrkami by som sa zatiaľ ako netrápil, ale najvyššia teplota asi len do 27 stupňov. Včera sme mali ešte teplejšie, včera to bolo až 31 stupňov, ale teraz predsa len, keď fúka k nám severozápadný vietor, takže ono je to trošku chladnejší vzduch. A napríklad je zaujímavé, že treba Lomnický štít, ktorý obyčajne máva najchladnejšie počasie, má to samozrejme aj teraz, ale tam je zaujímavé to, že na Lomnickom štíte sme tento mesiac ešte nemali teplotu pod nulu a dnes ráno minus 1. Takže je to predsa len trošku chladnejší vzduch, ktorý sa k nám takto dostal. No ale tak rátam s tým, že v priebehu dňa by to malo ísť asi tak do 27 stupňov, teda menej ako včera. Na severe bude pravdepodobne o 10 menej, čiže 17-18 stupňov. No a samozrejme stále bude pofúkovať ten severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Zrážky sa teda môžu vyskytnúť, ale v podstate budú len také slabé. Potom na stredu to vychádza tak, že ešte stále tu bude teplý front, bude prichádzať od západu, bude ovplyvňovať počasie u nás. Takže môžeme rátať s tým, že hlavne v severnej časti Slovenska môže byť zamračené s občasným dažďom. No v južnej časti menej, lebo ten front ide tak viac menej cez Polsko na východ, takže čiastočne zasahuje k nám. A najvyššia teplota na juhu, tým, že tu bude menej oblakov a trošku teplejšie, tak 31 stupňov. Vo štvrtok to vychádza na ešte teplejšie. Bude sa približovať od západu studený front, ale pred ním sa ešte bude zosilňovať prílev teplého vzduchu, takže na štvrtok to vychádza na juhu asi tak do 34 stupňov. V piatok asi tiež takto 34, možno 35, ale to už ten studený front bude zasahovať k nám, bude sa k nám presúvať, takže treba rátať s tým, že postupne bude zamračené a zase aj s občasným dažďom. A najvyššia teplota ešte v piatok by to mohlo vytiahnuť na juhu na 35 stupňov, ale to bude asi tak všetko, pretože potom cez víkend zase môžeme povedať, že bude veľa oblakov, budú tu prehánky, budú asi aj búrky, ale najvyššia teplota už len do 33. No aj tak je to na túto dobu ešte stále nadpriemerne teplé počasie.
1: Tak to je úžasné. No a poďme si povedať niečo aj o pranostikách. Je tam Helena, je to patronka počasia?
2: Tak áno, je, musím povedať, pretože niekde sa píše, že bola pomocnička v boji proti ohňu. Tých ohňov máme teraz v Európe dosť. A aj proti blesku. A aj pri nachádzaní stratených vecí, keď niekto niečo stratí, má sa modliť Svätej Helene. No tak pranostik veľa nemáme. Tak v histórii boli dve významné Heleny. Hej. Jedna bola dcera samotného Boadia a druhá zase bola v Turecku. Tam sa narodila okolo roku 255. No pranostika hovorí Lian siaty na Helenu máva dlhé vlasy. Alebo že ak prinesie dážď Svätá Helena, býva otáva dlho zelená. No, takže to sú asi také dve, ktoré stojí za to na dnešný deň spomenúť. Je tam ešte aj iný svet, to už spomeniem aj popoludní. Teraz ešte chcem dvoch ľudí spomenúť, amerických, môžem povedať prieskumníkov, William Clark a Louis sa volal, Meriwether Lewis, ktorí teda ako americkí prieskumníci sa rozhodli v rokoch 1804 až 1806 na impozantnú objaviteľskú cestu krížom cez USA, čiže od Atlantiku cez USA až k Tichému oceánu. A v tom období totiž sa objavili také názory, že Amerika nemá také dobré počasie, ako má Európa. A tak oni teda na popud Thomasa Jeffersona uskutočnili túto cestu a bola to naozaj impozantná cesta za tie 2-3 roky. Mali so sebou 3 teplomery, merali teplotu, až keď im praskol aj ten tretí, tak potom to skončilo. Ale bola to vtedy, v tom čase, ten americký západ bola úplne neznáma krajina, takže oni to celé toto skúmali a boli presvedčení o hodnote svojej práce, robili pozorné záznamy o počasí. A napríklad ešte môžem spomenúť, že boli naozaj skutočnými prieskumníkmi, ako aj vedci, môžeme povedať, ich prieskum amerického západu bol kľúčovou udalosťou v americkej histórii. Takže to boli tí dvaja.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Mojím hosťom bol meteorológ Peter Jurčovič. Budeme vám volať aj popoludní.
2: Výborne, do počutia.
1: Do počutia, krásny deň. V tejto chvíli je 7:39.

Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Takto dobre to hrá a spieva Janaj s nad hladinou, takto sa volá pieseň, ktorá nám práve doznieva. Je 7 hodín 46 minút a ja pripomínam, že aj dnes sa môžete zapojiť do rannej témy a napíšte nám, čo sledujete, respektíve na čo dbáte pri výbere potravín. Sme zvedaví a k vašim reakciám sa dostanem po 8 hodine. V tejto chvíli je 7 hodín 46 minút.
1: Varenie s deťmi je náročné. Môžu byť netrpezlivé, urobia neporiadok a treba dávať pozor aj na ich bezpečnosť. Deti potrebujú mať kontakt s jedlom od jeho prípravy až po upratanie kuchyne a recykláciu.
2: Prispôsobiť pomôcky tomu veku dieťaťa, že sú rôzne tie nože, ktoré nemajú tú rúčku, ale to dieťa ich vie uchopiť, tak zhora nemajú také ostré hrany.
1: Ako by mal vyzerať zdravý jedálniček? Aké je to vedomé stravovanie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
3: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, a vladyku Jonáša Maxima, prešovského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedali počas uplynulých dní v rámci národného stretnutia mládeže v Poprade. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
4: Rozhovor týždňa.
0: Svätá Katarína je stáročia spojená s Pribylinou a nachádza sa aj v jej erbe. Dnes v obci žijú najmä evanjelici, ale svoje zázemie tu majú aj katolícki veriaci.
5: Náš kostolík je z roku 1910. Nemá vežu, no vo vnútri ukrýva skutočné poklady.
0: Jedným z nich je barokový oltár svätej Kataríny Alexandrískej. O jeho záchrane a obnove povieme v stredu po 11. hodine v rozhovore týždňa.
6: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
0: Tento raz pôjdeme do Zákamenného a pozrieme si pamätnú izbu biskupa Jána Vojtašáka. Nachádzajú sa v nej jeho osobné predmety, informácie i knihy o jeho živote.
7: Toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
0: Stretneme sa v piatok o 4:30.
6: Poďte s nami na pútnický víkend.
4: Rádio Lumen.
8: Telegram s adresou Svět.

Prišlo mi svadobné oznámenie. Spájajú sa dva životy do jedného príbehu lásky. A chcú, aby aj ja som bol svedkom tejto radostnej udalosti. Bolo to silné. Keď sme sedeli pri stole a užívali si túto atmosféru radosti a veselosti, prišli k nám mladomanželia. Tešili sa z našej účasti. Prehodili sme pár slov, porozprávali sme sa o tom, ako sa majú, ako sa cítia. Ukázali nám svoje manželské prstene. Viete, z čoho boli? Nie zo zlata, ale z dreva. Jednoduché, elegantné. Ich. Vtedy som si uvedomil, že k veľkým veciam pridávame hodnotné a cenné kovy. Hlavne zlato. Manželstvo má hodnotu v očiach Božích, v očiach ľudských. A chceme, aby to ľudské oko pohľadom na zlatý prsteň si uvedomilo záväzok a silu vytrvať v ňom. Zlato ostáva a láska vyprcháva. Máme mať zlaté srdcia, kedy zlato nepodlieha skaze. Mať prstene z dreva, niečo nezvyčajné, krehké a teplé. Všetko, čo je z dreva pred nejakým časom, bolo súčasťou stromu, ktorý kedysi rástol v spoločenstve iných stromov. Po jeho spílení sa tak obrazne rozdal na rôzne výrobky, aby si ľudia pomohli k svojmu životu. Určite neviem ani ja, ani mladomanželia, z ktorého stromu bolo drevo na výrobu ich prsteňov, ale jedno viem aj ja, aj oni. Sú symbolom ich lásky, ktorá má byť ako strom. Rásť, mohutnieť, nechať sa obetovať, rozdať sa a tešiť sa z toho, že sme užitoční pre mnohých. Či máte prstene zlaté, drevené alebo nejaké, to nie je až také dôležité. Všetci máme srdce, ktoré nech bije preveľké aj v dnešnom dni.

0: Vypočuli ste si pravidelné zamyslenie, napísal ho Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 5 minút bude 8 hodín. Pekné ráno.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
2: Keď sa stále tma pred ránom vôbec nechce vzdať,

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
3: Z Košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
4: redaktorka Mária Čigášová
5: a redaktor Martin Ďurčo.
2: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom Košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
6: Dnes slávime sviatok svätej Heleny, cisárovnej, ktorá objavila Kristov kríž. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na takmer 6,5 tisíc. Aj o 8. vás od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
7: Správy Rádia Lumen.
6: Dnes slávi katolícka cirkev sviatok svätej Heleny, cisárovnej, ktorá objavila Kristov kríž. Svätá Helena, celým menom Flávia Julia Helena Augusta, sa narodila okolo roku 249 v dnešnom Turecku do skromnej pohanskej rodiny. Jej krása a múdrosť očarili rímskeho generála Konštancia Chlóra, za ktorého sa vydala. Spolu mali syna Konštantína, budúceho veľkého cisára. Neskôr, keď sa jej manžel stal spolucisárom, musela sa podľa zvykov vzdialiť z cisárskeho dvora. Stála pri zakladaní chrámov v Ríme i vo Svätej zemi a svojho syna viedla k väčšej otvorenosti voči viere, čo viedlo aj k milánskemu ediktu z roku 313 daru náboženskej slobody. Vo vysokom veku sa vydala na púť do Svätej zeme, kde podľa tradície objavila Kristov kríž. Hoci nie všetci historici túto udalosť potvrdzujú, zostala symbolom jej viery a oddanosti. Svätá Helena zomrela okolo roku 330 v náruči svojho syna. Jej smrť oplakávala celá ríša a cirkev. Dodnes ju uctievame ako svätú a jej sviatok slávime 18. augusta. Folklórna únia na Slovensku vyhlásila dnešný deň dňom národného smútku pre celú rodinu interpretov a priaznivcov folklórneho diania na Slovensku ako prejav úcty, poklony a poďakovania za celoživotné dielo Dariny Laščiakovej. Informoval o tom predseda Folklórnej únie Štefan Zima. Únia vyzvala verejnosť, aby dnes medzi 12.30 a 13.30 počas rozlúčkového obradu v krematóriu v Bratislave či po celý deň postáli v minúte ticha a vzdali úctu nezameniteľnej osobnosti slovenskej kultúry a umenia. Etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková zomrela 12. augusta vo veku 94 rokov. Rast dlhu vyčerpal fiškálny priestor Slovenska. Každá ďalšia kríza bude bolestivejšia. Vyplýva to z novej analytickej publikácie Fiškálny priestor Slovenska 2026, ktorú predstavili predstavitelia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Verejný dlh presahuje 60% hrubého domáceho produktu, hoci bezpečná úroveň je podľa odhadov Rady pod hranicou 50% HDP. Bez ďalších opatrení aktuálne dlh smeruje k 75% HDP do konca tohto 10-ročia. Vysvetľuje predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Tóth.
8: V dnešnej správe sme analyzovali, aká je pripravenosť Slovenska verejných financií na možné budúce šoky, krízy, ktoré môžu nastať. A vidíme, že bohužiaľ ten fiškálny priestor, tá rezerva jednoducho vo verejných financiách v súčasnosti neexistuje. To znamená, ak nás v budúcnosti zasiahnú nejaké krízy, bude to oveľa bolestivejšie pre firmy a obyvateľstvo, ako by to bolo, keby sme boli lepšie pripravení vo verejných financiách, mali fiškálne rezervy dostatočné na to, aby sme tie šoky absorbovali lepšie.
4: Slovensko zatiaľ podľa správy nie je v situácii, aby muselo prijímať rozhodnutia pod diktátom krízy. Ak však bude dlh ďalej rásť, priestor na vlastné rozhodovanie sa bude zužovať. Zároveň sa Slovensko nemôže spoliehať na to, že z dlhu jednoducho vyrastie. Stabilizácia dlhu si vyžaduje dôveryhodné, dlhodobé a konkrétne rozpočtové opatrenia na zníženie deficitu pod hranicu 2,5% HDP. Počet obetí ničivého zemetrasenia, ktoré koncom júna otriaslo Venezuelou, sa zvýšil na 6438. Novú bilanciu oznámil včera predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez. Otrasy zničili takmer 190 budov. V určitej miere bolo poškodených najmenej 60 000 domov, z ktorých 24 000 sa už nedá obývať. Nový kolumbijský minister pre bývanie Jaime Andrés Beltrán so svojou rodinou údajne odišiel na dovolenku do Karibiku krátko po ničivom zemetrasení začiatkom minulého týždňa. Opozícia ho preto chce odvolať. Najsilnejšie zemetrasenie v Kolumbii za takmer polstoročie s magnitúdou 7,4 si 10. augusta na západe krajiny vyžiadalo takmer 300 mŕtvych a tisícky zranených. Zničených bolo približne 27 000 domov a mnohí preživší spia pod šírym nebom na madracoch alebo provizórnych posteliach. Ku katastrofe došlo len 3 dni po inaugurácii pravicového prezidenta Abelarda de la Espirelu. Futbalisti Deportiva La Coruña remizovali vo včerajšom zápase úvodného kola La Ligy na domácej pôde s Elche CF 1-1. Mužstvo z Galície zabezpečil vedenie v 21. minúte skúsený 37-ročný útočník Pierre-Emerick Aubameyang, ktorý skóroval po peknom spracovaní strelov k opačnej žrdi. Aspoň bod pre hostí zariadil v 76. minúte Marc Aguado.
7: Počasie.
4: Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Ochladí sa, cez deň bude 22 až 27, v Žilinskom a Prešovskom kraji len 17 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 10 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor.
7: Dopravný servis.
4: Rádio Lumen je s vami aj na cestách, tie sú stále pokojné, bez dopravných nehôd. Na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy, ale pracujú cestári a zdržíte sa tu do 15 minút. Na obchádzke cez Dunajskú Lúžnu a Rovinku sa zdržíte takisto 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace stojíte v 25-minútovej kolóne. Pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Na R1 pred Nitrou smerom Trnavy zasahujú do pravého pruhu dve odstavené dodávky. Pri prejazde tu zvýšte opatrnosť. A na ceste pri Kysuckom Lieskovci smerom do Čace zasahuje do jazdného pruhu spadnutý strom. Takisto tu pri prejazde zvýšte opatrnosť. Prajeme vám šťastnú cestu s Rádiom Lumen. Pripájeme aj presný čas 8 hodín 6 minút.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
9: Viete, kde sa nachádzajú najväčšie sochy a najväčšie kostoly na svete? Ak nie, tak nás počúvajte, túto tému si vzal na mušku dnešný Ďalekohľad. Ponúkneme vám ho v aktuálnej hodinke vysielania. Dozviete sa tiež, že krakovský kardinál odsúdil násilie voči Ukrajincom v Poľsku. O 8:30 sa začína priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. V kázni sa vám prihovorí miestny kaplán Marcel Tarda. Pozrieme sa aj na vaše reakcie do ranej témy. Dnes sme zvedaví, čo si všímate pri výbere potravín. Pekné ráno zo štúdia želá Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes sa v Lumenáde rozprávame aj o tom, na čo dbáte pri výbere potravín. Peter nám napísal, ja veľmi dôverujem obchodníkom a všetkým kontrolórom. Pri výbere tých potravín, ktoré ja kupujem, som spokojný, no a som tej zásady, že koľko príjmem, toľko musím aj vydať. Leo nám napísal, beriem potraviny len zo slovenských obchodov a to len základné. Často kupujem chlieba, rožky z boxov po tradičnej základnej dobe spotreby. Obchody, v ktorých nakupujem, sú vždy dobre zásobené, no a nekupujem energetické nápoje a nápoje v plechovkách. No a poďme na Petronelu z Bratislavy. Pri výbere potravín sa snažím pozerať hlavne na zloženie a kvalitu. Etikety si čítam najmä pri potravinách, ktoré kupujem pravidelne. Dôležitá je pre mňa aj cena, ale niekedy si radšej priplatím za niečo kvalitnejšie a keď môžem, vyberám aj slovenské výrobky. Myslím si, že zdravý jedálniček nemusí byť o zákazoch, ale skôr o pestrosti a rozumnom množstve. No a deti by som do varenia určite zapájala, veď keď si niečo sami pripravia, možno im to bude chutiť ešte viac. Takže toto je reakcia od Petronely z Bratislavy. Ďakujeme veľmi pekne za to, že nám napísala, za to, že ste nám napísali aj vy ostatní. No a samozrejme stále sa môžete pridať do tejto diskusie. Zisťujeme teda, na čo dbáte pri výbere potravín, či sledujete etikety so zložením, krajinu pôvodu, cenu alebo niečo podobné. No a vlastne tá súvislosť, prečo práve takáto téma, je relácia Vítaj doma rodina, ktorá sa začína po 11. po Lumenáde, pretože práve zdravému jedálničku a tomu, ako zapojiť deti do varenia, sa bude venovať Ondrej Rosík so svojimi hostiami.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Vitajte pri utorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Najväčšie sochy a najvyššie kostoly na svete. A krakovský kardinál odsúdil násilie voči Ukrajincom v Poľsku. Poľsko získalo nový rekord. V sobotu v obci Konotopie vysvetili 40-metrovú sochu Panny Márie. Spolu s podstavcom meria 55 metrov. Súťaž v prekonávaní rekordov v oblasti kostolov, veží a sôch má však v niektorých prípadoch viac ako storočnú tradíciu. Nemecká katolícka tlačová agentúra KNA zozbierala niekoľko svetových rekordov. Sagrada Familia svetoznámeho architekta Antonia Gaudího to dokázala. Koncom októbra 2025 bol na Kristovej veži kostola v Barcelone namontovaný spodný prvok vežového kríža. Tým pádom meria táto veža teraz 162,91 metra a je najvyššou kostolnou vežou na svete. Tento titul tak stratila jedna stavba v Nemecku, katedrála v Ulme. Jej veža, dokončená v roku 1890, je vysoká 161,53 metra a v rebríčku najvyšších kostolných veží sveta teraz zaujíma druhé miesto, ktoré kedysi na krátku dobu od jej dokončenia v roku 1433 až do postavenia severnej veže Štrasburskej katedrály v roku 1439 obsadzoval aj viedenský dóm svätého Štefana. Aj pobrežie Slonoviny sa chcelo zapojiť do pretekov o rekordy výstavbou Afrického dómu svätého Petra. Bazilika Notre Dame de la Paix bola slávnostne otvorená v roku 1990 Diamu Sucro. Prvý prezident krajiny od získania nezávislosti od Francúzska, Félix Oppouët-Boigny, v roku 1983 vyhlásil svoje rodné mesto za hlavné mesto. S výškou 158 metrov je táto bazilika vyššia ako bazilika svätého Petra v Ríme. Impozantná stavba však aj po 10 ročiach pôsobí skôr ako cudzí prvok. Návštevníci sem nechodia ani tak kvôli bohoslužbám, ale skôr kvôli turistike. Aj sochy sú vhodné na prekonávanie rekordov. Už v rámci Brazílie si viaceré mestá navzájom konkurujú. Svetoznámy je Kristus Spasiteľ tróniaci nad Riom, ktorý je vysoký 30 metrov, ale spolu s podstavcom meria 38 metrov. Od roku 2010 je však výrazne vyššia socha Krista v meste Sviebodzin na západe Poľska. Spolu s podstavcom meria 52 metrov. Práve v Indonézii, kde žije najviac moslimov na svete, stojí v provincii Severná Sumatra od roku 2014 socha Ježiša vysoká až 61 metrov. Je považovaná za pýchu katolíckej biskupskej konferencie v tejto krajine. Aj sochy Panny Márie sú obrovské, a to nie len tá v Konotopii. V severovýchodnej Brazílii, v meste Krato, stojí jej socha vysoká 54 metrov. Podľa dostupných informácií sa na jej odhalenie v novembri 2025 zišlo približne 40,000 ľudí. Najvyššiu sochu Panny Márie na svete však od roku 2021 majú Filipíny. Matka celej Ázie, nazývaná aj Veža pokoja, v pútnickom centre pri Batagase meria 98 metrov. Krakovský arcibiskup kardinál Grzegorz Rys odsúdil útoky na Ukrajincov v Poľsku. Neuplynie ani deň bez mediálnych správ o nových násilných činoch proti migrantom, najmä z Ukrajiny, uvádza sa v pastoračnom liste, ktorý bol v sobotu prečítaný počas omší v jeho arcidiecéze pri príležitosti sviatku nanebovzatia Panny Márie. Násilie je hriech, rovnako ako ľahostajnosť voči násiliu, uviedol Rys. Vyzval k pomoci napadnutým. Všetci ľudia by mali na svet hľadieť očami chudobných a učiť sa z toho. V Poľsku došlo v uplynulých týždňoch k sérii násilných činov proti Ukrajincom a Ukrajinkám na verejných priestranstvách. Predseda parlamentu z ľavicového spektra Vuodžimiš Čaržasty kritizoval tieto útoky už pred mesiacom. Za tieto činy čiastočne zodpovedá podľa neho podnecovanie zo strany opozičných pravicových politikov. V niektorých mestách sa nedávno konali demonštrácie solidarity s Ukrajincami. Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 prijalo Poľsko viac ako 1 000 000 vojnových utečencov z východného susedného štátu. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v utorok 20. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje ju Marcel Tarda, kaplán farnosti. Na organe hrá Ján Zumer. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Drahí bratia, sestry, tu na katedrále svätého Bazilike svätého Kríža v Kežmarku, vy to nás počúvate cez Rádio Lumen. Prišli sme tu na svätú omšu. Chceme hlbšie spoznať a rozvíjať si svoju vieru v tajomstvo samotného Boha, Pána Ježiša Krista, ktorý sa obetuje za každého jedného z nás. Záleží od nás, ako my prežijeme túto svätú omšu. Dnes máme spomienku svätej Heleny. Ako ona hľadala Boha. Našla, sa pripisuje jej nájdenie kríža. A my sa máme snažiť sa priblížiť k nemu. Na ovoci uznajme svoje osobné hriechy. Vyznávam. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

Milosrdný Bože, svätú Helenu si obdaril mimoriadnou úctou k svätému krížu, ktorý je znamením Tvojej bezhraničnej lásky. Daj prosíme, aby sme na jej ordovanie stále viac milovali toho, ktorý sa na ňom zomrel, Ježiša Krista, nášho Pána,

0: Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, povedz týrskému kniežaťu. Toto hovorí Pán Boh pre pýchu tvojho srdca, pretože si hovoril, ja som Boh, sedím na božskom tróne uprostred mora, hoci si len človek a nie Boh, a v srdci sa pokladáš za Boha. Múdrejší si ako Daniel, nejaké tajomstvo nie je ukryté pred tebou. Svojou múdrosťou a rozumnosťou si nadobudol bohatstvo. Získal si zlato a striebro do tvojich pokladníc. Svojou veľkou múdrosťou a obchodom si zveľadil svoje bohatstvo a s bohatstvom spyšnelo tvoje srdce. Preto toto hovorí Pán Boh, pretože si sa v srdci pokladal za Boha. Ja privediem proti tebe cudzincov, najnásilnejší národ. Vytasia svoje meče na krásu tvojej múdrosti a potupia tvoju nádheru. Zvrhnú ťa do jamy a zomrieš ako tí, čo sú zabití uprostred mora. Vari, budeš vravieť, ja som Boh, do očí svojich vrahov. Veď si človek len, a nie Boh, v rukách tých, čo ťa zabijú. Zomrieš smrťou neobrezancov, rukami cudzincov, lebo som to povedal ja, hovorí Pán Boh. Počuli sme Božie slovo.
1: Oh.

a Pán by ich vydal na pospas.

0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš povedal svojim učeníkom: Veru, hovorím vám, bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: Kto potom môže byť spasený? Ježíš sa na nich zahľadel a povedal im: Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. Tedy mu Peter povedal: Pozri, my sme opustili všetko. Išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať? Ježiš im povedal: Veru, hovorím vám, pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy, alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. Počuli sme slovo Pánovo. Tak, drahí bratia, sestry. Pán Ježiš rozpráva svojim učeníkom, že je ťažko byť bohatým človekom. Ako sme počuli v Evanjeliu, veru, hovorím vám, bohatí ťažko vojdú do nebeského kráľovstva. Ale Pán Ježiš ďalej rozpráva: Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. Učeníci sa pýtajú: Kto môže byť spasený? Aj my sa pýtajme: Mám ja nádej na dosť

mala jedného syna. Ale potom ju manžel vyhodil. A začala ona rozmýšľať nad tým, kto je to veriaci človek? V čo vlastne veriaci človek verí? A začala hľadať tajomstvá po svätej zemi. Tajomstva samotného nášho pána Ježiša Krista. Ako potom sa dostala k svojmu synovi, ktorý prejavil veľkú lásku, ju zobral k sebe. Ona bola potom bohatá a predsa pomohla, dala vystaviť mnohé chrámy v Betléme, na Olivovej hore a tam sa našiel kríž. Sa pripisuje, ona čo dala kopať, tak tam na Olivovej hore našiel sa kríž samotného nášho pána Ježiša Krista. A to nájdenie sa pripisuje svätej Helene. A dala sa pokrstiť, mala takmer 60 rokov. A potom neustále hľadala. Prijímala a žila v spojení s Ježišom Kristom. A tu vidíme, stala sa svetou. Človek, keď hľadá. Človek, keď verí veľkej nádeji. Človek, ktorý ozaj si uvedomí, čo pre nás urobil Ježiš Kristus. Môže prísť a dospieť k večnosti. Aj my, drahí bratia a sestry, treba sa snažiť byť pravými svedkami viery. Ohlasovať doma, v rodine, čo pán Ježiš pre nás urobil. Jeho smrť na dreve kríža, o tom svätá Helena uvažovala. Rozmýšľala. A začala mať úctu ku krížu. Poznáme vety: kríž je znakom spásy. Kríž ten drevený, na ktorom zomrel náš pán Ježiš Kristus. Aj my sa máme snažiť hľadať, rozmýšľať nad tým, a že sa dostali do kráľovstva spravodlivosti, pravdy a pravého pokoja. Prosme, aby sme na príhovor svätej Heleny, ktorá nám ukázala cestu, ktorá nás vedie k spáse, aj my sa snažili o to, aby našim cieľom bolo to nebeské kráľovstvo. Aby našim cieľom bol náš život, ktorý je usmerený na Ježiša Krista. Aby sa sme snažiť, aby sme po skončení svojho pozemského života my sa mohli tešiť a radovať. Ako pán Ježiš povedal, ľuďom je to nemožné,

Bohu je všetko možné. A sme hľadali a približovali sa. Trenému Bohu, to je ten istý včera, dnes a na veky. Amen.

0: bratia a sestry. Kresťanská tradícia spája svätú Helenu s nájdením o úctu kríža Pána Ježiša. Aj my ho máme vo veľkej úcte ako znak našej spásy. Vďačný za dar vykúpenia vrúcne prosme a volajme: Pane, vyslíš nás.
1: Za cirkev, aby vždy bránila svojich synov a céry, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Za kresťanských politikov, aby bránili symboly viery, ktoré nám aj na verejných miestach pripomínajú korene našej kultúry, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Za všetkých, ktorí sa starajú o kalvárie a kríže v našej krajine, aby v nich videli nielen historické dedičstvo, ale aj verejné vyznanie viery a miesta modlitby, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Za všetkých chorých, aby nezabúdali, že kríž je nielen symbolom utrpenia, ale aj požehnania, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Za nás samých, aby nás pohľad na kríž posilňoval vo viere a povzbudzoval k väčšej láske k Bohu, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Za zomrelú Annu, nech spozná moc nekonečného Božieho milosrdenstva, prosme Pána.
0: Bože Otče, krížom svojho Syna si zjavil svoju nekonečnú lásku k nám. Vyslíš naše prosby, urob nás vnímavými na všetky znamenia, ktorými nás uisťuješ o tom, že si nás stvoril pre večnosť skrze Krista, nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu svojho, nech Pán oslávi svojho mena, na užitok nám v celej svätej cirkvi.
0: Pane, v deň oslávi,

je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo Teba oslavujú zástupy svätí, a keď korunuješ ich zásluhy, korunuješ dielo svojej milosti. Ich život nám dávaš za príklad, na ich ordovanie nám pomáhaš a spoločenstve s nimi utváraš z nás jednu rodinu. Aby sme povzbudení toľkými svedkami víťazne obstáli v duchovnom zápase a spolu s nimi dosiahli nevednúci veniec slávy skrze nášho Pána Ježíša Krista. Preto ti spolu s anielmi a archanielmi a so zástupom

Nože si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dáry rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť. Vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z ňou všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: hľa tajomstvo viery.
1: Smrť tvoju, Panie, zvestujeme a tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života, kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tela krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju do konej láske. V jednote s našim pápežom Levom a našim biskupom Františkom, pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj našich bratov a sestry, čo zomreli v nádej na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pánom Máriou, so svätým Jozefom Ježenichom a so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov záľubenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udiel svoj pokoj našim ňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli uchránení pred riechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vole milostivo daruj pokoj jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Modlitba duchovného prijímania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Všemohúci Bože, osvecuj a oduševňuj nás vznešenou sviatosťou, ktorú sme prijali v deň oslavy svätej Heleny, aby sme stále horeli túžbou po svätých veciach, ochotne konali dobré skutky skrze Krista nášho Pána. Nebeský Oče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina našej spiskej diecézy zhodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, v ktorom nájdu zmysel života. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn,

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebroval ju Marcel Tarda, kaplán farnosti. Na organe hral Ján Zumer. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Z Metropolí východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
2: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
3: redaktorka Mária Čigášová
4: a redaktor Martin Ďurčo.
1: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
5: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Bolo 9 hodín 22 minút.
5: Počasie.
0: Dnes bude prevažne oblačno a miestami najmä na severe a východe dážď alebo prehánky. Na severe bude aj chladno. Denná teplota vystúpi na 17 až 27 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. K večeru zoslabne.
5: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte na nehodu na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy. Na 36. kilometri sa zrazili 3 autá. Pozor na dobrzďovanie do 20-minútovej kolóny. Kolóny sú aj v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi, na Pražskej smerom do centra, na Pionierskej smerom na Jarošovu a na Rybničnej pred Vajnorským nadjazdom smerom z Radče. Čakáte tam asi 10 minút a do 10 minút si postojíte aj na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy, kde pracujú cestári. Medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom cestou vojaci dnes uzatvárajú do 14. hodiny priebežne cestu. No a v Prievidzi na Bojnickej ceste v križovatke pri McDonalde upozorňujete na nefunkčné semafory, prechádzajte tadiaľ opatrne. Videli ste aj radar, je na výjazde z Bernulákova smerom na Bratislavu. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: Vedeli ste o tom, že Nitra má svoj dračí vrch? Možno vás to prekvapí, ale aj takto kedysi nazývali miestny časť Kalvárskeho kopca. Dnes sem za Božou matkou putujú veriaci z celého Slovenska, no kedysi mala aj iné využitie.
6: Dorábalo sa tu v minulosti aj víno, no a tá západná časť, tak tá bola využívaná od polovice 18. storočia na ťažbu kameňa. Máme tam teda skalnú stenu, skalnú hranu kameňolomu bývalého.
0: Viac sa dozviete už o chvíľu. Hovoriť budeme aj o ochrane kultúrnych pamiatok a pozrieme sa, ako sa majú poslucháči na duchovno relaxačnom pobyte v Brusne. Dnes pre vás vysiela Jana Ondrejková.

0: 9 hodín 28 minút je v tejto chvíli. Neviem, či už máte navarené, alebo či ešte len chystáte suroviny, prípadne ešte ani neviete, čo budete variť. Každopádne, keď budete počúvať dnes po 11. reláciu Ondreja Rosíka Vítaj doma rodina, tak sa dozviete o tom, aký je zdravý jedálniček a ako zapojiť deti do varenia. Môžete to vyskúšať. No a samozrejme, popri počúvaní nám ešte stále môžete písať aj do rannej témy, na čo dbáte pri výbere potravín, či usledujete etikety so zložením, krajinu pôvodu, cenu, prípadne záruku. Dajte nám o tom vedieť. Urobil tak aj poslucháč Ivan z Lúky. Potraviny by mali obsahovať tuky, cukry a bielkoviny v pomere, aby ich telo dokázalo spracovať a nadobudlo dostatok energie do nasledujúceho pokrmu. Či už je to 10. obed, olovrant a večera. Najdôležitejšie je nerobiť medzi jedením väčšie prestávky ako 3 hodiny kvôli hladine glukózy. Tak takýto je názor Ivana. Ďakujeme veľmi pekne, no a napísať nám môžete ešte stále. A na čo dbáte pri výbere potravín, pripomínam aj naše kontakty.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Pamiatkári.
2: Slovensko ukrýva výnimočné kultúrne dedičstvo, ktoré môže smelo konkurovať svetoznámym regiónom, akým je napríklad talianske Toskánsko. Čo všetko potrebujeme na to, aby sme naplno prebudili tento spiaci potenciál a premenili naše historické objekty na prosperujúce klenoty? V dnešnej časti seriálu Pamiatkári, ktorý pripravujeme v spolupráci s Jurajom Gembickým z Krajského pamiatkového úradu Košice, sa bude nad tým zamýšľať riaditeľ úradu, archeológ a pamiatkár Martin Pristaš. Odpovedá na otázku, či vlastníci pamiatok dokážu vnímať tieto vzácne historické objekty ako lákadlá cestovného ruchu a turistiky.
3: Pravda je taká, že už sa to mení. Aj dnes už môžem aj ja sám povedať, že je veľa ľudí, veľa vlastníkov, respektíve pribúda tých, ktorí dajme tomu od 89. žili v zahraničí alebo cestovali, vracajú sa domov a zrazu už vidíme, že oni už vedia, že čo je treba. Oni už majú vlastne to vnímanie, ten cit pre to kultúrne dedičstvo. Už chápu, prečo na historickom objekte by nemali byť plastové okna. Už chápu, prečo by nemali byť, ja neviem, polystyrenom zateplované. Už chápu, že tie hodnoty pamiatkové sú častokrát dôležitejšie a možno aj použiteľnejšie pre ten cestovný ruch alebo pre prezentáciu alebo pre vo všeobecnosti aj pre ten charakter okolia alebo krajiny. Narážame skôr možno na to, že zase tie ekonomické procesy v našej krajine, prípadne nejaká pomoc tým vlastníkom väčšia, není možno tak ľahko získateľná alebo taká bohatá, taká dobrá. Čiže my ak dnes chceme, aby ten vlastník zaplatil drahé reštaurátorské práce, tak častokrát mu nevieme vlastne pomôcť. Tak efektívne, že by sme mu jednoducho finančne vedeli tak prispieť, aby sa mu to oplatilo, respektíve prispieť v takom časovom horizonte. Ten proces obnovy pamiatok je častokrát veľmi zdlhavý a zložitý v závislosti od toho, čo je, aký je to typ pamiatky, aký je veľký, respektíve ako mal pôvodná funkcia, a to chce čas. Máme skúsenosti, že aj obnova dedinského kostola, pokiaľ je ten kostol stredoveký a obsahuje nejaké detaily, či už výzdobné alebo architektonické, tak vlastne tie práce sú drahé a trvajú dlhšie. A vzniká tam častokrát aj taká nervozita už tých vlastníkov, že kedy to bude a že vlastne tá pamiatková obnova a ochrana je vnímaná už potom ako taká brzda. Ale je to aj tým, že proste tie naše procesy fakt nevieme tým vlastníkom tak efektívne pomáhať, aby to išlo rýchlejšie. Niekedy to samozrejme nejde ani z povahy veci, že to pôjde rýchlo, ale niekedy to ide s tým, že tá pomoc tomu vlastníkovi, ktorý si nevie tie prostriedky jednoducho sám vyrobiť alebo získať, je častokrát malá. To trvá. Čiže aj tu by som vedel napríklad takýto príklad, že už sa to mení, už tí ľudia aj začínajú vnímať, aj sa naučili, že áno, dobre, tie hodnoty sú dôležité, ale potom tu narážame na tom, že keď vlastne tie procesy ekonomické v tej krajine nefungujú tak, ako fungujú napríklad v iných krajinách, s ktorými sa chceme porovnávať, tak potom nás to brzdí. Vlastne.

Už pár dní sa u nás objavuje jedno štvormiestne číslo 7926. Ak ho niekde uvidíte, vedzte, že to nie je náhoda. Je to dátum, kód alebo niečo úplne iné, čo môže znamenať číslo 7926. Svoje tipy nám pokojne napíšte. Je 9 hodín 39 minút. No a v tejto chvíli nám spoločnosť bude robiť Vašo Patejdl a jeho kamarátka Nádej.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Nitrianska kalvária je spätá s duchovným životom od nepamäti. Prežila si aj ťažké vojnové časy, či obdobie, kedy boli verbisti zo dňa na deň vysťahovaní. Kalvária ako jeden zo siedmých pahorkov Nitry ukrýva v sebe viac než bohatú históriu. Vedeli ste, že tu boli objavené krasové jaskyne, alebo že na skalnatej strane kalvárie rastie teplomilná flóra? Niekoľko zaujímavostí sa dozviete aj v reportáži, ktorú pripravila Mária Gajerová.
2: Nitriansku kalváriu dnes poznáme predovšetkým ako putnické miesto, či miesto s jedným z najlepších výhľadov na celú Nitru. No jej história sa viaže aj na vinohradníctvo, na čo bola využívaná východná strana kalvárie, kedysi prezývaná ako Dračí vrch. A k tej sa viažu najstaršie nitrianske vinohradnícke artikuly z konca 17. storočia. Pokračuje sprievodca turistického informačného centra v Nitre Peter Michalík.
3: Dorábalo sa tu minulosti aj víno. No a tá západná časť, tak tá bola využívaná od polovice 18. storočia na ťažbu kameňa. Máme tam teda skalnú stenu, skalnú hranu kameňolomu bývalého.
2: Významným putnickým miestom sa Kalvária stala najmä od druhej polovice 18. storočia. Po morových epidémiách sa púte zintenzívnili a táto tradícia sa zachovala dodnes. Pokračuje správca farnosti Nitra Kalvária Jan Štefanec.
4: Miesto ako Kalvária samozrejme je pre Nitru také ikonické a zároveň aj priťahuje, pretože tu Nitrania putujú k Matke Božej, ktorá tu je na Kalvárii. To duchovné posolstvo, ktoré tu je, že prichádzame sem k Matke, teda sa hovorí, že cez Máriu k Ježišovi ideme. No a práve toto, že prichádzame k Mame, prichádzame k Matke, poďakovať, prosiť, tak je pre mnohých veľmi dôležité.
2: Na samom vrchu Kalvárie stojí kaplnka Božieho hrobu. Tá v období tureckých vojen slúžila aj ako pozorovateľňa. Pokračuje Peter Michalík.
3: Z kaplnky hore bola vybudovaná akási podesta, akási plošina, z ktorej pozorovali tí strážcovia, ktorí tam prebývali, či sa blíži nejaké nebezpečenstvo, či sa blíži turecké vojsko.
2: Kalvária prežila aj búrlivé roky, ale kaplnky jednotlivých zastavení poškodené nimi nijak neboli. V posledných rokoch prešli rekonštrukciou s pomocou mesta. Pokračuje hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.
5: V priebehu troch rokov mesto prispelo vo výške 65 000 eur na obnovu kaplniek krížovej cesty a takisto na obnovu kaplnky Božieho hrobu. Je to pre nás naozaj veľmi významné miesto, ktoré je nielen putnickým miestom, ale aj historickým miestom Nitry. A my sme preto radi, že môžeme

0: Liturgické rúcha, na ktorom rúcha na červenom je znázornená holubica, znak holubice na tom zelenom je znázornená ryba, na treťom je znázornený pelikán, a to všetko symboly kresťanstva. Potom tu môžete vidieť čiapku s rohami, rohy tam znamená ako symbol moci. Kardinálovi Tomkovi tam urobili jednu čiapku, takto s rohami, dali mu tam aj štólu, to znamená, že kardinál Tomko bol človek, ktorý bol mocný, ale nie ako náčelník, ale ako duchovný vodca.
1: Nachádza sa tu napríklad paškál, ktorý dostal Jozef Tomko od Jána Pavla II. Do daru za misijnú činnosť. Zaujímavosťou je aj vyrezávaná Svätá Trojica z tropického dreva, ktorá sa na prvý pohľad môže zdať ako skladačka, či ako tri zlepené rezby. Jej vzácnosť potvrdzuje fakt, že ide o rezbu z jediného kusu dreva. Návštevníci si toto múzeum môžu prísť pozrieť v pracovných dňoch od 9. do 17.30 a cez víkendy od 13.00 do 16.30.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 9 hodín, 49 minút. Od pondelka do štvrtka máme poslucháčov na duchovno-relaxačnom pobyte v Brusne. Prišli sem načerpať nové sily, spoznať ľudí s rovnakými hodnotami a posilniť sa vo viere. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Duchovno-relaxačný pobyt vedie v Brusne Marián Mlynárik, farár vo farnosti Hriňová.
3: Tak aspoň vidia, že s kým majú dočinenie, lebo v rozhlase je to anonymné. Viete, tam rozprávate, nikto o vás nevie. Má to svoj efekt takéhoto konkrétneho stretnutia. A ďalšia vec, že stretnutia s ľuďmi sú vždy obohatením aj pre nás, lebo sa dozvedáme veľa ľudských príbehov a tí ľudia kadečo povedia, s kadečím sa trápia a potom vieme na to reagovať možno aj počas tých našich kázni.
2: O význame takýchto podujatí hovorí Jan Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen.
4: Zmysel týchto stretnutí z tej perspektívy Rádia Lumen je hlavne o tom,

0: aby sme vás aspoň občas videli aj fyzicky. Na druhej strane pre vás je to taká príležitosť vidieť nás naživo. Tak teda toto je taká možnosť, ale hlavne ide o to, aby sme sa stretli.
1: Medzi účastníkmi, ktorí sú v Brusne poprvýkrát, som sa pýtal, čo ich priviedlo k tomu, aby sa na tento pobyt prihlásili.
2: Manžel ma pozval na duchovný relaxačný pobyt. Potrebovali sme troška aj duchovne, akože poukriať, troška naplniť sa duchom svätým.
3: No, ja som chodívala s Luxom, tak som si povedala, že by som vyskúšala aj s Lumenom, lebo som tam členka, aj tam, aj tam. My sme štyri sestry, ktoré sme sem prišli. Som ich pozvala a boli veľmi rada. Takže som veľmi rada, že sme tu.
4: Išli ženy z farnosti, tak som si povedala, reku, nemám čas nikdy chodiť na takéto akcie. Konečne si zažijem naozaj to pravé duchovno.
1: Včera medzi účastníkov duchovno-relaxačného pobytu v Brusne zavítali aj kolegyne Jana Ondrejková a Julia Kavecká, ktoré pre Rádio Lumen viedli.
5: Ja mám veľmi rada tieto stretnutia naživo, pretože vždy tu stretneme príjemných ľudí. Je milé stretnúť sa s ľuďmi, ktorí nás počúvajú, ktorým sa prihovárame, lebo tak tiež je to také, že človek povie dobré ráno a rozpráva vlastne k počítačom. A takto viem, že ku komu rozprávam a teším sa, že vás vidím. Je to pre mňa aj taká forma možno poďakovania za celú tú prácu, za tú námahu. Ono to tak nevyzerá, hej, že človek si môže myslieť, že však sadne, zapne mikrofón a rozpráva. Vôbec to tak nie je, to oveľa dlhší proces, príprava, niekedy sa vám rozprávať nechce. Aj tak musíte. Veď aj vy niekedy prídete do práce, nechce sa vám a musíte. Takže sa prekonáte. A potom je skvelé, keď máte tie spätné reakcie, že vám napíšu ľudia, že je to skvelé, že ste ich povzbudili napríklad, že prežívali nejaké ťažké chvíle a teraz počuli nejakú myšlienku, ktorá ich nadchla a posunula ďalej. Takže aj mňa to posúva, keď vidím vás takto. Ďakujem, že chodíte, verím, že sa ešte stretneme.
6: Ja sa pripojím k tomu, že tiež je pre mňa vzácne to, že vidíme vás naživo, tak ako vy nás, tak aj my vás, že naozaj vidíme reálnych ľudí, ku ktorým hovoríme, a zároveň je to pre nás dobrá spätná väzba. Naozaj vždy sa radi pýtame našich poslucháčov, čo sa im páči na tom vysielaní, prípadne k čomu majú nejaké výhrady, a tie potom naozaj sa snažíme uplatňovať v tej našej práci, aby sme boli obojstranne spokojní.
1: Podobné podujatia v Brusne bude organizovať Rádio Lumen pre svojich poslucháčov aj v jesenných mesiacoch.
5: No a ja ešte doplním kolegu Pavla Jurčagu, že voľné miesta sú v turnuse od 23. do 26. novembra. Tesne pred začiatkom adventu bude poslucháčov Rádia Lumen duchovne sprevádzať dôstojný pán Aurel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny v Košiciach na sídlisku Furča. Tak ako rozmýšľate, môžete vyskúšať aj takýto spôsob duchovného povzbudenia a načerpania nových síl. No a teraz nám už hrá a spieva Anastasis, ty meníš náš svet.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s dopravnými radarovými kamerami. Pri ruskom útoku na obec pri Charkove zahynulo 10 ľudí. O 10:00 pokračujeme krátkými správami s Luciou Pálešovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Opozičné Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s dopravnými radarovými kamerami, ktoré minulý týždeň Národný bezpečnostný úrad označil za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Zároveň vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby sa k zisteniam o radaroch vyjadril a odvolal ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Informovali o tom predseda hnutia Michal Šimečka a spolupracovník Progresívneho Slovenska pre oblasť bezpečnosti Peter Bátor.
4: Na základe všetkých zistení, ktoré máme, ktoré sú dnes už potvrdené Národným bezpečnostným úradom, podávame trestné oznámenie v tejto veci a budeme žiadať všetko toto vyšetrenie. Budeme žiadať, aby boli vyšetrené všetky firmy, ktoré boli do tohto zapojené, aby boli vyšetrené všetky štátne orgány, ktoré s týmto mali niečo spoločné. Budeme žiadať, aby to bolo všetko zverejnené. A ak to bude potrebné, ak na to generálna prokuratúra príde, aby bolo vyvodená aj trestnoprávna zodpovednosť.
2: Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann v reakcii uviedol, že opozičné Progresívne Slovensko neopiera svoje tvrdenia o dopravných radarových kamerách o dôkazy. Zamieňa si zistené technické rizika s tvrdením, že došlo k sledovaniu občanov a k zneužitiu ich údajov. Reforma vzdelávania, ktorá od septembra začne platiť v základných školách od prvého ročníka, sa nesmie skončiť zmenou dokumentov. Jej úspech sa ukáže až podľa toho, či sa v triedach zvýši kvalita učenia, žiaci budú lepšie rozumieť súvislostiam, dokážu spolupracovať, kriticky myslieť a využívať svoje vedomosti v praktickom živote. Uviedla to prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe pápež Leo XIV. Pripomenul stredomorské hry, na ktorých sa zúčastní aj tým Atletika Vatikana so 4 športovcami v 3 disciplínach. Stredomorské hry, ktoré Medzinárodný olympijský výbor uznal v roku 1952, sú multidisciplinárnym športovým podujatím určeným predovšetkým pre krajiny stredomorského regiónu. Súťažia na nich športovci zo štátov ležiacich okolo Stredozemného mora, ako aj z bezprostredne susediacich oblastí Európy, Ázie a Afriky. Súťaž sa inšpiruje olympijskými hrami a jej cieľom je podporovať šport a spoluprácu medzi jednotlivými krajinami. Hry sa konajú každé 4 roky. Predseda Atletika Vatikána Gianpaolo Mattei vidí v účasti vatikánskeho tímu hlboký zmysel. Citoval pritom slová z pápežského listu, že šport otvára priestor na účasť ľuďom každého veku, spoločenského postavenia i schopností a stáva sa nástrojom integrácie a dôstojnosti. Pri ruskom útoku na obec Pečenihy v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny dnes zahynulo 10 ľudí, informoval o tom miestny gubernátor Oleh Sinehubov. Ruské jednotky podľa neho uskutočnili raketový útok na Pečenihy a podľa predbežných informácií zahynulo 10 ľudí, pričom ďalších 8 osôb bolo zranených. Gubernátor hlási aj škody na domoch, komerčných budovách a vozidlách. Na mieste útoku zasahujú záchranné zložky. V noci útočila aj Ukrajina, ktorá na rusku moskovskú oblasť vyslala 620 dronov. Systémy protivzdušnej obrany zostrelili 180 z nich. Oznámil to na sieti Telegram primátor ruskej metropoly Sergej Sobianin. O prípadných škodách ani obetiach sa nezmienil. Európska sieť súdnych rád, ktorej členom je aj Súdna rada Slovenskej republiky, spoločne s Asociáciou unijných správnych súdov a sieťou predsedov najvyšších súdov členských štátov Európskej únie v spoločnom stanovisku odsúdili iniciatívu administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá je namierená proti sudcom, prokurátorom a zamestnancom Medzinárodného trestného súdu. Po 16 rokoch sa vrátila slovenská výprava z majstrovstiev Európy v atletike so zlatou medailou. V Birminghame sa o tento počin postarala Ema Zapletalová v behu na 400 metrov prekážok. Okrem toho si Slovensko pripísalo 8 semifinálových štartov a 10 umiestnení v prvej 20-ke, čo hodnotia zástupcovia Slovenského atletického zväzu pozitívne smerom do budúcna, hovorí šéf-tréner slovenskej reprezentácie Libor Charfrajták.
5: Aj minulý rok bolo vidieť, že už sme mali medailové sezóny aj mládeži, aj medzi dospelými po 10 rokoch na majstrovstvách sveta. A ja si myslím, že tento rok to len potvrdilo. Možno niektoré umiestnenia boli ešte lepšie. Tá mládež sa zlepšuje, to vidieť na ich progrese, na ich osobných rekordoch. A toto všetko je aj výsledok toho, ako sa pred niekoľkými rokmi atletický zväz podujal vystavať obrovské množstvo štadionov alebo rekonštruovať staršie štadióny. Myslím si, že dnes po pár rokoch to prináša svoje prvé ovocie.
3: Počasie.
2: Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Ochladí sa na 22 až 27, v Žilinskom a Prešovskom kraji bude 17 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 10 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor.
3: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj šoférov na predpoludnejšie cesty, tie sú aktuálne pokojné, bez dopravných nehôd a výraznejších kolón. Pozor ale, medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes cestu do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. V Prievidzi na Bojnickej ceste v križovatke pri McDonalde upozorňujete na nefunkčné semafory, prechádzajte preto tadiaľ opatrne. A v Ladomerskej Vieske v hlavnej križovatke hlásite takisto nefunkčné semafory, pozor si dávajte na kolízne situácie. Prajme vám bezpečnú jazdu a pripájame aj presný čas 10 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Už ste dnes zablahoželali Elenám a Helenám. Ak nie, tak šup, šup, volajte, píšte SMS-ky, dohodnite si stretnutie pri kávičke a koláči alebo ich pozvite na zmrzlinu. Dnes totiž majú meniny. Mimochodom, tieto ženské mená majú grécky pôvod a znamenajú svetlo, fakľa. Milé Elenky a Helenky, verím, že dnes zažiarite radosťou a láskou. Zahráme vám peknú pesničku, no a pozdravujeme aj všetkých vás, ktorí dnes 18. augusta oslavujete narodeniny. Želáme všetko najlepšie. Utorková Lumenáda pokračuje. Čuje, reč bude o športe aj o počasí a nezabudneme ani na zdravý jedálniček. Do rannej témy nám napíšte, čo si všímate pri výbere potravín. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Lumenáda je tu pre vás do 11. hodiny, teda 50 minút ešte, no a potom dostane priestor relácia Ondreja Rosíka. Vítaj doma, rodina bude sa venovať téme, aký je zdravý jedálniček a ako zapojiť deti do varenia. No a my sa tiež venujeme tejto téme v rámci rannej témy. Môžete nám napísať, na čo dbáte pri výbere potravín, či sledujete etikety so zložením, krajinu pôvodu alebo cenu. Väčšina z vás zatiaľ reagovala, že sleduje najmä dátum spotreby, aby teda to, čo kúpila, vydržalo minimálne, kým to nebudú chcete zjesť. No ale samozrejme tie dôvody môžu byť rôzne, takže napíšte nám, čo konkrétne vy sledujete pri výbere potravín, ktoré si dávate do nákupných košíkov. No a čo sa týka nášho vysielania Lumenády, tak ešte sa môžete tešiť na predpoveď počasia. Zistíme, kedy bude pršať. V rubrike Svetlo sveta sa dozviete, že Taranta bude súťažiť štvorica športovcov Združenia Svetej stolice Atletika Vatikána. No a chýbať nebude ani spoločenský komentár Jána Sabola, tak zostaňte správne naladení aj naďalej. No a pripomínam aj kontakty do ranej témy. Jednému z vás totiž za reakciu pošleme knihu Verím s Máriou od matky Miriam.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Dospievala nám Soňa, chcem hrať fair. Verím, že všetci chceme hrať fair. Je 10 hodín 15 minút. No a my ideme zistiť, ako bude vyzerať počasie v tých najbližších dňoch.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Rátam s tým, že v priebehu dňa by to malo ísť asi tak do 27 stupňov. Na severe bude pravdepodobne o 10 menej, čiže 17-18 stupňov. No a samozrejme stále bude pofúkovať ten severozápadný vietor do 30 km za hodinu. No, zrážky sa teda môžu vyskytnúť, ale v podstate budú len také slabé. Potom na stredu to vychádza tak, že ešte stále tu bude teplý front, bude prichádzať od západu, bude ovplyvňovať počasie u nás. Takže môžeme rátať s tým, že hlavne v severnej časti Slovenska môže byť zamračené s občasným dažďom. No, v južnej časti menej, lebo ten front ide tak viac menej cez Polsko na východ, takže čiastočne zasahuje k nám. A najvyššia teplota na juhu, tým, že tu bude menej oblakov a trošku teplejšie, tak 31 stupňov. Vo štvrtok to vychádza na ešte teplejšie. Bude sa približovať od západu studený front, ale pred ním sa ešte bude zosilňovať prílev teplého vzduchu, takže na štvrtok to vychádza na juhu asi tak do 34 stupňov. V piatok asi tiež takto 34, možno 35, ale to už ten studený front bude zasahovať k nám, bude sa k nám presúvať, takže treba rátať s tým, že postupne bude zamračené a zase aj s občasným dažďom. A najvyššia teplota ešte v piatok by to mohlo vytiahnuť na juhu na 35 stupňov, ale to bude asi tak všetko, pretože potom cez víkend zase môžeme povedať, že bude veľa oblakov, budú tu prehánky, budú asi aj búrky, ale najvyššia teplota už len do 33, no aj tak je to na túto dobu ešte stále nadpriemerne teplé počasie.
1: Rádio Lumen.

0: svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: V Tarante bude súťažiť štvorica športovcov Združenia Svätej Stolice Atletika Vatikána. V stredu 19. augusta, čiže zajtra, príjmu v katedrále v Tarante pri Svätej omši kríž športovcov. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: V znamení športovej skúsenosti ako ponuky pokoja sa Atletika Vatikána zúčastní na 20. ročníku stredomorských hier, ktoré sa uskutočnia v Tarante od 21. augusta do 3. septembra. Viac športové Združenie Svätej Stolice bude mať na hrách štyroch športovcov v troch disciplínach. Jeho účasť jednomyselne odsúhlasilo 26 olympijských výborov, ktoré do Taranta posielajú spolu 3854 športovcov z krajín Európy, Afriky a Ázie. Pápež Leo XIV. V nedeľu pri modlitbe Aniel Pána pripomenul, že hry sa začnú v tomto týždni a zapoja sa do nich krajiny Afriky, Ázie a Európy, patriace do oblasti Stredozemného mora. Prajem si, aby toto športové podujatie bolo proroctvom pokoja a bratstva medzi národmi tohto regiónu i celého sveta. Slávnostné otvorenie hier bude 21. augusta na štadióne v Tarante za účasti 8 hlav štátov. S hrami bude spojená aj duchovná iniciatíva. Do Taranta pricestuje kríž športovcov, ktorý od olympijských a paraolympijských hier v Londýne v roku 2012 sprevádza medzinárodné športové podujatia. Nedávno bol prítomný v bazilike San Babila v Miláne počas zimných olympijských a paraolympijských hier. V stredu 19. augusta o 19. ho pri svätej omši slávenej pri príležitosti stredomorských hier príjmu v katedrále v Tarante, kde zostane počas celého trvania podujatia ako duchovný oporný bod. Liturgii bude predsedať arcibiskup metropolita Taranta Ciro Miniero, prítomný bude aj biskup Paul Tige, sekretár dikastéria pre kultúru a vzdelávanie.
1: Prefekt dikastéria pre kultúru a vzdelávanie kardinál José Tolentino de Mendoca označil účasť Združenia Atletika Vatikána za gesto športového bratstva vysokého významu. Čo to znamená?
2: Nadväzuje podľa neho na smerovanie, ktoré vytýčil pápež Leo XIV. Aj pri nedávnej návšteve Lampedúzy 4. júla prispievať k budovaniu vzťahov pokoja a bratstva medzi národmi Stredozemného mora a hľadať aj prostredníctvom športovej skúsenosti cesty života a nádeje v štýle solidárneho začlenenia a pozornosti voči najzraniteľnejším, ako to pápež navrhuje v liste o hodnote športu. Kríž športovcov, ktorý prijíma Taranská arcidiecéza, je podľa kardinála ďalším znakom prítomnosti cirkvi na tomto podujatí a zároveň posolstvom bez slov. Hovorí, že každý život, aj keď sa potí a trpí, je hodný lásky, úcty a ocenenia.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Z Metropoli Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
2: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
3: redaktorka Mária Čigášová
4: a redaktor Martin Ďurčo.
1: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.

0: Bolo pol jedenástej. Informačné služby majú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní ochrany obyvateľov. Odzrkadľuje to zrejme aj popularita seriálov o tajných agentoch, ktorí zabránili veľkým katastrofám. Točili sa v minulosti a vyrábajú sa aj dnes. No a tajným službám sa v spoločenskom komentári venuje aj redaktor Jan Sabol. Prečíta ho Marian Michal Mackovič.
1: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
2: Vážení poslucháči, viacerí z vás možno máte radi akčné filmy. V časoch po páde komunizmu boli obľúbené filmy o práci členov tajných agentúr, ktorí plnili až nemožné tajné misie. Aj v posledných rokoch natočili streamovacie služby seriály s podobným motívom agentov známych tajných agentúr, ktorí zabránili veľkým katastrofám. Informačné služby majú dodnes dôležitú úlohu pri zabezpečovaní ochrany obyvateľov. V rozvinutých krajinách majú ich zamestnanci pre svoju prácu aj jasne dané limity. Naša tajná informačná služba SIS skončila v nedávnom európskom porovnaní na samotnom chvoste. Francúzsky týždenník L'Express zostavil rebríček 25 krajín na základe rozhovorov so 60 profesionálmi zo spravodajských služieb. Išlo o bývalých a súčasných šéfov informačných agentúr európskych krajín, ako aj americkej CIA a izraelského Mossadu. Opýtaní hodnotili prácu svojich kolegov z ostatných krajín. Prvých 5 miest obsadili tajné služby v Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Holandsku, Ukrajine a Nemecku. Slovensko skončilo na poslednom 25. mieste. Našej súčasnej tajnej službe SIS opýtaní vyčítali nepotizmus, neschopnosť a väzby na Rusko. Funkčnosť tajnej služby v krajine je dôležitá pre bezpečnosť obyvateľov. V nemeckom Frankfurte od decembra prebieha súdny proces s troma údajnými agentmi Ruska. Nemeckým tajným službám sa podarilo včas odhaliť útok na osobu žijúcu v Nemecku. Potenciálnu hrozbu odhalili vďaka medzinárodnej spolupráci. Bezpečnostný úrad v nemeckom Hesensku zaznamenal v minulom roku 1800 pokusov o špionáž zo strany ruských služieb. V tomto roku rátajú, že ich bude cez 2000 aj vo vzťahu k Číne alebo Iránu. Tieto krajiny sa snažia ovplyvniť kritikov svojich vlád, ktorí žijú v zahraničí. Nemecké služby tiež zaznamenali opakovanú snahu o sledovanie vojenskej techniky NATO alebo nedávno pokus o útok dronom na letisko v Lipsku. Okrem špionáže sú stále častejšie aj dezinformácie a hackerské útoky. Útokov pribúda a pre včasné odhalenie a protiopatrenia je dôležitá spolupráca medzi krajinami. Kauza s bezpečnostnými kamerami na Slovensku nám ukázala, ako sa ľahko môžeme stať zraniteľní, ak nám dobre nefungujú úrady.
1: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

Dnes v rannej téme zisťujeme, na čo dbáte pri kúpe potravín. Maja nám napísala, prvé si treba pozrieť, či nie je poškodený obal, dátum spotreby a či vyhovuje aj pre takých ľudí, čo majú dietu, a záleží aj na cene a výrobcovi a predajcovi. Gitka z Golianova reaguje, ja predovšetkým sledujem dátum spotreby a potom výrobcu. Snažím sa kupovať potraviny vyrábané na Slovensku slovenskými výrobcami, aj keď dovážané potraviny a výrobky sú určite lacnejšie. Svojimi nákupmi sa snažím podporovať slovenských producentov, či už sú to poľnohospodári, chovatelia alebo drobní výrobcovia. No a čo si o tom celom myslí Anna? My, aby sa neplitvalo, občas kúpime aj potraviny v 50% zľave. Nejak nesledujem, čo je na obale, čo potrebujeme, to kúpim. Ďakujem krásne za všetky vaše reakcie. Téme zdravého jedálnička sa budeme venovať aj v relácii Vítaj doma rodina s Ondrejom Rosíkom po 11. Teda po Lumenáde. No a verím, že potešíme knižkou Verím z Máriou od matky Miriam aj našu poslucháčku Gitku z Golianova, ktorej za reakciu túto knižku pošleme. No a vám všetkým bude hrať a spievať Peter Cmorík, Mám ťa rád. A ja vás mám rada. Ďakujem, že píšete, ďakujem, že počúvate.

0: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
1: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, sýtim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
0: Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Na vlastné detstvo sme si mohli zaspomínať spolu s Mariou Rotrovou a jej piesňou Strepatá nohatá. O 5 minút bude 11 hodín, to znamená, že program Rádia Lumen bude pokračovať už bez Lumenády. Konkrétne po 11. to bude Vitaj doma rodina s Ondrejom Rosíkom na tému, aký je zdravý jedálniček a ako zapojiť deti do varenia. Ide o prvú časť rozhovoru s hostiami z projektu Kuchynské dobrodružstva. No a o 13. sa vám už bude prihovárať v Lumenfore Jožko Pikula. Jožko, vitaj v štúdiu, na čo sa môžeme tešiť.
2: Pekný deň nejaká tebe aj všetkým poslucháčom. No neviem, keby som si predstavil, ako by umelá inteligencia vyzerala, či by bola strapatá, nohatá. Ale budeme sa venovať aj tejto téme o 2:30 v rámci rubriky AI teší ma. Ak používame internet, už sa naozaj nevyhneme umelej inteligencii. Stačí zadať hľadané slovo a vyhľadávače nám ponúknu aj odpovede umelej inteligencie. Na základe čoho odpovedá umelá inteligencia, odkiaľ má informácie a či dokáže odpovedať na všetko, to zaujímalo kolegyňu Andreu Čelkovú. Okrem toho však pôjdeme aj do Leopoldova, tam si pripomenuli obete komunizmu a nespravodlivo väznených. Túto reportáž pripravuje do vysielania kolegyňa Julia Kavecká, tak verím, že s nami zostanete až do 17.
1: A bude toho samozrejme viac. Počúvajte. Potom o 18. vám ponúkneme priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kešmarku. Celebrovať ju bude dôstojný pán Tomáš Tarčák, farský vikár v Starej Ľubovni. Večer o 20. má priestor rozprávka na dobrú noc o ženichovi pre slečnú Mišku. A v slove povzbudenia sa s Pavlom Jurčagom vrátime k príhovorom biskupov, ktoré zazneli na národnom stretnutí mládeže v Poprade. Bude toho viac. Zostaňte správne naladení a prežite príjemný čas. Spoločnosť od 6. vám robila Jana Ondrejková. Ďakujem za pozornosť a majte sa krásne.

0: Samosprávy Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ. Šéf čínskej diplomácie pricestuje prvýkrát za 5 rokov do Južnej Kórey. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Samosprávy Horného a Dolného Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov v regióne. V spoločnom vyhlásení žiadajú vládu a príslušné orgány, aby pri ďalšom rozhodovaní rešpektovali stanoviská dotknutých miest a obcí a neumožnili umiestňovanie veterných parkov bez ich jasného súhlasu. Vyhlásenie predstavili včera popoludní v Michalovciach za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja, primátorov a starostov z Horného a Dolného Zemplína. Vysvetľuje primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.
2: Každá jedna z dotknutých samospráv mesto Michalovce nevynímajúc zaujala k tomuto stanovisko. My sme samozrejme išli po nejakých odborných faktoch, ktoré sa mesta ako takého dotýkali. Napríklad sme upozorňovali na obrovský záber ornej pôdy, na možnú kolíziu s pripravovaným trasovaním budúcej výstavby diaľnice, čo je mimochodom investícia, ktorú na Zemplíne potrebujeme oveľa viac než veterné parky.
0: Samosprávy podľa vyhlásenia svoj nesúhlas deklarovali už počas prípravy a posudzovania projektu, a to v pripomienkach v procese EIA aj spoločným memorandom primátorov a starostov. Územie navrhovanej akceleračnej zóny Východ nevykazuje podľa nich také poveternostné podmienky, ktoré by odôvodňovali rozsiahlu a zásadnú transformáciu krajiny výstavbou veterných parkov v navrhovanom rozsahu. Folklórna únia na Slovensku vyhlásila dnešný deň dňom národného smútku pre celú rodinu interpretov a priaznivcov folklórneho diania na Slovensku ako prejav úcty, poklony a poďakovania za celoživotné dielo Dariny Laščiakovej. Informoval o tom predseda Folklórnej únie Štefan Zima. Únia vyzvala verejnosť, aby dnes medzi 12.30 a 13.30 počas rozlúčkového obradu v krematóriu v Bratislave či po celý deň postáli v minúte ticha a vzdali úctu nezameniteľnej osobnosti slovenskej kultúry a umenia. Etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková zomrela 12. augusta vo veku 94 rokov. Pápež Leo XIV. Sa ako prvý pápež v dejinách zúčastní na lodnej procesii na Albánskom jazere. Vyplýva to z rozhovoru Vatican News a farárom v Castel Gandolfe Tadeušom Rozmusom. Podľa jeho slov bude Leo XIV. 29. augusta najskôr sláviť svetú omšu v kostole Santa Maria del Lago. Chrám sa nachádza pod pápežským letným sídlom v Castel Gandolfo, priamo na brehu kráterového jazera. Následne sa uskutoční tradičná procesia, ktorá povedie aj po hladine jazera s hĺbkou až 170 metrov. Poslednými pápežmi, ktorí sa na tejto procesii zúčastnili, boli Pavol VI, ktorý dal kostol postaviť a v roku 1977 ho vysvetil, a Ján Pavol II. Ani jeden z nich však do člna nenastúpil. Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi pricestuje zajtra do Južnej Kórey na dvojdňovú návštevu. Potvrdilo to juhokorejské ministerstvo zahraničných vecí. Pôjde tak o prvú oficiálnu návštevu šéfa čínskej diplomácie v krajine za uplynulých 5 rokov. Po príchode má zajtra Wang Yi na pláne diskusie a večeru so svojím juhokorejským rezortným partnerom Cho Hyonom. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung príjme Yiho vo štvrtok v Modrom dome a budú spoločne diskutovať o bilaterálnych vzťahoch a regionálnych záležitostiach, uviedla to prezidentská kancelária. Iránska justícia dnes informovala, že zakázala populárny debatný kanál Azad na platforme YouTube pre šírenie falošných informácií. Jeho zakladateľa Mehdiho Ahmadiho zadržali a neskôr prepustili po zaplatení kaucie. YouTube kanál Azad má takmer 160 tisíc odberateľov a pravidelne zverejňuje diskusie na širokú škálu tém vrátane vojny medzi Iránom a USA, sexuálneho násilia, ekonomiky, filozofie a ďalších spoločenských otázok. ŠK Slovan Bratislava a MFK Zemplín Michalovce odohrajú zápas 6. kola Nikej ligy po spoločnej dohode so súhlasom prezídia Únie ligových klubov v nedeľu 30. augusta o 17. Duel sa mal pôvodne hrať o deň skôr, pričom dôvodom na zmenu bol nahustený program v nadchádzajúcich dňoch, keď Bela Sých v sobotu čaká súboj v Košiciach a v stredu večer odveta play-off Ligy majstrov v Celie. Slovan spoznal aj termín svojho úvodného zápasu v slovenskom pohári Slovnaft Cup. V druhom kole výzve v stredu 2. septembra o 18. na hlavnom štadióne FC Nitra. Tím T je Slovan Nitra Chrenová zo 6. ligy. Sériový slovenský šampión informoval o svojom programe prostredníctvom oficiálneho klubového webu.
1: Počasie.
0: Dnes je polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Denná teplota sa pohybuje od 22 do 27, v Žilinskom a Prešovskom kraji je 17 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 10 stupňov. Fúka prevažne severozápadný vietor.
1: Dopravný servis.
0: Vieme aj, aká je situácia na cestách, stále pokojná, bez dopravných nehôd. Stojíte ale v kolónach, v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalsku sa zdržíte 15 minút, medzi Hubovou a Ružomberkom počítajte s 20-minútovým zdržaním v oboch smeroch, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 10 minút a do 10 minút si postojíte aj v kolóne v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra. Pozor, v Bratislave na diaľnici D1 na začiatku prístavného mostu smerom zo Zlatých Pieskov je rozsypaný štrk po ceste. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. ešte priebežne uzatvárajú. A na diaľnici D1 za Sencom smerom do Bratislavy na 25. kilometri je dodávka s defektom, blokuje pravý pruh, preto tu pri prejazde zvýšte opatrnosť. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Ešte pohľad na hodinky 11 hodín 7 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Letné prázdniny to je taký priestor, kedy sa aj deti viacej vyskytujú doma, ak práve nie sú v nejakom tábore. A to znamená, že sa aj doma stravujú a musíme o čosi viac rozmýšľať, že čo naše deti budú jesť, kedy budú jesť. A možno, že ich aj viac zapájame do prípravy jedál. Presnejšie, viac sa možno oni chcú zapájať a nás ako rodičov to až tak neteší. Prečo by sa deti mali zapájať do prípravy jedál? Čo robiť v prípade, že deti niektoré jedlá nechcú jesť? Práve o tom sa dnes budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina. Príjemné a nerušené počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mám tu dve hostky z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva, konkrétne Luciu Skačanovú. Pozdravujem, pekný deň.
1: Dobrý deň.
0: A takisto aj Katarínu Letkovú.
2: Dobrý deň.
0: Skôr než sa začneme rozprávať priamo už o kuchynských dobrodružstvách, tak by ma zaujímalo, aký bol ten váš vzťah k jedlu, keď si tak zaspomíname na to vaše detstvo, aký ste vy boli jedáci. Môže Lucia začať?
1: Moja vlastná skúsenosť s jedlom prirodzene prešla nejakým vývojom. Rovnako ako u väčšiny detí, aj v mojom detstve existovali obdobia väčšej či menšej otvorenosti voči novým chutiam. Možno by som skôr povedal, že menšej otvorenosti voči novým chutiam a často som bola v detstve nalepkovaná ako nejedák. Neskôr sa to ale časom aj cestovaním, príležitostiami, stretávaním s pestroškalou ľudí vlastne zmenilo. A práve táto osobná skúsenosť mi dnes pomáha pozerať sa na stravovanie detí s nadhľadom a bez tlaku. Výskumy v oblasti vývoja detského stravovania ukazujú, že striedanie fáz obľuby odmietania určitých potravín je úplne prirodzená súčasť zrenia chuťových pohárikov a hľadanie vlastnej autonómie. Takže je to taká cesta, ktorá sa v jednotlivých životných fázach mení. A ja seba spoznávam v rôznych fázach, zase z rôznych nových perspektív, aj vďaka jedlu.
0: Katka, aká bola tá vaša cesta?
2: Môj vzťah s jedlom od malička bol pozitívny a tak dobre ladený. Už od malička moji rodičia ma viedli k tomu skúšať nové veci a pre mňa to vždy bola taká zábava a dobrodružstvo, že viem, že mnohí spolužiaci napríklad odmietali ryby alebo rôzne morské plody, ale u nás bolo bežné, že sme si očistili krevety na obed a niečo podobné, takže som bola taká otvorená skúšať aj nové jedlá. Potom na strednej škole som chvíľku mala také experimentálne obdobie, kedy som prešla na vegetariánsku stravu a skúšala som niečo takéto iné. A potom zase vysoká škola ma priviedla k bežnému stravovaniu a začala som opäť jesť tak viac pestrejšie, zaraďujem príležitostne aj meso teraz. Takže sa to tiež tak dosť vyvíjalo aj s tými novými vedomosťami a informáciami, že ktoré som počas života získavala, nadobúdala.
0: V relácii Vitaj doma rodina budeme pokračovať aj po piesni a viac sa už zameriame na vznik projektu Kuchynské dobrodružstva. Zostaňte s nami.

0: Ako projekt Kuchynské dobrodružstva vznikol? Čo bolo na začiatku? Z čoho ste vychádzali? Možno čo chýbalo? Aký bol ten začiatok? Lucia viac povie.
1: Projekt vznikol z potreby priniesť do rodinného stolovania varenie vec ľahkosti, hravosti a vzájomnej dôvery. Spojili sme odborné poznatky z oblasti výživy a vývojovej psychológie s praktickými skúsenostiami z každodenného života v kuchyni a cieľom nebolo vytvoriť len ďalší zoznam receptov, ale poskytnúť rodičom oporu a bezpečné zázemie. Chceli sme vytvoriť priestor, kde jedlo nie je bojiskom ani nástrojom odmien a trestov, ale príležitosťou na spájanie, spoznávanie, na zvedavosť a budovanie zdravého vzťahu k sebe aj k potravinám. Začalo to podľa mňa veľmi dávno už tým môjim osobným príbehom. Ja si pamätám, ako dieťa sme mali v kuchyni vždy príležitosť skúšať nové veci a často sme robili mamine prekvapenia, snažili sme sa jej priniesť modré z neba a robili sme rôzne zaujímavé gastronomické kúsky typu saláma s džemom a podobne. A mamina to vždy s radosťou koštovala. A potom neskôr, keď sa mi narodili deti, jeden z nich bol oveľa menej dôverčivý k jedlu, ťažšie ochutnával nové potraviny a všimol som si, že keď ho zapájam v kuchyni a snaží sa spoznávať a hľadať príležitosti spoznávania tých jednotlivých súrovín aj pri iných aktivitách, ako je len to samotné jedenie a stolovanie, tak tá jeho ochota skúšať nové veci je oveľa väčšia. Keď som potom na trhu hľadala niečo, čo by mi bolo dostupné a podporné. Prišla som na to, že mi chýba nejaká knižka, ktorá mi bola hravá. A my sme vlastne projekt začali knižkou Kuchynské dobrodružstva, ktorá vlastne hravým spôsobom ukazuje rôzne perspektívy jedla deťom. Sú tam recepty, je tam rozprávka a zároveň jedna taká nutričná časť poznatkov pre rodičov, ale písaná naozaj takým empatickým a láskavým spôsobom a spolupracovala na tej knižke s nami nutričná terapeutka Peťka Kuržátková a ešte Maťka McLean. Týmto to celé začalo. A keď sme vlastne potom pokračovali, prišli sme na to, že to vedomé stravovanie a celkovo tá starostlivosť už v tom zrelom veku, taká primárna prevencia ohľadom vzťahu k jedlu je podstatná, kľúčová a zatiaľ ju u nás nikto veľmi nerieši. Takže sme sa snažili tejto téme ako keby, že vyjsť v ústrety.
0: Otázka teraz na Katarínu Letkovú. Neviem teraz, či vy máte tiež vlastné deti, ako je to v ich prípade s jedlom?
2: Ja zatiaľ ešte vlastné deti nemám. Ja skôr vychádzam akoby z takých skúseností z praxe, tým, že pracujem ako nutričná terapeutka s klientami, takže stretávam sa s deťmi cca od tých 6 rokov, potom skôr s takými tínedžermi, takže skôr už potom vychádzam z týchto skúseností s klientami alebo s deťmi, ktoré mám vo svojom okolí, ale teda ja som sa do toho projektu zapojila po tom, čo ma Lucka oslovila, alebo potrebovali odbornú garanciu v rámci tej nutrície a tým, že som nutričná terapeutka, tak mi to dávalo veľký zmysel práve zapojiť sa do projektu, ktorý pracuje už na tej primárnej prevencii od toho skorého veku. Z môjho pohľadu je to veľmi dôležité, že začať už s takou priateľnou formou napríklad edukácie už od tých menších detí. Takže preto som sa aj vlastne tak pridala do toho projektu.
0: Ako by mal vyzerať zdravý jedálniček, tak to vám poradíme po hudobnej prestávke. Oči zatvor.

0: Môžeme teraz tak trošku poradiť rodičom, často počúvame také spojenie zdravý jedálniček, ale čo si vlastne pod tým môžeme predstaviť, čo by mal taký zdravý jedálniček, pokiaľ hovoríme o deťoch, obsahovať?
1: Z môjho pohľadu by mal byť hlavne dlhodobo udržateľný. Že malo by to byť niečo, čo sa vieme držať celý život. Ten zdravý jedálniček by mal rozhodne podporovať to naše zdravie a rešpektovať aj také individuálne potreby toho nášho tela v danom vývojovom období. A tým aj ako tie deti rastú, menia sa aj tie ich potreby a je veľmi dôležité, aby ten jedálniček bol flexibilný a vedel sa tomuto prispôsobiť. A zároveň by mal zahŕňať pár takých princípov, čo je pravidelnosť, ktorá do toho stravovania prináša pre to dieťa predvídateľnosť, zároveň pestrosť, to znamená, že pokiaľ to dieťa nemá nejaké špecifické alergie potravinové alebo intolerancie, tak by sme mali zaraďovať všetky potravinové skupiny, nevyhýbať sa ani sacharidovým potravinám, takým tým prílohovým potravinám, zaraďovať aj bielkovinové potraviny ako mäso, ryby, vajíčka, rastlinné bielkoviny ako strukoviny, výrobky zo strukovín, orechy, semienka, zaraďovať pravidelne aj ovocie a zeleninu, mliečne výrobky. Čiže mať tam takú tú pestrosť v tej strave a potom aj primeranosť, že ten jedálniček by mal odpovedať tým potrebám toho dieťaťa, čiže tie porcie by mali dostatočne pokrývať tú jeho energetickú potrebu. Keď to dieťa viac športuje, tak bude mať tú potrebu vyššiu a potrebujeme to stravovanie tomu prispôsobiť. A zároveň by mal byť aj nejaký flexibilný, že nejde teraz o to, aby sme dodržiavali nejaké presné pravidlá alebo presné jedálničky, ale vedeli zájsť napríklad aj na zmrzlinu v lete alebo objednať si obľúbenú pizzu na večeru, keď na to máme chuť. Že nemal by byť taký rigidný alebo zviazaný nejakými prísnymi pravidlami.
2: Ten jedálniček je pestrý a vďačný práve vtedy, keď je empatický k našim domácim zásobám, individualite preferencií a zdravotných možností. A vtedy vlastne vytvára takú ideálnu kombináciu pre úspech. Pre tú spokojnosť rodiča, ktorý efektívne spracúva svoju úrodu a dieťaťa, ktoré môže stále objavovať niečo nové.
0: Pozrime sa práve teraz na prípravu toho samotného jedla. Vy vo vašej knihe Kuchynské dobrodružstva píšete, že je dobré zapájať deti do prípravy tých jedál. Prečo je to dôležité?
2: Deti sa učia hrou a tá kuchyňa je pre nich tiež isté ihrisko, kde majú priestor byť zvedavé, spoznávať tie suroviny z rôznych uhlov pohľadu a hlavne cez rôzne zmyslové príležitosti. Takže nielen hmatom, ale aj čuchom, zrakom.
1: Ja vidím v kuchyni takú príležitosť, aby si to dieťa ešte predtým, ako nejakú novú potravinu napríklad ochutná, si ju presne takto preskúmalo tými zmyslami, že vidí, akú má farbu, aký má tvar, môže ju chytiť tú potravinu, možno si ju nejako nakrája, očistí, ovonia, pomáha tomu rodičovi niečo možno nakrájať, pomiešať a vlastne s tým jedlom prichádza do kontaktu, ktorý je bez nejakého tlaku na to, že musíš to ochutnať alebo musíš to zjesť. A toho môže priviesť prirodzene aj k tomu, že potom postupom času aj tie nové potraviny do toho jedálnička zaradí, osmelí sa v tom ochutnávaní. A zároveň to môže mať aj taký pozitívny vplyv na budovanie seba hodnoty. Že to dieťa môže byť hrdé na to, že niečo dokázalo, niečo pripravilo, napríklad pre rodičov. To tiež môže v ňom vzbudiť taký ten pocit, že mám väčšiu chuť ochutnať niečo, čo už som si sám pripravil.
0: Keď nad tým uvažujem, tak mi napadá, že to je Montessori pedagogika. My sme už o Montessori mali aj niektoré predchádzajúce relácie, čiže stotožnili by ste sa s tým, že je to vlastne také Montessori?
2: Áno, veľmi prirodzene, lebo myslím, že hlavná filozofia Montessori pedagogiky je urob si sám, alebo buď hrdý na to, že si to dokázal sám. Takže budovať tú slobodu, autonómiu toho dieťaťa, tú dôveru v jeho vlastné schopnosti a zručnosti, to je presne aj tou našou primárnou hodnotou alebo cieľom v kuchynských dobrodružstvách, pretože veríme, že toto je vývinovo veľmi dôležitá fáza budovania sebahodnoty už v takom ranom veku.
0: O varení s deťmi sa budeme rozprávať aj po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Predstavujeme si projekt Kuchynské dobrodružstva. Mojimi hostkami sú Lucia Skačanová a Katarína Letková z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. Viem si ale predstaviť, že rodičov odrádza varenie s deťmi, lebo aj to dlhšie trvá, aj potom treba upratovať.
1: Nemusí sa to dieťa zúčastniť automaticky toho celého varenia. Niekedy to varenie s tým dieťaťom naozaj môže trvať pomerne dlho a je to aj také vyčerpávajúce, všeličo sa porozlieva, povysypáva. Takže závisí aj od toho rodiča, že akú má kapacitu. Keď má na to ten priestor, kapacitu, aj takú fyzickú, mentálnu, tak môže to dieťa zapojiť viac do celého toho procesu a ak nie, tak mu môže dať aspoň nejaký malý úkon vykonať. Ja neviem, očistiť nejakú mrkvu, alebo zamiešať trebárs cesto, alebo pomôcť s vykrajovaním koláčikov z cesta. Že môže to byť aj nejaká jedna menšia aktivita, že do ktorej ho zapojíme, potom už ono si ide svojou cestou, ide sa hrať a my trebárs to jedlo dokončíme. Že aj tomto vidím zmysel, že nemusí to byť vyslovene od začiatku až po koniec.
2: Veľakrát možno sa stačí zvedomiť v tom danom momente, zamyslieť sa nad tým, čo z toho, čo práve robím, môže bezpečne urobiť aj moje dieťa a či som s tým v poriadku. A dbať o tú komunikáciu, ako komunikujeme aj tie naše vlastné potreby v tom procese. Lebo môže sa stať, že my na začiatku máme ako rodičia super náladu na to spoločné varenie a medzičasom sa niečo v tej kuchyni udeje, čo nám na konci dňa nemusí padnúť úplne vhod a je poriadku tieto svoje pocity a prežívania tomu dieťaťu komunikovať a možno si nastaviť nové pravidlá alebo zmeniť situáciu. Že myslím si, že veľakrát si ako rodičia na seba vytvárame veľký tlak a snahu o nejaký výkon, ale to oslobodenie sa od toho, že ako by to malo na konci vyzerať a nechať sa nie s tým zážitkom, či už spoločným, ale cez to budovanie tej komunikácie, cez to robenie spoločných chýb je veľmi kľúčové aj pre nás, dospelákov, nielen pre tie deti.
0: Napokon aj do toho upratovania sa tie deti dajú zapojiť, ak chcú, lebo tak niekedy je problém poupratovať aj vlastnú detskú izbu, nie to ešte kuchyňu.
2: Presne, ale keď začínate vlastne s tými úplne najmenšími malkačmi v tej kuchyni a to stačí naozaj, že prelievajú vodu alebo umývajú zeleninu, po prípade môžu trhať bylinky alebo presýpavajú múku, aj keď tá múka vytvára najväčšiu fóbiu pri rodičoch, ale práve to zametanie ich veľmi často baví, vytieranie, čiže tie aktivity, ktoré nám už možno lezú hore krkom, ich bavia najviac, lebo sa nás snažia kopírovať a pre nich je to všetko forma hry.
0: Pri varení s deťmi je potrebné dbať aj na bezpečnosť a o tom budeme hovoriť v relácii Vitaj doma rodina po hudobnej prestávke.

0: Jedlo, varenie a deti, to je téma, o ktorej dnes hovoríme v relácii Vitaj doma rodina. Na moje otázky odpovedajú Lucia Skačanová a Katarína Letková z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. Napadá mi, že ešte možno rodičia uvažujú o bezpečnosti. V tej kuchyni máme aj nejaké nože, môžu sa tie deti aj porezať, môže sa aj niečo stať, že aj to možno rodičov niekedy odrádza?
1: Môže byť a zároveň aj hygiena. Poznám rodičov, ktorí napríklad nepreferujú, aby deti pracovali so surovým mäsom, čo je úplne v poriadku, keď to takto niekto má. Treba si potom tie hranice korektne a transparentne komunikovať s tým dieťaťom, môže robiť iné aktivity, ale toto je niečo, čo mne vytvára istý diskomfort. A zároveň v dnešnej dobe už máme toľko bezpečných a rôznych variant aj nožíkov a krájania a spôsobov, ako vieme budovať tú zručnosť postupne s deťmi, že si myslím, že ak nezačneme tými najsuper ostrejšími nožmi hneď na začiatku, tak postupne tie deti práve tým varením môžu získavať veľmi dôležité zručnosti jemnej či hrubej motoriky práve v kuchyni a práve vďaka takýmto príležitostiam.
2: V tom súhlasím, že je veľmi fajn prispôsobiť pomôcky tomu veku dieťaťa, že sú rôzne také tie nože, ktoré nemajú tú rúčku, ale to dieťa ich vie vlastne uchopiť, tak zhora nemajú také ostré hrany, takže dá sa to tak prispôsobiť aj tomu veku dieťaťa, aby to preňho bolo bezpečné a samozrejme je dobre, keď tam je ten rodič stále prítomný, že má taký dohľad a zároveň to môže byť aj príležitosť to dieťa učiť takým tým základným hygienickým pravidlám, ako to, že pred varením si umyjeme ruky alebo po manipulácii s nejakými potravinami je potrebné si umyť ruky.
1: A je to tiež príležitosť, ktorá vlastne ukazuje deťom celú tú cestu tej potraviny. Ak s nimi ešte plánujeme nákup alebo nakupujeme, potom s nimi vlastne trávime čas tej kuchyni a po prípade ešte po tej večeri, obede spracúvame tie zvyšky, tak decka sú vlastne súčasťou úplne prirodzene celého procesu a vidia ho z rôznych perspektív v rôznych fázach a vedia sa zapojiť vlastne presne pri tom upratovaní, pri tom zbere úrody alebo pri plánovaní toho, čo s tými zvyškami vlastne ideme teraz urobiť. A možno taký tip pre poslucháčov na margo toho krájania na začiatok tým maličkým bábetkám okolo roku života, ktoré už možno by sa trošku chceli aktivizovať v kuchyni. Stačí aj krájač na vajcia, ktorý perfektne pokrájá možno nejakú mekšiu jahodu alebo banán a vedia si takto perfektne pripraviť samostatne s maminou alebo s otcinom nejaký snack.
0: Ako môže varenie s deťmi vyzerať v realite, aj o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina už po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Lucia, teraz otázka na vás. Ako vám funguje zapájanie vašich detí do varenia v kuchyni, alebo ako to teda fungovalo, keď boli mladšie?
1: Pri nás je to veľmi prirodzené a v lete paradoxne je to menej časté ako cez školský rok. Cez školský rok sa snažíme tomu venovať naozaj, že vedomý čas, je to taká skôr pravidelná napájacia aktivita, kedy sa snažíme tak zase spolu spojiť, porozprávame sa pri tom varení, takže je to naozaj náš rodinný team building a v lete sme tak viacej rozlietaní, ale zároveň treba mať reálne očakávania, že deti majú v kuchyni plnú slobodu u nás, ale ich záujem sa v čase prirodzene mení spolu s ich vývojom. Vlastne mám 3 deti, 2,5, 6 a 7. A v každej tej fáze tá intenzita záujmu bola iná. Kým tie mladšie deti fascinuje najmä nejaká zmyslová skúsenosť, miešanie, ochutnávanie, presýpanie, s nástupom rastu a tej puberty sa ich pozornosť presúva skôr k takej tej autonómii, ako sme spomínali. Záujem už nie o stálu asistenciu rodičovi, ale o také vlastné nezávislé projekty. Zároveň si myslím, že veľkým benefitom, že keď začínate odmala, tak potom neskôr, ak majú tie decka naozaj niečo radie, majú na niečo chuť, tak sami prejavujú iniciatívu, sú pri príprave nezávislé. Skvelým príkladom sú domáce nanuky alebo rýchle snacky, ktoré si teraz chalani pripravujú mnohokrát aj samostatne. A praktické výskumy z oblasti rozvoja motoriky a kognitívnych schopností potvrdzujú, že kuchynské zručnosti patria medzi základné životné kompetencie. A aj keď v istom bode možno ten záujem detí v určitom veku dočasne odpadne, tak vybudované základy zostávajú a v dospelosti ich kedykoľvek rýchlo a prirodzene aktivujú. Takže možno to nie je kontinuálny a konštantný stav, ale vraciame sa k tomu veľmi radi.
2: Keď sa stretávam napríklad s klientami, ktorých rodičia nechceli do tej kuchyne púšťať, že všetko chcela trebárs tá mamina urobiť sama a to dieťa do tej kuchyne nemalo prístup, tak potom v tom staršom veku, trebárs v tom tínedžerskom, už si ho tak ťažšie vytvára ten vzťah napríklad k tomu vareniu a k tomu jedlu a ten rodič už aj očakáva, že to dieťa by mohlo byť schopné nachystať si napríklad 10. do školy alebo pripraviť si olovrán, alebo možno niekedy sa postarať o seba, nachystať si nejakú suchú večeru rýchlu. Ale tie deti veľakrát nevedia odkrojiť ani rohlík alebo chlieb, ale keď ich vlastne zapájame takto od malička, tak tie skúsenosti a tie zručnosti dokážu vlastne zúžitkovať aj potom neskôr v tom staršom veku a nemusia sa do toho tak možno nútiť, nie je to pre nich nič také nové.
1: To je také budovanie kompasu do budúcnosti. Že vlastne oni sa týmito príležitostiami učia nielen s tými surovinami pracovať, ale aj ako má vyzerať tá porcia, aká má byť možno prirodzene veľká pre tú moju aktuálnu potrebu a hlad, ktorý pociťujem. Čiže je to naozaj také prirodzené, nie sú v tom nejaké merania, tabuľky, sú to veci, ktoré oni v danom momente vedia načítať na základe potreby svojho organizmu v tom danom momente.
0: Dá sa do varenia zapájať aj deti so zdravotným znevýhodnením? Aj o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina už o chvíľu. Zostaňte s nami.

0: Lucia Skačanová a Katarína Letková sú mojimi dnešnými hostkami v relácii Vitaj doma rodina. Obe sú z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. My sa rozprávame o jedle a deťoch. Stretávate sa vo vašom projekte aj s deťmi so špecifickými potrebami? Ja neviem, že zrakové znevýhodnenie, možno deti na vozíku, alebo možno, že sa obracajú na vás rodičia s takýmito deťmi. Lebo tu si viem predstaviť, že ochranársky prístup, že aby sa niečo nestalo a veď ja za to dieťa všetko urobím, lebo ono má nejaké zdravotné znevýhodnenie, môže byť ešte intenzívnejší.
1: Veľmi málo, že by si nás prirodzene takto ľudia vyhľadávali, ale my prirodzene hľadáme tie príležitosti, aby sme tú tému prinášali do iných prostredí. Pripravujeme novinku aj s Katkou produktovú, tak verím, že ak to všetko klapne, tá by mala mať taký vlastne inkluzívny charakter, kde sa vlastne budeme pozerať na pestré potreby detí a na to, ako vieme v tom byť oveľa viacej dôverčiví jeden voči druhému, ako si tú nutričnú gramotnosť budovať už od raného veku. Možno s tým, že potom rodič sám si uvedomí a spozorní, že to dieťa možno už v jednom bode je naozaj sebestačné a dostatočne mu dôveruje. Keď chápem, že v takýchto situáciách je to veľmi individuálne a samozrejme, že potom ten fokus môže byť v istých témach proste silnejší.
2: Nemám úplne takú skúsenosť s deťmi s fyzickým nejakým typom znevýhodnenia, ale stretla som sa skôr s neurodivergentnými deťmi alebo s deťmi na autistickom spektre. A tam z môjho pohľadu je veľmi dobré, že zapojiť aj spoluprácu napríklad so psychologom, lebo niektoré tie deti môžu mať také špecifické potreby alebo také svoje špecifika. Ale práve aj u týchto detí vnímam ako veľmi užitočné a potrebné zapájať ich do toho varenia, lebo často hlavne deti na spektre autistickom sú viac senzoricky citlivé na niektoré chute, vône, textúry toho jedla a práve to zapájanie do toho varenia ich môže podporiť v tom rozširovaní toho jedálnička. Takže častokrát aj tí rodičia, keď pochopia tomu, že není úspech len to, keď tú novú potravinu to dieťa zje alebo ochutná, ale už len to, že sa napríklad dotkne, ovoniajú, aj oni dokážu lepšie tak vnímať tie pokroky, ktoré to dieťa robí a predchádza to aj nejakému takému sklamaniu alebo že vedia oceniť aj práve také tie menšie čiastkové pokroky.
1: Veľakrát je to ovplyvnené aj tým prostredím, v ktorom sa nachádzajú, že závisí od toho veku samozrejme deti, ak sa bavíme už o starších, možno okolo 4. až 6. roku života, kedy oni sú už v škôlke alebo možno už nastúpili do základnej školy, tak tam sa očakáva nejaká kooperácia s tou inštitúciou a tam sa nám vlastne v praxi veľakrát

0: Vy hovoríte vo vašom projekte aj vo vašej knihe o vedomom stravovaní. Čo si pod tým môžeme predstaviť?
1: Ja to vedomé stravovanie vnímam ako širší koncept, ktorý hovorí nie len o tom, že čo máme na tom tanieri alebo čo si dávame na ten tanier, ale zahŕňa to aj to, že akým spôsobom jeme, v akom prostredí jeme, ako o jedle premýšľame, ako sa rozhodujeme o tom, čo si v obchode kúpime a čo si potom dáme na ten tanier. Čiže je to celkovo spôsob toho stravovania, ktorý sa snaží rešpektovať aj potreby nášho tela. Vnímame pri tom svoje potreby v zmysle pocitov hladu a sýtosti. Snažíme sa aplikovať do toho aj to, na čo máme chuť, prispôsobiť to jedlo určitým situáciám alebo tej dostupnosti, že či už ekonomickej situácii alebo toho, čo zrovna máme doma v chladničke. Čiže je to opak takého automatického jedenia alebo jedenia v nejakom zhone bez toho povedomia o tom, že odkiaľ to jedlo prichádza, prečo ho máme na tom stole, ako sa cítime potom, keď to jedlo zjeme.
2: Pre mňa zjednodušenie to vedomé stravovanie je prítomná atmosféra. Či už pri tom jedle, pri tom výbere, pri tej príprave a že veľakrát nám možno pomôže aj nám dospelým sa na to pozerať inak, keď si zmeníme ten kontext našej domácnosti. Že ak je pre nás veľmi ťažké sa napríklad pri tom stole napojiť na to jedlo alebo jeden na druhého, tak si kľudne urobme v obývačke piknik. Alebo si urobme z jedla bingo. Možno ako deti nás veľakrát učili, že jedlo nie je hračka, s jedlom sa nehráme. Ale ak sa rozprávame o deťoch, istá hravosť je priam kľúčová a potrebná aj pri tom budovaní vzťahu k tomu jedlu a k potravinám ako takým. Takže sa tak trošku v tom uvoľniť a priniesť do toho trochu humoru a radosti.
0: Hovoria Lucia Skačanová a Katarína Letková z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. V rozhovore budeme pokračovať aj takto o týždeň v rovnakom čase. Budeme sa rozprávať o tom, či je dôležité, ako jedlo vyzerá, čo sa dá urobiť s vyberavými deťmi, či je dobré deliť jedlo na zdravé a nezdravé a budeme hovoriť aj o pravidelnosti a spoločnom stolovaní. V tejto chvíli vám už môžeme popriať len dobrú chuť k útorkovému obedu. Lúčia sa hudobný dramaturg Jakub

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Bohu je všetko možné. Mnohí ľudia si myslia, že výhra v lotérii by vyriešila všetky ich problémy a bola by pre nich vstupnou bránou k bezstarostnému životu. V dnešnom evanjeliu nás však Ježiš varuje, že pokiaľ ide o vstup do nebeského kráľovstva, bohatstvo sa nám môže stať skôr prekážkou než pomocou. Možno si kladieš otázku, sú peniaze naozaj až také zlé? Veď ich predsa potrebujeme, ak sa chceme postarať o seba aj o tých, na ktorých nám záleží. Čo je teda na peniazoch také zlé, že nám môžu sťažiť vstup do nebeského domova? V prvom rade nás veľké bohatstvo môže viesť k tomu, aby sme zo svojho života úplne vyškrtli Ježiša. Možno budeme chcieť používať peniaze na uspokojenie potrieb, ktoré môže skutočne naplniť len Ježiš. Predstav si napríklad, že ti práve ublížil nejaký príbuzný a dolieha na teba ťarcha tohto bôľu. Možno zatúžiš ísť do mesta a kúpiť si niečo, čo ťa rozptýli a zmierni tvoju bolesť. Lenže toto chvíľkové šťastie len povrchne zakrie hlbšiu ranu. Jedine Ježiš je božský lekár. Peniaze nám nemôžu zadovážiť uzdravenie, ktoré ponúka on. Bohatstvo nás môže hroziť aj inak, tak, že preň prestaneme pánovi ďakovať za jeho požehnania. Možno začneme svoje materiálne úspechy pripisovať výlučne vlastnej šikovnosti a tvrdej práci a zabudneme na Božiu starostlivosť a jeho podiel na formovaní nášho charakteru. A keď stratíme zo zreteľa jeho dobrotu, keď mu odoprieme našu vďaku a chválu, začne nám hroziť, že sa od neho úplne odvrátime. V našom srdci totiž necháme len málo miesta jeho prítomnosti a vedeniu. Takže ak v nás láska k peniazom nahradí lásku ku Kristovi, padneme. Peniaze môžu byť užitočné, ale aj dobrá vec sa môže stať modlou, najmä vtedy, ak povýšime našu túžbu po nich na túžbu po Bohu, alebo keď do nich vkladáme väčšiu dôveru než do Pána. Vzdávajme teda Pánovi vďaky za jeho milosti a požehnanie. Zbavme sa všetkých modiel, na ktoré by sme sa mohli obracať pri hľadaní útechy, nádeje alebo pokoja. Pamätajme, že Bohu je možné aj to, čo sa nám môže zdať nemožné. Pane Ježišu, daj, nech vkladám svoju dôveru a nádej iba do Teba.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: i na vieky.
1: Počúvate Rádio Lumen.
2: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
3: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, a vladyku Jonáša Maxima, prešovského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedali počas uplynulých dní v rámci národného stretnutia mládeže v Poprade. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
4: Rozhovor týždňa.
5: Svätá Katarína je stáročia spojená s Pribilinou a nachádza sa aj v jej erbe. Dnes v obci žijú najmä evanjelici, ale svoje zázemie tu majú aj katolícki veriaci.
6: Náš kostolík je z roku 1910. Nemá vežu, no vo vnútri ukrýva skutočné poklady.
5: Jedným z nich je barokový oltár svätej Kataríny Alexandrijskej. O jeho záchrane a obnove povieme v stredu po 11. hodine v rozhovore týždňa.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 230. deň. Priatelia, to znamená, že nám zostáva už len 135 dní, ak dobre rátam. Dnes čítame 7. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 36. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 14. kapitolu knihy Prísloví, verše 29 až 32. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť kliknutím na našu stránku novajar.sk/biblia-za-rok. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód s vopred vyplnenými údajmi. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc. Takže máme 230. deň. To znamená, že dokonca nám zostáva už len 135 dní. Áno, počítal som to. A keďže matematika nikdy nebola moja silná stránka, verím, že tento raz som sa nepomýlil. Čo však viem, je to, že dnes čítame 7. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 36. kapitolu knihy proroka Ezechiela a z knihy Prísloví 14. kapitolu, verše 29 až 32. Kniha proroka Jeremiáša, 7. kapitola. Reč, ktorú povedal pán Jeremiášovi. Staň si do brány pánovho domu. Ohlás tam tieto slová a povedz. Počujte slovo pánovo, všetci Júdovci, ktorí cez tieto brány prichádzate klaňať sa pánovi. Toto hovorí pán zástupov, Boh Izraela. Napravte svoje cesty a svoje činy, tak vás nechám bývať na tomto mieste. Nespoliehajte sa na takéto klamlivé reči. Chrám pánov, chrám pánov, chrám pánov je toto. Ak dôkladne napravíte svoje cesty a svoje činy, ak budete ľuďom naozaj prisluhovať právo, cudzincov, siroty a vdovy nebudete utláčať, nebudete vylievať nevinnú krv na tomto mieste a na vlastnú záhubu nebudete chodiť za cudzími bohmi, nechám vás bývať na tomto mieste v krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov do vekov. Hľa, vy sa spoliehate na klamné reči bez akéhokoľvek prospechu. Nuž kradnúť, vraždiť, cudzoložiť, krivo prisahať, okiadzať bála a vláčiť sa za cudzími bohmi, ktorých ani nepoznáte. Potom prídete a postavíte sa predo mňa v tomto dome, ktorý sa volá mojim menom a hovoríte, sme v bezpečí, len aby ste mohli páchať všetky tieto ohavnosti. Varie tento dom, ktorý sa volá mojim menom, Lotrovský pelech vo vašich očiach. Veď aj ja vidím, hovorí pán. Choďte k môjmu príbytku do Šíla, kde som sprvoti ubytoval svoje meno a pozrite, čo som z neho urobil pre zločinnosť svojho ľudu Izraela. Teraz teda, pretože robíte tieto rozličné skutky, hovorí pán, že som hovorieval k vám od svitu stále a nepočúvali ste, že som volal a neodpovedali ste, urobím s týmto domom, ktorý sa volá mojim menom, na ktorý sa vy spoliehate, a s miestom, ktoré som dal vám a vašim otcom, ako som urobil so Šílom. A odoženiem vás pred seba, ako som odohnal všetkých vašich bratov, celé potomstvo Efraimovo. A ty sa neprihováraj za tento ľud. Nevysielaj za nich prosby a modlitby a nenaliehaj na mňa, pretože ťa nevyslyším. Či nevidíš, čo títo vystrájajú po judejských mestách a po uliciach Jeruzalema? Deti zbierajú drevo a otcovia zapaľujú oheň. Ženy však zarábajú kvas na koláče pre kráľovnú nebies. A lejú nápoje cudzím bohom, len aby ma urazili. Nuž, či títo urazia mňa, hovorí pán, a nie seba na svoju vlastnú záhubu? Preto takto hovorí Pán, Jahve. Hľa, svoj hnev a svoj zápal rozliejem na toto mesto, na ľudí a dobytok, na stromy poľa a plody zeme. Bude horieť a nevyhasne. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Celopaly hromadte na žertvy a jedzte meso. Veď som vašim otcom nič nehovoril a nič neprikázal o obetách a žertvách vtedy, keď som ich vyviedol z Egypta. Iba som im uložil príkaz, ktorý znel: počúvajte môj hlas a budem vašim Bohom. Vy však budete môjim ľudom. Kráčajte tiež každou cestou, ktorú vám ja prikážem, aby sa vám dobre vodilo. Ale nepočúvali a nenaklonili si ucho. Išli za svojimi plánmi v podlej zatvrdnutosti svojho srdca. Ukázali mi chrbát a nie tvár. Od dňa, čo vaši otcovia vyšli z Egypta až po dnes, som deň čo deň posielal k ním rozličných svojich sluhov prorokov, ale nepočúvali ma a nenaklonili si ucho. Stali sa tvrdošínými, horšími ako ich otcovia. A ak im všetky tieto veci porozprávaš, nebudú ťa počúvať. Ak budeš na nich volať, nedajú ti odpoveď. Povedz im teda: toto je národ, ktorý nepočúva hlas Pána, svojho Boha, a nechce prijať výstrahu. Zahynula pravda, zmizla im z úst. Ostrihaj si a odhoď vlasy. Na holiach zaspievaj žalospev, veď Pán zavrhol, ocotil rod, na ktorý sa hnevá. Pretože synovia Júdu pred mojím zrakom páchali zlo, hovorí Pán, a svoje ohavnosti umiestnili v dome, ktorý sa volá mojím menom, aby ho poškvrnili. A vybudovali výšiny, Tofet, ktorý je v údolí Ben-Hinnom, aby tam v ohni upálili svojich synov a svoje céry, čo som im ja neprikázal, ani na myseľ mi to neprišlo. Preto hľa, prídu dni, hovorí Pán, že sa nebude viac hovoriť Tofet a údolie Ben-Hinnom, ale údolie vraždenia. A pre nedostatok miesta budú pochovávať v Tofete. Vtedy budú mŕtvoli tohto ľudu pokrmom nebeského vtáctva a poľnej zveriny. Nebude, kto by odoháňal. A odstránim z miest Júdu a z ulíc Jeruzalema hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty. Áno, pustatinou bude krajina. Kniha proroka Ezechiela, 36. kapitola. A ty, syn človeka, prorokuj o vrchoch Izraela a povedz: vrchy Izraela, čujte slovo Pánovo. Toto hovorí Pán, Jahve. Pretože nepriateľ hovoril proti vám: ha, večné výšiny sa stali našim majetkom. Preto prorokuj a hovor. Toto hovorí Pán, Jahve. Preto, len preto, že okolití túžia a dychtia po vás, aby ste boli majetkom ostatných národov a dostali ste sa na hrod jazyka a do rečičiek ľudí, preto, vrchy Izraela, čujte slovo Pána, Jahveho. Toto hovorí Pán, Jahve, vrchom a kopcom, riečiskám a údoliam, pustým zboreniskám a osamelým mestám, ktoré sa stali korisťou a posmechom ostatným okolitým národom. Nuž toto hovorí Pán, Jahve. Veru, v zápale svojej horlivosti hovoril som proti ostatným národom a proti celému Edomu, lebo si s celou radosťou srdca a pohrdaním duše urobil moju krajinu svojim majetkom, aby ňou vládli a vykoristili ju. Preto prorokuj o krajine Izraela a povedz vrchom a kopcom, riečiskám a údoliam. Toto hovorí Pán, Jahve. Hľa, hovoril som vo svojej horlivosti a prchlivosti, lebo ste znášali opovrhnutia národov. Preto takto hovorí Pán, Jahve. Ja som zdvihol svoju ruku. Veru, že národy, ktoré sú okolo vás, sami ponesú svoju hanbu. Vy však, vrchy Izraela, vyžeňte svoje ratolesti a prineste svoje ovocie pre môj ľud Izrael, lebo je blízky ich príchod. Lebo hľa, ja som pri vás a obrátim sa k vám, obrobia vás a zasejú vás. I rozmnožím na vás ľudí, celý, úplný dom Izraela. Vtedy budú mestá obývané a zboreniská sa vybudujú. Rozmnožím na vás ľudí i zvieratá, zveľadia sa a budú rodiť. Zaľudním vás ako za pradávna, dám vám viac dobrôd ako v začiatkoch a budete vedieť, že ja som Pán. Privediem na vás ľudí, svoj ľud, Izrael. Budú tebou vládnuť a budeš im dedičstvom a viac ich už nepozbavíš detí. Toto hovorí Pán, Jahve. Pretože vám hovoria: ľudojedom si, vlastný národ robíš bezdetným. Preto nebudeš viac jesť ľudí a nebudeš robiť svoj národ bezdetným, hovorí Pán, Jahve. a nedám ti viac počuť opovrhovanie národov. Ani posmech kmeňov nebudeš viac znášať a svoj národ nebudeš viac robiť bezdetným, hovorí Pán Jahve. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka. Izraelov dom býval na svojej pôde, ale poškvrnil ju svojimi cestami a svojimi činmi. Ako mesačná nečistota boli predo mnou ich cesty. Vtedy som vylial na nich svoj hnev pre krv, ktorú vylievali v krajine a poškvrnili ju svojimi modlami. I rozhádzal som ich medzi národy. Rozosiali sa po krajinách. Podľa ich ciest a podľa ich skutkov som ich súdil. Tak sa dostali k národom. Kde prišli, znesvecovali moje meno, lebo sa o nich hovorilo, to je Pánov ľud, ale vytiahli z jeho krajiny. I zľutoval som sa pre svoje sväté meno, ktoré synovia Izraela znesvecovali u národov, ku ktorým prišli. Preto povedz Izraelovmu domu. Toto hovorí Pán, Jahve. Nie kvôli vám budem konať, dom Izraela, ale pre svoje sväté meno, ktoré ste znesvecovali u národov, ku ktorým ste prišli. Posvetím svoje veľké meno, znesvecované u národov, ktoré ste znesvecovali uprostred nich. I budú národy vedieť, že ja som Pán, hovorí Pán Jahve, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý. I vezmem vás národov a pozbieram vás zo všetkých krajín a zavediem vás na vlastnú pôdu. Potom budem na vás kropiť čistú vodu, že sa očistíte. Od všetkých vašich škvrn a od všetkých vašich modiel vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás. Odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mesa. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich. Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, a budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Vyslobodím vás zo všetkých vašich nečistôt. I privolám obilie a rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. Rozmnožím ovocie stromov a úrodu poľa, aby ste už neznášali hanbu hladu medzi národmi. Vtedy si spomeniete na svoje zlé cesty a na svoje skutky, ktoré neboli dobré. A vám samým sa budú hnusiť vaše hriechy a vaše ohavnosti. Nie kvôli vám budem konať, hovorí Pán Jahve. Vezmite to na vedomie. Hanbite a červenajte sa pre svoje cesty, dom Izraelov. Toto hovorí Pán Jahve. Vtedy, keď vás očistím od všetkých vašich hriechov, zaľudním mestá. Zboreniská sa zbudujú a obrobia spustnutú zem, ktorá bola púšťou v očiach každého, kto prechádzal. I budú hovoriť, táto zem, ktorá bola pustá, je ako záhrada Eden a mestá, ktoré boli zborené, spustnuté a zrúcané, sú zbudované, obývané. A národy, ktoré vstanú okolo, budú vedieť, že ja, Pán, som zbudoval, čo bolo zrúcané a vysadil som, čo bolo spustnuté. Ja, Pán, som povedal a splnil. Toto hovorí Pán, Jahve. Ešte sa dám domu Izraela uprosiť, aby som im urobil toto. Rozmnožím ich ľudí ako stádo, ako sväté stádo, ako stádo Jeruzalema na jeho sviatky. Tak budú zborené mestá preplnené stádom ľudí a budú vedieť, že ja som Pán. Kniha prísloví, 14. kapitola, verše 29 až 32. Trpezlivý má veľa rozumu. Prchký však vyvádza priam bláznostvo. Pokojná myseľ značí život pre telo. Náruživosť je však ako hníz, čo sa vŕta do kostí. Utlačovateľ núdzneho sa rúha jeho tvorcovi, ale ctí ho ten, kto sa nad bedárom zmilúva. Bezbožný hynie svojou vlastnou zlobou, spravodlivý sa však upevňuje svojou bezúhonnosťou. Nebeský Otče, vzdávame ti chválu a slávu. Každý jeden deň ti ďakujeme za tvoje slovo, za tvoju vernosť voči nám a za to, že nám pripomínaš, aby sme aj my boli verní tebe a pozorní na potreby ľudí okolo nás. Pane, v knihe proroka Jeremiáša nám ukazuješ, ako ľudia zlyhali v pomoci núdznym a chudobným, sirotám a deťom bez otcov a matiek. V knihe prísloví hovoríš, že ten, kto utláča chudobného, uráža svojho stvoriteľa, teda teba. No ten, kto je láskavý k núdznemu, ctí si Pána. Pane, chceme byť práve takýmito ľuďmi. Ľuďmi, ktorí nie sú slepí voči potrebám blížnych, ani hluchí k volaniu chudobných, ale všímajú si ich a konajú. Pomôž nám, aby sa z nás nikdy nestali falošné deti. Pomôž nám, aby sme vždy boli Tvojimi deťmi, stvorenými na Tvoj obraz. Nielen v našich myšlienkach a slovách, ale aj v skutkoch. Pomôž nám, aby sme boli Tvojim obrazom v tomto svete. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Priatelia, povedal by som, že nič nemôže prekonať 7. kapitolu knihy proroka Jeremiáša a 36. kapitolu knihy proroka Ezechiela. Lenže každý deň vám tu hovorím, že tie kapitoly sú také úžasné, že už to nemôže byť lepšie. A potom príde deň a je to ešte silnejšie a ešte hlbšie. Úplne ma to ohromuje. Je to neuveriteľné. Keď hovorím, že je to neuveriteľné, mám na mysli toto. Jeremiáš ohlasoval Božie slovo v čase reforiem kráľa Joziáša. Spomeňme si, že to bol kráľ, ktorý obnovil chrám, aj chrámovú bohoslužbu. Archeológovia však z obdobia jeho vlády našli v domoch Izraelitov viac modiel falošných bohov, než z akéhokoľvek iného obdobia. Joziáš totiž nariadil, aby sa národ vrátil k uctievaniu Pána, aby sa opäť zhromažďoval v chráme a vzdával Bohu náležitú úctu. Ľudia si povedali, dobre, prečo nie? Pôjdeme do chrámu, keď si to kráľ želá. Veď sme predsa Boží ľud. Ich srdcia však zostali ďaleko od Pána. Nekonali pokánie ani vo svojich domovoch, ani vo svojich srdciach. Hoci Joziáš uskutočnil veľkú náboženskú reformu, srdcia ľudí sa neobrátili. Zároveň sa spoliehali na to, že Boh je s nimi, pretože prisľúbil, že bude bývať uprostred svojho ľudu. Mysleli si, že samotná prítomnosť chrámu ich ochráni. Vypočujme si preto slová zo 7. kapitoly knihy proroka Jeremiáša, verše 3 a 4. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Napravte svoje cesty a svoje činy, tak vás nechám bývať na tomto mieste. Nespoliehajte sa na takéto klamlivé reči. Chrám Pánov, chrám Pánov, chrám Pánov je toto. Zamyslíme sa nad tým. Boh si zo všetkých miest na zemi vyvolil Jeruzalem za miesto svojej prítomnosti. Tam stál chrám, kde sa prinášali obety a kde Boh ustanovil, aby ho jeho ľud uctieval. Židia dobre vedeli, že sú vyvoleným národom. To je veľká vec. Nemyslím si, že je veľa moderných ľudí, novodobých kresťanov, ktorí by plne rozumeli dôležitosti chrámu. Židovský ľud priznáva, že vidí, že veci idú rýchle dolu vodou, ale na druhej strane si povedia, ale veď my sme vyvolený národ. My máme chrám. Boh nám predsa prisľúbil, že bude s nami. Čoho sa teda máme obávať? Dokonca ešte aj keď páchali zlo, utláčali cudzincov, siroty a vdovy a prelievali nevinnú krv, aj keď sa utiekali k cudzím bohom, mysleli si, že Boh ich nechá takto sa správať a bude naďalej prebývať medzi nimi. V 12. verši Pán hovorí, choďte k môjmu príbytku do Šíla. Spomente si, že to bolo miesto, kde sa kedysi uskutočňovali obety. Choďte k môjmu príbytku do Šíla, kde som sprvoti ubytoval svoje meno a pozrite, čo som z neho urobil pre zločinnosť svojho ľudu Izraela. Boh ľud varuje, že ak budú aj naďalej odmietať jeho volanie, odníme od nich svoju prítomnosť a dovolí im zakúsiť dôsledky ich vlastných rozhodnutí. Toto je silná pripomienka pre nás všetkých. Viem, že súčasťou tejto komunity sú aj mnohí kresťania, ktorí nie sú katolíkmi. Zároveň je medzi nami veľa katolíkov. Keď sa pozrieme na dejiny, a napokon sme už spoločne prečítali aj Matúšovo evanjelium, v 16. kapitole čítame, ako Ježiš hovorí. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Z historického a aj teologického hľadiska veríme, že Ježiš Kristus založil katolícku cirkev. Mnohí z nás, katolíkov, si však môžu povedať, áno, Ježiš založil cirkev, som katolík. Možno nie som veľmi praktizujúci, možno nežijem celkom pre Pána, ale patrím do cirkvi. Alebo si povieme, máme Eucharistiu. Veríme predsa, že v Eucharistii je Ježiš skutočne prítomný. Čítali sme o tom v 6. kapitole Jánovho evanjelia, kde Ježiš jasne hovorí o tom, že chlieb a víno sa stávajú jeho telom a krvou, jeho dušou a božstvom. No chcem vám úprimne povedať, že aj my katolíci môžeme zaspať na vavrínoch a hovoriť si, veď máme Eucharistiu. Lenže ak sa zároveň nepripodobňujeme Kristovi, neprinášame ho do sveta a nežijeme podľa povolania, ku ktorému nás volá náš nebeský Otec, potom nás samotná skutočnosť, že máme Eucharistiu, nezachráni. Z toho nás usvedčuje Jeremiáš v 7. kapitole. Ako by hovoril, áno, Pán je prítomný v chráme, ale vy ho nechválite, neúctievate a neslúžite mu tak, ako od vás žiada. A to isté platí aj o nás katolíkoch. Áno, máme Eucharistiu. Áno, Ježiš založil katolícku cirkev. No ak podľa týchto darov nežijeme, ak im nepripodobňujeme svoje životy, svoju dôveru vkladáme do nesprávnych vecí. Vlastne, keď sa nad tým zamyslíme, platí to pre každého kresťana. Viem, že v našom spoločenstve nie sú len katolíci a som za to veľmi vďačný. Je to dar, že môžeme spolu putovať Božím slovom. Lenže každý

a lejú nápoje cudzým bohom, len aby ma urazili. Jeremiáš v podstate hovorí, že celé toto modlárstvo, toto odvrátenie sa od Boha a ľahostajnosť voči pravému a živému Bohu sa stalo rodinnou záležitosťou. Deti zbierajú drevo, otcovia zapaľujú oheň a ženy miesia cesto na koláče pre kráľovnú nebies, teda na uctievanie falošného božstva. Označenie kráľovná nebies odkazuje predovšetkým na pohanské božstvo, na bohyňu, ktorú dnes poznáme ako Venušu, bohyňu lásky a plodnosti. A čo je na tom najtragickejšie? Modlárstvo pohltilo celé rodiny. Tie sa odvrátili od uctievania jediného pravého a živého Boha a spoločne sa oddali modloslužbe. Zjednotili sa nie vo viere v Boha, ale v modloslužbe. No ani tu sa to nekončí. Jeremiáš pokračuje a hovorí: ale nepočúvali a nenaklonili si ucho. Išli za svojimi plánmi v podlej zatvrdnutosti svojho srdca. Ukázali mi chrbát a nie tvár. Kráčali za svojimi plánmi v podlej zatvrdnutosti svojho srdca. Kráčali späť, nie vpred. Myslím, že jedna z najhorších rád, akú kedy niekto na tejto planéte niekomu dal, je: nasleduj svoje srdce. Je to tá najhlúpejšia vec, akú som kedy počul. Samozrejme, v istom kontexte to môže byť vhodné a primerané. Istým spôsobom to niekedy môže byť aj správna cesta. Rozlíšiť, čo sa deje v mojom srdci. No Božie slovo nám hovorí niečo iné. Pripomína nám, že naše srdce je veľmi často pokrivené a zvádza nás na nesprávnu cestu. Príliš často sa zameriavame na veci, ktoré pre nás nie sú dobré. Príliš často sa naše srdce nezhoduje s Božím slovom alebo jeho zákonom. To, čo urobili títo ľudia, a čo často robíme aj my, je, že si nenaklonili ucho k Božiemu hlasu a neposlúchli ho. Namiesto toho išli za svojimi vlastnými plánmi, v zatvrdnutosti svojich podlých srdc. Ako často sa práve takto správam ja? Raz mi jeden človek, ktorý pôsobí na Františkánskej univerzite v Steubenville, povedal: vieš, prvé dva roky obrátenia sú tieto. Poprvé, prestať dôverovať sebe. A po druhé, začať dôverovať Bohu. Myslím si, že vystihol podstatu. Obrátenie sa začína tam, kde sa končí sebestačnosť a rodí sa dôvera v Boha. Uvedomujem si, že sa nemôžem spoliehať na seba v tom, že budem verne patriť Kristovi. Nemôžem sa spoliehať ani na to, že si vždy vyberiem správnu cestu, alebo že budem múdro používať dary, ktoré som od Boha dostal. Na Boha sa však môžem spoľahnúť vždy, aj vo svojej zlomenosti, slabosti a nevere. Jemu môžem dôverovať za každých okolností. Spomeniem ešte jednu vec, o ktorej proroci hovoria veľmi často. Všetko sa začína v malom. Napríklad tým, že Božiu prítomnosť začneme považovať za samozrejmosť. Alebo tým, že za samozrejmé pokladáme to, že si nás Boh vyvolil. Postupne potom svoje srdce odovzdávame cudzím bohom a nasledujeme ich namiesto Pána. A tak sa dostávame až k 31. veršu 7. kapitoly. A vybudovali výšiny, Tofet, ktorý je v údolí Ben Hinom, aby tam v ohni upálili svojich synov a svoje céry, čo som im ja neprikázal, ani na myseľ mi to neprišlo. Pamätajme, že toto falošné uctievanie často viedlo až do údolia Hinom, nazývaného aj Gehena. Práve tam ľudia obetovali svoje vlastné deti, svojich nevinných synov a céry, ktorých upaľovali na počesť falošných božstiev. Až sem priviedlo odvrátenie sa od Boha. Jeremiáš ohlasuje zničenie a pád Jeruzalema. Celú jednu generáciu vopred varuje, kam vedie cesta, po ktorej sa národ rozhodol kráčať. V 36. kapitole v 8. verši knihy proroka Ezechiela sa už nachádzame po zničení Jeruzalema. A práve tam zaznieva posolstvo nádeje a prisľúbenie požehnania pre Izrael. Vy však, vrchy Izraela, vyžente svoje ratolesti a prineste svoje ovocie pre môj ľud, Izrael, lebo je blízky ich príchod. Pamätajme, že židovský národ je v tom ešte stále vo vyhnanstve. Prebehla už tretia vlna vyhnanstva, kedy bol zničený jeruzalemský chrám a tiež mesto. No Ezechiel hlása Božie slovo: lebo hľa, ja som pri vás a obrátim sa k vám. Obrobia vás a zasejú. I rozmnožím na vás ľudí, celý, úplný dom Izraela. Vtedy budú mestá obývané a zboreniská sa vybudujú. Aké nádherné slová na záver dnešného dňa. Hľa, ja som pri vás a obrátim sa k vám. Je to slovo, ktoré potrebujeme počuť. A to som sa ešte ani nedotkol slov o novom duchu a novom

srdci, ktoré sú neskutočné. Je to jedna z najmocnejších a najúžasnejších častí písma. Boh hovorí Ezechielovi: Dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás. Odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mesa. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich. Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, a budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Je to úžasný prísľub. Spomeňme si na zlomené srdce proroka Jeremiáša. Opakovane hovorí o ľudskom srdci, ktoré je klamlivé a choré. A práve na túto chorobu Ezechiel ohlasuje Boží liek. Namiesto kamenného a zatvrdeného srdca dá Boh svojmu ľudu nové srdce. Pamätajme však na to, že ani tomuto novému srdcu nemôžeme dôverovať bezvýhradne. Toto nové srdce spôsobí, že budeme kráčať podľa Pánových zákonov a zachovávať jeho ustanovenia. Nie je to nové srdce, s ktorým si môžeme robiť, čo chceme. Je to nové srdce, s ktorým budeme robiť to dobré a správne, čo máme robiť. A to je úžasné, pretože bez Božej milosti nie je nikto z nás schopný robiť dobro, ktoré máme robiť. A tak tu v knihe proroka Ezechiela máme tento prísľub nového srdca a nového ducha. Ďakujme Pánovi za tento dar a tiež za jeho slovo, s ktorým by som chcel dnes naše stretnutie skončiť. Aj uprostred našej zranenosti, neviery a zlomenosti Boh hovorí: Hľa, ja som s vami. Ja som za vás. Aj potom, čo sa židovský národ odvrátil a bol neverný, Boh hovorí: Ja som s vami. A to Boh hovorí dnes aj vám. Aj uprostred hriechu, uprostred našich životov, ktoré nectia Pána, on vyhlasuje: Ja som za vás. Ja som s vami. A ja sám sa za vás modlím. Prosím, modlite sa aj vy za mňa, lebo sme na dlhej ceste, ktorá je síce úžasná a neuveriteľná, no často môže byť aj náročná. Potrebujeme sa za seba navzájom modliť. A práve preto je toto spoločenstvo jedno veľké požehnanie. Môžeme sa za seba navzájom modliť. Vy za mňa a ja za vás. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie opäť zajtra. Buďte požehnaní.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
2: Z Košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
3: redaktorka Mária Čigášová
4: a redaktor Martin Ďurčo.
1: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom Košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
5: Úbok zasahuje pre podozrenia, ktoré súvisia s prevádzkovaním tzv. Momiek. Japonsko bude testovať hypersonické rakety v Austrálii. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Úrad boja proti organizovanej kriminalite, prezídia policajného zboru realizuje akciu s krycím názvom Faktúra. Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek, v období pandémie COVID-19. Informuje o tom Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru.
7: Špecializovaný vyšetrovací tím COVID zriadený v rámci protikorupčnej jednotky Úbok realizuje policajnú akciu s krycím názvom Faktúra. Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek, v období pandémie COVID-19. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní.
5: Koaličná SNS chce rokovať s mimoparlamentným hnutím Republika o spolupráci na podpore kandidátov na šéfov samosprávnych krajov a primátorov. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andrea Danka Zuzana Škopcová. SNS je ochotná podporiť podpredsedu Republiky Milana Mazureka ako kandidáta na šéfa Prešovského samosprávneho kraja, ak Republika podporí za kandidáta na predsedu Žilinského samosprávneho kraja poslanca za SNS Adama Lučanského. Rozhodlo o tom dnes predsedníctvo SNS. Svätý otec Leo XIV. Vymenoval nových konzultorov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Menovania boli zverejnené dnes vo Vatikáne. Medzi novými konzultormi je aj Peter Klavsvgott, rektor pápežského teutonického kolégia Santa Maria dell'Anima v Ríme. Svätý otec zároveň vymenoval viacerých kňazov, odborníkov a predstaviteľov cirkevných a akademických inštitúcií z rôznych krajín sveta, ako aj odborníkov z oblasti ekonómie, sociálnej etiky, rozvojovej spolupráce, teológie a sociálnych vied. Pochádzajú okrem iného z Burkina Faso, Kene, Talianska, Švajčiarska, Spojených štátov amerických, Austrálie či Indie. Japonsko bude testovať hypersonické rakety a ďalšie zbrane na austrálskej pôde. Uviedol to dnes austrálsky minister obrany Richard Marles spolu so svojím japonským rezortným kolegom Shinjiro Koizuim. Ide o súčasť prehlbovania vojenskej spolupráce, ktorá zahŕňa aj spoločne vyvinutý laserový systém. Austrálsky šéf rezortu obrany uviedol, že dohoda prinesie lepšiu a posilnenú spoluprácu medzi Austráliou a Japonskom v súvislosti s využívaním austrálskych vojenských poligónov v Japonskom na skúšky rakiet počas nasledujúceho 10-ročia. Palestinské militantné hnutie Hamas dnes zdôraznilo, že naďalej podporuje mierovú dohodu pre pásmo Gazy. Urobilo tak po tom, čo Jared Kushner, zať a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa, rokoval s Izraelom o procese odzbrojenia hnutia. Slovenský hokejista Maroš Jedlička si oblečuje dres Colorado Eagles aj v nasledujúcej sezóne. 23-ročný útočník sa chystá na tretí ročník v drese účastníka nižšej zámorskej AHL. Dohodu oznámil Jedličkov súčasný zamestnávateľ na oficiálnom webe.
6: Počasie.
5: Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne najmä v noci zamračené, miestami v noci najmä na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota klesne na 17 až 8, cez deň bude od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade. Fúkať bude slabý alebo západný vietor do 25 km za hodinu.
6: Dopravný servis.
5: Vieme aj, aká je situácia na cestách. S dopravnou nehodou počítajte v Humennom na Kukoreliho smerom na Mierovú. Jeden pruh je tu blokovaný a krátko sa aj zdržíte. V 10-minútovej kolóne sa zdržíte v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalsku, aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. A cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci ešte do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 5 minút.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Pekné útorkové popoludnie, milí poslucháči, no musím povedať, že tento týždeň je u nás v rádiu mimoriadne rušno. Pozdravujem v tejto chvíli mojich kolegov, ktorí sa aktuálne v dnešný deň nachádzajú v košickom štúdiu Rádia Lumen, kde usilovne prebiehajú práce na tom, aby sme vám mohli ponúknuť kvalitnejšie vysielanie. No zároveň veľa kolegov stretávam v týchto dňoch aj tu v Banskej Bystrici, kde naozaj aj dvere našich štúdií sú neustále zatvorené, pretože tam niekto pracuje. A pripravujeme sa už usilovne aj na tú veľkú zmenu, ktorú pre vás v septembri chystáme, tak rozhodne s nami zostaňte, počúvajte nás. Ak chcete o tom vedieť podrobnosti, tak choďte na náš web lumen.sk. A v tejto chvíli spolu otvárame dnešné popoludnejšie vysielanie. Až do 17. bude s vami moderátor Jozef Pikula a môžem vám už teraz sľubiť, že bude tu aj veľa zaujímavých a dôležitých tém. Tak s nami ostaňte, pohodové počúvanie.

0: Steven Curtis Chapman a toto bola pieseň Glorious Unfolding. Tak poďme si aj my rozbaliť to dnešné Lumen Fórum, pri ktorého počúvaní vás víta Jozef Pikula.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: No a začneme už tradične balíčkom jeho prvej hodiny, v ktorom rozhodne nechýba rubrika z politiky a spoločnosti, ktorú vám prinesieme už po najbližšej piesni, a tak priestor dostanú aktuálne informácie. Pred pol druhou potom zatelefonujem už tradične aj meteorologovi Petrovi Jurčovičovi, na ktorého hlas ste z nášho vysielania zvyknutí. No a budem sa ho pýtať nielen to, ako vyzerá ten dnešný deň na Slovensku, a musím povedať, že je to konečne už o niečo príjemnejšie z hľadiska tých teplôt, a to, aké počasie nás čaká počas tohto týždňa, to sa dozviete, ak nás budete počúvať aj ďalej. Po 13.40 dostane priestor aj Rádio Relax, vrátime sa na Slovenský deň kroja a pôjdeme medzi všetkých tých krásne ľudovo oblečených ľudí, ktorí boli v centre Banskej Bystrice počas víkendu a ktorých stihla všetkých nahrať kolegyňa Lucia Pálešová. Rozhodne sa máte na čo tešiť, no a do 14.00 zalistujeme aj v zahraničnej tlači v aktuálnom ďalekohľade. Tak si vyberte, zostaňte s nami správne naladení a prežite naozaj pohodové útorkové popoludnie.

0: Ježiš môj.
1: Lamačské chvály live. Toto bola pieseň Ty si Boh, ktorý vládne, aj o štvrť na dve počúvate Lumen. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne je extrémne sucho na približne troch štvrtinách územia.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: So suchom bojujú aj v susednom Česku, kde má dokonca zasadnutie ústredná komisia pre sucho. Ako so suchom bojujeme u nás, či u našich českých susedov, to sumarizuje spravodajkyňa Lucia Pálešová.
3: Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe informoval, že sucho rôznej intenzity je na celom území Slovenska. Aktuálna situácia je najhoršia minimálne od roku 2015. Bez rizika sucha je podľa SHMU len malá oblasť v slovenskom krase. V povrchovej vrstve a v hlbšej vrstve je taktiež výrazné až extrémne sucho na viac ako 90% územia. Odborníci tvrdia, že uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli vo forme Hánok a búrok, pričom najviac zrážok spadlo lokálne na Horehroní a v oblasti Bukovských vrchov, a to 10 až 15 mm. Úhrn zrážok 5 až 10 mm bol lokálne v oblasti Bielých Karpát a na Považí. Väčšina Slovenska však bola bez zrážok, prípadne spadlo len do 1 mm. Najvyššia teplota vzduchu pritom bola podľa ústavu okolo 37,5 stupňa Celzia minulý útorok lokálne na Podunajsku a v nedeľu v okolí Bratislavy. Najnižšie klesla teplota vzduchu na 2,5 stupňa, a to vo štvrtok ráno lokálne na Zamaguri a v Slovenskom raji.
1: Problém je asi aj s vodnými tokmi a vodnými plochami. Ako je na tom naša najväčšia rieka a vodná doprava na nej?
3: Tak dá sa povedať, že Dunaj tečie len cícerkom. Na vodomernej stanici Štúrovo zaznamenali 2. augusta historické minimum prietoku Dunaja. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu ide o dosiahnuté historické priemerné denné minimum za celé obdobie pozorovania k 16. augustu tohto roka. Aktuálne sú priemerné denné prietoky na úrovni extrémneho hydrologického sucha. SHMU tvrdí, že na celom toku Dunaja naďalej pretrvávajú nízke hodnoty prietokov. Zaujímavosťou je, že napríklad rybníky museli aj minulý týždeň pre horúčavy okysličovať, inak by hrozil hromadný úhyn rýb.
1: Lucia, ako na aktuálnu situáciu so suchom reagujú kompetentní a ako sa s týmto, dá sa povedať, celoeurópskym problémom pasujú naši susedia?
3: Opozičné KDH poukazuje na to, že Slovensko čelí čoraz dlhším obdobiam sucha, no vláda podľa neho namiesto systematickej obnovy 10-ročia zanedbávaných závlah prichádza s plánom na PPP projekt v hodnote približne 500 miliónov eur. Kresťansko-demokratické hnutie preto predkladá návrh uznesenia Národnej rady, ktorým chce závlahové systémy jasne definovať ako strategickú infraštruktúru a zachovať nad nimi rozhodujúcu verejnú kontrolu. Zároveň poslanec KDH Marian Čaučík interpeluje ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča a žiada zverejnenie analýz skutočného stavu závlah aj spôsobu, akým vláda dospela k sume 500 miliónov eur.
4: Závlahy na Slovensku sú z veľkej časti nefunkčné a minister Takáč to nerieši. Minulý týždeň predstavil nejaké opatrenia, ktoré považujeme len za náplasť. Nejde o systémovú obnovu závlah, nejde o zadržiavanie vody v prírode. Vláda túto vec rieši len sama za zatvorenými dverami. V tomto procese chýba diskusia. Nanajvýš, ak povedia, že plánujú nejaký PPP projekt alebo že vodu na Slovensku by mohol zachrániť arabský šejk. My preto sme sa rozhodli, že túto diskusiu chceme preniesť na pôdu parlamentu, na pôdu Národnej rady Slovenskej republiky.
3: Predseda vlády Robert Fico sa k situácii súvisiacej so suchom vyjadril včera po návšteve jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Uviedol podľa neho, že jadrové elektrárne na Slovensku majú aj v časoch sucha dostatok vody na chladenie. V porovnaní s elektrárňami zasiahnutými suchom v Maďarsku a Rumunsku majú totiž odlišnú technológiu, ktorej stačí na chladenie násobne menej vody.
5: V prípade atomových elektrární na Slovensku aj v Jaslovských Bohuniciach, aj v Mochovciach máme chladiace veže. To je to, čo nás odlišuje od atomových elektrární, ktoré vidíme v Maďarsku alebo ktoré vidíme napríklad v Rumunsku.
3: Podľa generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva slovenských elektrární Branislava Stríčeka preto na Slovensku nehrozí niečo také, ako zažívajú v týchto krajinách. Premiér sa však k téme sucha bližšie nevyjadril. Vážny problém so suchom ale musia riešiť aj naši českí susedia. Česká vláda dokonca včera obnovila národnú koalíciu proti suchu, ktorá fungovala 2 roky počas predchádzajúceho kabinetu Andreja Babiša. Riadiť ju bude opäť premiér. Jej členmi budú okrem dotknutých ministrov aj odborníci. Prvé zasadnutie mala už včera, vysvetľuje Andrej Babiš.
0: Od 1. ledna do 10. srpna do tohoto roku spadlo v Českej republice nejmenej srážek za stejné období od roku 1961 a přibližně 70% sledovaných podzemních vod je v stavu silného nebo mimořádného sucha. A rok 25 byl 6. nejsuším za posledních 65 let a zima 25-26 byla 9. nejsuší a letošní jaro bylo nejsuší od roku 1961. Takže my se s tím zabýváme dlouhodobě.
3: Členmi obnovenej koalície na boj proti suchu budú ministri poľnohospodárstva a životného prostredia, šéf Povodia Vltavy Peter Kubala, riaditeľ Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder či bioklimatológ z portálu Intersucho Miroslav Trnka. Český premiér obnovenie koalície avizoval ešte minulý týždeň. Minister poľnohospodárstva Martin Šebestián dodal, že zásobárne pitnej vody sú v Česku naplnené na 70-90%. Situácia, ktorou sa zaoberajú krajské komisie na zvládanie sucha, je podľa jeho slov pod kontrolou.
6: Tyto komise sú monitorované na úrovni Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Vzhledem k tomu, že nedošlo ešte k naprosto kritickému stavu, tak nebyla ešte zvolána ústřední komise pro sucho, pretože no to není zákonný dôvod.
3: Ústredná komisia pre sucho napokon v Čechách zasadne, a to budúci pondelok. Ústredná komisia okrem viacerých ministerstiev združuje aj správu štátnych hmotných rezerv či hasičov. Po prvom rokovaní obnovenej národnej koalície proti suchu to včera oznámil český premiér Andrej Babiš.
0: Děláme to extrémně rychle. My vyhodnotíme na rezortech všechny ty programy z hlediska boje proti suchu. Já jsem uložil i tady na základě mého poradce, který mi tady předložil pro kolegy úkol, aby ty ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvořili mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit. Já už takovou mapu mám, ty červené místa jsou problém, takže to budeme dělat cíleně. A samozřejmě máme i obce, které nemají dokonce vodovody, takže budeme to dělat velice cíleně a samozřejmě jsme si řekli nějaké požadavky na rozpočet, to budou prezentovat ministři s paní Schillerovou, takže úkoly jsou rozdané a teď musíme samozřejmě jít do akce.
3: Český premiér dodal, že vláda urobí maximum preto, aby všetci dostali na boj proti sucha peniaze, ktoré potrebujú.
1: Situáciu so suchom u nás aj v Českej republike monitorovala spravodajská redaktorka Lucia Pálešová.

marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: Tak aby ste to vedeli, milá Hana Hegerová, Valdemar Matuška a Karel Gott, my ideme 3 minúty pred poldruhou na Lumene na aktuálne počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: A tak trošku vás varujem, prídu teraz rôzne zaujímavé aj dôležité aktuálne informácie od meteorológa Petra Jurčoviča. Prajem, pán Jurčovič, pekné popoludne.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
0: No máme značne príjemnejší deň dnes na Slovensku, zdá sa mi.
2: Tak povedzte rovno, chladnejší. Ale máme aj 25 stupňov. Do 30 to nepôjde už dnes, ale Hurbanovo už hlási 25. V Bratislave tiež tak na Hrane 24. Na Záhorí vyše 22, podobne aj Piešťany, Nitra 24. No a na východe Košice, alebo môžeme povedať, že Košický kraj väčšinou 20 až 23. No takže naozaj hovoriť sa veľmi o horúcom počasí asi nedá, ale 25 stupňov to nám zabezpečuje letný deň. A ešte treba spomenúť, že väčšinou máme také oblačné počasie. Sú miesta ako na hore Hroní, kde je dokonca až takmer zamračené, alebo na Orave takmer zamračené. A tam sa práve vyskytujú aj nejaké tie prehánky, takže nie je to úplne také stabilné. Žilina takisto má prehánku 18 stupňov. No a ešte pridajme Banskú Bystricu. Môžeme povedať, že v Banskej Bystrici je to tiež celkom v pohode. Teplota na hranici 20 stupňov. K tomu taký slabý, možno mierny severozápadný vietor. Čiže prevažuje západný až severozápadný vietor. Dnes to bolo zaujímavé ráno, že keď som sledoval, aké teploty sú kde na Slovensku, tak možno trošku prekvapil Lomnický štít. Teplota prvýkrát v tomto mesiaci klesla na mínus, ale zatiaľ iba mínus 1 stupeň. Ale prvýkrát bol taký akože mráz. No. Takže rátame s tým, že teraz už na bližšie dňu sa zase bude oteplovať. Už to signalizuje aj vývoj počasia, takže môžeme povedať, že ešte sa dočkáme aj teploty na hranici až 35 stupňov.
0: Tak poďme na tie nasledujúce dni až do konca týždňa. Ako to celé bude vyzerať?
2: Tak dnes maximálne 27, to je nič. V stredu už môžeme povedať, stále bude veľa oblakov. Jednak teraz nám sem prichádza teplý vzduch, teplý front. Za tým pôjde studený front, bude sa vlniť. To znamená, jeho postup sa spomalí a bude nám tu kaziť dojem alebo prinášať zrážky, čiže zlepšovať dojem, som povedal, že až do konca týždňa každý deň niečo bude. No a tak na stredu to vychádza tak, že najvyššia teplota by mohla ísť už na hranicu 30 stupňov. Samozrejme na juhu, na sever nie, tam bude o 10 menej. A vietor už by mal väčšinou fúkať západný až juhozápadný. A potom vo štvrtok, čiže môžeme povedať, že stále prílev teplého, vlhkého vzduchu, stále prehánky, aj búrky môžu byť aj silné. A najvyššia teplota na štvrtok už vychádza asi tak na 34 stupňov. Takže ešte stále leto pokračuje. V piatok už by som dal, no asi tak maximálne 33, že už vyššie asi nie. V sobotu asi tak do 30 stupňov, v nedeľu asi tiež niečo podobné. Takže tento týždeň je už taký premedlivejší, čo je celku normálne, pretože v kalendári budeme mať v pondelok Bartolomea a naši predkovia hovorí, Bartolomej svätý všetkému hlavu zlomí, klasom na poli kúpaniu a aj letu. Takže už je to, už tá zmena už takto prichádza, aj keď ešte hovoriť o jesení je predčasné.
0: Ďakujeme za predpoveď a poďme ešte aj späť na ten dnešný deň, útorok 18. august, a pridajme aj nejaké tie zaujímavosti.
2: V kalendári Helena alebo Helena, pozdravujem Helenku, a môžeme povedať, že dve takéto Heleny boli v minulosti veľmi vzácne a známe. No a pranostiky ani veľmi nemáme k ním. Jedna hovorí Ľan, sviatý, na Helenu máva dlhé vlasy. Ono bolo vždy v záujme všetkých gazdov, aby mali čo najdlhšie vlasy, respektíve najväčší Ľan. alebo sa hovorí, ak prinesie dážď Svätá Helena, býva potom Otáva dlho zelená. No tak, voda by to tak bolo. U pravoslavných je to tiež zaujímavé. Oni poznajú dnes meno svätý mučeník Eusegnius. Eusegnius. No, priamo na ňo ani pronostika nie je tam, ale v tento deň sa hovorilo, že počasie v tento deň predpovedá, aký bude vraj december, ak aby záhradníka nebolo chrbát, tak úrodu si delil so svojimi susedmi, alebo že žaby, ak hlasno kvákajú, bude sa ešte oteplovať. No takže možno, že už aj dnes začínajú už takto kvákať. Inak je zaujímavé, čo som spomínal tu, to výrazne premedlivé počasie, tak stalo sa to 18. a 19. augusta roku 1687 okolo Mladej Boleslavy aj pršali krúpy veľké ako vlašské orchy. Miestami dokonca aj veľké ako slepačie vajcia. Narobili obrovské škody, samozrejme na obily, na stromoch, na viniči a na panstve v Malešiciach, ešte to sa píše, že blesk zabil 111 oviec, ktoré boli schované pod dubom. No, takže je vidieť teda, že aj v minulosti to bolo s tým počasím v tomto období naozaj viac ako divoké. A ešte by sa patrilo spomenúť, že niekedy všetko to zlo bolo spájané jednak s kobylkami alebo sarančami. Tam je trošku rozdiel medzi nimi, ale naozaj v minulosti robili také problémy, že taký krdel nejakých kobyliek, keď sa vrhol na nejaké pole, tak za chvíľu bolo pooberané. Už neostalo tam nič. No a na prvý pohľad sa zdá, ako by tie kobylky a tie saranče už ani akože neúčinkovali, že už to patrí minulosti, ale nie je to celkom tak. Pretože napríklad na juhu Ruska v Dagestane zasiahol pred dvomi týždňami obrovský roj kobyliek a narobil tam naozaj paseku. Alebo ešte jedna je zaujímavá, to bolo 26. februára 2026, keď cez Saharu letel obrovský roj kobyliek a vodiči, ktorí išli na autách cez tú Saharu, tak to naozaj krásne všetko videli, zachytili. Našťastie auto im to nezožrali, takže nakoniec to dobre dopadlo. Asi tak.
0: Ďakujeme pekne dnes za všetky tieto informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Pán Jurčovič, prežite ešte pekný deň a do počutia zajtra.
2: Áno, ďakujem, do počutia.
0: Teraz je 13 hodín 35 minút.
3: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
4: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
3: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
3: Viac než len recepty.
4: Z Metropolí východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
5: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabian.
6: Redaktorka Mária Čigášová.
7: A redaktor Martin Ďurčo.
4: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
8: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
9: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
8: Prežite leto s Rádiom Lumen.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: V sobotu sa námestie SMP v Banskej Bystrici už po 9-krát zaplnilo spevom, tancom a pestrofarebnými krojmi z rôznych kútov Slovenska. Nielen takmer 1600 účinkujúcich, ale aj veľké množstvo divákov vytvorilo neopakovateľnú slávnostnú atmosféru a spríjemnili tento deň každému, kto miluje slovenskú kultúru a tradície. Bezprostredné dojmy divákov aj účinkujúcich zachytila na mikrofón Rádia Lumen redaktorka Lucia Pálešová.
2: Kiaľ prichádzate sem do Banskej Bystrice?
3: Od Prievidze, Horná Nitra. My nie sme účinkujúci, my sme takí nadšenci folklóru. Ja osobne mám od malička vzťah k folklóru, aj keď len pasívne. Človek vidí rôzne zvyky, pesničky, trošku som aj muzikant, tak ma to zaujíma.
2: Ste tu prvýkrát?
3: Áno, tu som prvýkrát.
2: A čo na to hovoríte? Vrátite sa aj na budúci rok?
3: No, ak mi to čas a iné okolnosti dovolia, tak áno.
2: Odkiaľ vy prichádzate?
4: My sme kolegovia, ja som z Bojníc konkrétne, a takisto ma to zaujíma, odjak živa chodíme po týchto folklórnych slávnostiach. Festivaloch. Toto je tu taký súhrn celého Slovenska. Je tu krása na jednom mieste.
2: Je to také trošku iné ako klasické folklórne festivaly. Lákajú ľudí aj takéto podujatia?
4: Ja si myslím, že áno. Ja som tu teda druhýkrát a vidím, že aj veľa mladých ľudí sa tu zúčastňuje. Skrátka je to na jedničku.
2: Čo zatiaľ hovoríte aj na ten program, ktorý ste videli?
4: Páči sa nám, pretože títo ľudia, čo sa sem dostavili aj v týchto teplách celej republiky, tak si zaslúžia veľký obdiv. Je to neskutočné, že toľko ľudí sa tomu venuje a som rád, že to nevyhynie.
2: Odkiaľ ste prišli do Banskej Bystrice?
5: Prišli sme z Topolčian, z tanečného klubu Carmen.
2: Čo to znamená tanečný klub? To znamená, že nie ste klasický folklórny súbor?
5: My tancujeme zmodernizovaný folklór, čiže tam máme nejaké akrobatické prvky, nejaké tanečné prvky, že točky a také, že sú troška zmodernizované, troška aj na inú hudbu. Tancujeme nie na klasickú folklórnu, tradičnú, ale na takú viacej modernejšiu.
2: Čo zatiaľ hovoríte na toto podujatie? Ste tu prvýkrát?
6: Áno, prvýkrát sme tu.
2: Páči sa vám tu?
6: Áno. Je to tu veľmi krásne. Je tu vidieť, že každý teda región Slovenska má inú tú kultúru, že teda každý kroj je iný. Aj tie vystúpenia sú veľmi krásne. Baví ma to tu a teším sa.
2: Ja vám vidím na hlavách goralské klobúky, takže z akého regiónu najviac tých prúkov to vaše vystúpenie asi bude mať?
7: To má tak zo všetkého, ale tento tam je teda, tie kroje sú originál zo severného regiónu Slovenska.
5: A tie prúky budú teda skôr také goralské. A áno, sú inšpirované kroje tým severným Slovenskom. Môžete vidieť, že teda nie sú úplne tradičné, že teda sú tam nejaké tie moderné prvky.
2: Odkiaľ prichádzate sem do Banskej Bystrice?
8: Ruskov, okres Košice, folklórny súbor Olšava.
9: A Bovský kraj.
2: Tak ale to máte za sebou riadnu cestu. Okoľkej ste už ráno cestovali?
8: My sme už išli včera s autobusom. Celkové nás prišlo 35. Skupina sme 8 ženy, harmonikár a ešte máme jedného gazdu. Vystúpenie už máme za sebou, tešíme sa do sprievodu, svetú omšu samozrejme a možno, že i na nejaký ešte program, lebo nás čaká potom 4 hodín cesty domov.
2: Čo hovoríte na to, že tento rok sa to spojilo aj s tou svetou omšou a s tou procesiou?
8: Je to super, za to, že my sme všetky katoličky, takže ja by som si nedala ujsť tú svetú omšu. Ten sviatok je pre nás významný, takže aj toto je ako super, že takto spojili.
2: A ako sa vám tu páči zatiaľ? Ste tu prvýkrát v Bystrici na Slovenskom dni kroja?
8: Sme už tu štvrtýkrát, dvakrát sme už vystupovali a teraz tretíkrát. Páči sa nám a dúfam, že to tak bude aj naďalej.
10: My sme všetky členky jednoty dôchodcov.
11: V maji sme sa zúčastnili na slavnostiach v Chorvátsku. Chorvátsko-slovenská družba, takže sme boli na týždeň tam, takže máme zažitky. A máme radosť folklóru.
2: Je tu veľmi veľa mladých ľudí a detí. Čo na to hovoríte, že ten folklór nie je naozaj len pre seniorov?
8: Áno, lenže u nás nejak je to slabé. Tak nejak nechcú. Sú susedné dediny, ktoré majú, hej, aj viacej členky, aj deti majú. U nás niekto nie. Uvidíme, no, jaká bude generácia, či budú naši šľapaja kračať, alebo nie. Boli by sme radi, keby, hej.
11: Hlavne Orava a Kysuce a Myjava, oni to takto si vážia veľmi, ten folklór, takže oni to tak majú v sebe trošku iné, ako už u nás. A bol to tam už tak zastarlo nejako. A mladí už nechcú, už majú iný život, iné starosti, ale dúfajme, že to pôjde k lepšiemu.
8: Keď nám zdravie dá, budeme pokračovať aj naďalej. A o rok sa tešíme znovu do Banskej Bystrice.

0: niekoľko svetových rekordov. Sagrada Familia svetoznámeho architekta Antonia Gaudího to dokázala. Koncom októbra 2025 bol na Kristovej veži kostola v Barcelone namontovaný spodný prvok vežového kríža. Tým pádom meria táto veža teraz 162,91 metra a je najvyššou kostolnou vežou na svete. Tento titul tak stratila jedna stavba v Nemecku, katedrála v Ulme. Jej veža, dokončená v roku 1890, je vysoká 161,53 metra a v rebríčku najvyšších kostolných veží sveta teraz zaujíma druhé miesto, ktoré kedysi na krátku dobu od jej dokončenia v roku 1433 až do postavenia severnej veže Štrasburskej katedrály v roku 1439 obsadzoval aj viedenský dóm svätého Štefana. Aj pobrežie Slonoviny sa chcelo zapojiť do pretekov o rekordy výstavbou Afrického dómu svätého Petra. Bazilika Notre Dame de la Paix bola slávnostne otvorená v roku 1990 Diamu Sucro. Prvý prezident krajiny od získania nezávislosti od Francúzska, Félix Oppouët-Boigny, v roku 1983 vyhlásil svoje rodné mesto za hlavné mesto. S výškou 158 metrov je táto bazilika vyššia ako bazilika svätého Petra v Ríme. Impozantná stavba však aj po 10 ročiach pôsobí skôr ako cudzí prvok. Návštevníci sem nechodia ani tak kvôli bohoslužbám, ale skôr kvôli turistike. Aj sochy sú vhodné na prekonávanie rekordov. Už v rámci Brazílie si viaceré mestá navzájom konkurujú. Svetoznámy je Kristus Spasiteľ tróniaci nad Riom, ktorý je vysoký 30 metrov, ale spolu s podstavcom meria 38 metrov. Od roku 2010 je však výrazne vyššia socha Krista v meste Sviebodzin na západe Poľska. Spolu s podstavcom meria 52 metrov. Práve v Indonézii, kde žije najviac moslimov na svete, stojí v provincii Severná Sumatra od roku 2014 socha Ježiša vysoká až 61 metrov. Je považovaná za pýchu katolíckej biskupskej konferencie v tejto krajine. Aj sochy Panny Márie sú obrovské, a to nie len tá v Konotopí. V severovýchodnej Brazílii, v meste Krato, stojí jej socha vysoká 54 metrov. Podľa dostupných informácií sa na jej odhalenie v novembri 2025 zišlo približne 40,000 ľudí. Najvyššiu sochu Panny Márie na svete však od roku 2021 majú Filipíny. Matka celej Ázie, nazývaná aj Veža pokoja, v pútnickom centre pri Batagase meria 98 metrov. Krakovský arcibiskup kardinál Grzegorz Rys odsúdil útoky na Ukrajincov v Poľsku. Neuplynie ani deň bez mediálnych správ o nových násilných činoch proti migrantom, najmä z Ukrajiny, uvádza sa v pastoračnom liste, ktorý bol v sobotu prečítaný počas omší v jeho arcidiecéze pri príležitosti sviatku nanebovzatia Panny Márie. Násilie je hriech, rovnako ako ľahostajnosť voči násiliu, uviedol Rys. Vyzval k pomoci napadnutým. Všetci ľudia by mali na svet hľadieť očami chudobných a učiť sa z toho. V Poľsku došlo v uplynulých týždňoch k sérii násilných činov proti Ukrajincom a Ukrajinkám na verejných priestranstvách. Predseda parlamentu z ľavicového spektra Włodzimierz Czarzasty kritizoval tieto útoky už pred mesiacom. Za tieto činy čiastočne zodpovedá podľa neho podnecovanie zo strany opozičných pravicových politikov. V niektorých mestách sa nedávno konali demonstrácie solidarity s Ukrajincami. Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 prijalo Poľsko viac ako milión vojnových utečencov z východného susedného štátu. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Požiar v Národnom parku Veľká Fatra sa podarilo lokalizovať. Ústredná volebná komisia v Rusku odstránila stranu Jablko z hlasovacieho lístka. Bolo 14 hodín, vítajte pri správach s Luciou Pálešovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Požiar v Národnom parku Veľká Fatra, ktorý sa nachádzal v oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou, na území s 5. stupňom ochrany sa podarilo už včera večer lokalizovať. Prezídium hasičského a záchranného zboru o tom informovalo na sociálnej sieti. Správa Národného parku Veľká Fatra tiež na sociálnej sieti informovala, že spoločenská hodnota zničeného biotopu určite dosiahne niekoľko desiatok tisíc eur. Opozičná strana SAS volá potom, aby nárok pacientov zabezpečovala zdravotná poisťovňa. Chce, aby sa na ňu preniesla povinnosť nájsť poistencovi lekára. Informoval o tom poslanec Národnej rady Tomáš Salaj na dnešnej tlačovej konferencii. Avizoval, že takýto návrh predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu, ktorá sa začne 15. septembra.
3: Nárok pacienta má zabezpečovať jeho zdravotná poisťovňa. Ja to zopakujem, nárok pacienta má zabezpečovať jeho zdravotná poisťovňa. To znamená, nie pacient si má hľadať a vybavovať a získavať termíny. Nie samosprávny kraj má hľadať pacientovi lekára. Nie jeho príbuzní majú volať, kto koho pozná, aby sme našli lekára. Nie. Zdravotná poisťovňa je zodpovedná za svojho poistenca a ona má hľadať lekára. Ona má zabezpečovať nárok.
1: Pápež Leo XIV. Sa dnes po niekoľkých dňoch odpočinku v Castel Gandolfo vracia do Vatikánu. Zajtra sa o 10. hodine do poludnia stretne s veriacimi na generálnej audiencii v Bazilike svätého Petra. V sobotu pápež navštíví San Marino a Rimini. V San Maríne sa stretne s predstaviteľmi republiky a bude predsedať eucharistickej adorácii. V Rimini sa zúčastní podujatia Meeting, stretne sa s chorými, s ľuďmi so zdravotným postihnutím a s ľuďmi v núdzi, ktorým pomáha Caritas. O 18.30 bude v tamojšom prístave sláviť svätú omšu. Ruská ústredná volebná komisia odstránila informáciu o mimoparlamentnej opozičnej strane Jablko z hlasovacieho lístka pre voľby do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu. Strana Jablko figurovala na hlasovacom lístku na druhom mieste hneď za vládnou stranou Jednotné Rusko. Riadok s názvom strany bol odstránený, takže po prvom riadku nasleduje tretí, na ktorom je Liberálno-demokratická strana Ruska. Hlavný iránsky vyjednávač a predseda parlamentu Mohammad Baker Kalibaf dnes vyhlásil, že Hormuzský prieliv nebude otvorený, kým Spojené štáty nesplnia požiadavky Teheránu. Spomenul pritom viacero požiadaviek, ktoré boli súčasťou júnového memoranda medzi Iránom a USA, vrátane zrušenia námornej blokády iránskych prístavov, ako aj ropných sankcií a uvoľnenia iránskych aktív v zahraničí. Slovenským zápasníkom sa počas dnešného programu na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave nedarilo. Vo svojich kategóriách už v kvalifikácii vypadli Nikolás Páleník, Dominik Hervaj aj Sabina Pipová. Všetci teraz budú čakať na to, či sa dostanú aspoň do repasáží.
2: Počasie.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne najmä v noci zamračené. Miestami najmä na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota klesne na 17 až 8, cez deň bude od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade. Fúkať bude slabý alebo západný vietor do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. S dopravnými nehodami počítajte na diaľnici D2 za Bratislavou smerom na Malacky. Na 44. kilometri havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Hlohovca na 52. kilometri narazilo auto do cestárskeho vozíka. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa do 10 minút. A medzi Košarovcami a Girovcami pre nehodu premávku usmerňuje polícia. V Humennom na Kukoreliho smerom na Mierovu je pre nehodu stále jeden pruh blokovaný a krátko sa tu tiež zdržíte. Zdržíte sa aj v 15-minútových kolónach v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalsku, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. A 4 hodinu stojíte aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Z Rádia Lumen vám želáme pokojnú jazdu. Ešte pripájeme presný čas 14 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Ak používame internet, už sa nevyhneme umelej inteligencii. Stačí zadať hľadané slovo a vyhľadávače nám už dnes ponúknú aj odpovede umelej inteligencie. Na základe čoho nám ale odpovedá? Odkiaľ má informácie? A dostaneme vždy rovnaké odpovede? To zaujímalo aj kolegyňu Andreu Čelkovú a podrobnosti vám vysvetlíme po pol tretej. Ešte predtým dostane priestor aj rubrika Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Pohodový útorok pri rádiách vám praje Jozef Pikula.

0: Bystrík s piesňou Podáš mi ruku, 14 hodín 9 minút, počúvate Rádio Lumen.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: V Lumen Fóre už o chvíľu dostane priestor Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. A potom po pol tretej aj rubrika AI Teší ma. Ak používate internetové vyhľadávače, tak viete, že čokoľvek tam do nich napíšete, už vám ponúknú aj odpovede umelej inteligencie. Na základe čoho nám ale odpovedá, odkiaľ má informácie a dostaneme vždy rovnaké odpovede, to zaujímalo aj kolegyňu Andreju Čelkovú a predstaví nám odpovede IT špecialista Ľuboslav Lacko. Po pol tretej rozhodne počúvajte. No a teraz ešte poďme aj na novinky z našej kuchyne. Bystrík spieval pieseň Podáš mi ruku a my v týchto dňoch veríme, že aj vy nám podáte pomocnú ruku, pretože momentálne beží veľká výzva a veľká zbierka na nové srdce pre naše košické vysielacie štúdio. Totiž naše vysielacie štúdia si môžete predstaviť vlastne ako ľudské telo. Aj u nás sú vyslovene najdôležitejšie dve veci. Mozog a srdce. Mozgom nášho vysielacieho štúdia je vysielací počítač, z ktorého hráme všetky pesničky, ktoré počujete z nášho vysielania a moji kolegovia, ktorí pripravia reportáže, ich rovnako nahrajú do tohto systému. A potom máme srdce vysielacieho štúdia, no a to je mixážny pult, vďaka ktorému môžem aj ja teraz sa prihovárať vám, milí poslucháči, prostredníctvom mikrofónu, ktorý máme zapojený práve do mixážneho pultu. No a na nový mixážny pult srdce každého rozhlasového štúdia v našom košickom štúdiu zbierame ešte peniaze nasledujúce 4 dni a veríme, že sa nám podarí vyzbierať aj vďaka vám 12 000 eur. Vďaka vašej štedrosti sa nám doteraz už podarilo vyzbierať vyše 4 000 eur na nový mixážny pult do košického vysielacieho štúdia. Chceme sa poďakovať každému, kto sa už zapojil. Máme už 5 mimoriadne štedrých darcov, ktorí prispeli sumou 500 eur a viac. Štefan, Zuzana, Jozef, Jana, ďakujeme veľmi pekne. No a priatelia, ak nad podporou ešte len uvažujete, tak možno práve teraz je ten správny čas, aby aj vaše mená, podobne ako Štefan, Zuzana, Jozef a Jana, boli navždy zapísané na pamätnej stene, ktorá pribudne v našom košickom štúdiu Svätej Alžbety. Každý dar nás posúva bližšie k cieľu a nezabudnite, každý z vás, kto prispeje a kto sa zapojí do tejto zbierky, tak bude zaradený aj do možnosti získať pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Viac informácií nájdete na lumen.sk a verím, že nám takto podáte pomocnú ruku, aby sme vám z košického štúdia naďalej mohli ponúkať hlasy kolegov Márie Čigášovej, Jaroslava Fabiana či Martina Ďurča a množstvo skvelých relácií práve od našich východniarských kolegov.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Aké je krásne mať človeka, ktorého môžeme milovať a ktorý našu lásku obetuje. Túžba po istote, vernosti a celoživotnej láske je hlboko zapísaná v srdci každého človeka. Keď človek nájde lásku svojho života, zistí, že je cennejšia než majetok, úspech či množstvo zážitkov. A predsa sa musíme opýtať. Je aj táto láska naplnením všetkých našich túžob? Čo sa stane, keď príde choroba, utrpenie alebo smrť? Čo ak jeden z manželov odíde? Ak by sme všetku svoju nádej vložili len do ľudskej lásky, bol by to veľmi krehký základ. Aj to najkrajšie manželstvo totiž nie je rajom na zemi. Tvoria ho dvaja ľudia, ktorí sú slabí, robia chyby a učia sa milovať celý život. Keď sa na svoj život pozrieme úprimne, zistíme, že naša túžba po šťastí je väčšia než všetko, čo nám môže ponúknuť tento svet. Nie je teda človek akoby stvorený pre niečo viac? Po čom vlastne naše srdce túži? Odpoveď kresťanskej viery je jednoduchá. Po Bohu. Každý človek v sebe nesie Boží obraz. Preto naše srdce prirodzene túži po tom, od koho pochádza. Túto myšlienku nádherne vyjadril svätý Augustín týmito slovami. Stvoril si nás pre seba, Bože, a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v Tebe. Priznať si to však nie je jednoduché. Znamená to uznať, že nie sme tvorcami vlastného šťastia a že potrebujeme niekoho, kto nás presahuje. Znamená to priznať, že všetko, čo máme, je napokon dar. Práve v tom sa rodí pokora a vďačnosť. Uvedomíme si, že nemáme všetko vo svojich rukách a že život nemôžeme úplne ovládať. Niekedy žijeme tak, ako by človek dokázal vyriešiť úplne všetko. Ako by bol len otázkou času, kedy odstránime každú chorobu, prekonáme všetky hranice a zabezpečíme si dokonalý život. Božie slovo nás však upozorňuje na pokušenie, ktoré sprevádza ľudstvo od začiatku. V knihe Genesis had zvádza Adama a Evu slovami: "Budete ako Boh." Aj dnes sa človek môže nechať zlákať predstavou, že Boha nepotrebuje a že si vystačí sám. Dejiny však ukazujú, že snaha postaviť sa na Božie miesto vedie skôr k sklamaniu, než k šťastiu. Kresťanská viera preto prináša oslobodzujúce posolstvo. Nemusíš byť Bohom. Nemusíš mať všetko pod kontrolou. Nemusíš si vlastnými silami zabezpečiť dokonalé šťastie. Boh ťa stvoril pre oveľa viac, než si dokážeš predstaviť. Ani ten najkrajší život na zemi sa nedá porovnať so životom, ktorý chce raz darovať tým, ktorí ho milujú. Našim cieľom nie je len niekoľko šťastných rokov na tejto zemi. Našim cieľom je večný život s Bohom. Život, v ktorom bude naša najhlbšia túžba konečne a navždy naplnená.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Z Metropolí východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
2: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabian.
3: Redaktorka Mária Čigášová.
4: A redaktor Martin Ďurčo.
1: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.

0: Pekný útorok s Rádiom Lumen vám prajeme aj naďalej. O 14.31 minúte vás pozývam zoznámiť sa.
1: AI. Teší ma.
2: AI. Teší ma.
0: Ak používame internet, už sa nevyhneme umelej inteligencii. Stačí zadať hľadané slovo a vyhľadávače nám ponúknú aj odpovede umelej inteligencie. Na základe čoho odpovedá umelá inteligencia? Odkiaľ má informácie? A dokáže odpovedať na všetko? No a dostaneme vždy rovnaké odpovede? Aj to zaujímalo kolegyňu Andreu Čelkovú a tu sú podrobnosti.
3: Umelá inteligencia je už tu a určite asi každý vyskúšal, že ako to vlastne funguje, lebo tá zvedavosť je ľudská. A ako je to s odpoveďami umelej inteligencie, tak aj o tom budeme hovoriť dnes s IT špecialistom, pánom Ľuboslavom Lackom. Môžem povedať taký konkrétny príklad, že zadala som otázku umelej inteligencii a z takej zvedavosti to bolo, napísala som presne tú istú otázku ešte raz. Dostala som inú odpoveď. Bola som zvedavá, dala som tú otázku ešte raz a zase iná odpoveď. Asi 5 krát som zopakovala tento istý postup, ale ani jedna odpoveď umelej inteligencie nebola totožná. Prečo?
4: Toto je úmyselne, v podstate takto sú tie modely naprogramované. Urobil som príklad modelu, ktorý bol natrénovaný na 5 knihách a potom, keď človek zadal nejakých 5 po sebe nasledujúcich slov, tak ten model natrénovaný na pomerne veľmi málo informáciách, tak sa snažil pokračovať a väčšinou sa mu to aj darilo. No a funguje to tak, lebo vlastne na princípe pravdepodobnosti. Čiže ja zadám 5 slov a ten algoritmus vyhodnotí, aké slovo by za tým mohlo nasledovať. Ale on si nevybere jedno slovo, ale 3 také najviac pravdepodobné slova a nevybere najpravdepodobnejšie slovo, ale náhodným výberom z týchto 3. A takto to pokračuje ďalším a ďalším a ďalším slovom v odpovedi. Má to niekoľko dôvodov. Prvý je ten, že aby tie odpovede neboli rovnaké, že dajme tomu zadáte dotaz, zadanie a dostanete odpoveď, s ktorou nebudete spokojná, no tak zadáte ten istý dotaz ešte raz a dostanete inú odpoveď, čiže s druhou alebo tretou odpoveďou budete spokojnejšia, hej, čiže takto to funguje a takto je to úmyselne urobené, pretože takisto aj keď sa rozprávate s normálnym človekom, tak vám odpovie a teraz, dajme tomu, no to už je také nezvorilé, že mu tu položíte tú otázku ešte raz priamo, ale tak nejako okľukov sa na to znova spýtate a on vám to povie inými slovami. Hej, čiže toto je úmyselne takto urobené. Celá AI funguje na princípe pravdepodobnosti. Čo by tam za týmto slovom pravdepodobne mohlo nasledovať a on si z troch alebo viacerých najpravdepodobnejších slov vybere jedno náhodným výberom.
3: A sú tam aj nejaké iné dôvody, prečo je to takto nastavené?
4: V podstate toto je hlavný dôvod, hej, že aby sa tie odpovede neopakovali, aby tam bola možná tá variabilita, že skôr či neskôr sa môžem dopracovať k odpovedi, ktorá mi najviac vyhovuje.
3: Keď som skúsila napísať samotnej umelej inteligencii, prečo tie odpovede nie sú zhodné, tak ona tam dala dôvody aj také, že vypísala, že na to vplýva možno aj teplota, alebo tých možností bolo viac.
4: No, to bola taká možno nepriama odpoveď na technokratické dôvod. Mnohé tie také už veľmi pokročilé algoritmy náhodného výberu fungujú napríklad na teplotnom šume a podobne, hej, čiže toto mohol byť dôvod, ale vždycky záleží to na tom, aký je tam algoritmus na generovanie toho nejakého pseudonáhodného čísla od 1 do 3 alebo tak podobne, čiže zrejme takýmto nejakým spôsobom, že také tie najlepšie generátory, ktoré sa ale v tomto prípade samozrejme nepoužívajú, hej, tak dajme tomu na vojenské šifrovanie, tak tie naozaj využívajú niektoré termodynamické javy, šum a podobne, takže to mohlo byť dôvod tej odpovedi.
3: Ako teda postupovať, ak chceme od umelej inteligencie na to isté viacero odpovedí a čo si od nás samotných vyžaduje komunikácia s umelou inteligenciou? IT špecialista Ľuboslav Lacko nám vysvetlí po pesničke.

0: AI
1: teší ma.
2: AI teší ma.
3: Keď zadávame teda tie otázky a možno, že sa nám páči aj tá prvá odpoveď, ale sme zvedaví a skúšame a chceme naozaj tú prvú odpoveď použiť, tak je to lepšie otvoriť si teda v inom okne, aby sme si to mohli tak porovnať, skúšať trošku, zabávať sa s umelou inteligenciou týmto spôsobom.
4: Keď sa chcete zabávať, tak samozrejme áno, ale pokiaľ si chcete overiť, dajme tomu, že aká by bola iná odpoveď, no tak v podstate aj v tom istom okne môžete tú otázku zadať znova, prípadne ju jemne upresniť a v tej histórii toho četovania tam máte tie odpovede, takže sa môžete vrátiť k tej, dajme tomu, prvej. Čiže to závisí od vás, či chcete experimentovať, alebo v podstate nájsť najvhodnejšiu odpoveď podľa situácie a nálady.
3: A musíme byť zdatní, aby sme používali alebo dokázali komunikovať alebo pracovať s tou umelou inteligenciou? Čo k tomu my potrebujeme?
4: No hlavne treba vedieť, že aké modely sú k dispozícii, vybrať si niektorý model a potom už len taká všeobecná schopnosť, ktorá je nám viac menej vrodená, že čo najvýstižnejšie opísať tú problematiku alebo čo potrebujeme, pretože no, tak ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Čím bližšie špecifikujete ten problém, čo tam chcete mať v tej odpovedi, aké okruhy a tak, tak tým dostanete relevantnejšiu odpoveď. Čiže to je niečo podobné, ako keby ste niekomu mali vysvetliť, čo má napísať, treba nejakému copywriterovi alebo decku do domácej úlohy. Čím mu to podrobnejšie vysvetlíte, tým to lepšie urobí, ale netreba tu nejaké žiadne tie špeciálne grify, ktoré ponúkajú takí tí rôzni profidérni školitelia, ktorí zo dňa na deň vyrástli na umelej inteligencii, takže naozaj stačí na niekoľko riadkov, prípadne niekoľko desiatok riadkov, skrátka čo najobširnejšie to popísať, priložiť k tomu prípadné dokumenty, z ktorých treba vychádzať a skôr či neskôr sa k nejakej odpovedi dopracujete.
3: Najmä rodičia to poznajú, keď dieťa v určitom vývoji, tom veku dosiahne tú úroveň, keď má takú tendenciu stále sa pýtať a používa tú otázku prečo. A my keď komunikujeme s umelou inteligenciou a používame tie isté otázky alebo používame tie isté slovné spojenia, tak ona už vie na základe toho nám odpovedať?
4: Na základe týchto vecí, čiže tej personalizácie, tak vie prispôsobiť odpoveď. Vie napríklad, trebárs, že ste 13-ročný žiak základnej školy, tak vám tú odpoveď prispôsobí tomu veku a tým predpokladaným znalostiam na tejto úrovni. Inú odpoveď by na základe tejto personalizácie už takú fundovanejšiu dostal študent vysokej školy. Čiže v tomto ohľade tá personalizácia má zmysel, čiže dostanete vlastne tú odpoveď tak, aby vám bola čo najzrozumiteľnejšia.
3: Čiže pri komunikácii, aspoň pri tej prvej komunikácii s umelou inteligenciou je dobre, tak ako ste aj spomínali už viackrát, že ste IT špecialista, alebo som redaktor a tak ďalej, že dať trošku takú tú základnú informáciu, kto som, aby mi umelá inteligencia dávala také odpovede, ktoré sú pre mňa relevantné.
4: Áno, jednak je dobre špecifikovať, kto som, alebo potom môžem byť treba, ja neviem, právnik s doktorátom, ale potrebujem vysvetliť nejaký fyzikálny zákon alebo niečo, čo je mimo moju oblasť, tak mu napíšem, že vysvetli mi to, čo najzrozumiteľnejšie na úrovni študenta gymnázia. Hej. Čiže my mu úmyselne môžeme navodiť ten scenár, že na akej úrovni nám má tú odpoveď poskytnúť.
2: AI teší ma.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Výborne, v útorok popoludní padla aj Veronika Rabada a pieseň Ach Janíčko, 7 minút pred 15. Počúvate Rádio Lumen a pridajme teraz niečo aj z našej programovej ponuky, na čo všetko sa v našom vysielaní môžete tento týždeň tešiť.
1: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, a vladyku Jonáša Maxima, prešovského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedali počas uplynulých dní v rámci národného stretnutia mládeže v Poprade. Počúvajte nás dnes o 20:10.
2: Rozhovor týždňa.
3: Svätá Katarína je stáročia spojená s Pribilinou a nachádza sa aj v jej erbe. Dnes v obci žijú najmä evanjelici, ale svoje zázemie tu majú aj katolícki veriaci.
4: Náš kostolík je z roku 1910. Nemá vežu, no vo vnútri ukrýva skutočné poklady.
3: Jedným z nich je barokový oltár svätej Kataríny Alexandrijskej. O jeho záchrane a obnove povieme v stredu po 11. hodine v rozhovore týždňa.
5: Pokračujeme v predstavovaní blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia.
6: Biskup Čarnecký podstúpil 600 hodín výsluchov a mučenia. Postupne bol väznený v 30 rôznych väzniciach a táboroch nútených prác. Napriek fyzickým a duševným utrpeniam vždy našiel slovo útechy pre svojich spoluväzňov.
5: Nalaďte si nás vo štvrtok o 20:10.
7: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Tento raz pôjdeme do Zákamenného a pozrieme si pamätnú izbu biskupa Jána Vojtašáka. Nachádzajú sa v nej jeho osobné predmety, informácie i knihy o jeho živote.
8: Toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
3: Stretneme sa v piatok o 16:30.
7: Poďte s nami na pútnický víkend.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1: Najmilosrdnejší Spasiteľ trpiaci na kríži. V duchu stojíme pri tvojich prebodnutých nohách a rozjímame o tvojej bezhraničnej láske. Tvoju dobrotu sme si ničím nezaslúžili, ba práve naopak, svojimi hriechmi sme si zaslúžili smrť. Ty si však neváhal prijať umučenie a obetovať za nás svoj život. Nepýtal si sa najprv, čo urobíme s obetou tvojej krvi, či dôstojne odpovieme na štedrosť tvojho srdca. Nežiadal si od nás ani nejakú zálohu. Každému z nás si umožnil slobodne pristúpiť k lúčom tvojho milosrdenstva. A to všetko preto, aby sme uverili tvojej nekonečnej láske a boli spasení. Pane, rozmnož našu vieru a nauč nás vidieť Božiu lásku v stvorenom svete i v našom bežnom živote, aby tvoje umučenie, smrť a zmrtvých vstanie prinášali hojné ovocie v našom živote. Daj, aby sme verným plnením vôle nebeského Otca, ktorá je pre nás samým milosrdenstvom, vždy zotrvávali v tvojej láske. Nech sa prostredníctvom našich očí, úst, rúk a nadovšetko srdca rozlieva na svet tvoje milosrdenstvo. Pane Ježišu Kriste, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme o svetlo Ducha Svätého a potrebné milosti pre Svätého Otca, všetkých kňazov a veriacich cirkvi, najmä tých, ktorí sú prenasledovaní. Prosíme, aby hriešnici prijali tvoju odpúšťajúcu lásku a aby sa chorí, trpiaci a zomierajúci s dôverou obracali na teba. Ježišu, tvojou radosťou je dávať veľa, a to veľmi veľa, preto preukáž svoje milosrdenstvo našej vlasti i celému svetu a daruj mu pokoj a mier. Zvlášť ťa prosíme za krajiny, v ktorých trvajú konflikty a ktoré postihli prírodné katastrofy. Na úmysly Svätého Otca, celej cirkvi, za našu vlasť i potreby sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
1: Pane, príjmi naše poďakovanie za dielo spásy, za Tvoju milosrdnú lásku, ktorú si nám zjavil svojim krížom a zmrtvých staním. Ďakujeme za svätú sestru Faustínu, za posolstvo milosrdenstva aj za všetkých, ktorí ho nesú smutným, zúfalým a trpiacim. Ďakujeme aj za všetky vypočuté prosby a udelené milosti.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom.
0: Ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
1: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
0: Svätý Karlo Akutis, orduj za nás.

0: priviedli k Ježišovi ženu pristihnutú pri cudzoložstve a povedali mu: Zákon nám prikazuje kameňovať ju. Čo teda povieš ty? Povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Keď to počuli, všetci odišli, až tam zostal sám s tou ženou. Opýtal sa jej: Žena, nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a viac nehreš.
1: Nikto ťa neodsúdil.

0: Nové meno a pieseň Ja ti odpúšťam ste počúvali na rádiu Lumen. V útorok popoludní vás zo štúdia pozdravuje moderátor Jozef Pikula.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: O 15. hodine 20. minúte poďme aj na počasie a situáciu na slovenských cestách.
1: Počasie.
0: Bude polooblačno až oblačno, prechodne najmä v noci zamračené. Miestami najmä v noci a najmä na západe očakávame dážď alebo prehánky. Do rána sa ochladí na 17 až 8 stupňov. Denná teplota v stredu vystúpi od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade územia. Zafúka slabý alebo západný vietor do 25 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem aj za volanty. Nehody sa stali na D2 za Bratislavou smerom na Malacky. Na 44. kilometri havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokovaný je tu pravý pruh a zdržíte sa do 10 minút. Medzi Skalkou nad Váhom a Zamarovcami pod diaľničným mostom aj tu je nehoda. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Osobné autá to môžu obchádzať cez hrad.

0: Hrabovku. V kolónach aktuálne stojíte do 15 minút. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi, v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalsku a 20-minútové kolóny sú na vjazde do Hlohovca smerom z D1, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Videli ste aj radar, merajú na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Nitru. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a z Lumenu prajem šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

Kým sa vojaci zhovárali, Jozef podišiel k Miriam a zobral jej Ježiša z rúk. Zasa stáli vedľa seba. Vyčerpaní, slabí, ledva sa držali na nohách. Nepočuli, o čom sa vojaci medzi sebou rozprávali. Desiatník podišiel k ním. Keď ho Jozef uvidel, dal dieťa matke a vystúpil dopredu. Ak chceš zabíjať, zabij mňa. Si hlupák, povedal desiatník. Počúvaj. Darujem vám život. Púšťam vás na slobodu. Zapamätaj si, nevideli sme vás, nestretli sme sa. No neopováž sa vrátiť do kráľovstva. Rozumieš? Ak sa vrátiš, všetkých vás zabijú. A teraz zmiznite. Postrkovali ich mečom a tak ich prinútil, aby posadili dieťa na osla a odišli smerom na juh. Chvíľu sa díval za nimi. Ďaleko neujdú, riekol jeden z vojakov, ktorý tiež hľadel za odchádzajúcimi. Ledva sa vlečú. Určite nenaťabia na nikoho. A keby aj na niekoho natrafili, nikto im nedá jedlo zadarmo. Daj sem tú raťaz. Neponáhľajte sa tak. Prečo sa nemáme ponáhľať? Zlato treba rozdeliť. Prešlo poludnie a jeho vražedná páľava. Skutočne nedošli ďaleko. Len čo stratili vojakov z očí, vystreli sa na prvej škvrne tieňa, ktorú vrhala vyčnievajúca skala. Ležali vyčerpaní hladom, chôdzou, stratou krvi. Po niekoľkých hodinách ich prebudil smet. Jozef si sadol, šúchal si čelu a povedal: vojaci tam už iste nie sú. Neodišli sme ďaleko od rieky. Pôjdem doniesť vody. Len si dávaj pozor, riekla. Známa ho vstal, siahol po koženej nádobe, ktorú mal vo vaku. Práve sa chcel vzdialiť, keď Ježiš ukázal prštekom a povedal: tam je kadu. Chudák kadu. Dávaj si pozor, zopakovala. Šiel neisto a kolísavo ako bludná ovca. V hlave mu vírila myšlienka. On ich zachránil a predsa boli stratení. Boli vyčerpaní, bez potravy, v púšti. K rieke mal bližšie priamo, ale slová dieťaťa spôsobili, že podvedome zamieril na miesto, kde ich dolapili. Zďaleka zbadal, že vojaci odišli. Nikto tam nebol. Ležalo tam len telo zabitého psa. Obďaleč ležalo ešte čosi. Sklonil sa nad telom. Ten človek bol zabitý zozadu úderom kopie. Ležal tvárou k zemi. Keď ho obrátil, spoznal desiatníka. Vojaci mu zobrali prilbu a meč, aj koňa. Odhodili iba vrece, ktoré viselo na sedle. Keď nazrel do vreca, našiel v ňom zásoby potravín a koženú nádobu plnú vody. Prešlo 8 rokov, odkedy sa usadili v kraji Gesen. Ani nezbadali, ako tie roky uleteli. Prvé mesiace pobytu boli plné trampôt a ťažkostí. Prišli do Egypta po namáhavej ceste cez púšť, keď sa im často zdalo, že nedôjdu. Potrava, ktorú našli vo vreci zabitého vojaka, im nemohla stačiť na dlho. Potom nadabili na ľudí, ktorým museli predať osla, aby získali jedlo. Keď vkročili do Egypta, boli úbožiakmi, ktorí nič nevlastnia. V starobilom kraji Gesen stále bolo veľa Židov a tí prisťahovalcom poskytli pomoc. Jozef začal pracovať a keďže bol zručný, po roku sa už celkom slušne udomácnili. Mali malý domček a pri ňom sa nachádzala dielňa. Prenajali si aj malé políčko. Ležalo na samom kraji úrodnej pôdy a bolo ho treba neustále zavlažovať pumpovaním vody z kanála.
To robili Miriam a Ježiš. Jozef pracoval v dielni a vyrobené predmety vozil na trh do blízkeho Heliopolisu. Naučili sa žiť životom egyptských sedliakov. Takmer zabudli, ako vyzerajú hory. Ich zrak si zvykol na rovinu. Na obzore videli jedine vyčnievajúce pilóny palácov a za Nílom Chufevovú, Ráchefovú, Menkávreovú a Djoserovú pyramídu. Zem vyžadovala námahu, ale dávala hojnú úrodu. Kraj bol bohatý a keď sa konečne postavili na nohy, mohli žiť v dostatku. Miriam sa za tie roky vôbec nezmenila. Keď sa díval na jej postavu sklonenú pri práci na poli alebo narovnanú pri šliapaní zariadenia na pumpovanie vody, mal pocit, že stále vidí dievča, ktoré prišlo k nemu pod kamenný oblúk nazareckej studne. Aj jej tvár ostala mladá, dievčenská, plná pokoja. Ťažkosti a nebezpečenstvá nevyhasili jas, ktorý ju celú presvedcoval, ako keby v jej vnútri horel akýsi kahanček. Zmenila sa len v jednom. Zvážnela. Táto vážnosť nezmenšovala jej radosť, len ju robila inou, spokojnejšou, väčšmi zjednotenou s dobrom. Keď bola pri Ježišovi, nebolo ľahké uveriť, že ten 10-ročný chlapec, ktorý sa tak nápadne na ňu podobal, je jej syn. Vyzeral skôr ako jej mladší brat. Bol to vysoký, štíhly, mocný a pekne urastený chlapec. Rovnako ako rodičia veľa pracoval doma, obrábal zem, pumpoval vodu a začínal získavať čoraz väčšiu zručnosť pri práci v Jozefovej dielni. Otec mu mohol zveriť drobnejšie práce. V príslušné dni chodil s rodičmi do synagógy a od 5. roku života chodil pravidelne do školy pri synagóge. Celé hodiny sedel na zemi a spolu s ostatnými deťmi nahlas recitoval za učiteľom slová Tóry. Veľakrát ich potom doma opakoval, ako by mu opakovanie tých slov spôsobovalo radosť. Vedel naspamäť nespočetné množstvo veršov a zavše vplietal slová písma do toho, čo hovoril. Na Chazanovú výzvu dokázal nielen uviesť každý citát, ale vedel ho aj komentovať a vysvetliť. Máte múdreho syna, hovoril učiteľ Ježišovým rodičom, keď sa spýtovali, ako chlapec napreduje v učení. Taký je múdry. Iní chlapci, ak si aj nejaké slová zapamätajú, nechápu ich význam. On tomu vždy rozumie. A ako vie vysvetľovať? Nazdávam sa, že by z neho mohol byť rabín. Mali by ste s ním ísť do Jeruzalema. Tu ho veľa nenaučíme, no tam, vo svetom meste, mal by možnosť počúvať veľkých učiteľov. Chazan opakoval tieto slová každý rok a obzvlášť naliehavo sa k tejto veci vrátil v ostatnom čase. My ho v našej škole už nič viac nenaučíme, hovoril. Zbytočne k nám bude chodiť. Potrebuje inú školu. Vravím vám, zoberte ho do Jeruzalema. Máte len jedného syna však? Musíte sa teda o ňo starať. Chazanove slová vyvolali v Jozefovi nepokoj. Roky ubiehali pokojne a ticho, presne tak, ako potom túžil. Po oných nepokojných rokoch to bol čas veľkého oddychu. Zasa požíval úctu a uznanie. Práca mu dávala uspokojenie a zárobok. A zdalen zdravie mu začínalo zlyhávať. Prakticky ničím netrpel, no cítil sa čoraz slabší. Netrápilo ho to však, veď Miriam sa o ňoho tak starala, že mu to spôsobovalo priam radosť, keď sa cítil obklopený jej starostlivosťou. Jeho láska k nej sa nezmenšila. Len stratila svoj netrpezlivý charakter. To, čo sa v ňom na začiatku ozývalo ako vzdor, vyhaslo. Teraz nečakal na nejakú zmenu. Chcel ju iba mať pri sebe takú ako teraz,
oddanú, pokojnú a tak vrúcne milujúcu. Nie, vôbec netúžil po zmene. Teraz už nemyslel na to, že medzi ním a Miriam stojí syn. Zamiloval si toho chlapca, ako by skutočne bol jeho vlastným synom. S radosťou mu odovzdával celé svoje remeselnícke umenie. Občas sa dokonca prichytil pri myšlienke, že Ježiš, čo skoro dospeje, ožení sa, privedie domov manželku a on s Miriam sa budú s radosťou pozerať na ich šťastie. Uvedomil si, že Chazan má možno pravdu. A zdá je potrebné, aby sa Ježiš naučil viac, než mu mohla poskytnúť vidiecka škola. Roky pobytu v Egypte dovolili Jozefovi zabudnúť na to, že je iba otcovým tieňom. Nepokoj ho nútil pýtať sa, či spĺňa tú pravú úlohu, na ktorú bol povolaný. Miriam, povedal raz, keď po namáhavom a horúcom dni sedeli v tieni a odpočívali, nenazdávaš sa, že Chazan má pravdu? Možno by sme sa naozaj mali vrátiť do zeme otcov, aby Ježiš mohol viac poznať a viac sa naučiť. Dospieva. Čo skoro sa na ňo bude vzťahovať príkaz každoročne putovať do chrámu. Pravím, že sa bude na ňo vzťahovať tento príkaz, lebo hádam by mal žiť ako všetci pravoverní Židia. Miriam prikývla a po tvári jej prebehol záblesk radosti. Pomyslel si, že pre ňu nebolo také ľahké zmieriť sa so životom v Egypte. No nikdy za tie roky to nedala najavo ani slovom, ba ani narážkou. Povedala, určite máš pravdu, Jozef. Vieš, čo sa deje v Palestíne? Pravdu povediac nevedel. Celkom zľahostajnel voči tomu, čo tam bolo. A zdá len podvedome nechcel vedieť.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

názov Home sme vám zahrali z Lumenu. No a v tejto chvíli poďme sa pozrieť aj na novinky z nášho rádia. Naše vysielacie štúdio, v ktorom aj teraz sedím, u nás v Banskej Bystrici si môžete predstaviť tak trochu ako ľudské telo. Bez mozgu, srdca a pľúc by sme neprežili. No a rovnako je to aj s našimi štúdiami. Pľúcami sme my, redaktori a moderátori, ktorí sa vám prihovárame 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Potom je tu mozog. To je náš vysielací počítač, v ktorom sú všetky piesne, ktoré vysielame, tak ako pred chvíľou Karel Gott či Tom Jones. No okrem piesní sú v tomto počítači aj nahrávky a reportáže od mojich kolegov. No a potom je tu srdce, mixážny pult. Práve vďaka nemu a mikrofónu, ktorý je doň pripojený, sa vám môžem aj v tejto chvíli prihovárať a rozprávať na vás, nech ste kdekoľvek. No a na to, aby sa vám takto mohli prihovárať aj moji kolegovia v Košiciach, Jaroslav Fabian, Mária Čigášová a Martin Ďurčom aj naďalej, potrebujeme teraz práve vašu pomocnú ruku. Za 12 dní potrebujeme vyzbierať 12 000 eur, v rámci našej výzvy na podporu renovácie nášho košického štúdia Rádia Lumen, aby sme mohli mať nové srdce tohto rozhlasového štúdia, nový mixážny pult. Zostávajú do konca výzvy už len 4 dni, no a vďaka vašej štedrosti sa nám doteraz podarilo vyzbierať viac ako 4 000 eur. Ďakujeme každému, kto sa už zapojil. Máme už 5 mimoriadne štedrých darcov, ktorí prispeli sumou 500 eur a viac. Medzi nimi sú Štefan, Zuzana, Jozef a Jana, ktorým ďakujeme veľmi pekne. Priatelia, ak nad podporou ešte stále len uvažujete, tak možno práve teraz je ten správny čas, aby aj vaše mená boli navždy zapísané v našom košickom štúdiu Svätej Alžbety na pamätnej stene, ktorá tam vznikne v rámci jeho obnovy. Každý dar nás posúva bližšie k cieľu, a tak ak sa chcete zaradiť medzi Štefana, Zuzanu, Jozefa a Janu, ktorí prispeli veľmi štedrou sumou, tak urobte tak aj vy a môžete byť na tejto pamätnej stene napísaní práve vy. No a nezabudnite, každý darca nech pošlete akúkoľvek sumu, budete zaradení do možnosti získať pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Máme zatiaľ 4 000 eur, 4 dní do konca výzvy, tak sa zapojte a pomôžte nám, aby naše košické štúdio dostalo nové srdce. Podrobnosti nájdete na našom webe lumen.sk. No a poďme teraz krátko pozrieť ešte aj do nášho programu, čo všetko v ňom dnes ešte máme pre vás pripravené. Lumen Fórum vysielame do 17. Potom bude na rade aj Infolumen o 17:30 s Alžbetou Paulíkovou. O 18:00 vás pozývam na svätú omšu do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Tu dnešnú celebruje dôstojný pán Tomáš Tarčák, farský vikár v Starej Ľubovni. Večerný program o 20:00 otvorí už tradične rozprávka Na dobrú noc pre najmenších a dnes sa bude hľadať ženích pre slečnú Myšku. Tak rozhodne počúvajte, potom o 20:10 aj slovo povzbudenia, ktoré má pripravené kolega Pavol Jurčaga. O 21:10 budeme spoločne v programe spoznávať Bibliu. 21. hodina 30. minúta tá patrí relácii Kláštory a rehoľný život. No a o 22:00 si určite nenechajte uísť na našich vlnách ani ďalšiu rozhlasovú hru, ktorá bude pre vás pripravená. Celý náš program vždy aktuálny spolu aj s ďalšími zaujímavosťami, novinkami, vecami, čo pre vás pripravujeme a celkovo z nášho zákulisia aj tým kódom 7926. No môžete si to všetko nájsť na našom webe www.lumen.sk.

0: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
1: Z Košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
2: redaktorka Mária Čigášová
3: a redaktor Martin Ďurčo.
0: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom Košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
4: Voliči budú mať hlasovanie v októbrových spojených voľbách odlíšené farebne. Ukrajinské úrady evakuujú vyše 2000 detí a ich rodičov. Bolo 16 hodín. Vypočujte si správy s Alžbetou Paulíkovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Ak ministerka hospodárstva Denisa Saková nesúhlasí s ocenením podielu ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, mala by vyrokovať výhodnejšie podmienky. Uviedol to premiér Robert Fico s tým, že je pripravený ministerstvu hospodárstva poskytnúť potrebnú politickú podporu. V najbližších dňoch preto vytvorí priestor na ďalšie rokovania medzi zainteresovanými stranami. O aktuálnych problémoch slovenského agrosektora, ako je napríklad sucho či nízke výkupné ceny mlieka, dostane informácie zajtra aj vládny kabinet na svojom prvom poprázdninovom rokovaní. Uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč po zasadnutí svojho zboru poradcov. Oznámil zároveň, že novou predsedničkou zboru bude Klaudia Halásová a podpredsedom zboru podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. Voliči budú mať hlasovanie v októbrových spojených voľbách odlíšené farebne. Tlačivá pre voľby do orgánov samosprávy obcí budú mať bielu farbu, voľbám do vyšších územných celkov prislúcha modrá farba. Farbami budú odlíšené obálky aj schránky. Informuje o to ministerstvo vnútra na svojom webe. V prípade Bratislavy a Košíc dostane volič ďalšie 2 lístky na voľbu starostu svojej mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva. Aj tieto lístky patria do bielej obálky. Ukrajinské úrady nariadili takmer 2200 deťom a ich rodičom alebo opatrovníkom, aby opustili svoje domovy v Dnepropetrovskej oblasti. Súvisí to so zvýšením ruských útokov a postupu vojska. Povinná evakuácia bola vyhlásená pre 16 sídiel východne od mesta Dnipro. Uviedol to šéf oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža. Evakuované osoby budú podľa neho prevezené do tranzitných centier a bude im poskytnutá pomoc pri hľadaní nového ubytovania. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal svojej severokorejskej rezortnej partnerke Chhe Son-hui, že obe krajiny spoločne budujú nový a spravodlivejší svetový poriadok. Lavrov potvrdil záväzok Moskvy posilňovať spoluprácu krajín vo všetkých oblastiach a prispievať k regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti. Odhaduje sa, že vodca KLDR Kim Jong-un poslal do Ruska 14 000 vojakov koncom roka 2024, aby Moskve pomohli zvládnuť vpád ukrajinských vojsk do Kurskej oblasti. Pápežská záhrada vo Vatikánskych záhradách je už 100% ekologická. Dnes sa obhospodaruje podľa zásad starostlivosti o stvorenstvo, ktoré vytýčila encyklika pápeža Františka Laudato Si. Pracuje v nej profesionálny záhradník za pomoci mladých spolupracovníkov a rehoľných sestier, pričom rešpektujú sezónnosť aj prirodzený rytmus pôdy. Štvornásobný víťaz Primož Roglič sa zotavil po zranení po kolízii s automobilom a aj tento rok bude štartovať na Vuelta a Espania. Posledná Grand Tour sezóny sa začne 22. augusta v Monaku. 36-ročný Slovinec bude lídrom týmu Red Bull Bora Hansgrohe. Piatým celkovým triumfom by sa osamostatnil v tabuľke viacnásobných víťazov Vuelty.
5: Počasie.
4: V noci bude oblačno až zamračené, k ránu miestami zmenšená oblačnosť, v západnej polovici dážď alebo prehánky. Teplota klesne na 17 až 12, v údoliach na 10 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky. Teploty 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 a na horách vo výške 1500 metrov bude 15 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý, miestami juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite medzi Skalkou nad Váhom a Zamarovcami pod diaľničným mostom. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Osobné autá to môžu obchádzať cez Hrabovku. V kolónach si postojíte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi. Tam sa zdržíte asi 15 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1. Zdržanie je tam 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny asi 15 minút. A postojíte si aj na vjazde do Ružomberka z a to 15 minút. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: V obci Vysoká nad Uhom v Michalovskom okrese cez víkend ožilo miesto, aké na Slovensku nemá obdobu. Pastoračné centrum Anny Kolesárovej tam slávnostne otvorilo záhradu pútnika. Unikátne rozárium, ktoré spája modernú ekoturistiku a duchovnú tradíciu. Rektor pastoračného centra Pavol Hudák zobral na prehliadku kolegu Martina Ďurča a reportáž prinesieme už o niekoľko minút v rubrike Cirkev dnes, tak s nami zostaňte. Pohodový útorok pri rádiách želá Jozef Pikula.

0: Neviem ako vás, ale mňa donúti vždy Dominika Gurbaľová v tejto piesni si jednoducho tlieskať do rytmu spolu s jej priateľmi, ktorí to tam takisto rozprúdia. Pieseň Gloria sme vám hrali 10 minút po 16.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: A verím, že v takomto príjemnom rytme budeme pokračovať aj v záverečnej hodine dnešného popoludnejšieho vysielania, ktoré už tradične ponúkneme, aj aktuálne cirkevné dianie. Pôjdeme aj do Leopoldova, tam si pripomenuli obete komunizmu a nespravodlivo väznených. Pietnú spomienku pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska. Ďalšie informácie vo svojej reportáži doplní kolegyňa Julia Kavecká. Už som spomínal, že pôjdeme aj do Vysokej nad Uhom. Okrem toho v tejto hodine takisto dostane priestor aj informácie o počasí a aktuálna situácia na cestách. Dnešná a tohto týždňová programová ponuka, dnešné zamyslenie. Alžbeta Paulíková príde do štúdia ešte raz pred 17. a dozvieme sa, ktoré sú tie hlavné udalosti dnešného dňa, ktoré sleduje aj naša redakcia spravodajstva a čo všetko ponúkneme v rámci infolumenu prehľadu udalostí dnešného dňa o 17. hodine 30. minúte.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Cirkev dnes.
1: V obci Vysoká nad Uhom v Michalovskom okrese cez víkend ožilo miesto, aké na Slovensku nemá obdobu. Pastoračné centrum Anny Kolesárovej tam slávnostne otvorilo záhradu pútnika. Unikátne rozárium, ktoré spája modernú ekoturistiku a duchovnú tradíciu. Rektor pastoračného centra Pavol Hudák zdôrazňuje, že cieľom bolo priniesť do dnešnej ubehanej doby novodobé pustovníctvo. Záhrada plná 50-ročných odrôd rúží je prístupná celoročne a neobmedzenie pre každého, kto hľadá duševné občerstvenie. Ako to v domčeku na mieste pokoja vyzerá, to nám v nasledujúcej reportáži Martina Ďurča povie Pavol Hudák.
2: Domček chápeme ako miesto domova pre mladých ľudí, ktorí sem prichádzajú, kde môžu zažiť prijatie, kde môžu stretnúť ľudí, kamarátov, spoznať sa s niekým novým. Miesto, kde sa môžu vyrozprávať, keď niečo ťaží, môžu aj zažiť svetú spoveď. Kňaz má mať čas pre tých, ktorí prichádzajú, aby sa im venoval. Čiže sú to aj rozhovory duchovné a spovedanie. Sú tu mnohé konverzie, čiže niekedy človek hľadá akoby taký bod zlomu v živote, že chcel by som niečo zmeniť a neviem čo. A tak vlastne môže prísť sem a môže objaviť možno takú výzvu pre svoj život, že čo by bolo dobre zmeniť. Možno skončiť s alkoholom alebo s fajčením alebo rozšírenie závislosti teraz. Čiže je to miesto, domov pre mladých. A domov to nie sú múry, ale to sú ľudia, ktorí ten domov vytvárajú.
3: Ak niečo nazývame živým a rastúcim putnickým miestom, tak to asi sedí na toto miesto, že naozaj to tak je.
2: Stále, lebo to miesto je v rozvoji. Začínali sme na zelenej lúke, takže sme tu nič nemali a prvé ešte v roku 2003 sa nám podarilo kúpiť domček, starý válkový dom, hej, na poli zburaný, lebo zadná časť bola prepadnutá a nám ho kúpila nadácia Jozefa Murgaša. Oni boli prví, ktorí nám pomohli a už tým, že sme mali dvor, mali sme dom, ktorý sme začali svoj pomocne 7 rokov prejabať s mladými. Takže bola taká aj drina, aj taká radosť pri tom všetkom, vlastne, lebo to ušlo tú atmosféru. Takže vlastne toto bolo prvé, čo začalo a potom vzniklo občianske združenie, cez ktoré sme začali fungovať, hej, lebo to bolo treba robiť akcie. Ja som bol v Košiciach v UPCčku a zatiaľ toto bežalo tu, čiže sme museli to nejak to riešiť. Takže organizovalo to vlastne združenie Pramene radosti, ktoré to teraz funguje. No a potom otec arcibiskup založil domček Anky Kolesárovej, to čo si spomínal predtým, že taký názov to mal dom Anky Kolesárovej a ja som bol vlastne správcom toho domu a teraz pred blahoručením, tak potom dal tomu ešte vyšší level, že založil centrum pastoračné Anky Kolesárovej a tým pádom vlastne už je to fakt centrum, veľké centrum, kam spadá aj tá nová hala. No a zároveň do toho projektu patrí aj Ružencový dom, dom, kde sa Anka modlila a svätý Ruženec. Takže je možné tam zájsť. No a potom dvor a záhrada. Takže fakt, vďaka dobrým ľuďom toto dielo rastie.
3: Ten Ružencový dom, ako si spomínal, kaplnka už je funkčná, chodíte sa sem aj modliť, slúži to ako miesto modlitby. Myslím, že si hovoril, že to bude slúžiť ako nejaká taká pustovňa, že pre ľudí, ktorí sem prídu na nejaký čas, aby tu žili chvíľu a možno rozvímali nad sebou, nad Ankou a tak.
2: Dá sa prísť do pustovne, to je v podstate v podkroví, s tým, že tam je také okienko do kaplnky, čiže ten človek, ktorý tam bude v tej pustovni, môže fakt vo dne v noci adorovať, môže stále prežívať blízkosť pána. Zároveň okno strešné tam je do záhrady Ružencovej, čiže tam bude plno rúží, tu bude vidieť naozaj krásnu záhradu a je to miesto ticha, čiže on tam môže tráviť čas a s tým sa ráta, že ľudia budú prichádzať a možno na pár dní chcú ísť do ticha, tak to môžu byť tom tichu, ale ten dom má byť dom ticha, dom modlitby. Tá kaplnka bude otvorená pre verejnosť, že vonku sa dá prísť do kaplnky, hej, potom je už klauzura tam vo vnútri a pustovňa je na poschodí.

0: Cirkev dnes.
1: V Leopoldove si pripomenuli obete komunizmu a nespravodlivo väznených. Pietnu spomienku pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska. Súčasťou stretnutia bolo aj spoločné vystúpenie predsedov organizácií politických väzňov, ktorí sa po druhýkrát v histórii stretli spolu so svojimi podpredsedami a členmi. Doplňa Julia Kavecká.
2: Program spomienky sa začal svetovou mšou vo farskom kostole svätého Ignáca. Hlavným celebrantom bol pomocný biskup bratislavskej arcidiecezy Jozef Haľko. V homílii pripomenul blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, ktorý bol jeho príbuzným a zomrel vo väznici v Leopoldove. Osobitne spomenul exhumáciu jeho telesných pozostatkov vo väzenskom cintoríne v Leopoldove, na ktorej sa zúčastnil jeho starý otec Jozef Haľko.
3: Spomenul som si, že mi o tom rozprával. Ako pri otvorení hrobu ten hrobár, ktorý hlbil tú jamu a zostúpil do nej, nenáležitým spôsobom tie kosti, tak povedať, vyhadzoval von a chcel byť veľmi vtipný a hovoril ecce homo. A aj v oficiálnych zápisoch, aj denníkoch z tej doby sa naozaj zachovalo, že s ostatkami pána biskupa blahoslaveného Gojdiča sa zachádzalo nenáležitým spôsobom.
2: Biskup Jozef Haľko tiež povedal, že podobne ako v minulosti aj dnes musíme byť principiálni a mať ochotu ustáť pravdu, ktorú Boh vštepil do toho, čo jestvuje.
3: Prečo vedeli vytrvať? Prečo vedeli byť nezlomní vo viere naši blízki, naši predkovia, alebo aj tí, ktorí sú medzi nami? Prečo? Lebo žili z Krista. Lebo možno ho adorovali cez väzenské okno v najbližšom kostole, lebo sa mesiace nedostali na omšu, ale Boh im tú milosť dal iným spôsobom.
2: Posolstvo minulosti si podľa Jozefa Haľka najlepšie uctíme tak, že budeme pokračovať v tom najlepšom, čo obete komunizmu a nespravodlivo väznení dokázali ustáť v nesmierne ťažkých situáciách.
3: A tým naplnili slová pána Ježiša: na počiatku Boh stvoril svet, vy to, ako ho stvoril, bráňte, ohlasujte, neste ďalej a nebojte sa tých, ktorí môžu zabíjať telo, ale toho, ktorý môže zabíjať dušu, keď zvádza, aby sme zradili, aby sme robili kompromisy, aby sme sa prispôsobili, hlavne, aby to nebolelo.
2: Po svätej omši nasledovala krátka modlitba a položenie venca k pamätnej tabuli venovanej väzneným biskupom, kňazom, reholníkom a veriacim pri vstupe do kostola. Účastníci následne položili vence aj k pamätnej tabuli pri bráne Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov. Záver pietného programu sa uskutočnil na bývalom väzenskom cintoríne.

0: Drew a pieseň Dookola. Lumen počúvate presne o pol piatej a tak poďme opäť aj na počasie a situáciu na vašich popoludnejších cestách.
1: Počasie.
0: Bude polooblačno až oblačno, prechodne najmä v noci zamračené. Miestami, najmä v noci a najmä na západe očakávame dážď alebo prehánky. Do rána sa ochladí na 17 až 8 stupňov, denná teplota v stredu vystúpi od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade územia. Fúkať bude slabý alebo západný vietor do 25 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem aj na cesty. Nehody sa stali za Kuzmicami smerom do Nemčíc. Havarovalo tu osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty a prevrátené na streche. A v obci Zborov sa zrazili dve autá, blokovaný je tu jeden pruh. V kolónach momentálne stojíte na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy asi 10 minút a pred Malackami v rovnakom smere ďalších 10 minút. Ďalšie kolóny sú aj v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej vsi, tuto vidíte na 20 minút. Na vjazde do Hlohovca smerom z D1 stratíte štvrť hodinu, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny je to až na pol hodinu a kolóna je aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, tu čakáte do 15 minút. Ja vám z Rádia Lumen prajem bezpečný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, a vladyku Jonáša Maxima, prešovského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedali počas uplynulých dní v rámci národného stretnutia mládeže v Poprade. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
1: Rozhovor týždňa.
2: Svätá Katarína je stáročia spojená s Pribilinou a nachádza sa aj v jej erbe. Dnes v obci žijú najmä evanjelici, ale svoje zázemie tu majú aj katolícki veriaci.
3: Náš kostolík je z roku 1910. Nemá vežu, no vo vnútri ukrýva skutočné poklady.
2: Jedným z nich je barokový oltár svätej Kataríny Alexandrijskej. O jeho záchrane a obnove povieme v stredu po 11. hodine v rozhovore týždňa.
4: Pokračujeme v predstavovaní blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia.
5: Biskup Čarnecký podstúpil 600 hodín výsluchov a mučenia. Postupne bol väznený v 30 rôznych väzniciach a táboroch nútených prác. Napriek fyzickým a duševným utrpeniam vždy našiel slovo útechy pre svojich spoluväzňov.
4: Nalaďte si nás vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
6: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: Tento raz pôjdeme do Zákamenného a pozrieme si pamätnú izbu biskupa Jána Vojtašáka. Nachádzajú sa v nej jeho osobné predmety, informácie i knihy o jeho živote.
7: Toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
2: Stretneme sa v piatok o 4:30.
6: Poďte s nami na pútnický víkend.
0: V sobotu popoludní po 15.

Dine ponúkneme priamy prenos púte k Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva z diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva na hore Budkov. Svetu omšu bude celebrovať páter Vojtech Kodet. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Lutine. Archierejskú svetú liturgiu bude slúžiť vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Buďte pritom spolu s nami aj vy.

Prišlo mi svadobné oznámenie. Spájajú sa dva životy do jedného príbehu lásky. A chcú, aby aj ja som bol svedkom tejto radostnej udalosti. Bolo to silné. Keď sme sedeli pri stole a užívali si túto atmosféru radosti a veselosti, prišli k nám mladomanželia. Tešili sa z našej účasti. Prehodili sme pár slov, porozprávali sme sa o tom, ako sa majú, ako sa cítia. Ukázali nám svoje manželské prstene. Viete, z čoho boli? Nie zo zlata, ale z dreva. Jednoduché, elegantné. Ich. Vtedy som si uvedomil, že k veľkým veciam pridávame hodnotné a cenné kovy. Hlavne zlato. Manželstvo má hodnotu v očiach Božích, v očiach ľudských. A chceme, aby to ľudské oko pohľadom na zlatý prsteň si uvedomilo záväzok a silu vytrvať v ňom. Zlato ostáva a láska vyprcháva. Máme mať zlaté srdcia, kedy zlato nepodlieha skaze. Mať prstene z dreva, niečo nezvyčajné, krehké a teplé. Všetko, čo je z dreva pred nejakým časom, bolo súčasťou stromu, ktorý kedysi rástol v spoločenstve iných stromov. Po jeho spílení sa tak obrazne rozdal na rôzne výrobky, aby si ľudia pomohli k svojmu životu. Určite neviem ani ja, ani mladomanželia, z ktorého stromu bolo drevo na výrobu ich prsteňov, ale jedno viem aj ja, aj oni. Sú symbolom ich lásky, ktorá má byť ako strom. Rásť, mohutnieť, nechať sa obetovať, rozdať sa a tešiť sa z toho, že sme užitoční pre mnohých. Či máte prstene zlaté, drevené alebo nejaké, to nie je až také dôležité. Všetci máme srdce, ktoré nech bije pre veľké aj v dnešnom dni.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie, ktoré napísal autor Marek Rojak, prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 10 minút bude 17 hodín.

0: Aj hlas Jany Zibalovej ste počúvali z Rádia Lumen. O 5 minút bude 17 hodín, tak poďme aj na ponuku redakcie spravodajstva, pretože tá aj v dnešný deň sleduje všetky dôležité udalosti a tie najdôležitejšie sa zmestia aj dnes do spravodajskej polhodiny Infolumenu, ktorý začína o 17:30. V štúdiu už so mnou sedí redaktorka spravodajstva Alžbeta Paulíková. Betka, pekné popoludne.
1: Podobne aj tebe, ahoj.
0: Tak prezraď nám, že aké sú tie hlavné témy dnešného dňa.
1: Tak dnes si povieme, že opozičné KDH chce preniesť diskusiu o problematike závlah a sucha do Národnej rady. Na jej septembrovú schôdzu predkladá návrh uznesenia, v ktorom žiada vládu o konkrétne kroky, ako napríklad, že by nemala podpísať PPP projekt na modernizáciu závlahových zariadení zhruba za 500 miliónov eur. Uviedol to Marian Čaučík.
2: Závlahy na Slovensku sú z veľkej časti nefunkčné a minister Takáč to nerieši. Minulý týždeň predstavil nejaké opatrenia, ktoré považujeme len za náplasť. Nejde o systémovú obnovu závlah, nejde o zadržiavanie vody v prírode.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč reagoval, že zajtra bude informovať vládu o akutných problémoch slovenského agrosektora, ako je napríklad aj sucho či nízke výkupné ceny mlieka. V cirkvi si povieme o akcii v Leopoldove, tam si pripomenuli obete komunizmu a nespravodlivo väznených. Pietnu spomienku pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska a bola na nej aj naša redaktorka Julia Kavecká, ona vám povie viac. A v zahraničí si priblížime aj situáciu na Blízkom východe. Palestínske militantné hnutie Hamas naďalej podporuje mierovú dohodu pre pásmo Gazy. Urobilo tak potom, čo Jared Kushner, zať a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa, rokoval s Izraelom o procese odzbrojenia hnutia.
0: Toľko ponúka spravodajstva, počúvajte aj dnešný Infolumen, ktorý sa začína o 17:30. A nebolo to tak dávno, čo bolo 13 hodín a začali sme to dnešné Lumenforum. O malú chvíľu ho aj skončíme, a to pohľadom na počasie a situáciu na slovenských cestách. A ešte predtým však Robo Opatovský s piesňou Bolo to tak dávno.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Na hodinách už svieti presne 17 hodín.
2: Počasie.
1: Bude polooblačno až oblačno, prechodne najmä v noci zamračené. Miestami najmä v noci a najmä na západe očakávame aj dážď alebo prehánky. Do rána sa ochladí na 17 až 8 stupňov, denná teplota v stredu vystúpi na 20 na severe až do 30 stupňov na juhozápade územia. Zafúka slabý alebo len západný vietor, a to do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: A na záver poďme ešte aj na cesty. Nehody sa stali za Sekuľami smerom do Kútov. Zrazili sa tu dve autá. Výrazné zdržanie aktuálne nehlásite. A v obci Zborov sa zrazili dve autá. Blokovaný je tu jeden pruh. V kolónach stojíte na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy asi 15 minút. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi je to 25 minút. 25 minút stratíte aj na vjazde do Hlohovca smerom z D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny to v kolóne vidíte asi na 20 minút. Z dopravy je to na dnes všetko. Ja vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Pomaly budú 2 minúty po 17. A tak poďme zakončiť to dnešné Lumen Fórum. Pripomínam ešte aj výzvu na podporu nášho nového mixážneho pultu v košickom štúdiu Rádia Lumen. Pre podrobnosti zamierte na náš web lumen.sk. Ešte 4 dni vám zostávajú, aby ste sa zapojili. No a poďme v krátkosti pridať pohľad aj do nášho programu. Ten už o malú chvíľu vám vyplní hudobná bodka s Dianou. O 17.30 Infolumen ponúkne Alžbeta Paulíková. O 18.00 priamy prenos svätej omše dnes z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovať ju bude dôstojný pán Tomáš Tarčák, farský vikár v Starej Ľubovni. Večer o 20.00 ponúkneme rozprávku Na dobrú noc pre najmenších. Dnes budeme hľadať ženícha pre slečnú Myšku. O 20.10 slovo povzbudenia. Teší sa na vás kolega Pavol Jurčaga. O 21.10 budeme spoznávať Bibliu. O 21.30 priestor aj pre reláciu Kláštory a reholný život. A o 22.00 nevynechajte na našich vlnách ďalšiu zaujímavú rozhlasovú hru. Zostaňte správne naladení a prežite ešte požehnaný večer v našej spoločnosti. Za celý tým sa z Banskobystrického štúdia lúči Jozef Pikula.

0: Hudobná bodka s Dianou.
1: Textár Michal Horáček napísal viac než 70 vionovských balád. Zverejnil ich a požiadal o zhudobnenie širokú verejnosť. Ako pochodil, vrátilo sa mu celkovo 1000 rôznych zhudobnení týchto textov od autorov známych, ale aj neznámych. A tie úspešné potom vyšli na dvojalbume Český kalendář koncom roka 2013. Ide o nádherne farebný repertoár piesní venovaných jednotlivým mesiacom kalendárneho roka v podaní nečakaných hlasov a sprievodnej kapely Mateja Benka. S chuťou po tomto výbere siaham aj dnes, v mojom najobľúbenejšom období na prelome leta jesene. A z dielne hudobníka Hynka Koloničného vyberám dve piesne. František Segrado s Ondřejom Rumlom a Lenkou Novou zaspievajú Do stráne srdce usedá. Aj keď najskôr Zdeněk Svierák zo Sidy Tobias spolu spevne zhrnú Léta tučná a hubená. A potom si ešte dáme Vladimírom Nejedlým zhudobnený text Druhé slunce svieta v podaní dua Vojta Dyk a Jana Kiršner a na záver Pražské jezulátko z dielne Jozefa Fojtu nežne vyspieva Magdaléna Brhlová s hlasmi zboru Kantáre a Anima Una. Nech vám znejú príjemne zhudobnené texty Michala Horáčka. Počúvate Český kalendář.
2: Čemu jsem propadl ze jména, tramínu z láhve i z krabice, špeku a přírodní lirice. Lirika není moc placená, psát ale můžu jít do sena, píchá to dozad i do stehen.

to sketa. Vždyť zbavuje nás vůní léta. A mně se po tvé vůni

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Bohu je všetko možné. Mnohí ľudia si myslia, že výhra v lotérii by vyriešila všetky ich problémy a bola by pre nich vstupnou bránou k bezstarostnému životu. V dnešnom evanjeliu nás však Ježiš varuje, že pokiaľ ide o vstup do nebeského kráľovstva, bohatstvo sa nám môže stať skôr prekážkou než pomocou. Možno si kladieš otázku, sú peniaze naozaj až také zlé? Veď ich predsa potrebujeme, ak sa chceme postarať o seba aj o tých, na ktorých nám záleží. Čo je teda na peniazoch také zlé, že nám môžu sťažiť vstup do nebeského domova? V prvom rade nás veľké bohatstvo môže viesť k tomu, aby sme zo svojho života úplne vyškrtli Ježiša. Možno budeme chcieť používať peniaze na uspokojenie potrieb, ktoré môže skutočne naplniť len Ježiš. Predstav si napríklad, že ti práve ublížil nejaký príbuzný a dolieha na teba ťarcha tohto bôľu. Možno zatúžiš ísť do mesta a kúpiť si niečo, čo ťa rozptýli a zmierni tvoju bolesť. Lenže toto chvíľkové šťastie len povrchne zakrie hlbšiu ranu. Jedine Ježiš je božský lekár. Peniaze nám nemôžu zadovážiť uzdravenie, ktoré ponúka on. Bohatstvo nás môže ohroziť aj inak, tak, že preň prestaneme pánovi ďakovať za jeho požehnania. Možno začneme svoje materiálne úspechy pripisovať výlučne vlastnej šikovnosti a tvrdej práci a zabudneme na Božiu starostlivosť a jeho podiel na formovaní nášho charakteru. A keď stratíme zo zreteľa jeho dobrotu, keď mu odoprieme našu vďaku a chválu, začne nám hroziť, že sa od neho úplne odvrátime. V našom srdci totiž necháme len málo miesta jeho prítomnosti a vedeniu. Takže ak v nás láska k peniazom nahradí lásku ku Kristovi, padneme. Peniaze môžu byť užitočné, ale aj dobrá vec sa môže stať modlou, najmä vtedy, ak povýšime našu túžbu po nich na túžbu po Bohu, alebo keď do nich vkladáme väčšiu dôveru než do Pána. Vzdávajme teda Pánovi vďaky za jeho milosti a požehnanie. Zbavme sa všetkých modiel, na ktoré by sme sa mohli obracať pri hľadaní útechy, nádeje alebo pokoja. Pamätajme, že Bohu je možné aj to, čo sa nám môže zdať nemožné. Pane Ježišu, daj, nech vkladám svoju dôveru a nádej iba do Teba.

0: moja, po Bohu živom, po tebe žízni duša moja.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Z Metropoly východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
4: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
5: redaktorka Mária Čigášová
6: a redaktor Martin Ďurčo.
3: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
7: KDH chce o záplahách diskutovať v parlamente, vládu žiada o konkrétne kroky. V Leopoldove si pripomenuli obete komunizmu a nespravodlivo väznených. Militantné hnutie Hamas naďalej podporuje mierovú dohodu pre pásmo Gazy.
8: Počúvate Infolumen.
7: Máme útorok 18. augusta a aj dnes sme pripravili súhrn toho podstatného, čo sa stalo doma a vo svete. Infolumen vysielajú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková.
8: Domáce spravodajstvo.
7: O akútnych problémoch slovenského agrosektora, ako je napríklad sucho či nízke výkupné ceny mlieka, dostane informácie zajtra aj vládny kabinet na svojom prvom poprázdninovom rokovaní. Uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč po zasadnutí svojho zboru poradcov. Oznámil zároveň, že novou predsedničkou zboru bude Klaudia Halásová a podpredsedom zboru podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. Predmetom dnešného spoločného stretnutia boli témy, ktoré trápia sektor pôdohospodárstva, napríklad pretrvávajúce sucho na Slovensku.
9: Z pohľadu možno, že zhodnotenia žatvy, ktorá prebiehala na Slovensku a ešte prebieha, sa po plodinách, ako je pšenica, jačmen, možno, že repka, bavíme o úrodách, ktoré sú niekde na úrovni 5-ročného priemeru. Čiže nemôžeme povedať, že je to úplne katastrofálne. Je tam úroda pri 5-ročnom priemere, ale samozrejme, tak ako sa všetci zhodneme a tým, že komunikujeme naprieč celým Slovenskom, je najväčší problém pri krmovinách, je najväčší problém pri úrodách kukurice na siláž, čo spôsobuje samozrejme poľnohospodárom, ktorí majú hlavne živočíšnu výrobu, problém.
7: Obmedzenie vývozu krmovín by podľa Takáča mohlo narážať na európsku legislatívu. Peniaze na odškodnenie farmárov chce minister získať aj z rezervného fondu Európskej únie. Zároveň opakovane odmietol medializovanú tému privatizácie slovenskej závlahovej sústavy. Agrominister so zástupcami poľnohospodárstva diskutovali aj o cene hnojív, ktorých cena stúpla pre krízu na Blízkom východe. Opozičné KDH chce preniesť diskusiu o problematike závlah a sucha do Národnej rady. Na jej septembrovú schôdzu predkladá návrh uznesenia, v ktorom žiada vládu o konkrétne kroky, ako napríklad, že by nemala podpísať PPP projekt na modernizáciu závlahových zariadení zhruba za 500 miliónov eur. Informoval o tom podpredseda klubu KDH Marian Čaučík.
10: Závlahy na Slovensku sú z veľkej časti nefunkčné a minister Takáč to nerieši. Minulý týždeň predstavil nejaké opatrenia, ktoré považujeme len za náplasť. Nejde o systémovú obnovu závlah, nejde o zadržiavanie vody v prírode. Vláda túto vec rieši len sama za zatvorenými dverami. V tomto procese chýba diskusia Na najvýšak povedia, že plánujú nejaký PPP projekt alebo že vodu na Slovensku by mohol zachrániť arabský šejk. My preto sme sa rozhodli, že túto diskusiu chceme preniesť na pôdu parlamentu. Podávame na septembrovú schôdzu uznesenie, kde žiadame vládu o konkrétne kroky v tejto veci.
7: Téma vody, závlahovej vody, infraštruktúry, manažmentu aj vodozádržných opatrení je podľa poslanca príliš dôležitá na to, aby ju riešili tak, ako ju rieši vláda. Poslanec Rastislav Krátky nerozumie, prečo má štát po rokoch vlastnej nečinnosti hľadať záchranu v zahraničnom investorovi, ktorý bude z investície 20 až 30 rokov poberať maržu.
11: My tu dnes máme a vláda funguje v rámci, ktorý sa volá strategický plán pre poľnohospodársky sektor. Ten je platný od roku 2023 až do roku 2027. Kedy nastúpila vláda? V roku 2023. Zároveň vláda mala jasný plán už stanovený tou predchádzajúcou vládou z roku 2022. Pretože v roku 2022 sa na vláde prijali jasné kroky, akým spôsobom sa má riešiť práve sucho a závlahová infraštruktúra. Čiže vláda mala plán, mala jasné kroky. Mala vláda know-how? Vedela vláda, ako to má riešiť? Áno, má. Pretože máme tú inštitúciu, ktorá sa tým presne zaoberá, je presne na to zriadená. Mala vláda peniaze? No áno, mala. Pretože na tieto strategické kroky, ktoré sú naplánované, je vyčlenených 32 miliónov.
7: KDH v návrhu uznesenia žiada vládu, aby do 30 dní predložila parlamentu všetky dostupné analýzy a audity o technickom stave závlah, nákladoch na ich obnovu a možnostiach financovania vrátane podkladov k PPP projektu. V rovnakom termíne má vláda informovať aj o plnení opatrení schválených ešte v roku 2022 a o využití prostriedkov zo strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Doterajšie odpočty vlády hnutie nepovažuje za dostatočné.
11: Na septembrovej schôdzi chceme prerokovať uznesenie, ktoré má zaviazať ministra Takáča, aby prišiel do parlamentu a vysvetlil, že aké sú parametre konkrétne a presné PPP projektu, čiže toho verejného a súkromného partnerstva, ktoré má vzniknúť za 500 miliónov, pretože zatiaľ iba povedali sumu, ktorú chcú minúť, ale nepovedali ani presne ako, ani čo sú toho parametre. A keď prichádza súkromník do partnerstva s verejným sektorom, tak bude z toho chcieť maržu. Tú maržu niekto bude chcieť zaplatiť a platiť ju budú všetci tí, ktorí kupujú potraviny.
7: Minister Richard Takáč reagoval na informácie KDH o 32 miliónoch eur na závlahy v aktuálnom strategickom pláne. Uviedol, že výzvy sa pripravujú, momentálne sú v monitorovacom výbore, kde sa pripomienkujú a v priebehu dvoch týždňov sa vypíšu. Opozičná strana SAS volá potom, aby nárok pacientov zabezpečovala zdravotná poisťovňa. Chce, aby sa na ňu preniesla povinnosť nájsť poistencovi lekára, informoval o tom poslanec Tomáš Salaj. Avizoval, že takýto návrh predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu, ktorá sa začne 15. septembra.
12: Nárok pacienta má zabezpečovať jeho zdravotná poisťovňa. To znamená, nie pacient si má hľadať a vybavovať a získavať termíny. Nie samosprávny kraj má hľadať pacientovi lekára. Nie jeho príbuzní majú volať, kto koho pozná, aby sme našli lekára. Nie. Zdravotná poisťovňa je zodpovedná za svojho poistenca a ona má hľadať lekára. Ona má zabezpečovať nárok.
7: Salaj upozornil na to, že Bratislavský samosprávny kraj, v ktorom pôsobí ako lekár, dal k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pripomienku, aby sa povinnosť nájsť pacientovi lekára preniesla na zdravotnú poisťovňu. Poukázal tiež na to, že obdobnú pripomienku k novele vzniesol aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Zároveň avizoval, že tento zámer podá tiež na najbližšiu schôdzu parlamentu ako samostatný návrh.
8: Krátko z domova.
7: Ak ministerka hospodárstva Denisa Saková nesúhlasí s ocenením podielu ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, mala by vyrokovať výhodnejšie podmienky. Uviedol to premiér Robert Fico s tým, že je pripravený ministerstvu hospodárstva poskytnúť potrebnú politickú podporu. Strana Hlas uviedla, že cenu odkupu bude nevyhnutné potvrdiť nezávislým medzinárodným znaleckým posudkom. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová prijala mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Bulharskej republiky na Slovensku. Rokovali o ďalšom rozvoji slovensko-bulharských kultúrnych vzťahov, spoločnom kultúrnom a historickom dedičstve, podpore bulharskej národnostnej menšiny na Slovensku a konkrétnych možnostiach spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami oboch krajín. Ministerstvo obrany objednalo autá typu SUV za 20 kusov, zaplatí viac ako 871 000 eur. Kupuje ich v dvoch výkonnostných triedach. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo zverejnilo v centrálnom registri. Špecifikácie vozidiel v objednávke naznačujú, že rezort by mohol menej výkonné autá prideliť žandárom. Úrad boja proti organizovanej kriminalite realizuje akciu s krycím názvom Faktúra. Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest v období pandémie COVID-19, informoval odbor komunikácia a prevencie prezídia policajného zboru. Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air rozširuje svoju sieť pravidelných liniek z Bratislavy o nové spojenie do hlavného mesta Bosny a Hercegoviny Sarajeva. Ako informovala, prvý let na novej trase plánuje 3. decembra. Kandidátka na primátorku mesta Košice a súčasná starostka mestskej časti nad jazerom Lenka Kovačevičová odmieta tvrdenia, že by v prípade vysťahovania ľudí z nelegálnej osady Lubina do maďarskej obce išlo o hromadné vysťahovanie. Dementuje aj tvrdenie, že by vysťahovanie obyvateľov súvislo s budúcimi developerskými projektmi. Tvrdí, že nikto nemá záujem o pozemky na strategickom plynovode, na ktorom sa nelegálna osada nachádza. Objasnila, že ako predsedníčka občianskeho združenia je zapísaná na liste vlastníctva na jednej z predmetných nehnuteľností v maďarskej obci a podľa nej ide o verejne dohľadateľnú skutočnosť.
13: Žiadne hromadné vysťahovanie ľudí alebo slovička, ktoré boli použité, deportácia, sa nekonalo. Bola to len konkrétna pomoc rodinám, ktoré nechcú žiť v osade, chcú sa z týchto dramatických podmienok vymaniť. Ale my tento problém musíme v meste Košice skloňovať, pretože je veľmi vážny.
7: Celý proces je podľa starostky organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Príbytky si, ako tvrdí, zbúrali samotní obyvatelia, ktorí si zakúpili domy v maďarskej obci a presťahovali sa tam. Ako zdôraznila, dôležité je v tomto procese práca, vzdelávanie, výchova, komunitná činnosť či sprevádzanie rodín. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity označil vysťahovanie obyvateľov z osady za vysoko neštandardné.
14: Cirkvi.
7: V Leopoldove si pripomenuli obete komunizmu a nespravodlivo väznených. Pietnu spomienku pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska. Súčasťou stretnutia bolo aj spoločné vystúpenie predsedov organizácií politických väzňov, ktorí sa po druhýkrát v histórii stretli spolu so svojimi podpredsedami a členmi, doplňa Julia Kavecká.
15: Program spomienky sa začal svetovom šou vo farskom kostole svätého Ignáca. Hlavným celebrantom bol pomocný biskup bratislavskej arcidiecezy Jozef Haľko. Homílii pripomenul blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, ktorý bol jeho príbuzným a zomrel vo väznici v Leopoldove. Osobitne spomenul exhumáciu jeho telesných pozostatkov vo väzenskom cintoríne v Leopoldove, na ktorej sa zúčastnil jeho starý otec Jozef Haľko.
16: Spomenul som si, že mi o tom rozprával. Ako pri otvorení hrobu ten hrobár, ktorý hlbil tú jamu a zostúpil do nej, nenáležitým spôsobom tie kosti, tak povediac, vyhadzoval von a chcel byť veľmi vtipný a hovoril ecce homo. A aj v oficiálnych zápisoch, aj denníkoch z tej doby sa naozaj zachovalo, že s ostatkami pána biskupa blahoslaveného Gojdiča sa zachádzalo nenáležitým spôsobom.
15: Biskup Jozef Haľko tiež povedal, že podobne ako v minulosti aj dnes musíme byť principiálni a mať ochotu ustáť pravdu, ktorú Boh vštepil do toho, čo jestvuje.
16: Prečo vedeli vytrvať? Prečo vedeli byť nezlomní vo viere naši blízki, naši predkovia, alebo aj tí, ktorí sú medzi nami? Prečo? Lebo žili z Krista. Lebo možno ho adorovali cez väzenské okno v najbližšom kostole, lebo sa mesiace nedostali na omšu, ale Boh im tú milosť dal iným spôsobom.
15: Po svätej omši nasledovala krátka modlitba a položenie venca k pamätnej tabuli venovanej väzneným biskupom, kňazom, rehoľníkom a veriacim pri vstupe do kostola.
7: Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva zatvorila svoj rehoľný dom v Košiciach na Táborskej ulici. Sestry, ktoré v komunite pôsobili, budú pričlenené ku komunite v Nižnom Hrušove. Informovali o tom sestry s tým, že ďakujú všetkým, ktorí ich počas 15 rokov podporovali. Zároveň prosia o modlitby, aby mohli aj naďalej spolu s veriacimi šíriť dielo Božieho milosrdenstva na Slovensku. Kongregáciu založila v roku 1862 v Poľsku grófka Terézia Eva Potocká. Jej charizmou je sprítomňovať Božiu milosrdnú lásku prostredníctvom modlitby, skutkov milosrdenstva a evangelizácie. Kongregácia vlani slávila 20 rokov svojho pôsobenia na Slovensku. Prvý kláštor vznikol v septembri 2005 v Nižnom Hrušove, neďaleko Vranova nad Topľou. Sestry sa tu venujú aj náboženskej výchove, práci s mládežou a službe chorým a osamelým. Od pondelka do štvrtku Rádio Lumen organizuje ďalší duchovno-relaxačný pobyt pre svojich poslucháčov. V programe nechýbajú spoločné modlitby, sväté omše či príležitosť ku sviatosti zmierenia. Viac povie Pavol Jurčaga.
14: Duchovno-relaxačný pobyt vedie v Brusne Marián Mlinárik, farár vo farnosti Hriňová.
17: Tak aspoň vidia, že s kým majú dočinenie, lebo v rozhlase je to anonymné. Viete, tam rozprávate, nikto o vás nevie. Má to svoj efekt takéhoto konkrétneho stretnutia. A ďalšia vec, že stretnutia s ľuďmi sú vždy obohatením aj pre nás, lebo sa dozvedáme veľa ľudských príbehov a tí ľudia kadečo povedia, s kadečím sa trápia a potom vieme na to reagovať možno aj počas tých našich kázni.
14: O význame takýchto podujatí hovorí Jan Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
18: Zmysel týchto stretnutí z tej perspektívy Rádia Lumen je hlavne o tom, aby sme vás aspoň občas videli aj fyzicky.
14: Včera medzi účastníkov duchovno-relaxačného pobytu v Brusne zavítali aj kolegyne Jana Ondrejková a Julia Kavecká, ktoré pre Rádio Lumen viedli.
19: Ja mám veľmi rada tieto stretnutia naživo, pretože vždy tu stretneme príjemných ľudí. Je milé počuť, alebo teda stretnúť sa s ľuďmi, ktorí nás počúvajú, ktorým sa prihovárame. Takže aj mňa to posúva, keď vidím vás takto. Ďakujem, že chodíte, verím, že sa ešte stretneme.
20: Ja sa pripojím k tomu, že tiež je pre mňa vzácne to, že vidíme vás naživo, tak ako vy nás, tak aj my vás, že naozaj vidíme reálnych ľudí, ku ktorým hovoríme a zároveň je to pre nás dobrá spätná väzba.
14: Podobné podujatia v Brusne bude organizovať Rádio Lumen pre svojich poslucháčov aj v jesenných mesiacoch.
7: V Michalovciach sa včera rozlúčili s najstarším redemptoristom na Slovensku a rehoľným kňazom Michalom Rožkom, ktorý zomrel vo štvrtok vo veku 97 rokov. Hlavným celebrantom svätej liturgie s pohrebnými obradmi v bazilike Minor zostúpenia svätého ducha v Michalovciach bol košický eparcha Cyril Vasil. Homíliu predniesol vladyka Milan Chautur. Michal Rožko podľa neho nikdy nevstupoval do konfliktu ani s tými, ktorí sa javili ako nepriateľskí voči cirkvi.
21: Vedel na roztápať ľady celkom prirodzeným, nenúteným spôsobom, lebo vždy mu išlo o vec spásy duše človeka. Vždy, kde si v úzadi zostávalo to, čo bolo heslo misionárov, redemptoristov, spasi dušu svoju. A toto ho hnalo do mnohých aktivít. Do mnohých aktivít i do mnohých stretnutí, rozhovorov. Nikdy sa nesnažil o to, aby dokazoval svoju pravdu, ale vždy hľadal tú pravdu, ktorá človeka oslobodzuje.
7: Pápežská záhrada vo Vatikánskych záhradách je už 100% ekologická. Dnes sa obhospodaruje podľa zásad starostlivosti o stvorenstvo, ktoré vytýčila encyklika pápeža Františka Laudato Si. Pracuje v nej profesionálny záhradník za pomoci mladých spolupracovníkov a rehoľných sestier, pričom rešpektujú sezónnosť aj prirodzený rytmus pôdy. O starostlivosti o stvorenstvo hovoril aj pápež Leo XIV. Minulom roku v príhovore talianským agronómom a lesníkom. Povzbudil ich, aby svoju prácu vnímali ako konkrétnu formu lásky voči našej matke Zemi a budúcim generáciám, pretože Zem nie je vlastníctvom, ale darom a ten, kto ju obrába s úctou a múdrosťou, má podľa pápeža účasť na Božom stvoriteľskom diele.
8: Zahraničné spravodajstvo.
7: Palestínske militantné hnutie Hamas naďalej podporuje mierovú dohodu pre pásmo Gazy. Urobilo tak potom, čo Jared Kushner, zať a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa, rokoval s Izraelom o procese odzbrojenia hnutia. Bližšie informácie pripája Lucia Pálešová.
0: Hovorca hnutia Hazim Kasim vyhlásil, že Hamas je oddaný tomuto dohodnutému procesu. Doposiaľ je však zrejmé, že Izrael nedal sprostredkovateľom jasný súhlas s plánom. Podľa neho existujú časové rámce a procedurálne kroky, ktoré je potrebné podrobne vypracovať, no najprv musí Izrael súhlasiť s plánom. Jared Kushner sa v nedeľu v Egypte stretol s predstaviteľmi Hamasu a následne včera absolvoval aj schôdzku s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom, ktorý predtým verejne odmietol najnovšiu fázu dohody. Vyslanec v rozhovore pre televíziu Fox News po rokovaniach uviedol, že s odzbrojením Hamasu by sa mohlo začať už približne o 30 dní. Okrem toho zdôraznil, že Spojené štáty nebudú obmedzovať právo Izraela na svoju obranu, pokiaľ v Gaze vzniknú akékoľvek bezprostredné hrozby. Izraelský premiér požadoval úplné odzbrojenie hnutia a počas rozhovorov s Kushnerom obe strany súhlasili, že na odzbrojenie bude dohliadať americký generál. Uviedol to izraelský predstaviteľ. Trumpova rada mieru, ktorá pracuje na implementácii dohody, zároveň uistila Netanyahua, že izraelská armáda sa nemusí stiahnuť z Gazy pred odzbrojením Hamasu, ako pôvodne žiadala. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze pod správou Hamasu si izraelské operácie od začiatku prímeria 10. októbra vyžiadali najmenej 1265 životov Palestínčanov. Izraelská armáda za rovnaké obdobie hlási 5 mŕtvych vojakov, ktorí zahynuli počas operácií v pásme Gazy.
7: Ukrajinské úrady nariadili takmer 2200 deťom a ich rodičom alebo opatrovníkom, aby opustili svoje domovy v Dnepropetrovskej oblasti. Súvisí to so zvýšením ruských útokov a postupu vojska. Pri ruskom útoku na obec v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny zahynulo 10 ľudí a v noci útočila aj Ukrajina, viac povie Jozef Pikula.
1: Povinnú evakuáciu vyhlásili pre 16 sídiel východne od mesta Dnipro, uviedol to šéf oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža. Spresnil, že do jedného mesiaca musia rodiny s deťmi opustiť tieto oblasti. Rodičia, opatrovníci alebo zákonní zástupcovia musia odviesť vyše 2170 chlapcov a dievčat na bezpečnejšie územia. Evakuované osoby budú podľa Hanžu prevezené do tranzitných centier a bude im poskytnutá pomoc pri hľadaní nového ubytovania. Dnipropetrovská oblasť je často terčom ruských dronových a raketových útokov. Hoci na východe regiónu prebiehajú boje, ukrajinská armáda minulý mesiac v tejto oblasti dosiahla menšie územné zisky. Vyplýva to z analýzy údajov Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Postup Ruska pozdĺž rozsiahlej frontovej línie sa podľa agentúry AFP v tomto roku spomalil. Ukrajinská armáda je však naďalej pod tlakom v dôsledku nedostatku vojakov a únave, keďže plnoformátová vojnová agresia Moskvy voči Kievu trvá už 5. rok. Pri dnešnom ruskom útoku na obec v Charkovskej oblasti zahynulo 10 ľudí. Informoval o tom miestny gubernátor Oleh Sinehubov. Ďalších 8 osôb utrpelo zranenia. Gubernátor hlásia aj škody na domoch, komerčných budovách a vozidlách. Na mieste útoku zasahujú záchranné zložky. V noci útočila aj Ukrajina, ktorá na ruskú moskovskú oblasť vyslala 620 dronov. Systémy protivzdušnej obrany zostrelili 180 z nich, oznámil to primátor ruskej metropolis Sergej Sobianin. O prípadných škodách ani obetiach sa nezmienil.
7: Budúci týždeň v pondelok v Česku zasadne ústredná komisia pre sucho, ktorá okrem viacerých ministerstiev združuje aj správu štátnych hmotných rezerv či hasičov. Po prvom rokovaní obnovenej národnej koalície proti suchu to oznámil český premiér Andrej Babiš. Dodal, že vláda urobí maximum preto, aby všetci dostali na boj proti suchu peniaze, ktoré potrebujú.
22: Děláme to extrémně rychle. My vyhodnotíme na rezortech všechny ty programy z hlediska boje proti suchu. No a jsem teda uložil i tady na základě mého poradce, který mi tady předložil pro kolegy úkol, aby ty ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvořili mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo kde je ten deficit. A samozřejmě máme i obce, které nemají dokonce vodovody, takže budeme to dělat velice cíleně a samozřejmě jsme si řekli nějaké požadavky na rozpočet, to budou prezentovat ministři s paní Schillerovou.
7: Ešte niekoľko hodín predtým minister poľnohospodárstva Martin Šebestián tvrdil, že na zvolanie komisie nie je dôvod. Situácia je podľa neho pod kontrolou a sledujú ju krajské komisie na zvládanie sucha. To, že dovtedy nebola zvolaná ústredná komisia, vysvetlil slovami, že ešte nenastal úplne kritický stav a preto na to podľa jeho slov nebol zákonný dôvod. Čo sa odvtedy zmenilo, na nasledujúcom briefingu nepovedal.
8: Krátko

0: oznámila, že sa ešte obráti na prezídium Najvyššieho súdu. Ruská ústredná volebná komisia už odstránila informáciu o strane z hlasovacieho lístka. Jablko bolo jedinou stranou v Rusku, ktorá išla do volieb do štátnej dumy s protivojnovým heslom. Dron, ktorý prenikol do vzdušného priestoru Moldavska, podľa polície explodoval na poli na juhu krajiny. Dostupné informácie naznačujú, že išlo o ruské bezpilotné lietadlo. Moldavská prezidentka Maja Sandulová uviedla, že drony vstupujúce do vzdušného priestoru krajiny predstavujú nebezpečenstvo pre obyvateľstvo a z najnovšieho incidentu obvinila Rusko. Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi pricestuje zajtra do Južnej Kórey na dvojdňovú návštevu. Uviedlo to juhokorejské ministerstvo zahraničných vecí. Pôjde tak o prvú oficiálnu návštevu šéfa čínskej diplomácie v krajine za uplynulých 5 rokov. Pri streľbe na strednej škole na juhozápade Filipín zahynul študent, ďalšie dve osoby utrpeli zranenia. Predpokladaný strelec si následne vzal život, oznámil to primátor mesta. Podozrivý mal podľa neho zrejme na sebe kameru, aby mohol útok vysielať v priamom prenose. Účet strelca na Facebooku bol medzitým deaktivovaný. Polícia uviedla, že situáciu má pod kontrolou a okolnosti streľby vyšetruje. Futbalistov Slovana Bratislava delí od hrania ligovej fázy Ligy majstrov posledný dvojzápas. V úvodnom stretnutí play-off zajtra privítajú slovinského majstra Celje, ktorého v sezóne 2024-25 zdolali na ceste za svojou premiérovou účasťou v milionárskej súťaži. Súboj na tehelnom poli má úvodný výkop o 21. hodine. Belasi do tejto sezóny vstúpili bez jedinej prehry v súťažnom zápase a v domácej Nike Lige navyše ešte ani neinkasovali. V predkolách najprestížnejšej z troch európskych súťaží zatiaľ dostali 2 góly. Na duel so slovinským súperom sa naladili sobotnejším ligovým triumfom nad Ružomberkom 5-0. Slovenský hokejista Maroš Jedlička si oblečie dres Colorado Eagles aj v nasledujúcej sezóne. 23-ročný útočník sa chystá na tretí ročník v drese účastníka nižšej zámorskej AHL. Dohodu oznámil Jedličkov súčasný zamestnávateľ na oficiálnom webe. Po 16 rokoch sa vrátila slovenská výprava z majstrovstiev Európy v atletike so zlatou medailou. V Birminghame sa o tento počin postarala Ema Zapletalová v behu na 400 metrov prekážok. Okrem toho si Slovensko pripísalo 8 semifinálových štartov a 10 umiestnení v prvej 20-ke, čo hodnotia zástupcovia Slovenského atletického zväzu pozitívne smerom do budúcna. Ema Zapletalová svoje bežecké kvality predviedla aj v štafete na 4x400 metrov, kde spolu s ďalšími reprezentantkami preukázala príslušnosť k širšej európskej špičke.
1: V podstate je to len chvíľu, čo som na Slovensku a teším sa hlavne, keď budem stretnúť rodinu, potešiť sa s rodinou a je to super, že som priniesla na Slovensku radosť a medailu. Veľmi sa z toho teším a verím, že takto ďalej aj motivujem ostatných športovcov, aby sme tie medaily mali čo najviac.
0: Štvornásobný víťaz Primož Roglič sa zotavil zo zranení po kolízii s automobilom a aj tento rok bude štartovať na Vuelta a España. Posledná Grand Tour sezóny sa začne 22. augusta v Monaku. 36-ročný Slovinec bude lídrom týmu Red Bull Bora Hansgrohe. Piatým celkovým triumfom by sa osamostatnil v tabuľke viacnásobných víťazov Vuelty.
2: Počasie.
0: S informáciami o počasí sa hlási Peter Jurčovič.
3: Stále bude veľa oblakov. Teraz nám sem prichádza teplý vzduch, teplý front. Za tým pôjde studený front, bude sa vlniť. To znamená, jeho postup sa spomalí a bude nám tu kaziť dojem alebo prinášať zrážky, čiže zlepšovať dojem. Som povedal, že až do konca týždňa, každý deň niečo bude. No a tak na stredu to vychádza tak, že najvyššia teplota by mohla ísť už na hranicu 30 stupňov. Samozrejme na juhu, na severe nie, tam bude o 10 menej. A vietor už by mal väčšinou fúkať západný až juhozápadný.
0: Dnes večer máme tradične pripravený aj program pre deti o 20. rozprávka na Dobrú noc. Po nej sa prihovorí Pavol Jurčaga so slovom povzbudenia o 20.10 a spoznávať Bibliu budeme o 21.10. Prežite pokojný zvyšok dňa. Pozdravujú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätú omšu celebruje dôstojný pán Tomáš Štarčák, farský vikár v Starej Ľubovni. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 245, 273 a 347. Na orgáne hrá Peter Just, technicky spolupracuje Ján Maľa. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

0: V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Drahí bratia a sestry, prišli sme sem do Božieho chrámu, aby sme sa stretli s Kristom, aby sme sa s Kristom spolu modlili a prijímali od Neho, Jeho samého, Jeho najväčší dar, dar lásky. Pripravme svoje srdce, uznajme, oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu
1: i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami, bávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
0: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do života večného.
1: Amen.

0: Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, povedz týrskému kniežaťu. Toto hovorí Pán Boh. Pre pýchu tvojho srdca, pretože si hovoril, ja som Boh, sedím na božskom tróne uprostred mora. Hoci si len človek a nie Boh, a v srdci sa pokladáš za Boha. Múdrejší si ako Daniel. Nijaké tajomstvo nie je ukryté pred tebou. Svojou múdrosťou a rozumnosťou si nadobudol bohatstvo. Získal si zlato a striebro do svojich pokladníc. Svojou veľkou múdrosťou a obchodom si zveľadil svoje bohatstvo a s bohatstvom spišnelo tvoje srdce. Preto toto hovorí Pán Boh. Pretože si sa v srdci pokladal za Boha, ja privediem proti tebe cudzincov, najnásilnejší národ. Vytasia svoje meče na krásu tvojej múdrosti a potupia tvoju nádheru. Zvrhnú ťa do jamy a zomrieš, ako tí, čo sú zabití uprostred mora. Vari budeš vravieť, ja som Boh, do očí svojich vrahov? Veď si človek len, a nie Boh, v rukách tých, čo ťa zabijú. Zomrieš smrťou neobrezancov, rukami cudzincov, lebo som to ja povedal, hovorí Pán Boh. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš povedal svojim učeníkom: Veru hovorím vám, bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: Kto potom môže byť spasený? Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. Vtedy mu Peter povedal: Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať? Ježiš im povedal: Veru hovorím vám, pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy, alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála tebe, Kriste.
0: Drahý brat v kňazskej službe Martin, drahí bratia a sestry, zvykne sa hovoriť o Slovákoch jeden taký vtip, taký neslávny, že Slovák sa dva razy raduje, keď niečo ukradne. Prvýkrát, keď sa mu to podarí, a druhýkrát, keď zistí, na čo to použije. Dnes v tom evanjeliu sme počuli, ako apoštoli sa pýtajú Ježiša, Peter sa pýta Ježiša: Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať? Veľmi dobrá otázka, ktorú si možno Peter od začiatku kladol, ale teraz ju položil a vyslovil nahlas. Čo budem mať z toho, že ťa nasledujem? Keď robím tak, ako ty hovoríš, čo z toho budem mať? Niekedy pri krstnej náuke sa zvyknem pýtať rodičov a krstných rodičov, keď si už všetko vysvetlíme, čo to vlastne ten krst znamená, že sa zmije dedičný hriech, že sa dieťa krstom začlení do spoločenstva cirkvi, že sa stane Božím dieťaťom. A ja sa tak potom pýtam tých rodičov: No a čo z toho? Čo z toho máme, že sa nám zmije dedičný hriech? Čo z toho máme, že sme v spoločenstve cirkvi, že sme Božími deťmi? A niekedy na podiv musíme dlho rozmýšľať, čo z toho mám, že som pokrstený, že nasledujem Krista. Ale po väčšine, myslím si, že vždycky sa nám to podarí, dôjsť niekde k tomu, že a môžem mať večný život s Bohom. A koniec koncov aj dneska to Ježiš hovorí, že tí, čo opustia, dostanú stonásobne viac a budú dedičom večného života. Vedieť, na čo mi je tá viera, na čo mi je nasledovanie Krista, prečo opúšťam všetko, je veľmi dôležité v našom živote. Bruno Ferrero má jeden taký príbeh, možno ho poznáte, že v brúšku tehotnej ženy boli dve bábetka. Mladší brat sa pýta staršieho: Veríš v život po pôrode? A vieš si ho vôbec predstaviť? A ten starší brat odpovedá: Niečo po pôrode musí byť. Možno sme tu hlavne preto, aby sme sa pripravili na to, čo bude potom. Neviem si tento život síce konkrétne predstaviť, ale určite tam bude viac svetla než tu. Možno budeme behať po vlastných a jesť ústami. Ale mladší brat mu odporuje. To je nezmysel. Behať sa nedá. A jesť ústami, to je úplne smiešne. Živí nás predsa pupočná šnúra. Niečo ti poviem, život po pôrode je vylúčený. Pupočná šnúra je už teraz veľmi krátka. A nikto sa predsa odtiaľ po pôrode nevrátil. Pôrodom proste život končí. A vôbec, život nie je nič iné, než vlečúca sa stiesnenosť v temnote. No ja neviem, ja presne neviem, ako to bude po pôrode vyzerať, hovorí starší brat, ale každopádne uvidíme mamu a tá sa o nás postará. Mama, ty veríš na mamu? A kde akože podľa teba má byť? No predsa všade okolo nás, hovorí starší brat. V nej a vďaka nej žijeme. Bez nej by sme tu vôbec neboli. Tomu neverím, odpovedá mladší. Žiadnu mamu som nikdy nevidel, takže je jasné, že žiadna ani nie je. Starší brat sa ale nedal znechutiť a dodal, no, ale niekedy, keď sme potichu, môžeš počuť, ako spieva, alebo cítiť, ako hladí náš svet. Vieš, ja si fakt myslím, že skutočný život nás čaká až potom a teraz sa naň iba pripravujeme. Aký je rozdiel medzi spôsobom života pred narodením a po narodení? Je to život, jeden aj druhý, ale narodením ako keby získavame väčšie možnosti realizácie. Aký je rozdiel medzi pozemským životom a večným životom? Práve v tom večnom živote ešte viac budeme žiť naplno, ako teraz tu v pozemskom živote. Drahí bratia a sestry, mnohí ste v manželstve a tiež ste museli urobiť jednu dôležitú vec. Opustiť svojich rodičov, aby ste prilnuli k svojej manželke manželovi. Začať nový život. Nevedeli ste, aký bude, ale láska vám hovorila, bude to skvelý život. Bude to život, ktorý chcem žiť. Niekedy sa to podarí, lebo človek dokáže žiť v láske. Niekedy človek nedokáže žiť v láske. A ten život sa mu rozpadne pred očami. Ale práve ten krok viery, ktorý urobíme v láske, vstúpime do manželstva, nie je tým krokom, že nenávidím svojich rodičov a preto od nich odchádzam. Ale preto, že som spoznal väčšiu lásku, tak opúšťam všetko. Bolo by asi veľmi nerozumné, keby ženich neveste povedal, v malých veciach sa budem s tebou radiť, ale keď budú nejaké vážne veci, tak sa pôjdem poradiť ku svojej mame. To by bolo asi veľmi nerozumné a ťažké žiť v takom manželstve. Ježiš nás pozýva istým spôsobom opustiť všetko a nasledovať ho. Bohatý mladík, o ktorom sme včera počuli, to nedokázal. Peter a apoštoli išli za Ježišom, opustili všetko. Hoci možno veľa toho nemali, ale opustili všetko. A Ježiš im sľubuje večný život. Život v plnosti lásky. Majme pred očami, čo nám Ježiš sľubuje, tým, že ho nasledujeme. Tým, že sa možno vo svojom živote trápime, že sa snažíme žiť čestne podľa Evanjelia. Tým, že sa obmedzujeme v niektorých prejavoch či hnevu, alebo sa snažíme nebyť leniví, pyšní. Snažíme sa žiť poctivo a nekradnúť. Majme pred očami, prečo to robíme. Že Ježiš nás pozval k večnému životu. On nám ho vlastne už daroval. A my len odpovedáme našim životom na jeho dar lásky. Amen.

0: Bratia a sestry, prednesme svoje prosby nášmu Pánovi, ktorý sa pre nás stal chudobným, aby sme sa my jeho chudobou obohatili. S dôverou sa modlíme a volajme: Pane, vyslyš nás.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za bohoslovcov, aby sa horlivo prehlbovali v duchovnom živote a raz sa stali dobrými kňazmi, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za snúbencov, aby sa ich životy naplnili láskou, dôverou a porozumením, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za birmovancov, aby svoje srdcia pripravovali na prijatie darov Ducha Svätého, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za prvopríjímajúce deti, aby vytrvali vo vernosti eucharistickému Kristovi, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za nás tu sromaždených, aby sme sa dokázali zrieknúť všetkého, čo nám prekáža na ceste do Božieho kráľovstva, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
0: Pane Ježišu Kriste, vyslyš naše prosby a pomáhaj nám žiť tak, aby sme si zachovali slobodu srdca, ako na ním dobra vošli do Tvojho kráľovstva, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcu.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk
2: na chválu a slávu svojho mena,
1: na užitok nám celej Svätej Cirkvi.
0: Pane, príjmi naše dary, ktorými sa uskutočňuje vznešená výmena. A keď ti obetujeme z toho, čo si nám uštedril, nech si zaslúžime prijať teba samého skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Hore srdcia.
1: Mám ich u Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, Svätý Otče, všemohúci a večný Bože. Lebo hoci ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa je tvojim darom, že ti smieme vzdávať vďaky. Naše chvály nepridávajú nič k tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa spolu s anielskými chormi chválime a radostne vyznávame.

Naozaj si svätý, Pane, Ty, prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa, tajomstvo viery.
1: Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš sláve.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
2: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom a jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc. Aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
3: Pokoj a bratská láska.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Není som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.

Modlíme sa. Pane, touto sviatosťou nám dávaš účasť na živote svojho Syna. Pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám, aby sme ho na zemi verne nasledovali a zaslúžili si

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku, ktorú celebroval dôstojný pán Tomáš Štarčák, farský vikár v Starej Ľubovni. Na organe hral Peter Just, technicky spolupracoval Ján Maľa. Rádio Lumen vám praje požehnanie.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto úmysly. Modlíme sa za duchovných pastierov Lukáša Tkáča a Jozefa Halku, pre rodiny Štrbovú, Kocúrovú a Šulterovú. Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu Kocúrovú so synom Milanom a manželov Tvorikových. Modlíme sa aj za dušu zosnulých otca biskupa Vladimíra Filu a jeho rodnej sestry, reholnej sestry Márie Valérie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý neho svecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Alleluja.
0: Ty tvorca časov, vládca kráľ.
1: Človeku práci jasný deň, poriadkom pevným ukladáš, a k odpočinku nočný sen. Nám čistú myseľ zachovaj, aj v tichej nočnej hodine, by zradné šípy satana nevnikli srdce nevinné. Nech hrudi váše nezblkne, nech zhasnú fakle bábenia, nech myseľ k hriechu nelipne, by duša vyhla zranenia. Vyslyš nás, Oče láska,

0: Amen.
1: Keby som Jeruzalém zabudol na teba, nech mi odumrie pravica. Na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali.
0: Keď sme si spomínali na Sion, na vrby tejto krajiny, vešali sme svoje citary, lebo tým, čo nás zajali, žiadali od nás sebi. A tí, čo nás trápili, žiadali veselosť. Zaspievajte nám nejaké piesne sionské. Akože môžeme spievať pieseň Pánovu v cudzej krajine, keby som Jeruzalém zabudol na teba, nech mi odumrie pravica, nech sa mi prilepí jazyk na podnebie, keby som nepamätal na teba, keby som Jeruzalém nepovýšil za vrchol svojej radosti. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Keby som Jeruzalém zabudol na teba, nech mi odumrie pravica.
1: Budem ti hrať pred tvárou anielov, Bože môj. Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom,
0: že si vypočul slova mojich úst. Budem ti hrať pred tvárou anielov. Vrhnem sa na tvár pred tvojim svätým chrámom. Tvoje meno budem oslavovať, pretože si milosrdný a verný. A nadovšetko si zverbil svoje meno a svoje prisľúbenia. Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, a rozmnožil si vo mne odvahu. Oslavovať ťa budú, Pane, všetci králi zeme, lebo počuli slova tvojich úst. Budú ospevovať Pánove cesty, lebo veľká je Pánova sláva. Vznešený je Pán a predsa vzhliada na pokorného. Pyšného však zďaleka pozná. Aj keby som mal prejsť súžením, ty ma pri živote zachováš a svoju ruku vystrieš proti hnevu mojich nepriateľov. Zachráni ma tvoja pravica.
2: Pán za mňa dielo dokončí, Pane, tvoje milosrdenstvo je večné. Neopusť dielo svojich rúk.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Budem ti hrať pred tvárou anielov, Bože môj.
1: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať slávu a česť. Hoden si, Pane a Bože náš,
0: prijať slávu, česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci, z tvojej vôle boli a sú stvorené.
2: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate,
0: lebo si bol zabitý a svojou krvou

0: a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. A budú kráľovať na zemi.
1: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky,
0: i na veky vekov.
1: Amen.
0: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať slávu a česť.
2: Čítanie z listu Kolosanom. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.
3: Pane, u Teba je plnosť radosti.
0: Pane, u Teba je plnosť radosti.
3: Po Tvojej pravici večná slasť.
0: Plnosť radosti.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Pane, u Teba je plnosť radosti.
3: Pane, urob s nami veľké veci, veci mocný a Tvoje meno je sveté. Velebí.
0: Moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, po tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja, ukázal silu svojho ramena a rozstýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
4: Sláva
0: Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo?
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, urob s nami veľké veci, veci mocný, a Tvoje meno je sveté.
3: Oslavujme Krista, ktorý dáva svojmu ľudu odvahu a silu, a úprimne ho prosme, volajme, vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
0: Vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
6: Kriste, naša sila, udel dar vytrvalosti všetkým, ktorých si povolal k viere, aby sa pevne pridržali pravdy.
0: Vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
6: Pane, riaď podľa svojho srdca všetkých, čo nás spravujú, a usmerňuj ich mysel, aby nás viedli k pokoji.
0: Vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
6: Ty si nasýtil zástupy chlebom. Nauč nás pomáhať núdznym z toho, čo máme.
0: Vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
6: Povzbuď predstavených štátov, aby sa nestarali iba o dobro svojho ľudu, ale aj o dobro ostatných národov a mali ich úcte.
1: Vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
6: Našim zosnulým bratom a sestram daj účasť na vzkriesení a na blaženom živote, aby si bol pri svojom druhom príchode oslávený vo všetkých, čo verili v teba.
1: Vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Otče náš,
1: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Bože, modlíme sa pred Tvojou tvárou a vzývame Tvoju dobrotu. Daj, aby sme v srdci stále rozjímali o tom, čo v modlitbe vyslovujeme perami. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
3: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
3: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
3: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
4: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Pápež Leo XIV. Vyjadril hlboký zármutok nad tragickou nehodou trajektu na jazere Kariba v Zimbabwe. Zosnulých zveril Božiemu milosrdenstvu a uistil o modlitbách za pozostalých i záchranárov.
1: Po ničivom zemetrasení v Indonézii zostalo bez vyučovania viac ako 8000 detí. Katolícka cirkev prostredníctvom Caritas mobilizuje svoju humanitárnu sieť, aby pomohla tisícom ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy.
0: Návrat kresťanov do Ninivskej planiny zostáva jednou z najväčších víziev pre cirkev v Iraku. Nový chaldejský patriarcha Polis III. Nonna v rozhovore upozorňuje aj na stratu nádeje medzi mladými, emigráciu a neistotu spôsobenú napätím v regióne.
1: V útorok 18. augusta vás od mikrofónu zdravia Šimon Saboslaj
0: a Tímea Saboslajová.

0: Vatikán, Zimbabwe. Svätý otec Lev XIV. Prijal s hlbokým zármutkom správu o tragickej nehode trajektu na jazere Kariba v Zimbabwe. V sústrastnom telegrame, ktorý v jeho mene podpísal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, vyjadril svoju blízkosť všetkým, ktorých nešťastie zasiahlo.
1: Pápež zveril duše zosnulých láskavému milosrdenstvu všemohúceho Boha a pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť.
0: Svätý otec zároveň uistil o svojich modlitbách za civilné orgány a záchranné složky, ktoré naďalej reagujú na následky tragédie. Na všetkých zasiahnutých nešťastím vyprosuje Božie požehnanie, útechu, uzdravenie a silu.
1: Trajekt sa prevrátil v útorok 11. augusta. Civilná obrana v Zimbabwe vo svojom vyhlásení uviedla, že na palube lode Mbuya Nehanda sa nachádzalo 114 dospelých, 5 členov posádky a niekoľko detí. Uviedla, že maximálny povolený počet osôb na palube bol 90. Trajekt sa plavil aj napriek nepriaznevým poveternostným podmienkam. Podľa najnovších informácií počet obetí presiahol 90.
0: Indonézia. Počet obetí zemetrasenia s magnitúdou 7,7, ktoré v sobotu 15. augusta zasiahlo Indonéziu, predovšetkým ostrov Flores, stúpol najmenej na 68. Ďalších 213 ľudí utrpelo zranenia a takmer 13 000 obyvateľov bolo nútených opustiť svoje domovy. Záchranné práce pokračujú aj v oblastiach zasiahnutých zosúmi pôdy a odrezaných od okolitého sveta.
1: Dnes ráno zaznamenala indonéska geofyzikálna agentúra pri pobreží Sumatry ďalšie zemetrasenie s magnitúdou 6,1. Jeho ohnisko sa nachádzalo v hĺbke 29 km.
0: Osobitné znepokojenie vyvoláva po zemetrasení situácia detí. Podľa organizácie Save the Children nemôže v provincii východná Nusa Tenggara navštevovať školu viac ako 8 000 detí a dospievajúcich, ktorí zároveň čelia rastúcim bezpečnostným rizikám. Zemetrasenie a početné následné otrasy poškodili viac ako 900 domov. Zasiahnutých bolo tiež najmenej 87 škôl a 18 zdravotníckych zariadení.
1: Zemetrasenie navyše postihlo komunity, ktoré už zápasia so suchom súvisiacim s fenoménom El Niño a s vulkanickými rizikami spojenými so sopkou Levotoby. Tieto okolnosti ešte viac zhoršujú dôsledky katastrofy na zdravie, vzdelávanie a psychosociálnu pohodu detí. Deti patria medzi najviac ohrozených, zdôraznil Fadli Usman, riaditeľ pre humanitárnu pomoc a odolnosť Save the Children Indonesia. Upozornil, že bezprostrednú pomoc budú musieť sprevádzať aj dlhodobejšie opatrenia zamerané na dôsledky strát, podvýživu, detskú prácu, predčasné manželstvá a ďalšie rizika súvisiace s ochranou detí.
0: Tisíce ľudí, ktorí museli po silnom zemetrasení na východe Indonézie opustiť svoje domovy, čakali 17. augusta na nevyhnutnú pomoc. Mnohí sa uchylili do škôl, na policajné stanice či do vládnych budov, pričom ďalší zostávali vonku.
1: Pomoc sa riadi princípom jedna cirkev, jedna odpoveď. Ako vysvetlil riaditeľ Caritas Indonesia, pater Freddy Rante Taruk, diecezy, farnosti, dobrovoľníci a ďalšie cirkevné štruktúry sa mobilizujú, aby rýchlo a účinne reagovali na humanitárnu situáciu a zabezpečili, že pomoc sa dostane k postihnutým komunitám. Vatikán, Irak. Obavy o mladých ľudí, ktorí úplne stratili nádej v budúcnosť Iraku, nestabilita regiónu spojená s napätím v dôsledku konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, bolesť nad kresťanmi, ktorí naďalej emigrujú a opúšťajú svoje domovy a pozemky. To však nie je všetko, čím sa zaoberá Polis III. Nona.

0: ale aj situácia kresťanov a celej irackej spoločnosti boli témami rozhovoru, ktorý chaldejský patriarcha poskytol pre Vatican News. Prinášame plné znenie rozhovoru. Na programe budú aj ďalšie dôležité cirkevné otázky.
1: Budeme sa zaoberať spoločnou komisiou pre katechézu, cirkevnými súdmi a spoluprácou v rámci charity. Synodálna cesta je v dnešnom svete zásadná a nevyhnutná. Som presvedčený, že spolupráca s ostatnými katolickými cirkvami nás posilňuje a robí nás schopnejšími premýšľať a konať v službe našim veriacim. Nikto nemôže všetko zvládnuť sám, ani si myslieť, že vlastnými silami dokáže uskutočniť všetko, čo si želá. Z kontaktov, ktoré som mal so všetkými biskupmi, členmi zhromaždenia, jasne vyplynulo, že ich obnovenie spoločných stretnutí veľmi teší a túžia opäť spolupracovať.
0: Biskupy budú mať príležitosť zamyslieť sa aj nad stavom krajiny. Aká je spoločensko-politická situácia v Iraku?
1: Z bezpečnostného hľadiska je vnútorná situácia v krajine celkovo dobrá. Pociťujú sa však negatívne dôsledky napätí a konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, najmä na irácke hospodárstvo. Obyvateľstvo ich už začína konkrétne pociťovať vo svojom každodennom živote. Z politického hľadiska existuje nádej, že súčasná vláda dokáže priniesť zmenu, upevniť silný štát založený na pevných inštitúciách a bojovať proti korupcii, ktorá predstavuje hlavného nepriateľa krajiny.
0: Aké sú najnaliehavejšie problémy obyvateľstva, najmä mladých ľudí, ktorí patria medzi najzraniteľnejšie skupiny?
1: Je to nedostatok nádeje. Mladí ľudia stratili nádej v budúcnosť, vo svoju krajinu, vo svoju vlasť a v istom zmysle takmer vo všetko. Podľa môjho názoru je to najvážnejšia výzva, pretože mladí potom nemajú veľkú motiváciu angažovať sa, budovať svoj vlastný život i život druhých alebo aktívne prispieť k budovaniu spoločnosti.
0: A potom je tu nezamestnanosť.
1: Samozrejme. Je tu nedostatok pracovných príležitostí a spoločenské prostredie, v ktorom majú mladí niekedy problém nájsť svoje miesto a uplatniť sa. K tomu sa pre mladých kresťanov pridáva ďalšia výzva – túžba emigrovať. V dôsledku toho sa výrazne znížil počet sobášov. Mnohí mladí si nechcú založiť rodinu tu, pretože plánujú krajinu opustiť. Iní sa zasa necítia na založenie rodiny v podmienkach poznačených neistotou. Nedostatok nádeje v budúcnosť krajiny, spôsobený nestabilitou celého regiónu, vedie k tomu, že mladí nemajú chuť zapájať sa do verejného života ani prispievať svojim dielom. Aj to predstavuje vážny problém, pretože krajinu budujú predovšetkým mladí ľudia. Bez ich účasti a angažovanosti hrozí, že budúcnosť bude čoraz neistejšia.
0: Je tu aj otázka dodržiavania ľudských práv. Aká je situácia?
1: V kontexte nestability, ktorou prechádza región Blízkeho východu, zostáva aj ochrana ľudských práv krehká a neistá. Vo všeobecnosti sa nezaznamenávajú závažné a systematické porušovania vyplývajúce z oficiálneho smerovania štátu. Problematické je najmä to, ako niektoré inštitúcie zaobchádzajú so svojimi členmi, ako aj správanie v medziľudských vzťahoch. Bez pochyby dochádza k zneužívaniu, najmä pokiaľ ide o niektoré majetky, nezdá sa však, že by išlo o oficiálnu a všeobecne uplatňovanú politiku. Účinnú ochranu práv jednotlivcov navyše naďalej ovplyvňujú niektoré citlivé a vážne problémy, medzi ktorými vyniká predovšetkým finančná korupcia. K tomu sa pridáva ovplyvňovanie rozhodovacích procesov prostredníctvom ekonomickej moci alebo politického vplyvu.
0: Džihadisti z ISISu už síce nekontrolujú územie, ale naďalej pôsobia ako tajná sieť. Aká je teda v súčasnosti bezpečnostná situácia v krajine?
1: Ako som už spomenul, v celej krajine je celkovo dobrá. V oblastiach historicky obývaných kresťanmi sa už nevyskytujú bezpečnostné problémy ako v minulosti. Pretrvávajú však iné výzvy, vrátane demografických zmien, nízkeho počtu kresťanov, ktorí sa vracajú do miest svojho pôvodu a vo všeobecnosti nedostatku základných služieb. V dôsledku poslednej vojny však existujú obavy, že by krajina mohla byť zatiahnutá do konfliktu alebo sa stať miestom stretu medzi jednotlivými zúčastnenými stranami. Doteraz sa nevyskytli mimoriadne závažné problémy, obavy však pretrvávajú.
0: Nedávno uplynulo 12 rokov od noci zo 6. na 7. augusta 2014, keď boli 10 000 kresťanov nútené utiec z Ninivskej planiny. Vy ste tieto chvíle prežívali po boku svojho ľudu. Aké spomienky si na tú noc uchovávate a aký význam má dnes toto výročie pre všetkých kresťanov? Je nejaká tvár, stretnutie či udalosť z tých hodín, na ktorú ste nikdy nezabudli?
1: Na ten okamih a tú noc sa nedá tak ľahko zabudnúť. Zostávajú vrité v pamäti a hlboko poznašujú život. Spomínam si na 10 000 rodín na úteku, niektoré v autách, iné pešo, so strachom naplňajúcim ich srdcia. Bolo ho možné vyčítať z ich očí. Obzvlášť bolestivý bol plač detí. Osobne som mal veľké obavy o tých, ktorí si ešte neuvedomovali,

0: že musia utiecť a zostávali vo svojich domovoch. Telefonovať im a naliehať na nich, aby čo najrýchlejšie odišli, bolo pre mňa zdrojom hlbokej úzkosti a veľkého strachu o ich osud. Najväčšie obavy sa týkali našich rodín, ktoré zostali v dedinách Neniuskej planiny. Preto som kontaktoval kňazov v niektorých dedinách a do ďalších som osobne vycestoval. Žiadal som ich, aby čo najrýchlejšie evakuovali všetkých ľudí, ktorí sa tam ešte nachádzali, pretože sme sa vopred dozvedeli, že tzv. Islamský štát plánuje postupovať ďalej. Uistiť sa, že sa všetkým podarilo dostať do bezpečia, bolo jedným z najťažších a najúzkostnejších momentov tej noci. Ďalším veľkým zdrojom strachu bolo, že sme nevedeli, na koho sa môžeme pri riešení tejto dramatickej situácie spoľahnúť. Všetky štátne inštitúcie boli paralizované. Boli sme nútení konať na základe vlastných skúseností a podľa toho, čo sme v danej chvíli považovali za najlepšie riešenie. Aj to bola obrovská výzva.
1: Čo sa odvtedy pre kresťanov zmenilo?
0: Medzi tými dňami a dnešnou situáciou je nepochybne veľký rozdiel. Atmosféra silného strachu už pominula. Stále však pretrvávajú určité obavy spôsobené všeobecnou nestabilitou. V tom období kresťania prišli o veľmi veľa. Mnohé z ich strát už nebude možné nahradiť. Najvážnejším dôsledkom je predovšetkým veľký počet kresťanov, ktorí opustili svoju krajinu a domovy, emigrovali do zahraničia alebo sa presťahovali do iných častí Iraku. Ide o spoločnosť poznačenú vojnami a konfliktmi, ktorá sa nachádza v náročnom regionálnom prostredí charakterizovanom nestabilitou. To všetko komplikuje vzťahy i život vo všetkých jeho oblastiach. Sloboda žiť svoju vieru preto nezahŕňa iba to, čo sa odohráva vo vnútri kostolov, ale aj možnosť kresťanov byť prítomný a slobodne sa zapájať do všetkých oblastí spoločného života. A tieto možnosti nemožno v plnej miere zaručiť bez toho, aby kresťania nenarážali na prekážky inštitucionálnej a spoločenskej povahy.
1: Aká bude podľa vás budúcnosť Neniuskej planiny, kde už z veľkej časti prebehla materiálna obnova, no demografická obnova zostáva neúplná?
0: Nie je jednoduché predpovedať, čo sa stane. Najväčšou výzvou, ktorej čelíme, je, že sa do tohto regiónu nevrátili všetci kresťania. Mnohí emigrovali z Iraku, zatiaľ čo iní sa rozhodli zostať v stabilnejších oblastiach. Ich návrat závisí od mnohých faktorov vrátane stability politickej situácie a nádeje, že sa bolestivé udalosti minulosti nebudú opakovať. Je potrebné znovu nadobudnúť dôveru v budúcnosť, aby každý kresťan mohol žiť slobodne s istotou, že si dokáže vybudovať stabilný život a nájsť si prácu, v ktorej nebude vystavený diskriminácii ani neoprávnenému zasahovaniu. Ďalšou výzvou je snaha jednotlivých skupín v tejto oblasti presadiť sa na úkor ostatných, ako aj využívanie Neniuskej planiny ako priestoru politických a spoločenských konfliktov. Ako kresťania zo svojej prirodzenosti a na základe svojej viery nechceme vstupovať do konfliktu s nikým. Naši veriaci sú už konfliktmi unavení a túžia žiť v pokoji a bezpečí. Žiaľ, dodnes sa túto túžbu nepodarilo naplno uskutočniť.
1: Toľko z rozhovoru s chaldejským patriarchom Bagdadu.
2: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.

Z Rádia Lumen prichádzame k malým aj veľkým s rozprávkou na dobrú noc. Tá dnešná má názov Ženích pre slečnú myšku. Nech sa vám príjemne počúva.

Ženích pre slečnú myšku. Malá myška bola taká krásna, že sa rodičia nevedeli na ňu vynadívať. Istého dňa stará myš povedala: naša myška je už súca na vydaj. Treba jej nájsť ženícha. Ha, pre našu dcéru ľahko nájdeme ženícha, súhlasil starý myšiak. Lebo je krásna. Krásna? Na zlo stene zapišťala stará myš. Naša dcéra je najkrajšia na svete. Preto jej musíme nájsť ženícha, ktorý je zo všetkých najmocnejší. A tak sa starý myšiak i stará myš vybrali hľadať ženícha pre mladú myšku. Najprv prišli k slnku. Slnko, povedal starý myšiak, vezmi si, prosím ťa, našu dcéru za ženu. Slnko sa od radosti rozžiarilo a hneď zajasalo. O, prekrásna je slečná myška. Veľmi rád sa s ňou ožením. Rodičia pozreli na seba prekvapení, že slnko zaraz súhlasilo a zapochybovali, či je to pre ich dcéru dôstojný ženich. A si ty zo všetkých najmocnejšie na svete? Opýtala sa stará myš. Žiaľ, nie som, odvetilo slnko. Dážď je mocnejší odo mňa. Len čo sa ukáže na oblohe, musím sa schovať. Potom prepáč, zapišťala stará myš. Ale my svoju dcéru vydáme len za toho, kto je najmocnejší na svete. A pobrali sa za dažďom. Ó, prekrásna je slečná myška, zašumel dážď. Veľmi rád sa s ňou ožením. A si ty najmocnejší na svete? Opýtala sa stará myš. Žiaľ, nie som, odpovedal dážď. Vietor je mocnejší odo mňa. Keď sa priženie, odfúkne mračná a je po mne. Potom prepáč, že sme ťa oslovili. A pobrali sa za vetrom. A vietor sa od radosti roztancoval a zvýskol. Ó, prekrásna je slečná myška, veľmi rád sa s ňou ožením. Rodičia zapochybovali, či taký šaľo môže byť dôstojným ženíchom pre ich dcéru. Asi ty najmocnejší na svete. Žiaľ, nie som, priznal vietor. Vrch je mocnejší odo mňa. Nech fúkam, koľko chcem. Odfúknuť ho nemôžem. Potom odpusť, že sme ťa vyrušovali. A pobrali sa za vrchom. Vrch sa hrdo vypel do výšky a zadunel. Ó, prekrásna je slečná myška. Veľmi rád si ju vezmem za ženu. A si ty najmocnejší na svete? Opýtala sa stará myš. Žiaľ, nie som. Moja sila je nič v porovnaní s bivolom. Každý večer príde, brúsi si na mne rohy a ak to bude dlho robiť, celého ma rozhádže a zrovná so zemou. Potom prepáč, zapišťali rodičia a bežali za bivolom. Bivol od radosti zabučal. Ó, prekrásna je slečná myška, veľmi rád si ju vezmem za ženu. Asi ty najmocnejší na svete, zapochybovala stará myš. Žiaľ, nie som, odpovedal bivol. Povraz je mocnejší odo mňa. Vždy musím ísť tá, kam ma ťahá. Nehnevaj sa, prosím, že sme ťa vyrušovali, povedala stará myš. Ale my chceme vydať svoju dcéru len za toho, kto je najmocnejší na svete.
a pobrali sa za povrazom. Mocný povraz, oslovil ho starý myšiak. Prosím ťa, vezmi si našu dcéru za ženu. O, prekrásna je slečna myška, zašušľal starý povraz. Veľmi rád si ju vezmem za ženu. Asi ty najmocnejší na svete, nedôverčivo zapišťala stará myš. Žiaľ nie som. Každú noc pribehne ku mne mladý myšiak, čo tu býva pod dláškou a rozhrýza ma. On je mocnejší odo mňa. Potom prepáč, zapišťali naraz starý myšiak i stará myš a v mihu škrkli cez myšaciu dierku pod dlášku. Tam našli mladého myšiaka a videli, že je nielen mocný, ale aj krásny. Zaraz sa dohodli a hneď vystrojili svadbu. Mladý myšiak bol naozaj dôstojným ženíchom pre slečnú myšku.

Požehnaný utorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. Dnes vám ponúkneme príhovory z Národného stretnutia mládeže, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 31. júla až 2. augusta v Poprade. Podujatie zastrešovala Rada pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska. Prinieslo duchovný, kultúrny a spoločenský program, vrátane svätých omší, katechéz a koncertov pre mladých z celého Slovenska. Poslaním Národného stretnutia mládeže je stretnúť Krista v živom, radostnom a mladom spoločenstve, prehlbiť svoju vieru a prežiť cirkev ako miesto prijatia a priateľstva, zakúsiť jednotu okolo svojich pastierov, pozbudiť sa k tomu, aby vychádzali zo seba a prinášali evanjelium tam, kde žijú. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Slovo povzbudenia. Otváraciu svetu omšu 31. júla v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade celebroval monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita. V homílii sa prihovoril monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Tu sú jeho slová.
1: Milí spolubratia v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, milé reholnice a reholníci, bohoslovci, bratia a sestry, a najmä vy, milí mladí priatelia. Veľmi sa teším z tejto chvíle, teším sa, že Poprad sa na tieto dni stáva mestom mladých veriacich a že táto naša konkatedrála sa stáva v tejto chvíli naozaj takým radostným miestom mladej cirkvi. A začnem trošku aj príbehom tejto konkatedrály. Konkatedrála sa stavala v náročných časoch. Ona bola posvetená v čase druhej svetovej vojny. A to, čo obdivujem, že hovoria tie historické pramene, že v tom období Poprad bol maličké mestečko, okolo 5000, možno aj menej obyvateľov. Ten kňaz, ktorý tu bol, on sníval. On videl dopredu. Lebo postavil obrovský, obrovský chrám na vtedajšiu dobu. Nebolo potrebné na vtedajšiu dobu takýto veľký priestor. Ale vidíte teraz? Teraz je nám len tak, že sa tu zmestíme aj na iné príležitosti. A ja vám to preto spomínam, že aj tieto naše stretnutia mládeže, národné, môžu byť čosi podobné ako táto konkatedrála. Že teraz som tu a pýtam sa, na čo? Čo tu robím? Ale počkaj, Pán má možno plán a o 5, 10, 20 rokov, alebo 30, možno o 2 dni, porozumieš, ako dobre, že to stretnutie bolo. Že Pán si dáva niekedy na čas, Pán nám niekedy dáva aj zostupom času, tak na vedomie, že prečo to bolo dobré. Hoci vtedy sa nám to zdalo nezmyselné. Ja si viem predstaviť tých súčasníkov toho vtedy pána farára tu, že mu možno hovorí, pán farár, to preháňate. Pre koho to bude taký veľký kostol? Však pozrite, koľko nás tu je. Lenže dnes má Poprad čosi okolo 50 000 obyvateľov. A Pán vzbudil toho múdreho ducha v tomto kňazovi, ktorý povedal, ale raz to Poprad bude potrebovať. A preto aj národné stretnutie mladých, že raz to budeš potrebovať. Raz budeš čerpať z tohto stretnutia. Verím, že aj tu v Poprade to môžeme povedať. A ste tu viacerí, aj to svedectvá, ktoré zazneli už pri otvorení, hovoria, že bol som na stretnutí na P15, alebo na P18. A tam ma to zasiahlo, tam ma to oslovilo a svedčím o tom s odstupom času. Tak veľmi si želám a verím, že Pán nám dopraje, nám všetkým, aby sme aj s odstupom času mohli povedať, toto bol požehnaný čas. V mojom živote veľmi dôležitý. A možno ste tu niektorí, ktorí ste sa tešili, že už sa neviem dočkať. Tak ja to tak skúsim aj sa tak spýtať, že ktorí sa tak odvážite, že ktorí ste tu takí, ktorí zdvinete ruku, že poviete, ja som sa už nevedela dočkať, že keď už to bude stretnutie. Je tu niekto taký, že zdvine ruku? Dobre, kamery Luxu, pozerajte, je tu pár ľudí, ktorí povedia, už som sa tešil na toto stretnutie. Dobre, výborne. Teraz ďalší odvážlivci, ktorí zdvinete ruku a poviete, že neviem, čo od toho očakávam, uvidím, mám také očakávanie, ale ešte neviem celkom presne. Ste tu takí, že uvidíme. Dobré. No a teraz som zvedavý, že koľko to úprimnosti, že poviete niektorí, že viete čo, pán biskup, ja neviem, čo tu robím. Neviem vôbec, na čo som sa ja tu dal nahovoriť. Je tu aj taký? Ani kňaz nejaký nedvíhne ruky, že? Mňa tu poslal biskup, preto som tu. Viete, prečo sme tu? pretože nás Ježiš tu zavolal. Som si o tom som si istý, že nielenže biskupy volajú mladých, na sociálnych sieťach sme robili rilka, že sme vás pozývali, kňazi, laici, biskupy, ale verím, som presvedčený, že je tu Pán a volá ťa, ako to hovorí Sväté písmo. Je tu Pán a volá ťa. Že Ježiš nás na tieto dni tu zhromaždil do Popradu. A mne sa veľmi páči, aj teraz to urobil otec arcibiskup, keď je evanjeliár, tá hrubá kniha, ktorej sú iba evanjelia, potom je lekcionár, tam sú všetky čítania, hej, ktoré sú aj prvé čítanie, žalm, inak topka žalm, pán je môj pastier, žalm 23, a aj evanjelia, ale potom, keď sú slávnosti, tak sa používa taká veľká hrubá kniha, ktorú voláme evanjeliár, a si všimnite to gesto, že požehnania tým evanjeliárom. Viete, mňa to vždy tak veľmi oslovuje a dojme, lebo to je, Ježiš ťa chce požehnať, Ježiš ťa chce preniknúť svojim slovom. Že to nie je len, že čo to ten pán arcibiskup tam komáre má okolo seba, ale to je, Ježiš ťa žehná. A preto ja sa chcem dotknúť toho Božieho slova z Evanjelia podľa Jána, lebo Ježiš nás chce svojim slovom dnes večer požehnať. Chce nás preniknúť, naplniť. Nie hociakým slovom, jeho slovom, Božím slovom. A nielenže oznámiť, ale preniknúť, požehnať, že jeho slovo má moc nás obnoviť, preniknúť, požehnať. A dnes je to nádherný príbeh o vzkriesení Lazára. Poviem vám, že niekoľko dní sa pripravujem na túto kázeň. Naozaj, že premýšľam ako, lebo tiež je to taká zodpovednosť, že Pán nás vybral zasvetených služobníkov, aby sme boli ohlasovateľmi evanjelia, a nemalo by to byť tak, že však postavím sa a Duch Svätý ma osvieti, a však to tak prisľúbil, že nestarajte sa, čo budete hovoriť. Ale niekoľko dní som nad tým premýšľal a viete, čo ma prvé upútalo v tom príbehu tej 11. kapitole Jánovho evanjelia o vzkriesení? Toto, že Ježiš je schopný uzdraviť, vyliečiť, skriesiť aj na diaľku. V 4. kapitole toho istého evanjelia Ježiš príde za ním kráľovský úradník a povie, syn mi zomiera. Alebo niekde je verzia, že sluha. A Ježiš povie, že mám prísť a uzdraviť ho. Nie, nie, nechoď. Len povedz slovo a môj sluha uzdravie. A Ježiš uzdravil na diaľku. Alebo ak poznáte aj iný príbeh o kanánskej žene, ktorá príde za Ježišom prosiť o zdravie pre svoju dcéru. A tak tá mama ju nedovlečuje, tú dcéru, pred Ježiša. A Ježiš ju uzdraví na diaľku. A keď som sa pripravoval, som si vravel, Pane, dostal si správu, ten, ktorého miluješ, je chorý. Prečo si to, veď blik a je zdravý. Neurobil to. A pre mňa je odpoveďou to, ako ten evanjelista hovorí, že Ježiš miloval Lazára, Máriu a Martu. Si všimnite, to nie je veľa príkladov v Svetom písme, kde sa povie takto otvorene, že Ježiš miloval Máriu, Martu a Lazára. 3 dni dozadu, či 2 dni dozadu bola spomienka Mária, Marta, Lazár. Že súrodenci, ktorí mal Ježiš rád. A viete, ja som presvedčený, že Ježiš si povedal, ja tam musím byť. Ja tam musím byť osobne. Lebo ak máte niekoho radi, tak nevyriešite veci na diaľku, že vybavíte to SMS-kou. Veď aj to robíme. Alebo mailom. Ale Ježiš si povedal, ja musím prísť k ním. A Lazar zomrel a vtedy Ježiš hovorí, ideme do Betánie, do domu, kde bývali títo traja súrodenco Mária, Marta, Lazar. Prečo to Ježiš robí, že ja som presvedčený o tomto, že ja musím byť medzi nimi. Ja musím byť s nimi. A prichádza do Betánie a ďalšia vec je, že on sa potom pýta, že kde ste ho položili, kde ste ho pochovali. Viete, veď Ježiš je Boží syn, veď on vie, kde ho pochovali. Že prečo sa to pýta? Lebo on chce vstúpiť do tej bolesti, ktorú aj Mária a Marta ako sestry, ktorým brat zomrel, prežívali. Boh nie je Bohom na diaľku, bratia a sestry, milí mladí priatelia. Ježiš nechce byť pre teba Bohom na diaľku. On chce vstúpiť do tvojho života. Veď on to povedal, Emanuel, Boh s nami. Toto je prvé, čo ja tam čítam v tom Božom slove, za čo ďakujem Pánovi, ktorý mne hovorí, ja som Boh, ktorý vstupujem do tvojho života. Vieš, prečo to robím? Lebo ťa milujem. Že Ježiš sa nebojí dotknúť tvojej bolesti, nebojí sa dotknúť tvojich sklamaní, tvojich otázok. Dokonca viete, čo je nádherné? Ježiš sa nebojí rozplakať. On zaplače. Niekto by povedal, toto sa nepatrí na Božieho syna. Dobre, že úprimnú sústrasť mohol potriasť rukou, ale rozplakať sa. Že silný príklad aj pre nás, milí priatelia, že Ježiš nám ukazuje naozaj tú blízkosť, že ja som pri tebe, ja vstupujem do tvojho života. A možno práve preto si tu dnes. Aby si toto počul cez Božie slovo. Že Ježiš chce vstúpiť do tvojich obáv, do tvojich zranení, že možno chce Ježiš vstúpiť tam, kde si doteraz nikoho nepustil. Kde si to úzkostlivo strážiš, lebo ťa to bude bolieť, lebo je to rana. A si sa zavrel a povedal, dobre, navonok, úsmev, všetko v poriadku, hihi, haha, jasné. A vnútri cítiš, že je niečo, kde nepustíš, lebo je to bolestivé. A dnes ti Božie slovo hovorí, že Ježiš prichádza nie, aby ťa odsúdil. Ježiš hovorí, dovol mi byť s tebou. A možno sa rozplačeš pred Ježišom, keď mu otvoríš ten priestor. A viete, čo ja som presvedčený? Že Ježiš v tej chvíli bude plakať aj s tebou. Že on ti nepovie, nerev. Ale on ti povie, dovol mi, chcem plakať aj s tebou. Nad tvojimi pochybnostiami, nad sklamaniami, nad neprijatím, nad obavami, nad neverou. Toto je Ježiš, ktorého veríme. Emanuel. Preto sme tu. Preto sme tu, aby sme povedali, Pane, dôverujem ti, ja verím. Nie? Aj Márie, aj Marte sa spýta, veríš tomu? On sa nepýta, vieš o tom? On hovorí, veríš tomu? Ona povie tak pekne, áno, Pane, ja som uverila. Nie, že jasné, všetko viem. Uverila som. A viera to je stále cesta. Toto ma veľmi oslovuje, že Boh Ježiš nie je Bohom na diaľku. On vstupuje do tvojho života. Je súčasťou tvojho života. Dotýka sa ťa, je s tebou. To druhé na tom príbehu, že Ježiš príde ku tomu hrobu a zvolá vetu, ktorá mení celé dejiny. Lazár, poď von, vyjdi von. A chcem vám povedať moju takú skúsenosť včerajšieho dňa. Ja som sa teda niekoľko dní pripravoval na kázeň a včera som sa vracal z Krivej, kde bol blahoslavená Zdenka, dúfam, že svätá o chvíľku, ak Pán Boh dá. A počúval som jeden podcast. A v tom podcaste rozprávali o diele známeho ruského spisovateľa Michail Fjodorovič Dostojevský. Neviem, či vám to niečo hovorí. Mne to hovorí, lebo to bola povinná literatúra, ktorú sme museli čítať. Pamätáte čitateľské denníky? Ktorí si pamätáte čitateľské denníky? Ja tiež. Dobre, ešte sú čitateľské denníky, len sa spýtam. Že... Ešte sú, dobre. Tak viete, Kukučína treba čítať a Hviezdoslava a iné veci, Honoré de Balzac a iné veci. A aj Dostojevský. Jeho knihu, jeho román Zločin a trest. A ja som to počúval a ten v podcaste hovorí, že Raskolníkov, ktorý urobil strašnú vec, Raskolníkov, jedna z hlavných, tá hlavná postava, zabil jednu starenu aj jej sestru. Zabil, zavraždil. A príde mu do cesty, keďže to utají, príde mu do cesty žena, ktorá ho pomaličky vyvádza z toho, čo urobí k tomu, aby sa priznal. A on je v jednom stretnutí hovorí, prečítaj mi o vzkriesení Lazára. Dostojevský, 19. storočie. Prečítaj mi o vzkriesení Lazára. Počúvam a vravím si, prečo mi to, Pane, teraz idem domov a práve toto, čo ja sa rozmýšľam, čo na evanjelium, akú homíliu. A potom v tej knihe sa to ešte vráti, že Raskolníkov dostane evanjelium, ktoré keď otvorí, to evanjelium patrilo jednej z tých zavraždených, knižka evanjelia, si bude čítať udalosť o vzkriesení Lazára. A ja som presvedčený, že úmysel tohto autora Dostojevského bol ten, že chcel ukázať, že Boh je Bohom nových začiatkov. A niekto mohol povedať ten jasne románová postava, že ja si žiadne začiatok nezaslúžim, lebo viem, čo som urobil a zaslúžim si, keďže som spáchal zločin, zaslúžim si trest. Ale toto je spôsob myslenia tohto sveta, spravodlivosť. Previnil si sa? Trest. Viete, s čím prichádza Ježiš? Ešte tretie ohnívko. Zločin? Riech? Urobil si riech? Pikaj. Trest. A Ježiš, za čo ja milujem Ježiša, milujem cirkev, hovorí, ešte je tu tretie. A to je Božie odpustenie. Je zločin, trest, ale cirkev cez Ježiša Krista mi hovorí, ale máš nový začiatok. Je tu ešte odpustenie. A Raskolníkov čítal evanjelium podľa Jána a čítal o skriesení Lazára. Ja vám to preto hovorím, že čo ak teraz tu pre teba je to nový začiatok? Čo ak ty si v tej pozícii toho Raskolníka hovorí, ja si nezaslúžim odpustenie, ja si nezaslúžim Božiu lásku. A Ježiš ti hovorí cez toto Božie slovo, ktorým ťa požehnal. Ježiš, ja som Boh nových začiatkov. Ja som Boh, ktorý prichádzam do tvojho života, aby som sa ťa dotkol. Ja milujem Božie slovo, lebo mi toto ukazuje, aký je Ježiš. A poďme ďalej. Ježiš príde ku tomu hrobu a skričí. Lazár, poď von. Teraz mám trošku menej času, ale v minulosti toho trošku bolo lepšie s tým časom. A moje obľúbené seriály boli tie forenzné, viete, tie kriminálne, že sa stane nejaká zabitie, vražda, nájdu kosti a to tá analýza. NCIS, všetky tie seriály. Poznáte to, samozrejme. A viete, tá forenzná medicína, alebo ako to nazvať, že oni, keď nájdu nejaké zvýšky, tak povedia muž alebo žena, 170 cm vek, 35, 40, 10 tak, a tak ďalej vedia. Ale nikdy nepovedia tam meno. Že nájdu kosti, nájdu osoba, povedia, a jasné, toto je Jožko Mrkvička z Hornej Dolnej. A Ježiš robí niečo, čo je výnimočné v tom Božom slove. On volá toho zomrelého po mene. On mne povie, mŕtvý, výjdi von. Mŕtvý, výjdi von. Však jediný tam bol v tom hrobe mŕtvý. On povie, Lazár, lebo ho miluje. Koho milujete, toho poznáte po mene. Ježiš miloval Lazára. A hovorí, Lazár, poď von. A toto je pre mňa. To je pre nás to Božie slovo, že Ježiš nás volá po mene. Viete, že dnes sme sociálne siete, kde máme prezývky, nejaké nickname, nejaké iné. Dokonca sú prezývky, keď sme kvôli našim zlyhaniam, že toto je babrák, inak ho nevoláte, a to je ten babrák. Hej? Alebo to je tento. A Boh ťa volá vždy po mene. Boh ťa volá po mene. Božie slovo v starom zákone mi hovorí, že ja ťa volám po mene. Skôr, ako si sa utkal v živote matky, som ťa poznal. Zavolal som ťa po mene. A Ježiš toto naplňa, však prišiel naplniť zákon, prišiel naplniť Božie slovo. A on volá, Lazár, poď von. Pre niekoho si mŕtvy, pre niekoho si žid, ale pre mňa si Lazár, priateľ. Dnes to hovorí mne, dnes to hovorí tebe, Ježiš. Že ty nie si niekto, ty nie si nejaká prezývka, ty nie si nejaký status na Instagrame, Facebooku, ty máš meno. A dnes večer to môžeme aj potom povedať, že Páne, ďakujem ti, že ty ma voláš po mene. Ako povie Sväté písmo, že ty ma skúmaš, vieš o mne všetko, nielen, že ako sa volám, ale všetky moje komnaty, čo som pozamykal pred ostatnými, ty ich prenikáš. A napriek tomu ma miluješ. Toto je Ježiš. Toto je Ježiš, ktorého my tu dnes v Poprade vyznávame pred celým Slovenskom, že v akého Krista to veríš? Aký si to ty kresťan, ako sa mi páčilo na konci toho úvodu, že a vraj kresťania sú suchári. Viete, my nie sme suchári. My veríme v živého Ježiša, ktorý je súčasťou môjho života, ktorý sa stal človekom, aby ma vykúpil, aby vstúpil do všetkých mojich komnát, do tých zamknutí, aby ma vykúpil. Kvôli tomu zomrel, lebo ma miluje. Lebo nie som pre neho číslo. Nie si pre neho číslo. Ježiš ťa volá po mene, každého jedného z nás. A miluje ťa. A neodsudzuje ťa. Ale ti prináša uzdravenie, odpustenie. prináša ti nádej. A tu chcel by som... Nie, nepoviem amen. No ešte, počkaj. Ale chcel som povedať, že a mohol by príbeh skončiť. A Lazár vyšiel von a Ježišovi zatlieskame, lebo uzdrav, skriesil, vá, také niekedy sme nič nevideli. A ten evangelista ide ešte k jednej vete. Skúste si spomenúť, pomôžte mi. Lazár vyjde von a Ježiš povie, porozvezujte ho. Premýšľali ste, že prečo Ježiš prečo tak neskriesil, že plakty dolu. Viem, čo poviete, ale nie toto som myslel. Že by bol nahý, no nie kvôli tomu. Hej, ale, že prečo to Ježiš povedal, že vy ho porozvezujte. Veď to mohol on urobiť. Tak ho skriesiť, že Lazar si to tam potrhá, vyjde vonku a tu som. Lebo to je odkaz na cirkev. To je odkaz na spoločenstvo. Keď Ján písal toto evanjelium, už Ježiš vystúpil do neba. Už bola cirkev, bolo spoločenstvo. A Ježiš necháva tento odkaz nám. Aké máme spoločenstvo na Slovensku budovať, milí mladí priatelia? Pomáhajte nám v tom, aj nám, biskupom, kňazom. Akú chceme cirkev budovať? Takú, ktorá rozvezuje uzly. Možno preto práve si tu. Prečo som v Poprade, keď som sa pýtal, že možno sa spýtať, že ja neviem vôbec, prečo som tu možno? Čo, ak je to práve preto, že Ježiš chce tvoje to zamotanie cez niekoho iného rozviazať? Možno cez svetú spoveď. Že tu je to miesto, kde pristúpiš k svetej spovede a povieš, tu sa mi zmenil život. Boli roztrhnuté tie pohrebné rúcha, do ktorého som bol zamotaný a motal som sa, nevedel som sa z toho vymotať. Porozmýšľaj. Možno to je práve svätá spoveď. Možno, že to bude adorácia, kde Ježiš, jeho prítomnosť reálna ťa prenikne a povieš, Pane, odhodil si zo mňa pohrebné rúcha. Možno to bude modlitba, možno to bude priateľ, spoločenstvo. Že sa stretnete a ten priateľ, je to Božia vôľa, aby ste sa tu stretli a on ti pomôže sa dostať možno z tvojich závislostí, z tvojich zranení, z tvojich pádov, z tvojho možno premýšľania, čo ďalej v živote. Ale mňa to oslovuje, že Ježiš povie, porozvezujte ho vy. A nám to hovorí cirkvi na Slovensku. Takúto cirkev budujme, priatelia, preto vás potrebujeme. Cirkev, kde si navzájom rozvezujeme pohrebné rucha, kde si neukazujeme prstom, kde sa nehodnotíme, kto je aký katolík, kto kde patrí a tento si zaslúži byť v prvej lavici, ale ten tam nemá čo robiť. Teraz môj aj cirkev dobrá. Ježiš chce, rozvezujte. Chceme budovať takúto cirkev? Počúvajte, chceme? Budeme budovať takúto cirkev rozviazovania uzlov, trhania pohrebných rúch, čo poviete? Ešte. Poďme do toho. Toto je odkaz, to nám Ježiš hovorí. Ježiš odišiel a povedal, vy im rozvezujte. A my tak, nie, Pane, čo to ty urob, ja ti nebudem chodiť do tvojej roboty, sa ti nebudem starať, to ty urob. Nie, nie, vy ste spoločenstvo bratov a sestier. Vy ste tí, ktorí si znášajte navzájom bremená. Vy ste tí, ktorí si odpúšťajte. A v tejto chvíli ešte jednu vec. Teraz môj zrak, aj váš chcem upriamiť. Táto konkatedrála je zasvetená sedembolestnej Pane Márie, patronke Slovenska. Je tá, ktorá drží Ježiša v náručí a nám ho ukazuje. A bol to pápež František, ktorý mal veľkú úctu. Viete, že sa to aj šírilo, že Pana Mária, matka tá, ktorá rozvezuje uzly. Matka Božia, rozviazovačka uzlov. A chcem, aby sme aj dnes ten zrak obrátili k nej, lebo ona drží Ježiša a hovorí, ja vám pomôžem prísť k Ježišovi, ktorý tie rozviaže vaše uzly, ktorý vstúpi do tvojho života. A my sa teraz obraciame k Božej matke, k tejto rozviazovačke uzlov, ktorá drží Ježiša a hovorí, toto je syn, ktorý ťa miluje. Toto je môj syn, ktorý aj teba miluje. A ty si jeho syn a ty si jeho dcéra. A tak nechcem vám dať 1500 ani 50 úloh na záver, ale jednu. Ak je niečo, čím ťa Božie slovo teraz oslovilo, nečakaj. V Svetom písme zaznie, vyjdi von. Vyjdi von. Vyjdi von z tvojich poviazaností. Vyjdi von z tvojho možno neodpustenia, tvojho hnevu, ktoré držíš možno roky, tvojho nepriatia, tvojich výčitiek. Vyjdi von. Toto jediné. Ak ťa Ježiš dnes, zajtra, v nedeľu zavolá po mene a povie, toto je tvoja úloha. A že nepovie Lazar, ale povie tvoje meno. Čo urobí, keď Ježiš zakričí, Lazar, poď von. Viete, Lazar nepovie, že ešte nie, počkaj chvíľku. Teraz sa to nehodí. Keď bude väčšia tma, ma nikto neuvidí. Potrebujem si make-up opraviť po tých 4 dňoch. Lazar vyjde von, lebo Ježiš ho zavolal. Urobte to. Urobme to. Ak niečo ti Pán dá spoznať, že je niečo, čo máš výsť von, urob to. Urob to. Počúvni. Ak treba plakať, Ježiš bude plakať s tebou. Možno aj tvoji kamaráti spolu. Neodsúdia ťa. Lebo rozvezujeme. Neodsudzujeme. Rozvezujem pohrebné. Neohovárame. Milujeme. Odpúšťame. Takúto cirkev na Slovensku chceme. Ak je niečo, čo Ježiš ťa pozýva urobiť, neodkladaj, že dobre, veď keď sa vrátim, tak potom to urobím na konci decembra. Urob to teraz. Teraz počujú v nich hlas, ktorým ťa po mene volá. Vyjdi von. A my sme tu dnes, aby sme povedali, Ježišu, ja som uverila, že ty máš slova večného života. Ja som uveril, že ty si skriesenie a život. Amen.

0: V rámci národného stretnutia mládeže bola slúžená aj svätá liturgia grécko-katolíckeho obradu. Predsedal jej vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita, ktorý mladým adresoval aj tieto slová.
1: Kristus medzi nami. To je taký pozdrav, ktorým sa zdravíme, aj veľmi všeobecný, alebo je veľmi taký pekný, pretože všetci ho môžeme ako si používať. A keď sa hovorí, že Kristus medzi nami, tak odpoveď znie je a bude. Takže Kristus je medzi nami. Správne, ďakujem. Teším sa, že je medzi nami Kristus. Drahí mladí, verím, že v tomto oslovení sa cítia byť zahrnutí aj otcovia biskupy, ktorí sú už síce starší vekom, ale verím, že duchom sú mladí, aj kňazi. Som rád, že tu môžem byť, že tu môžeme byť spolu, aj keď tu je trocha horúco, preto sa budem snažiť byť neveľmi dlhý, dúfam, že sa mi to podarí. A možno sa vám tak zdá, že veľmi zvláštne sme začali túto liturgiu, alebo toto evanjelium dnes na stretnutí mládeže o utrpení Ježiša Krista. Ale predsa len, čo si toto evanjelium má spoločné s vami mladými, teda s nami mladými? Čo má spoločné s mladými? Prídem k tomu neskôr, keď dovolíte. Preto som ho nechal tak, pretože my dnes máme, teda východná cirkev má sviatok uloženia čestných driev nášho pána Ježiša Krista v chráme svätej Sofie v Konštantinopole. Je s tým spojená určitá udalosť, ktorú tu nechcem rozvádzať. A teda prejdem hneď k veci. Možno tak trocha stroho, ale faktami. Viete, že viac, alebo ešte pred 100 a 120 rokmi mládež ako taká neexistovala. Vy, mládež, ste neexistovali pred 100, 125 rokmi ako spoločenstvo mládeže. Pretože mladosť a mládež ako špeciálna sociálna kategória bola vynájdená až na prielome 19. a 20. storočia. Tak to bolo zadefinované až vtedy. Jej moderná podoba sa ukotvila až v 50. rokoch minulého storočia, po vojne. Po väčšinu ľudskej histórie tento koncept mládeže, teda spoločenstva mládeže, neexistoval. Človek bol buď závislým dieťaťom od svojich rodičov, alebo hneď po dosiahnutí fyzickej zrelosti začal pracovať a stal sa dospelým. K zrodu teda toho ponímania alebo toho rozumenia mládeže ako takej, ako špeciálnej do istej miery vrstvy spoločnosti, prispeli štyri hlavné, alebo určite ich bolo viac, ale tak to udávajú, je taká informácia, že prispeli k tomu štyri hlavné historické faktory. Prvý to bol industrializácia, zákaz detskej práce, potom druhý povinná školská dochádzka, čo spôsobilo izolovanie vekových skupín a vytváranie rovesníckej subkultúry. Po tretie to bol rok 1904 a definícia psychológa, slávneho psychológa Stanleyho Halla, ktorý zadefinoval, čo to je adolescencia, ako špecifickú fázu ľudského vývoja plnú identitných kríz. A potom štvrtý taký dôležitý faktor vzniku tohto spoločenstva mládeže alebo definitívny zrod modernej kultúry mladých nastal po druhej svetovej vojne práve v 50. rokoch USA v západnej Európe. Obchodníci a marketéri si uvedomili, že mladí ľudia majú vďaka brigádam a vreckovému vlastné peniaze a začali sa pre nich masovo vyrábať špecifické tovary. A tak vznikla skupina mládeže ako špecifická skupina osôb, ktorý sa treba špeciálne venovať. Aj na základe tohto poznatku môžeme si uvedomiť, že ani v evanjeliách a v biblickej kultúre nemáme pojem mládež, mládežníci, ako taký. Mládež ako sociálnu skupinu v evanjeliách vôbec nenájdete, keď ste čítali a čítate evanjelia, ani v starom zákone. V evanjeliách sa veľmi málo spomínajú aj mladí ľudia vo všeobecnosti, pretože mladosť v úvodzovkách a mládežníci ešte neboli vynájdení ako špeciálna sociologická alebo sociálna kategória. A je to z jednoduchého dôvodu. Dospievanie bolo vnímané ako normálna súčasť života dospelých a nie ako cudzia forma života. Mladí ľudia boli len súčasťou každodenného života, integrovaní do medzigeneračnej spoločnosti všetkých vekových kategórií. Preto ich nebolo potrebné osobitne spomínať, tak ako nebolo potrebné osobitne spomínať ženy a deti. pretože všetci vedeli, že tam sú. Že tam sú. Že mládež je. Mladosť teda nie je v ponímaní Svätého písma ako nejaký špecifický a vyňatý fixný stav, ale je to určité obdobie v procese rozvoja človeka ako takého, je to obdobie určitého progresu so svojimi fázami a etapami. Dosť bolo prednášky faktov a teraz prejdeme k evanjeliám. V štyroch evanjeliách si môžeme všimnúť, že Ježiš prichádza ku kontaktu s konkrétnymi mladými ľuďmi. A čo je hlavné, hľadí na nich, komunikuje s nimi, prežíva za nich, je k ním nasmerovaný a potom sprevádza ich. V evanjeliu od Lukáša nájdeme informáciu o Ježišovej mladosti. Ježiš ako dospievajúci mladý človek. Je to sympatické, že Ježiš je dospievajúci mladý človek. A tu už sa stretávame do istej miery s mládežou. S mladým Ježišom, ktorý dospieva. Dovolte mi teda trocha sa pozastaviť nad tými štyrmi udalosťami z evanjelia, v ktorých je prítomný mladý človek. Máme jediný príbeh z Ježišovej mladosti. To je v Lukáša. Tento príbeh z Ježišovho dospievania ukazuje na dospievajúceho chlapca Ježiša, ktorý diskutuje s učiteľmi zákona a udivuje ich svojou múdrosťou, otázkami, argumentami, ktoré používa v rozhovore so svetom dospelých, s učiteľmi zákona, s múdrymi ľuďmi. Na konci tohto príbehu sa Ježiš potom poslušne vracia s rodičmi naspäť do Nazaretu, keď ho nájdu. Mladý človek, a dnes to vidíme, že je to často pravda, inteligenciou, poznatkami prevyšuje od seba starších. Určite mi dáte za pravdu, že je to tak, že ste lepší ako vaši rodičia. Máte veľa viac poznatkov ako vaši rodičia. Máte veľa lepší dostup k internetu a viete ho používať ako vaši rodičia. A je pravdou, že vaša generácia je ďaleko pred generáciou vašich rodičov. V mnohých smeroch, najmä v tých technológiách. A čo je dôležité, je, že aj dnešná generácia mladých, aj vy, drahí mladí, všetci, ako ste tu prítomní, potrebujete rodinné prostredie. Bez rodinného prostredia, bez komunity, mladý človek, hoci inteligentný a progresívny, hoci je na pulze najnovších inovácií, mladý človek bez prostredia rodinného prakticky môže sa ocitnúť ako ryba na suchu a zomrieť. A o tomto nám hovorí práve táto udalosť zo života Ježiša Krista. Dospevujúceho, inteligentného, múdreho mladíka, ktorý vie rozprávať na úrovni s profesormi, ale predsa sa vracia k rodine naspäť. Potom máme mladíka, ktorý teda dodržiava prikázania od svojej mladosti.

a s láskou na neho pozerá, teda sprevádza ho svojou láskou, ako keby ho vyzýva. Pri tom všetkom tvojom počínaní, ktoré máš, nasleduj ma. Maj so mnou vzťah. Buď so mnou v kontakte pri všetkých tvojich úspechoch aj sklamaniach, radostiach aj smútkoch, nádejach aj rozčarovaniach, znechuteniach. Nasleduj ma, nestreď ma zo svojho poľa zoru, zo svojho zreteľa. Počítaj so mnou a väčšie veci ti ukážem. Tretia udalosť v Evanjeliu, kde sa spomína mladý človek, je to mladík z Naimu. Sice Ježiš stretáva mŕtvého syna, vdovy, mladíka, teda človeka, ktorý zomrel. Istým spôsobom môžeme povedať, že prestal komunikovať, napredovať, zastavil sa, vyšiel zo vzťahov, izoloval sa, ostal kdesi zakliesnený a izolovaný z rôznych príčin. Ježiš má súcit, prejavuje svoju blahosklonosť voči tomuto mladíkovi, voči jeho smrti. Neznásilňuje ho. Ako? Kristus ho kontaktuje. On berie iniciatívu. Ježiš Kristus berie iniciatívu, pretože tento mladík už ju nemôže brať. Je mŕtvy. On sa mu ukazuje. On k nemu prehovára. On sa ho dotýka. Nikto ho to neprosí. A oživuje ho. A vracia ho jeho matke. Teda oživuje ho, vracajúc do vzťahov, do virváru života. Späť do rodiny. Vzťahy oživujú človeka. Boh je vzájomný vzťah milujúcich osôb. Ak sa Boh dotkne človeka, aj mladého človeka, má sa to určite pozitívne prejaviť na vzájomných vzťahoch. A to je skúška správnosti, že mladý človek alebo človek vo všeobecnosti, keď stretol a spoznal Boha, tak vznikajú nové vzťahy a budujúce vzťahy. Štvrtá udalosť Evanjeliu. Máme 12-ročnú dcéru Jaira, ktorá umiera, ktorá usnula za slovami Ježíša Krista. Rodičia jej prestali rozumieť. Prestali rozumieť jej potrebám. Prestali sa jej pýtať. Prestali sa zaujímať o to, čím ona žije. Na čím ona rozmýšľa. Ako zmýšľa. Dcéra, povedz, čo sa s tebou deje? Stratila sa táto otázka vo vzťahu k ich dcére. Ježiš po jej prebudení zo smrti hovorí, dajte sa jej najesť. Teda inými slovami hovorí okoliu, skúmajte, čo jej dáva život a pomôžte jej to prijať. Podstata tu vôbec nie je v dostatku materiálnych nejakých dobier. Toto stretnutie s mladým človekom, stretnutie Ježiša Krista s mladým človekom má odkaz pre rodičov. Sú tu nejakí rodičia, verím. A odkazujem rodičom a pýtam sa ich, môže sa aj vy ho pýtať doma, zaujímate sa o to, čo potrebuje aj duša vašej dcéry, syna? Čo potrebuje jej a jeho vnútro? Našli ste vhodný spôsob, ako sa to dozvedieť? Zaujímate sa o dcéru, o syna? Nevypúšťate ich z vášho poľa obzoru, z vášho pohľadu? Ježiš hneď myslí a ukazuje jej okoliu na praktickú vec, keď sa prebudí. Dajte sa jej najesť. Veľmi jednoduché. Alebo inými slovami, odpovedzte, prosím vás, na jej potrebu. Najprv ju spoznajte a potom na ňu odpovedzte. A posledná udalosť v Evanjeliu, kde v prítomnosti Ježíša je prítomný mladý človek, je práve dnešné Evanjelium. Na Golgote sa trocha stráca, ale je tam prítomný mladý človek. Pod krížom je prítomný mladý človek. A je to Ján. Vo vašom veku. Mal 20 až 25 rokov, hovoria biblisti. O ňom vieme, že Ježiš ho miloval. Tohto mladého človeka Ježiš miluje. Ježiš miluje mladého človeka. Aké krásne. Hoci na Golgote, ale Ježiš miluje mladého človeka. Mladý človeče, tu v Poprade Ježiš ťa miluje. To je dnešná radostná zvesť pre každého jedného z vás. Počuješ to? Ježiš ťa miluje. Hoci sa zdá, že je ukrižovaný, že nie je prítomný, ale Ježiš ťa miluje. Aj vtedy, keď je na kríž a zdá sa, že Boha nie, keď sa tiene predlžujú a nastáva temná noc, Ježiš aj vtedy na teba myslí a chce sa o teba postarať, pretože ťa miluje. Ježišovi záleží na tebe. Tento mladý človek, Ján, ktorú Ježiš miluje, svedkom silnej tragédie, ktorá iba z ľudského pohľadu by bola schopná uvrhnúť mladého človeka do depresie, znechutenia. Ján je svedkom, ako Ježiš odovzdáva ducha, ako zomiera. Ako posledníkrát vydýchol, ako sa jeho dokaličené telo stáva nevládnym. Ako muž, ako muž.

už po smrti prebodávajú bok, ako mu chcú lámať kosti. Je svedkom nemohúcnosti jeho priateľa, učiteľa a Boha v jednej osobe. To viac ako mladý človek plný horlivosti, lásky, odovzdanosti, ideálov, nádejí, vízií sa môže nechať znechutiť a nechať zlámať okolnosťami, udalosťami. Mnohí to zaiste poznáte. Ježiš to vie, preto mu hovorí Jánovi, a dnes to hovorí každému jednému z vás, hľa tvoja matka, neostaň sám. Hľa tvoja matka, neostaň sám. Maj s ňou vzťah, miluj ju, postaraj sa o ňu, preukazuj jej opateru. A ešte lepšie, tvoj život prispôsob jej rytmu. Nestratíš sa. Ona ti pomôže prejsť týmito neľahkým obdobím, keď budeš mať silné pokušenie utiecť, keď budeš na pokraji zrútenia, keď stratíš zmysel, keď budeš na pokraji neverstva. Hľa tvoja matka. Je zaujímavé, že vo všetkých týchto prípadoch, keď Ježiš stretáva mladých ľudí v evanjeliách, Ježiš vracia týchto mladých ľudí ich rodinám a komunitám. Vracia ich do medziľudských vzťahov. Ježiš s tým prešiel v prvom rade sám ako dospievajúci mladý muž. On hoci bol inteligentný a múdry mladý muž, ten, ktorý sa vzmáhal vo veku múdrosti, obľúbe u Boha i u ľudí, nakoniec ostáva sám zakotvený vo vzťahoch svojej rodiny, svojej komunity, kde sa dostatočný čas učí správne aplikovať a vteľovať múdrosť a inteligenciu. Evanjelium dodáva, vrátil sa do Nazaretu a bol im poslušný. Celú svoju mladosť od 12 až do 30 rokov života prežíva v tejto atmosfére, dnes by sme povedali, cirkevnej komunity v Nazarete, v láskyplných vzťahoch svojej rodiny a v poslušnosti. Tam, v komunite, v ktorej žije, prebýva, pracuje, sa učí poznávať a pripravovať, realizovať svoju vlastnú úlohu a budúcu rolu, ku ktorej je povolaný. Prebývať vo vzťahu s Bohom uprostred láskyplných vzťahov v rodine a v komunite je asi jedným z dôležitých evanjeliových posolstiev. Aj pre nás dnes všetkých tu prítomných, drahí mladí priatelia. To je asi najlepšia cesta, ako obnoviť narušené generačné vzťahy, ale aj rôzne iné vzťahy vo všeobecnosti. Byť v komunite a nebyť sám. To je aj úlohou cirkvi, aj služobníkov dnes voči vám, mladí. Nejako voči nejakej špecifickej skupine, ktorá je mimo, poza túto spoločnosť, ale voči vám, drahí mladí priateľia, ktorí ste dôležitou, neodmysliteľnou, tvoriacou súčasťou nášho spoločného dospelého sveta. Vy nám už dnes svojou láskou, svojou nádejou, vierou, múdrosťou, mužnosťou, odvahou, trpezlivosťou, rozhodnosťou, vernosťou, hodnotami pomáhate vytvárať tento náš spoločný svet. My s vami rátame už dnes. Dať jesť znamená ponúknúť si navzájom to, čo nám momentálne vzájomne chýba. A čo sa zabudlo. Obohatiť sa vzájomne jedlom, ktoré privádza do večného života. Obohatiť sa Kristom, našim spasiteľom a živým Bohom, ktorý dnes na teba s láskou tu v Poprade hľadí a hovorí ti, milujem ťa, si pre mňa dôležitý. Buď v prítomnosti tej, ktorú milujem, dávam ti ju za svoju matku.

0: Národné stretnutie mládeže je celoslovenské podujatie, ktoré spája mladých ľudí z celého Slovenska. Vychádza z tradície Svetových dní mládeže, ktoré sa slávia v cirkvi. Posledné svetové stretnutie sa konalo v Lisabone v roku 2023 a najbližšie sa uskutoční v Soule v roku 2027. Národné stretnutie mládeže je príležitosťou stretnúť sa, prehlbiť vieru, zažiť živú a mladú cirkev a pripravovať sa na celosvetové stretnutie s pápežom. Končí sa dnešná relácia Slovo povzbudenia. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
3: Milí poslucháči, v 6. kapitole Evanjelia podľa Jána sa dostávame k nadprirodzenému nasýteniu 5000 zázraku, ktorý je zaznamenaný vo všetkých štyroch evanjeliách. V Jánovom evanjeliu po ňom nasleduje Ježišova reč o chlebe života. Ján uvádza len niektoré zázraky a nazýva ich znameniami, pretože znamenia poukazujú na istý zámer. V 20. kapitole, skoro na konci tohto evanjelia, píše: Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Toto sú dôležité verše, pretože sú vlastne kľúčom k celému evanjeliu. Otvorme si teda 6. kapitolu Evanjelia podľa Jána a prečítajme si prvý verš. Potom Ježiš odišiel na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Kedy potom? Počom? Nuž po udalostiach zaznamenaných v 5. kapitole. Odišiel z Jeruzalema a pravdepodobne sa vybral po východnej strane rieky Jordán. Teraz ide na druhú stranu Galilejského mora a zrejme sa dostáva na jeho severnú časť. Toto sa udialo približne 6 mesiacov až 1 rok po udalostiach z 5. kapitoly. Bolo to približne rok pred jeho ukrižovaním. Ján datuje udalosti podľa sviatkov, ktoré uvádza. Ako už bolo povedané, Ján uvádza jednotlivé udalosti spolu s časovými a zemepisnými údajmi. Ten, ktorý zostúpil z nebeskej slávy, slovo, ktoré sa stalo telom, ten, ktorý si postavil stan uprostred nás, ten, ktorý kráčal po Galilejskom mori, išiel do Kány, do Nazareta, Kafarnauma, Betsaidy, Jeruzalema, Dekapolisu a tak ďalej. Čítame tu teda, že potom Ježiš odišiel na druhú stranu Galilejského mora. V 4. verši sa píše, že sa blížila Pascha. To znamená, že už bol zrejme späť v Galilei, pretože v 5. kapitole bol v Jeruzaleme a išiel cez Ovčiu bránu. To naznačuje, že medzi 5. a 6. kapitolou uplynula dlhšia doba. Poďme na druhý verš. Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré robil na chorých. Tento veľký zástup v skutočnosti v neho neveril spasiteľnou vierou. Neverili v neho. Mali oňho záujem kvôli jeho zázrakom. Chceli ho, pretože ich uzdravoval. Milý poslucháč, jeho poslaním však nebola liečba nášho tela. Chce byť našim pánom srdca. Preto v 2. kapitole v 25. verši Ján napísal, že od nikoho nepotreboval svedectvo o ľuďoch. Sám totiž vedel, čo je v človeku. Neviazal sa zástupom predtým v Jeruzaleme a nebude sa viazať ani týmto zástupom, ktorý sa okolo neho zhromaždil teraz. Chcú vidieť jeho zázraky. Čítajme ďalej 3. až 5. verš. Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. Blížila sa Pascha, židovský sviatok. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Filip je jedným z tých tichších, nikdy veľa nerozprával. Pán Ježiš ho teraz trochu vytiahol. Z 8. verša sa zdá, že si dobre rozumel s Ondrejom. Ondrej a Filip boli očividne dosť aktívni, vždy mali čo robiť, ale neboli výreční. Nevidíme ich veľa rozprávať. Ondrej však bol ten, čo priviedol Šimona Petra k Pánovi a Gréci prišli za Filipom a Ondrejom, keď chceli vidieť Ježiša. Filip a Ondrej sa aj tu dali dokopy, aby sa poradili, čo robiť. Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Pýtal si Pán Ježiš od Filipa radu? Nepotreboval radu. Tak prečo mu túto otázku položil? 6. verš. Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Skúšal Filipa. Filip sa zahľadil na prichádzajúci zástup 5000 mužov okrem žien a detí. Podľa môjho odhadu ich muselo byť aspoň 15 000. Milý poslucháč, to je dosť veľký zástup. Keď sa Filip na nich pozrel, vôbec nemyslel na nejaký zázrak. Čítajme ďalej 7. verš. Filip mu odpovedal: ani za 200 denárov chleba nebude dosť, aby sa každému ušlo aspoň trochu. Prečo Filip hovoril o 200 denároch? Myslím si, že toľko vtedy mali v pokladničke. Judáš pravdepodobne ráno podal správu o stave financií a toľko mali k dispozícii. Filip sa pozrel na zástup, potom si spomenul, koľko majú v pokladničke a povedal, že to nebude stačiť. Jeden denár predstavoval dennú mzdu bežného robotníka. Z iných evanjelií sa dozvedáme, že učeníci Pánovi Ježišovi radili, čo má robiť. Chceli byť členmi správnej rady. Hovorili, prečo ich nepošleš preč? Ježiš im odpovedal, pousádzame ich do skupín a dáme im jesť. Učeníci, ktorí sa stavali do roli členov správnej rady, sa ocitli v úlohe čašníkov, ktorí obsluhovali zástup. To je úloha, ktorú mali plniť od začiatku. V tejto súvislosti musím povedať, že dnes je veľa ľudí v cirkvi, ktorým ide o postavenie. Chcú byť vo vedení. Radi kazateľovi hovoria, čo by mal robiť a o čom by mal kázať. Veľakrát však nemajú ani dostatok informácií, ani dosť duchovného rozlišovania. Neuvedomujú si, že by mali v prvom rade slúžiť, že by mali vydávať svedectvo, podávať chlieb hladným zástupom. No radšej by kazateľovi radili, ako na to. Filip tu teda hovorí, že nemajú dosť prostriedkov, aby kúpili chlieb pre všetkých. V tom sa ozve Ondrej, keďže sú spolu. Ján 6. kapitola 9. verš. Je tu chlapec, ktorý má 5 jačmených chlebov a 2 ryby. Ale čo je to pre toľkých? Ondrej už medzi tým urobil v zástupe malý prieskum. Prieskumy sú, hádam, dôležité, ale málo kedy užitočné. Hovorí, že našiel jedného chlapca, ktorý má 5 jačmených chlebov a 2 ryby. Pamätajme na to, že to neboli veľké chleby ako dnes, z ktorého sa naje celá rodina. Boli to skôr také žemličky alebo placky. Stačili na zajedenie tých 2 rýb. Nič viac Ondrej nenašiel. Bol to beznádejný projekt. Čo je to pre toľkých? 10. verš. Ježiš prikázal: usaďte ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy. Posadalo si tam teda okolo 5000 mužov. Bolo tam približne 5000 mužov. Myslím si, že je primerané ku každému mužovi pripočítať jednu ženu a jedno dieťa, čo by spolu činilo 15 000 ľudí. To je zástup, ktorý Pán Ježiš nasýtil. Z pohľadu aktív a pasív tých 15 000 ľudí predstavuje pasíva a tých 5 chlebov, 2 ryby a 200 denárov tvoria aktíva. Keby nejaký výbor podal správu o aktívach a pasívach, povedali by, nič sa s tým nedá robiť. Niekto nazval výbor skupinou ľudí, ktorá ako jednotlivci nič nezmôžu a spoločne sa akurát zhodnú, že sa nič nedá robiť. Alebo že výbor je skupina ľudí, ktorá robí zápisnicu a márni čas. Správa výboru by bola, nasýtiť ich je nemožné. Čo nám v tejto rovnici chýba je to, čo nazývam zázračná matematika. Potrebujeme Ježiša. Ak máš 5 chlebov, 2 ryby a Ježiša, potom už niečo máš. Bez neho nemáš vôbec nič. Ježiš im prikázal, aby ľudí usadili. Marek nás upozorňuje, že si sadli po skupinách. Všetko, čo Pán Ježiš robil, robil po poriadku. Myslím si, že musel byť na to krásny pohľad. Čítajme ďalej 11. až 13. verš. Ježiš vzal chleby, dobrorečil a rozdával sediacim. podobne aj z rýb toľko, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Po tých, čo jedli, pozbierali teda nalámané zvyšky 5 jačmených chlebov a naplnili nimi 12 košov. Študoval som na liberálnej škole a nikdy nezabudnem na to, ako nám náš profesor tento zázrak vysvetlil. Podľa neho učeníci vopred dali tieto chleby a ryby dokopy a uskladnili ich v nedalekej jaskyni. Potom pán Ježiš pristúpil k jaskyni bližšie a jeho učeníci mu ich nenápadne podávali. Nemohol byť problém ich schovať pod veľké rúcho. Bol to taký hokus pokus abrakadabra. Problém s týmto vysvetlením je v tom, že by to nefungovalo. Aby sme takému niečomu uverili, museli by sme mať ešte viac viery. V prvom rade, kde by vzali pekáreň, ktorá by zabezpečila toľko chleba? Kde by vzali toľko rýb na takúto príležitosť? Nemáme vedomosť o tom, že Ondrej a Filip išli chýtať ryby. Toto vysvetlenie je absolútne nezmyselné a smiešné. Jasným vysvetlením je to, že pán Ježiš urobil zázrak. Ak pridáš Ježiša na stranu aktív, máš viac ako dosť. Vlastne ti ešte zostane 12 košov nalámaných zvyškov. To nebolo vyhodené jedlo. Voľakedy som si myslel, že nejaký chlapec zahryzol do sendviča a potom zbadal väčší, tak ho odhodil a zobral si ten väčší. A teda, že tie zvyšky bolo vyhodené jedlo, do ktorého niekto len zahryzol. Nebolo to tak. Bolo tam 12 košov zvyškov, ktorých sa nikto ani nedotkol, milý poslucháč. Vieš, čo to znamená? To znamená, že ten zástup sa najedol do síta. Ľudia v tom kraji a v tej dobe boli často hladní. Viacero z nich sa poriadne najedlo prvýkrát. Ján 6. kapitola, 14. a 15. verš. Ľudia, ktorí videli znamenie, čo vykonal Ježiš, hovorili: toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet. Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znova na vrch, aby bol celkom sám. Ako vidíme, má veľa nasledovníkov, lebo je divotvorca. A som si istý, že musel urobiť ďalší zázrak, aby sa mu podarilo pred tým zástupom zmiznúť. Utíkol pred nimi, pretože ho chceli urobiť kráľom. Niekto na to povie: a nie je predsa kráľ? Áno, je pravda, že sa narodil ako kráľ, ale toto nie je cesta, ktorou sa má dostať ku kráľovaniu. V nasledujúcich veršoch máme ďalší zázrak. Tí, ktorí sú jeho svedkami, ho prežívajú úplne inak ako nasýtený zástup. Sú to učeníci, o ktorých určite nemožno povedať, že sa prejavili ako hrdinovia viery. Ján 6. kapitola, 16. až 21. verš. Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru, nastúpili do člna a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Bola už tma a Ježiš sa k ním ešte nevrátil. More sa búrilo, keďže dul silný vietor. Odplavili sa asi na 25 až 30 stadií, keď zbadali Ježiša kráčať po mori a približovať sa k člnu. Naľakali sa. On im však povedal: ja som to, nebojte sa. Chceli ho vziať do člna, ale čln čoskoro pristal pri brehu, ku ktorému sa plavili. Z iných evanjelií sa dozvedáme, že ich hneď prinútil nastúpiť do člna a ísť na druhú stranu, zatiaľ čo on sa vybral na vrch modliť sa. Keďže tie vrchy dosahujú výšku do 1000 metrov, búrka, ktorá sa z tej strany priženie, sa strhne veľmi rýchlo. Na Galilejskom mori nastala ozajstná búrka. Keď boli 25 až 30 stadií od brehu, boli asi v polovici mora. V strede tohto mora uvideli, ako k ním Ježiš kráča po vode. Naľakali sa, pretože ho najprv nespoznali. Ten istý liberálny profesor, ktorý prišiel so svojím vysvetlením nasýtenia 5000, sa pokúsil vysvetliť aj tento zázrak. Povedal, že čln bol vlastne na súši, takže Ježiš kráčal po brehu, ale učeníci si mysleli, že kráča po vode. Rád by som k tomu podotkol, že Ján bol rybár na tomto Galilejskom mori a poznal ho veľmi dobre. Konkrétne uvádza, kde sa na jazere nachádzali, aby bolo jasné, že neboli na brehu. Ježiš k ním prišiel v búrke. aj dnes prichádza k tým, ktorí sú jeho, keď sa ocitnú v búrke. V čase problémov a zármutku ho môžeme vnímať ešte reálnejšie. Neviem, prečo čaká, kým nastane polnoc a kým sa rozvlnia veľké vlny, ale možno je to preto, že len vtedy ho počúvame. Keď búrka života naráža na náš malý čln, naše srdcia sú nastavené na jeho prítomnosť. Čln čoskoro pristal pri brehu, ku ktorému sa plavili. Možno to bol ďalší zázrak. Možno tým Jan myslel to, že bezodkladne sa dostali na druhý breh, pretože voda sa upokojila. Možno použil jazyk lásky. S ním v člne sa už druhý breh nezdal tak ďaleko.
4: Program Spoznávame Bibliu vysielame na Rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Medzi slovenskými salesianskými misionárkami nachádzame aj osobnosti, ktorých misijným územím sa stalo utrpenie vyhnanstva, odlúčenie od vlasti a každodenná vernosť Bohu uprostred cudziny. Takouto misionárkou bola sestra Karola Vilma Kvašajová. Priblíži nám ju členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: Pre sestru Karolu Vilmu Kvašajovú sa to, čo sa spočiatku javilo ako dočasná prekážka, zmenilo na celoživotný údel.
1: Musela prijať odlúčenie od rodiny, rodnej krajiny i kultúrneho prostredia. Napriek tomu neprestala slúžiť mladým a žiť saleziánsku charizmu. Jej život ukazuje, že misijné územie nemusí byť vždy na druhom konci sveta. Niekedy sa ním stáva samotný exil, každodenná vernosť povolaniu a schopnosť premieňať bolesť odlúčenia na službu druhým.
0: Životná púť sestry Karoly sa začala v Suchdole nad Odrou na území Moravy v bývalom Československu.
1: Karola Kvašajová sa narodila v roku 1907 ako najstaršia z 8 detí. Už od mladosti vynikala mimoriadnou inteligenciou a jazykovým nadaním. Istý čas žila v Budapešti, kde sa naučila po maďarsky a dokonca tam pracovala na notárskom úrade.
0: O inštitúte Cer Márie Pomocnice sa dozvedela z článku, ktorý napísal slovenský saleziánsky klerik do jezuitského časopisu. Keďže cítila volanie k zasvetenému rehoľnému životu, napísala žiadosť o prijatie do inštitútu a poslala ju slovenským sestrám, ktoré ju doručili predstaveným. 10. júna 1926 pricestovala ako 19-ročná do Turína. Bolo tam už 5 Sloveniek.
1: Po formácii a štúdiách pôsobila ako učiteľka. Avšak pre oslabené zdravie ju predstavení poslali do Poľska. Tu pracovala dlhé roky medzi deťmi baníkov a neskôr v sirotinci. Práve tam ju zastihli dramatické udalosti druhej svetovej vojny.

0: Keď 24. októbra 1939 ruské vojská napadli Litvu, ktorá bola v tom čase súčasťou Poľska, sestry Salesianky museli opustiť školu aj noviciát. Novicmajsterka sa so slzami v očiach lúčila s novickami za múrmi cintorína. Preoblečené novicky odchádzali po malých skupinkách a magistra ich vložila do rúk Božej prozreteľnosti. Ona sama sa vydala na cestu do Myslovíc, kde šla odprevadiť mladú sestru k príbuzným. Sestra Karola takto opísala smutné okolnosti.
1: S nevýslovnou bolesťou som vošla do nášho prázdneho domu. Ostali sme len tri salesiánky. Pri zotmení, kým som zatvárala okno, ktoré bolo oproti židovskému cintorínu, nejaký ruský vojak vystrelil smerom k nám. Guľka, ktorá nás mala zabiť, nás našťastie nezasiahla, ale zavrtala sa do múru. Keďže som sa už nemohla vrátiť do vlasti, bola som ustarostená, ako sa dostanem do Turína. Prozreteľnosť mi poslala do cesty poľského kňaza, ktorý bol farárom v New Yorku. Práve bol na návšteve u príbuzných, ktorí bývali nedaleko Myslovíc. Keď sa dozvedel, že Rusi obsadili Litvu, rozhodol sa vrátiť do USA. Zaplatil mi cestu a spolu sme cestovali do Nemecka. Keďže on mal lístok do prvej triedy, ja som sa ocitla sama medzi vojakmi. Na jednej stanici pripojili k nášmu vlaku jeden vagón plný dievčat, ktoré bezútešne plakali. Nemohla som sa pri nich zdržiavať, lebo sprievodca ma poslal preč. Moju radosť, že znovu uvidím Taliansko a moje sestry, počas celej cesty zastieral smútok pri myšlienke na tieto dievčatá. Po 10 strastiplných dňoch som dorazila do Turína. Bola som už sama, lebo Salesián, ktorý ma sprevádzal, pokračoval vo svojej ceste. V bazilike Panny Márie Pomocnice som zložila moju bolesť a ďakovala som Matke Božej, že mi zachránila život.

0: Príchod sestry Karoly do Valdoka v Turíne bol za dramatických okolností. Mala za sebou náročnú cestu cez vojnovú Európu a spomienky na poľské dievčatá z vlaku, deportované do Nemecka na nútené práce.
1: Ich plač a bezmocnosť si niesla v srdci po celý život. Po 10 strastiplných dňoch dorazila do Turína na Valdoko. Bola tak vyčerpaná, chora a nespoznateľná, že vrátnička ju dokonca pokladala za cigánku. Zatvorila pred ňou bránu. Až keď sa vysvetlilo, kto je, sestry ju so slzami späť prijali. Od tej chvíle sa začína jej dlhý exil.
0: V Padove a neskôr v Benátkach Lide sa sestra Karola venovala deťom po vyučovaní a v oratóriu. Potom vyučovala na základnej škole v meste Este a popri tom bola kostolníčkou. Na príchod do Este si spomínala takto.
2: Prišla som do mesta v máji v roku 1941 na nevídanom dopravnom prostriedku. Na sivom oslíkovi, ktorého viedol chlap s veľkými fúziskami. Keď naložil moju batožinu, vysadol si naň. Okolo nás poskakovali deti, ktoré sa smiali do popuku. Medzi nimi boli moji budúci žiačikovia. Bolo ich okolo 20, aj pár dievčat. S pomocou Božou som začala vyučovanie v zadnej časti sakristie, kde bolo počuť hlasy všetkých domácich zvierat. Nikdy som nemusela deti trestať, lebo ma počúvali veľmi pozorne.

0: roku 1942 sestru Karolu preložili do Lendinary a tam často zažívala veľký strach. Raz takmer prišla o život. Pre sestru Karolu to boli veľmi krušné chvíle. Trpela fyzicky aj duševne. O to viac, že počas vojny nemala žiadne správy o svojich drahých doma. Po vojne pôsobila v meste Valdaňo ako asistentka a učiteľka dievčat v sirotinci. Potom prešla do Benátok, kde sa opäť venovala sirotám. Cítila sa šťastná, lebo bola medzi chudobnými deťmi a zároveň sa mohla zúčastňovať na slávnostných nedeľných svätých omšiach v benátskych kostoloch. No zároveň veľmi túžila znovu vidieť svojich drahých, hovoriť rodnou rečou.
1: Komunistický režim jej znemožnil návrat domov. Nikdy viac neuvidela svojich rodičov. Bolesť odlúčenia sa stala jej každodenným krížom.
0: Do svojho denníčka si poznamenala:
2: Pane, nemám nič, čo by som ti ponúkla, okrem tohto súkromného tajného martíria.
0: Sestra Karola zostala v Benátkach 11 rokov.
1: Toto tajné mučeníctvo neniesla v horkosti, ale premieňalo ho na modlitbu a službu. Pôsobila medzi sirotami a chudobnými deťmi v Benátkach Montebellone v Valdagne. Bola výnimočnou učiteľkou, vzdelanou ženou a obľúbenou vychovávateľkou. Spolu sestry ju nazývali živou encyklopédiou. Vedela hovoriť o viere, literatúre, dejinách, o kultúre a každého dokázala zaujať svojim humorom.
0: 10 rokov sa venovala záhradke a chovu domácich zvierat. Jedného dňa sestra Karola prišla do komunity a povedala:
2: Dnes som dostala diplom a honorem od jedného dievčatka, ktoré ma nazvalo učiteľkou sliepok.

0: Sestra Karola s veľkou bolesťou sledovala povojnové udalosti v bývalom Československu. Svoju krásnu rodnú zem videla utrápenú a zmučenú. Trochu dojímavo humorne môže pôsobiť jej priznanie.
1: Náš farský kostol svätého Martina vidím z mojej izbičky a považujem ho tu v Koneliane za svojho jediného príbuzného Slovana, ktorý sa narodil v Panónii, ktorá patrila v minulosti nám a až neskôr sa stal biskupom v Tours. Vždy sa cítim Slovenkou, keď vidím staručku vežu z môjho okna. Som šťastná, keď počujem zvony môjho drahého priateľa Slovana, svätého Martina.
0: Napriek tomu, pomyslenie na skutočnosť, že je vzdialená od svojej domoviny, lebo nemohla získať platné doklady, vyvolávalo v nej hlbokú nostalgiu a smútok. Bol to násilný exodus, ktorý nedokázala úplne prijať. A tak sa stal pre ňu príležitosťou a nástrojom posvecovania. V jednom z listov napísala:
1: Môj rodný dom je opustený, stvorený sme pre večný dom. Nespokojné je naše srdce, kým nespočinie večne v ňom. Už mám 75 rokov a celá minulosť mi pripomína, že tento svet je len ako dlhá chodba k večnému domovu Otca Nebeského, kde nás naši drahí čakajú. Modlite sa za mňa, aby som sa vedela dobre pripraviť na tú večnú skúšku v hodinu, ktorá nás všetkých čaká.
0: Od roku 1984 žila sestra Karola Vilma Kvašajová na odpočinku. Nieraz spontánne vyjadrila svoju lásku k pápežovi, špeciálne k pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktorý, ako hrdo hovorila, pochádza zo slovanskej krajiny. Osobne sa s ním stretla 24. októbra 1984 na osobitnej audiencii, kde sa mu mohla prihovoriť po poľsky. V roku 1985 poslala na Slovensko list, v ktorom sa vyznala zo svojej lásky k rodnej krajine, ako aj k pápežovi.
1: Narodila som sa na Morave nedaleko Velehradu, kde mieni ísť náš najväčší, najchýrnejší a najsvetejší brat Slovan, pápež Ján Pavol II. Len aby ho Matka Nebeská sprevádzala pre dobro a pokoj všetkých slovanských národov, zvlášť nášho. To by bol ohromne veľký dar pomocnice kresťanov pre nás, pre vieru kresťanskú, pre slávu Božiu, pre všetkých Slovanov roztratených po celom širokom svete.

0: Hoci sa sestra Karola Vilma Kvašajová nikdy nemohla vrátiť do svojho rodiska, nosila ho vo svojom srdci.
1: Ani po 10 ročiach nezabudla, keď po mnohých rokoch opäť počula slovenské piesne, radostne napísala. Po 37 rokoch som počula svoju reč a naše spevy. Jej srdce bylo pre Slovensko až do posledných dní. Mimoriadne ju povzbudilo, keď sa dozvedela, že po páde totality začali prichádzať nové salesianské povolania.
0: Sestra Karola s nadšením napísala:
2: Sú to naše prvé nové povojnové sestričky, nové ratolesti slovenského salesianského stromu. Ja prosím a obetujem svoje bolesti, aby nikto z našej rodiny nechýbal v nebi. To je najdôležitejšie. Nie sme stvorení pre tento svet, ale pre Otca, pre jeho večný dom, v ktorom sa všetci zídeme.
0: Po dlhých rokoch sa mohla stretnúť aspoň s niektorými príbuznými na juhoslovanských hraniciach.
1: Prvé stretnutie s bratom po 38 rokoch bolo také dojímavé, že podľa svedkov mali slzy v očiach aj pohraničníci.
0: Silné svedectvo o nej zanechal jej synovec Peter Šťastný, keď vyjadril:
3: V tete Karolke som objavil nesmierny duchovný poklad našej rodiny. Čím dlhšie som ju pozoroval, tým jasnejšie som videl, odkiaľ môže človek čerpať duchovnú silu, ako môže vzdorovať nepriazni osudu, čím je Boh v našich životoch.
0: V posledných rokoch života sestra Karola prijímala chorobu s pokojom a dôverou.
2: Nech sa stane vôľa Božia. Už nemôžem chodiť. Oči sú slabé, ruky sa trasú. Všetko je láska Božia, aj choroba. Pomaly sa strácame z tohto slzavého údolia, ale čaká nás večný dom, večná radosť nášho Otca, lebo Boh je láska večná.
0: Uvedenými slovami sestra Karola zhrnula svoju životnú múdrosť.
1: Sestra Karola zomrela 19. januára 1988 v Koneliane. Jej život nebol životom veľkých vonkajších úspechov, bol životom vernosti. Verne niesla kríž odlúčenia, bolesti, choroby i samoty. Nikdy sa už nevrátila natrvalo do vlasti, ale Slovensko zostalo navždy v jej srdci. Zostala misionárkou nádeje, ktorá celým životom svedčila, že skutočný domov človeka nie je na tejto zemi, ale v Otcovom dome, kde sa raz všetci stretneme. Jej život možno zhrnúť do jedinej vety, ktorú sama často opakovala. Stvorení sme pre večný dom.

Život sestry Karoly Vilmy Kvašajovej nám priblížila členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej, citácie v podaní Jany Ondrejkovej a Ondreja Rosíka. O zvukovú stránku sa postaral Peter Janák a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková. Na budúce sa dozviete o Inštitúte Cér Márie Pomocnice po roku 1989.

Počas prieskumu pohrebísk kresťanských mučeníkov v rímskych Priscilinných katakombách 25. mája 1802 prieskumníci objavili a otvorili hrob, v ktorom bola skladená nádoba, v akých sa uchovávala krv mučeníkov. Nad hrobom bola kamenná doska s latinským nápisom Pax tecum Philomena, teda pokoj s tebou, Filoména. To bolo pre výskumníkov neklamné znamenie, že v hrobe sa nachádzajú relikvie svetice. Keď ich preniesli

0: Do kostola v Mungane začali sa kresťania živo zaujímať o osudy tejto dovtedy neznámej svetice. A keď jej zvláštnu úctu prejavil aj pápež Leo XII, kanonik chrámu sa pokúsil podľa historických prameňov, legend, ale aj zvláštnych zjavení jednej reholnej sestry opísať Filoménin život a mučeníctvo. Údaje o svetici zostávajú však podnes veľmi skromné a neúplné. No a z tohto mála, čo sa o nej zistilo a zachovalo, vytvoril náš autor Alois Čobej nasledujúcu rozhlasovú hru s názvom Céra svetla. Pri jej počúvaní vám želáme okrem nového poznania aj pekný umelecký a duchovný zážitok.
1: Otec Periandros, čo to za človek navštívil náš dom?
2: Bol to legát rímskeho konzula z Atén.
1: Čo chcel?
2: To, čo sa dalo čakať.
1: Čo si čakal?
2: Že nás neobíde to, čo Megaru, Granikos, Sardy a ostatné grécke mestské štáty. Takže dúfali sme márne a nakoniec prišlo aj na našu Samostu.
1: Čo také ti priniesol ten človek?
2: Edikt cisára Diokleciána.
1: A čo je v ňom?
2: Že v Imperium Romanum môže vládnuť iba cisár a jeho konzuli. Ostatní miestni vládcovia sú neprípustní.
1: Tak sa teda odvoláme, lebo tu v Samoste dlhé roky vládli tvoj otec i dedo. Tak prečo by si nemohol ich žezlo držať aj ty, Periandros?
2: Chceš sa protiviť cisárovej vôli? Či nevieš, ako pochodil tébsky Andronikus, keď odmietol prijať cisárov edikt? Poslali ho do vyhnanstva v ďalekej Kapadócii, kde následkom osobného poníženia i nezdravého ovzdušia do roka umrel.
1: Chceš povedať, že niet inej možnosti iba sa podriadiť Diokleciánovi?
2: Ten legát mi povedal, že ako slobodný rímsky občan sa môžem odvolať rovno k cisárovi.
1: Pôjdeme teda s odvolaním do Ríma.
2: A myslíš si, že nás len tak pustia na cisársky dvor?
1: Mám v Ríme najmladšieho brata Trifóna. Po skončení Atenskej akadémie sa neoženil, ale ako magister vychovávateľ si našiel miesto v rodine bohatého rímskeho prétora, ktorý má blízko k cisárskému dvoru. A tak nám iste pomôže dostať sa pred Diokleciána nejakými zadnými dvierkami.
2: Ako teda myslíš, matka Sempronia?
1: Dáme sa opýtať, kedy pôjde za ten plachetnica do Ríma. A vychystáme sa na cestu. Filoména, dieťa moje.
3: Tu som, mamička.
1: Chcela by si ísť s nami do Ríma?
3: Mne sa páči aj tu, v Samoste.
1: No, veď ja nemyslím navždy. Ale iba na istý čas. Lebo náš otec má tam nejaké úradné veci. Tak čo keby sme sa vybrali s ním?
3: Ach, mamička, kto by nechcel vidieť Rím?
1: Ale cesta je tam dlhá a nebezpečná. Nebojíš sa jej?
3: Aj sa bojím, aj sa teším.
1: No tak si pobal veci. Lebo o dva dní príde povozník, ktorý nás odvezie do Aten. A tam už nastúpime na naozajstnú veľkú loď.
4: Pozri, magister Trifón, kto ťa hľadá.
5: Ó, bohovia, maríš sa mi v očiach? Alebo si to naozaj ty, moja sestra Sempronia?
1: Dobre vidíš, braček Trifón, ja som to. A toto sú moji najmilší, otec Periandros a dcéra Filoména.
5: Tak teda vitajte v Ríme. Len mi nejde do hlavy, ako ste ma dokázali nájsť v tomto ľudskom mravenisku?
1: Nož, tvoje meno strážnik kustódie Urbis nepoznal. Ale keď som mu povedala meno tvojho domáceho pána, prétora Patrícia, hneď mi ukázal jeho dom.
5: Nož, tak vravte, čo vás sem priviedlo?
2: O tom neskôr. Najprv nám pomôž nájsť v meste nejaký dobrý hostinec alebo divorsórium, kde by sme sa mohli zložiť. A potom si pôjdeme vykonať svoje veci.
4: Ale čo to počúvam, že vraj chcete ísť do nejakého špinavého hostinca? Hostia nášho magistra sú aj našimi hostiami. Dom je veľký, miesta je tu dosť. V peristíliu je niekoľko prázdnych izieb. Vyberte si, ktorá sa vám bude páčiť.
5: Nož tak poďte za mnou, veď aj ja tam bývam. Pozerám, Filomenka, aká je z teba puella. Keď som odchádzal, bola si len také malé kozliatko. A teraz je z teba slečna.
2: Čo skoro bude mať 15.
5: Dievča súce na vydaj. Tak aby sme jej tu v Ríme našli nejakého nápadníka, čo?
1: Nechceli sme vám tu robiť starosti.
4: Aké starosti? Potešili ste nás. A to vaše dievčatko je ako slniečko. V celom dome sa od neho rozsvietilo.
1: Hej, hej, je to naozaj vydarené dieťa. Aj keď prišlo trochu neskôr, keď sme už vlastne ani veľmi nedúfali. A vy deti nemáte?
4: Máme. Syna. Adolescenta. Ale netešíme sa z neho.
1: Prečo? Hlavatý je? To už chlapci v jeho veku bývajú takí.
4: Nie, nie, nie je hlavatý. Iba, že sa nám nevydaril. Nepriniesol do nášho domu radosť. Skôr starosť a trápenie.
1: Čo je s ním?
4: Už keď sa narodil, babica povedala, že má mäkké kosti a slabé klbiky. No a lekár sa neskôr vyslovil, že náš Lucius má paralysis. Teda nielen slabé kosti, ale aj svaly. A tak nám lezie po štyroch ako psíča. A keď zavše vyjde von pred dom, roztopašné detiska na neho kričia mankus, mrzák, alebo aj ráma, žaba. Tak sa teda ukazuje, že non semper liberi delectant. Deti nám nie sú vždy iba na potešenie.
1: A ja si zasa myslím, že nikdy nie je človek tak blízko Bohom, ako keď dáva život dieťaťu. Aj my sme mali syna Daphnisa, ale nám po roku odumrel.
4: My ženy musíme všetko prijať a pretrpieť. Ale náš otec Patricius sa cíti veľmi ponížený a zranený, že jeho vytúžený syn, do ktorého vkladal všetku svoju nádej a z ktorého si chcel vychovať nástupcu pretora alebo vysokého štátneho úradníka, sa mu narodil takýto chybný na nohy.
1: Je to smutné, ale ubezpečujem ťa, Domina Rufína, že náš otec Periandros by si s potešením privinul na hruď svojho syna Daphnisa, aj keby bol bez nôh.
4: No tak, ja idem prikázať slúžkam, aby kládli na stôl, lebo ste po dlhej ceste iste aj vyhladli.
6: Čítaj a vrav pretor, čo nám píšu naši spoluvládcovia.
7: Vznešený Dominus, žiaľ, nie sú to iba dobré správy.
6: Len čítaj. Za 20 rokov vlády som si už zvykol na kadečo.
7: Konstantinus Chlorus z Trevíru hlási, že tamojší Galovia a Alemani čušia. A tak sa rozhodol podniknúť vojenskú výpravu do Británie, lebo tamojší odbojníci odmietajú platiť Rímu dane. Ba dokonca nehanebne zabili niekoľkých rímskych úradníkov.
6: No veď Chlorus im zrazí hlavy, lebo je to dobrý vojak a keby nemal tú chybnú, zadrhavú reč, bol by z neho aj dobrý miesto cisár.
7: Čo má s tou rečou?
6: Dojedla je paltný ako pes a tak si raz pri obhrízaní kosti odhryzol aj kus z jazyka. A čo píše Galerius zo Sirmia?
7: V Ilírii je vraj pokoj, iba na severe barbarskí góti opäť prekročili Dunaj.
6: Koľkokrát som ich už zahnal za rieku, ale oni sa stále tisnú do úrodných krajov našej Panónie. A čo sa deje v našich východných provinciách? čo hlási Maximinus?
7: Mezopotámske kmene nám vraj odmietajú platiť dane a zradní Parti nám zabrali provinciu Arméniu.
6: No veď my si ju čoskoro zoberieme naspäť. A čo nové v Afrike? No,
7: mauretánske kmene útočia na naše posádky a v Egypte sa zmocnil vlády uzurpátor Achilles.
6: Ach, pretore. Aké je to ťažké umenie riadiť takýto veľký štát. 20 rokov sa snažím urobiť poriadok v rímskom impériu a stále sa to tu búri kvasí. Keby som bol mladší a vrátila by sa mi sila, nasadol by som na koňa a na čele svojich légií, udúpal do prachu všetkých barbarov i nepriateľov Ríma.
7: Ale naše impérium je ako more. Nikdy sa celkom nestíši. Ustavične sa vlní, vzdúva a plieska o brehy. Zdá sa, že ani tvoje odvážne reformy nepriniesli želané ovocie.
6: Lebo sme zabudli na tú najdôležitejšiu.
7: Čo má na mysli náš vznešený Dominus?
6: Nedávno som sa bol prejsť po našom rímskom fóre a nahliadol som aj do chrámu našej štedrej bohyne Fortúny. A čo myslíš, že som tam našiel?
7: Modliaci sa ľud a verejné obety?
6: Máš ho vidieť. Chrám bohyne Fortúny, ktorá nám dopriala toľko veľkých víťazstiev, bol spustnutý a zapadnutý prachom. Iba vonku pred dvermi augury a haruspici ako trhovníci na rinku ponúkali okoloidúcim svoje pochybné vežby. A o nič lepšie to nebolo ani v chráme našej matky Junóny. Nijaké vestálky, nijaké obetné dary. Oheň na jej oltári dávno vyhasnutý. Iba vo výklenkoch kňazi a pontifíci ako obchodníci na trhu predávali za špinavé peniaze priazen našich bohov. Čuduješ sa, prétor, že naše božstvá od nás odvrátili svoje tváre? A že mocný Jupiter už neskrýva svoj hnev? Veru niet v našom rímskom ľude ani zbožnosti, ani úcty k štátnym božstvám. A prečo? Lebo nám kadejakí privandrovalci nanosili do Ríma svojich, cudzích bohov. A tak tí naši praví zostali odstrčení v kúte. Je teda najvyšší čas obnoviť úctu k našim tradičným rímskym božstvám. A okamžite to aj prikážem svojim novým ediktom. Sadni si a píš, prétor. Toto je cisárova vôľa. Pro primo. Prikazujem všetkým rímskym občanom. Libertincom, otrokom i patriciom uctievať rímske božstva. Pro sekundo. Cudzím božstvám sa prísne zakazuje stavať modlitebne a chrámy.
7: Pro tercio.
6: Prikazujem verejne spáliť všetky pergameny a knihy cudzích božstiev. A napokon pro quattro. Všetci štátni úradníci majú potvrdiť svoju úctu k rímskym božstvám verejnou obetou na fóre. Lebo daromne bude brániť Rím cisárovo vojsko, ak sa od neho odvrátia naši bohovia. Taká je vôľa rímskeho cisára a imperátora.

0: Môžem vojsť ďalej, Lucius?
1: Len poď, Filoménka.
0: Čo tu vlastne robíš celý deň?
1: Môj magister mi za každým pripraví taký bohatý program, že mám čo robiť od svitu do mrku. Ale dnes má v meste nejaké povinnosti. No už si len tak polihujem.
0: A čo ti to vlastne vymýšľa ten tvoj magister?
1: No, trochu cvičíme telo, potom čítame, preberieme si lekciu zo stoickej a epikurejskej filozofie a večer sa pozeráme na oblohu. Učím sa poznávať hviezdy, planéty i súhvezdia.
0: A čo najradšej čítaš?
1: Homérove príbehy a Cézarove zápisky o vojne galskej.
0: Všade tam sa iba lúpi a zabíja.
1: A ty? Čo najradšej čítaš?
0: Napríklad toto.
1: Čo je to?
0: Evanjelium podľa Matúša.
1: A čo je to Evanjelium?
0: Evanjelium je správa z neba, v ktorej nám Boh rozpráva o tom, ako nás miluje a tiež ako máme žiť, aby sme sa mu páčili.
1: Vy, Gréci, máte nielen inú reč, ale aj iné písmo. Prečítaj mi teda niečo z toho Evanjelia.
0: Dobre teda, napríklad z tejto 18. kapitoly. Čo myslíte? Keby mal niekto 100 oviec a jedna z nich by mu zablúdila, či nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú, ktorá sa stratila? Taká je vôľa nášho Otca na nebesiach, aby sa nestratil a nezahynul ani jeden z jeho maličkých.
1: Kto to napísal? Platón?
0: Nie, Ježiš Kristus z Nazaretu.
1: On je pastier?
0: Áno, náš pastier, náš učiteľ i náš Boh.
1: Ty si ho už videla?
0: Nie, lebo on je neviditeľný, ale všetko vidiaci.
1: Aj mňa vidí?
0: Pravda, že veď si jeho milovaný syn.
1: Aj keď som takýto mrzáčik?
0: Tvoje utrpenie má v jeho očiach veľkú cenu.
1: Prečo ma teda nevylieči?
0: Lebo ho neprosíš a ani nepoznáš.
1: A ty ho ako prosíš?
0: Ja sa k nemu stále modlím.
1: Nauč teda modliť sa aj mňa.
0: Budeš sa teda modliť tak, ako nás to naučil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Aká pekná modlitba. Musím si ju zapísať, aby som z nej nezabudol ani jedno slovo.
0: Ale svojmu magistrovi ju radšej neukazuj.
1: Prečo?
0: Lebo on ešte žije vo svojom pohanskom blude a nedozrel na poznanie Božej pravdy.
1: Ako ma môže ten tvoj Boh poznať, keď ma ešte nevidel?
0: On vidí a pozná každého človeka.
1: V celom Ríme?
0: V Ríme i na svete, lebo je ako Boh všemohúci a vševedúci.
1: Kde sa s ním môžem stretnúť?
0: V modlitbe, alebo v spoločenstve jeho verných.
1: Zaveď ma medzi nich.
0: Zavediem, až budeš o ňom dosť vedieť a keď príjmeš jeho krst.
2: Pozri, vznešený cisár, kto ťa prišiel navštíviť?
3: Ó, vitaj, moja vzácna sestra Antónia. Čo by si rada? Finančnú podporu pre svojich chudobných? Alebo mám zakázať týranie zvery v cirkuse?
4: Musím s tebou prebrať oveľa závažnejšie veci, môj cisársky brat.
3: Veď hej, ale prečo práve teraz, keď pripravujem nový edikt a navyše mám od rána toľko cisárskych povinností? No tak rýchlo vrav, o čo ti ide.
4: Dioklecián, ja som ti prišla povedať, že je najvyšší čas, aby si skončil s prenasledovaním kresťanov.
3: O sancta simplicitas. Čo si si to zmyslela, sestrička? Vidím, že ťa budem musieť presťahovať z Nikomédie sem do Ríma, lebo tam na východe sa na teba rýchlo nalepia kadejaké orientálne náboženstvá. No tak nestoj, pekne sa posaď a vrav. Čo ty máš vlastne s tými kresťanmi?
4: Tí ľudia sú pokorní a svätí. Mal by si ich obdivovať a nie prenasledovať. Ty však veríš viac klebetám ako pravde.
3: Len si nemyslíš, že verím všetkému, čo mi na nich žalujú naši augury a podobní donášači. Dal som si ich dobre preveriť svojim prétorom a počúvam, že tí kresťania sú celkom slušní a pre Rím neškodní ľudia.
4: Tak prečo ich teda prenasleduješ?
3: A prečo, prečo? Lebo to robili všetci moji predchodcovia, od Nera až po Décia. Rímsky ľud si to jednoducho žiada. Ba surový plebs sa priam vyžíva vo verejných popravách. Ale ja nie som taký mordár, ako bol Nero. Nehádžem kresťanov v cirkuse divým zverom. Celkom mi stačí, ak im dám zbúrať modlitebne a niekoľkých na výstrahu odovzdám katovi. Veď vieš, successus instrumenta legit. Úspech si sám boli prostriedky.
4: Ale prečo máš trestať nevinných?
3: Moja milá, mohol by som i uviesť niekoľko dôvodov. Napríklad, že si to ľud praje, potom, že to odpútava jeho pozornosť od iných vecí, ktoré ty nedokážeš pochopiť. Aj preto politiku nemôžu robiť ženy. Iba konám to, čo sa musí a čo odo mňa očakáva Senatus Populusque Romanus.
4: Kresťania uznávajú cisára, platia dane. Tak čo robia zlé?
3: Vieš, trochu som si prezrel zo pár ich zvitkov. Láska, odpúšťanie a také veci, no. Dačo v tom je? Ale to pohrdanie svetom a absurdná idea Božieho kráľovstva, to je nonsens. Nemožné.
4: Prečo by to bolo nemožné?
3: Lebo sa to nedá uskutočniť. Ako by sa dal v takomto Božom štáte udržiavať poriadok a disciplína láskou, odpúšťaním? Ja predsa poznám ľudí. Ak na nich nevezmeš bič, nič nedokážeš. Takže z politického hľadiska je kresťanstvo neuskutočniteľné.
4: Oni predsa nerobia žiadnu politiku. V ich knihách o nej nenájdeš jediné slovo. Dávajú cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie.
3: Málo. Mne nestačí polovica, chcem všetko, lebo som aj cisár, aj Boh. A pamätaj si, že pre rímskeho cisára je všetko politika. Každá nová myšlienka sa musí hodnotiť politicky, ako by sa dala uskutočniť a k čomu by viedla. Vravím ti, Antónia, taký kresťanský štát by sa neudržal ani jeden mesiac.
4: A ja si zasa myslím, že havranom odpúšťaš a holuby trestáš.
3: Povedz mi teda, holubička, ako sa dá po kresťansky riadiť armáda alebo vyberať dane? Mohli by byť v kresťanskom štáte otroci? To tvoje kresťanstvo môže byť vierou plebsu, remeselníkov alebo otrokov, ale nikdy nie štátnym náboženstvom. To je vylúčené. Aj keď uznávam, že tie názory na majetok, na blížneho či na odmietanie násilia môžu byť pre bedárov zaujímavé i príťažlivé v reálnej praxi, sa však nedajú uskutočniť.
4: Uznávam, že je v nich veľa idealizmu. Ale preto ich ešte netreba odsúdiť a zavrhnúť.
3: Čo škodí štátu, to sa musí zavrhnúť. Veď také kresťanstvo by celkom ochromilo štátnu zvrchovanosť. Najvyššia moc musí byť na tomto a nie na druhom svete. Ak teda cisár usúdi, že kresťanské zásady sa nedajú uplatniť pri riadení štátu, eo ipso je celkom logické, že také dačo nemôže trpieť. A musí rázne vystúpiť proti takýmto neuskutočniteľným slom, aké šíria medzi našim plebsom kadejakí falošní proroci z východu.
4: Dioklecián, chcem ťa upozorniť, že aj ja som kresťanka.
3: Ha? Ty? Žena z patricijského stavu? Tak to si ma poriadne zaskočila.
4: Som slobodná rímska občianka. Verím, mi chceš brániť, aby som vyznávala to, čo sa mi páči.
3: Nič také som nepovedal. Ale tak napokon. Prečo nie? Pokiaľ s tým nepôjdeš na fórum a zostane to privatissimo, tvojou súkromnou vecou? Všetci máme nejaké slabosti. Napríklad ja mám slabosť na víno. No a ty na tie židovské orientálne báje. Pamätáš si, ako sme sa tešili, keď nás otec prvý raz priviedol k moru?
4: Tak si sa v ňom čľapkal a hádzal do vln, že ťa musel vyšľahať bičom.
3: Otec ma nemal rád.
4: Bol na teba prísny, lebo si bol hlavatý a neposlušný.
3: A tak som ušiel z domu a pridal sa k vojsku. No vidíš, teraz som si v tej morskej zátoke dal postaviť palác, ktorý bude ako mesto. Budú v ňom ulice, chrámy i bohaté komnaty pre hostí.
4: A predsa v ňom budeš opustený a sám.
3: Nechceš tam bývať so mnou, Antónia?
4: Nie. V Nikomédii mám svoje spoločenstvo verných bratov a sestier, v ktorom sa cítim ako v Božom kráľovstve.
3: No dobre. Ale teraz prepáč, lebo už o chvíľu musím zasadať vo vojenskej rade.
5: Čo si nám to urobil, Domine Magister? Nepáčilo sa ti u nás, alebo sa ti málila odmena?
1: Naopak, Domina. Cítil som sa tu ako doma. A na výšku odmeny som si nikdy nepotrpel.
4: Čo sa stalo, Rufína?
5: Predstav si, Sempronia, tvoj brat a náš vychovávateľ Trifón si zmyslel, že od nás odíde.
4: Len tak? A dôvod? Vrav, Trifón.
1: Nič také sa nestalo. Iba som dnes na fóre stretol priateľa a bývalého spolužiaka z Aténskej akadémie. Alkibiades sa volá.
4: A čo ti ten Alkibiades?
1: Vraj učí na štátnej rétorickej škole, kde už dávnejšie hľadajú predikátora gréckej filozofie. Tak si spomenul na mňa a hneď ma aj odviedol k štátnemu kustódovi školy. A ten mi povedal, že ak príjmem to miesto, môžem s ním získať aj rôzne privilégia, ako édes, byť so sluhom a podobne.
4: A ak nie?
1: Ak nie, môžem vraj dostať od kurátora zákaz pobytu v meste.
4: Nuž, musíme sa zmieriť s tým, že naša domovina je tam pri Egeji. A tu sme iba hostia.
1: Ale keby som dostal štátnu službu, získal by som stabilitas, definitívu pobytu v Ríme.
5: Len ako to vysvetlíme nášmu Luciovi? Chúďa chlapec. Veď náš magister mu bol akoby druhým otcom.
0: Nie je už malý. Vie kadečo pochopiť.
5: A keby nie...
0: Ja mu to vysvetlím.
5: Tak to, aby sme mu začali hľadať nového magistra.
6: Čo sa to tu deje, Rufínia? Prečo si po mňa poslala slúžku?
5: Lebo sa v tvojom dome udiali veci, o ktorých by mal pán domu vedieť.
6: Čo také sa udialo?
5: Náš dobrý magister Trifón od nás odchádza.
6: A dôvod?
5: Vraj mu ponúkli lepšie miesto v štátnej rétorskej škole.
6: Nuž, všetko má svoj čas. Aj jeho poslanie v našom dome.
5: A čo bude s našim Luciom? Na to si nepomyslel?
6: No nájdeme mu iného magistra. Varí ich tu v Ríme nie je dosť?
0: Ja som už našla vychovávateľa.
6: A čo je to za človeka?
4: Sympatický, mladý a vzdelaný muž, syn lodiara z Efezu. Prijal by tu v Ríme nejaké vhodné invitácio, alebo zamestnanie.
6: Už efeská škola má v Grécku dobré meno a často ju porovnávajú aj s Aténskou akadémiou. Už tak ho zavolajte, nech si s ním prehovorím. Dám ho preveriť svojim prétorom, no a potom sa uvidí.
0: Môžem ho pozvať na zajtra?
6: Žiaľ, zajtra to nepôjde, lebo sa mi na ten deň podarilo dohovoriť vaše vizitácio u cisára.
4: Vďaka ti, šlachetný Patricius. Tak sa priprav, Periandros. A my budeme dúfať, že ťa Dioklecian láskavo vypočuje.
0: Otecko, mohla by som ísť na to vizitácio s tebou?
4: Čo si to vymýšľaš, dievča?
3: Čo by si tam robila?
0: Chcela by som aspoň raz v živote vidieť živého cisára a mu aj niečo povedať.
4: To je veľmi detinské a aj nevhodné. No čo ty povieš, Patricius?
2: Že v tom detinskom nápade je aj isté rácio.
4: Ale aké rácio, otec Patricius?
2: Ty vieš, Rufínia, aký je náš cisár náladový a nevyspytateľný. Kto vie, či práve prítomnosť peknej mladej dievčiny neobmekčí a nepoľučtí jeho tvrdé srdce.
4: No, tak si nachystaj tú svoju najlepšiu tuniku Kandídu, prepásanú zlatou stužkou.
7: A nebolo by dôstojnejšie, keby si k cisárovi obliekla nejakú vyšívanú pallu?
4: O čo je ona, nejaká rímska matróna? Nie len zostane v ľahkej tunike malým pekným dievčatkom. Pričešem jej na hladko vlasy a uvidíme, čo na to povie cisár.
3: Vrav, čo žiadaš od cisára, človek?
7: Periandros je moje meno. Tak ako moji predkovia, ja som bol dlhé roky v gréckej samoste mestským vládcom tetrarchom. Ale potom prišiel tvoj edikt, ktorý ma obral o stolec i o vladársku čest.
3: Stručne, homo, cisárov čas je drahý, čo mi z neho ukradneš, už mi nikto nevráti. A Cezár non curat minima. Cisár sa nestará o kadejaké darovnice.
7: Počas mojej vlády samosta poctivo platila Rímu dane, podporovala tvoje vojsko a keď prechádzalo cez mesto, zásobila ho múkou, mesom i vínom.
3: Moje légie v Sirmiu bránia Grécko pred barbarskými kmeňmi zo severu. Bez nich by barbari vtrhli do vašej provincie, zničili ju a vyžrali ako kobylky. Dokázal by si pred nimi obrániť svoje mesto? Koľko máš vojakov v zbroji?
7: Ja nemám vojsko, iba osobnú stráž.
3: No tak vidíš, nedá sa večne žiť zo starých zásluh. Môj edikt deklaroval jasne, že v Rímskom impériu nemôžu vládnuť kadejakí slabožskí mestskí vládcovia, iba mocný cisár a jeho konzuli. Máš niečo proti tomu?
7: No, myslel som, dúfal...
3: A mňa tým iba okradol o drahocenný čas, ktorý mi už nikto nevráti.
0: Ale to nie je spravodlivé.
3: Čo sa ti nevidí, dievčatko?
0: Že sa zlom odplácaš za priazenia dobro. Lebo stará múdrosť nás učí, že za dobro sa má človek iba dobrom odplácať.
7: Zadrž, Filoména. Zabudla si, kto stojí pred tebou.
3: Len nechaj, tetrarcha. Lebo toto dievčatko hovorí síce prismelo a odvážne, ale za to úprimne. A to sa cisárovi páči.
7: Odpusti, vznešený, veď vidíš, že je to ešte takmer dieťa. A moja vina, že som ju sem priviedol.
3: Audacia locuta causa finita. Odvaha prehovorila a spor je skončený. Takže ti, tetrarcha, ponúkam čestný obchod. Veď vieš, clara pacta, boni amici.
7: O akom obchode vravíš, vznešený cisár?
3: Je to jednoduché. Ty mi dáš tú svoju odvážnu puelu, nie za manželku, iba za spoločnicu. A ja ti za to darujem v provincii Grécko nejaký štátny úrad. Napríklad mohol by si sa stať takým edilom.
7: Ja mám od svojich rodákov vyberať dane?
3: No tak vezmi motiku a chod so svojimi sluhami okopávať pole. Ale tohoto motýľa mi tu necháš.
7: Ak chceš, vezmi si môj život, ale neber nám naše milované dieťa.
3: Ach, ty naivný starec. Na čo by mi bol tvoj život?
7: Mysleli sme, dúfali, že nám bude Filoménka v starobe oporou i útechou.
3: Ty nehodný sluha. A cisár si nezaslúži útechu?
2: Odpusť, vznešený, ale tu v Ríme je dosť zrelých i ochotných žien, ktoré by ti s potešením ustlali lôžko. Napríklad taká krásavica Korína. Len tak čaká, kedy na ňu ukážeš prstom.
3: Ty vieš, pretor, že som už znenávidel všetky tie rímske hetéry a ich predajné telá. A Korína je z nich tá najhoršia. Ale stále ešte túžim po pohľadení aniela. Alebo po ľahkom dotyku motýľa. Choď teda, tetrarcha, a nechaj mi tú svoju peknú puelu.
7: Zmiluj sa, vznešený.
3: Mohol by som zavolať sluhov a dať dievča v putách odviesť do svojej komnaty. Ale ja nechcem mať motýľa v klietke.
7: Prosím ťa, daj jej čas, aby sa mohla slobodne rozhodnúť.
3: Dobre, teda, toto je moje ultima ratio, posledné slovo. Dávam ti týždeň, aby si splnil cisárovú vôľu. Ale ak by si sa pokúsil uísť, pamätaj, že niet na svete takého rýchleho konia ani lode, ktorú by nezastihol môj hnev. Tak teda septem dies a finis. Skončil som.
0: Pozri, Lucius, koho ti vediem.
1: Kto je to?
0: Tvoj nový vychovávateľ, magister Teofilos.
8: Salve, Lucius. Moji priatelia mi hovoria Teo.
1: Priniesol si mi novú lekciu z gréckej filozofie?
8: Nie, priniesol som ti dačo oveľa dôležitejšie.
1: Čo je to?
8: Tuhľa Filoména mi povedala, že chceš prijať kresťanský krst. Je to pravda?
1: Áno, pravda.
8: A prečo sa vlastne chceš stať kresťanom?
1: Lebo ak je aj Filoménka kresťanka, nemôže to byť nič zlé. A ja chcem byť ako ona.
8: Dobre, ale najprv sa ťa spýtam, čo vieš o našej viere.
1: Iba toľko, koľko ma naučila ona.
8: Takže, koľko je bohov na nebi i na zemi?
1: Iba jeden jediný. Ten pravý a živý.
8: A čo ostatní bohovia?
1: To sú len mýty, ktoré sa zrodili zo strachu v pometených hlavách.
8: Dobre. A kto tvorí najsvetejšiu trojicu?
1: Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý.
8: A čo vieš o Ježišovi Kristovi?
1: Že je to náš Pán a Boh, ktorý zostúpil z neba, aby nám priniesol radostné evanjelium o našom láskavom nebeskom Otcovi, Stvoriteľovi neba i zeme. I o tom, ako máme žiť, aby sme sa mu páčili.
8: A vieš, ktorý je náš prvý i najvyšší Boží zákon?
1: Milovať budeš Pána Boha svojho celou svojou dušou, celým svojim telom i mysľou a blížneho svojho ako seba samého.
8: Vidím, že si mal dobrú učiteľku. Povedz, chceš byť Ježišovým priateľom?
1: Chcem. A aby bol aj on mojim priateľom.
8: No tak skloň hlavu, Lucius. A pros, aby ťa Pán prijal medzi svojich verných. A ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen. Amen.
8: No a teraz ti prečítam pár viet zo zvitku Matúšovho evanjelia. Ježiš prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu chromí, slepí, mrzáci i nemí a on ich uzdravoval. A zástupy, keď videli, že nemí hovoria, slepí vidia, chromí chodia a mrzáci sú zdraví, velebili Boha Izraela.
0: Lucius, ty si teraz po krste čistý ako kvapka rosy a plný Božej milosti. No tak, tak prečo neprosíš?
1: O čo mám prosiť?
0: Aby ťa tvoj Pán a Boh uzdravil.
1: A uzdraví ma?
0: Uzdraví, ale musíš mu veriť.
8: Nech je tvoja viera taká veľká a hlboká ako more.
0: No tak, pros, Lucius.
1: Veď prosím.
0: Tak teda, v mene Ježiša Krista Nazareckého, vstaň a choď. No, podaj mi ruku a vstaň.
1: Bojím sa.
0: Čoho sa bojíš? Veď sa ťa práve dotklo Božie milosrdenstvo.
1: Bojím sa, že padnem, lebo mám slabé kolená a mäkké kosti.
0: Boh ťa podopiera a ty sa bojíš. No tak mi podaj ruku a vstaň.
1: Pane Bože, ja stojím. Stojím na vlastných nohách.
0: No tak poď ukázať ľuďom Božie milosrdenstvo.
9: Ale dobre ma drž, Filomenka.
0: No tak, ešte jeden krok a ešte jeden a sme vonku v záhrade.
10: Lucius! Čo to tam stváraš? I hneď si sadni alebo ľahni. Zabudol si, že máš slabé klby a mäkké kosti.
9: Mamička, už nie som chorý ani mrzák. Pozri, ja stojím. Ak chceš, môžem prísť aj k tebe.
10: Neopováž sa. Hej, čo by povedal doktor alebo otec, keby ťa uvideli?
8: Ďakujem ti, pane, že si vypočul prosby svojich verných a uzdravil nášho brata Lucia.
6: Čo sa zasa deje, Rufína? Prečo si po mňa poslala sluhu?
10: Pozri, otec Patricius, aký zázrak! Aké mirákulum sa tu u nás stalo!
9: Salve, otecko!
6: A prečo stojíš, Lucius? Nevieš, že ti to lekár zakázal?
9: Ale môj lekár mi povedal, vstaň a choď.
6: Ktorý lekár? Aký lekár?
9: Ježiš Kristus.
6: On tu bol?
9: Je tu stále so mnou.
6: Tak prečo ho nevidím? Aby som sa mu poďakoval.
9: Lebo on je neviditeľný, ale všetko vidí.
6: O, bohovia, nemôžem uveriť očiam. Môj syn stojí na vlastných nohách.
10: Dokonca už aj chodí.
6: Ako sa to stalo? Kto k tebe priviedol toho zázračného lekára?
9: Môj nový magister Teofilos.
6: On je mák? Inkantátor alebo bosorák?
8: Nie. Som iba obyčajný lektor a diakon Boha, ktorý sa zjavil svetu cez svoj vyvolený izraelský národ.
6: Povedz teda, liečiteľ, akú odmenu žiadaš za svoj skutok?
8: Ja som iba prosil, ale vyliečenie vášmu synovi vymodlila tuhľa Filoména.
4: Akože ona? Prečo ona?
9: Lebo ju má pán Boh veľmi rád.
3: Kde si, prétor? Od rána tu na teba čakám.
6: Čo sa stalo, znešený Dominus?
3: Náš veliteľ mestskej stráže Tertulus mi oznámil, že v istom dome za mestom pri Tarpejskej skale zajali 10 kresťanov, ktorí sa tam modlili.
6: A čo s nimi?
3: Okamžite ich musíš odsúdiť a odovzdať katovi.
6: Ale podľa akého zákona ich mám odsúdiť? Čo zlé urobili?
3: Modlili sa k cudzím božstvám, čo som prísne zakázal.
6: Keby to boli podparači, neplatili dane alebo predvádzali tie svoje božstvá na fóre, mohol by som ich súdiť podľa jus publicum. Ale čo robia ľudia za zatvorenými dverami vo vlastnom dome, to je jus privátum.
3: Mňa nezaujímajú tvoje právne kľúčky, žiadam iba rozsudok smrti.
6: V mojom živote sa v poslednom čase udiali neuveriteľné veci.
3: Aké veci?
6: Mal som doma chorého syna. Vieš ti vôbec, Dominus, čo je to mať syna, ktorý sa nevie postaviť na vlastné nohy a za ktorým chlapčiská na ulici vykrikujú rama, žaba? Celé roky som prinášal našim Bohom obety i prosby, aby ho uzdravili. A zrazu príde akýsi zázračný liečiteľ, ktorý ho jedným slovom postaví na nohy. Môj syn, Lucius, chodí, naháňa sa s kamarátmi po ulici, dokonca jazdí aj na koni.
3: Ako ho ten človek vyliečil? Nejakou nečistou mágiou? Alebo čarami?
6: Nie, silou svojho kresťanského božstva.
3: A ja ti vravím, že ho vyliečili naši rímski bohovia. Jupiter, Junóna, alebo niektoré iné božstvo.
6: Tomu neverím. Lebo celých 10 rokov som im nadarmo prinášal svoje obety i dary.
3: No vidíš. Zrazu si na teba spomenuli a urobili mirákulum. Aké je to jednoduché? Prečo tomu neveríš?
6: Lebo ja už pochybujem, či tie naše božstvá vôbec jestvujú.
3: Mocný Jupiter hádže po oblohe blesky a hromy. To znamená, že vládne.
6: Odpusť, Dominus. Ale nie len Platón a mnohí grécki učenci, ale aj náš rímsky Lucrecius Carus vo svojom spise De Rerum Natura tvrdí, že blesky a hromy sú iba prírodné javy.
3: Čo je nás po nejakých kunktátoroch a mudrlantoch? My vieme svoje. A predovšetkým musíme zastaviť tie cudzie božstvá, ktoré sa k nám z východu šíria ako mor.
6: To ako by si chcel zastaviť vietor? Alebo morský príboj? Lebo tí kresťania sú už všade. Medzi otrokmi, rímskou chudobou, ale aj medzi vojakmi, patricími a vysokými štátnymi úradníkmi. A možno sú už aj v tvojej osobnej stráži.
3: Eureka. Až tak hlboko sme klesli.
6: Povedz, Dominus, čo je to za viera? Aká je to sila, ktorá ich vedie bez protestu pred divé zvery v cirkusovej aréne, alebo Gukatovi? Ty, Augustus Dominus, si ctíš Jupitera i ostatné rímske božstvá, ale povedz, dokázal by si kvôli niektorému z nich skloniť hlavu pred katom?
3: No, nie, lebo naši bohovia nechcú, aby som umrel, ale aby som vládol Rímu i svetu. A navyše mi bohovia otvorili oči, lebo teraz vidím, že tí kresťania sú už aj medzi mojimi najbližšími prétormi. To by však znamenalo, prétor Patricius, že už na mojej pretórii nemôžeš zostať ani jediný deň.
6: Sám som ťa chcel poprosiť, aby si ma zbavil tohto úradu.
3: O tempora, o mores. A čo rímske impérium?
6: Nájde si iného prétora, ktorý bude verne stáť pri svojom cisárovi.
3: Lenže ani cisár už nevládze ustavične bojovať s barbármi, živiť armádu a navyše brániť Rím proti cudzím božstvám. Preto už čoskoro hodlám nasadnúť na loď a odplávať do svojich salón, kde chcem v pokoji dožiť svoje zostávajúce roky.
6: Prajem ti teda dlhý a pokojný život.
3: Choď, prétor. Lebo keby som na okamih zabudol na tvoje zásluhy o Rím, vydal by som ťa katovi.
5: Prečo si doma, otec Patricius?
6: Lebo od dnešného dňa som slobodný človek.
5: Čo sa stalo?
6: Cisár ma prepustil zo svojich služieb.
5: Prečo?
6: Lebo už nevládze spravovať ríšu.
5: Ešte nie je taký starý. Koľkože má rokov?
6: Nedávno prekročil 60.
5: Len tak ťa prepustil?
6: Len tak to nebolo.
5: Ako teda?
6: Chcel mi nahovoriť, že nášho syna vyliečili rímski bohovia.
5: A čo ty na to?
6: Keď som mu povedal, ako to bolo, chcel ma dať katovi.
5: Takže nakoniec ťa prepustil.
6: Hej, vzdal to. Vraj odchádza do svojho paláca v Salónach.
5: A čo bude s Rímom?
6: To nie je naša starosť. Je tu najmenej tucet takých, čo by už zajtra ochotne zasadli na jeho miesto. My sa teraz odsťahujeme do Albána. A budeme sa tešiť z nášho Lucia.
9: A pôjde tam s nami aj magister Teo?
6: Pravda, že? Ak budeš chcieť.
9: Budeme sa celý deň zabávať. No a večer sa dívať na oblohu a obdivovať, aké sú krásne hviezdy.
8: Lucius, neobdivuj hviezdy, ale toho, kto ich stvoril.
9: A chcem, aby tam bola s nami aj Filoména.
0: Lenže ja tam s tebou nemôžem ísť, Lucius.
9: Prečo by si nemohla?
5: Miesta je tam dosť pre teba i pre tvojich rodičov.
0: Rada by som tam s tebou bola, Lucius, keby som nemusela ísť k cisárovi.
5: K cisárovi?
9: Prečo tam musíš ísť?
0: Musím mu povedať, aby už konečne prestal prenasledovať kresťanov.
5: A ty si myslíš, že ťa posluchne?
7: Darmo čaká holub, milosť od jastraba.
0: Ale aj tak mu to musím povedať. A ešte mu pripomenúť, že Boh sa raz každého opýta, čo robil na tomto svete.
5: Čo ty na to povieš, Patricius?
6: Cisár je veľmi nevyspytateľný a zákerný človek.
10: Bojím sa, že sa jej chlípne zmocní, alebo ju zahubí.
0: Nič mi neurobí, mamička. Lebo on nie je zlý, iba opustený a zranený človek.
7: Takýto osamelý vlk je najnebezpečnejší.
0: Či si nepamätáš, otec, ako pekne sa ku mne správal?
7: Iba sa pretvaroval. Ale pod falošnou maskou sa skrýval netvor.
10: Kto ťa tam pred ním ochráni?
0: Boh ma ochráni.
10: A rozmyslela si si dobre, čo mu povieš?
0: Nie, Boh mi vnukne, čo mu mám povedať.
10: Och, dievča, toto sa neskončí dobre. A my máme iba teba.
0: Nebojte sa, mamička. Ja dôverujem Bohu a uvidíte, že sa všetko nakoniec dobre skončí.
10: No len aby.
8: S bratmi a sestrami sa na dnešnej slávnosti lámania chlebov budeme modliť, aby ju Boh ochránil. A teraz už poď, Filoména. Odvediem ťa pred cisárov palác.
11: Odpusť, vznešený cisár, ale je tu akési dievča.
3: Aké dievča? Á, to si ty. Poď ďalej, amíka mea. Prekvapila si ma.
0: Prečo?
3: Že si prišla. Pravdu povediac, vôbec som s tým nerátal. Lenže ty nie si iba statočná, ale aj odvážna.
0: Musela som predsa dodržať svoj sľub.
3: No vidíš, to sa mi na tebe páči. Čo raz sľúbime, to treba dodržať.
0: Prišla som, aby som ťa, vznešený vládca, poprosila.
3: Tak vrav. O čo žiadaš, motýľ môj?
0: Prosím ťa a žiadam, aby si prestal prenasledovať mojich kresťanských bratov.
3: Aj ty patríš k ním? No toto. A prečo nechceš byť radšej kňažkou bohyne Fortúny? Alebo Venuše?
0: Lebo to sú iba mŕtve sochy a kamene.
3: A tvoj boh?
0: Je skutočný, živý. Denne sa s ním rozprávam. A raz sa aj teba opýta, čo si robil na svete.
3: No vidíš, ja som ťa chcel zaodieť do zlata a povýšiť na prvú rímsku matrónu a ty mi tu rozprávaš o akomsi bohu, ktorého vôbec nepoznám.
0: Ale on ťa pozná. Aj všetky tvoje skutky.
3: To sú iba také ezopové bajky. Mám lepší návrh. Keby si odišla so mnou do môjho paláca v Salónach, mohli by sme sa celý deň prechádzať po morskom brehu, počúvať šumenie príboja, no a po večeroch si pri svetle kahanca čítať z Homéra, Platóna, alebo hoci aj toho tvojho Krista.
0: Ale ja tam nemôžem ísť s tebou a ani byť tvojou sponzou.
3: Prečo by si nemohla?
0: Lebo som sa už zasnúbila.
3: Komu?
0: Tomu, čo si celkom získal moje srdce.
3: Nepoznám v Ríme nikoho, kto by bol vyšší a mocnejší ako cisár. Komu si teda dala prednosť?
0: Tomu, čo je aj nad cisármi a všetkými mocnými sveta, lebo je pánom neba i zeme.
3: Ja neviem, prečo tu s tebou márnim čas.
0: Lebo si opustený a zranený. Keby si vypočul moju prosbu, mohol by si byť uctievaný ako cisár osloboditeľ. Ale takto Rím čoskoro zabudne na všetky tvoje víťazstvá i reformy. A do histórie vstúpiš s bilagom posledného krutého prenasledovateľa kresťanov.
3: Prečo posledného?
0: Lebo za rímskymi hradbami už čaká tvoj nástupca, nový cisár, ktorý svojim ediktom navždy zakáže prenasledovanie spravodlivých i nevinných a uzná rovnoprávnosť kresťanov s ostatnými Rímanmi.
3: A čo ja?
0: Zomrieš opustený a zabudnutý v tom svojom nevľúdnom a studenom paláci na brehu mora.
3: Ty si vymýšľaš. Hráš sa na vedmu, Sibylu, alebo veštkyňu?
0: Hovorím iba to, čo mi našepkáva Boží duch. A tak ti poviem ešte niečo. Ten nový cisár, ktorý už čoskoro zasadne na tvoj stolec, nie len, že dá kresťanom na veky vekov slobodu, ale Bohu postaví v Ríme aj nádherné chrámy a ich pápežovi daruje najkrajší z rímskych palácov Laterán.
3: Dosť! Okamžite si prestaň vymýšľať, Harpia! Myslel som, že si motýl, klehký kvietok, ale ty si čarodejnica striga a nečistá mága. Strať sa mi z očí skôr, než ťa dám zbičovať.
0: Môj úbohý cisár, odpúšťam ti zlobu. A pamätaj, že nie tvoje legie, ale kresťania láskou a odpustením zachránia toto mesto i celý svet.
3: Láska a odpustenie sú iba symptómy slabosti. Ja som však stále ešte mocný a ak treba, dokážem byť aj krutý. A ty choď, mág, akým nevezmem na teba bič.
11: Salve, Cézara imperátor.
3: Čo máš, prefekt? Ale krátko, lebo cisár teraz nemá vôľu na dlhé reči.
11: Moji ľudia z Cura Urbis, mestskej stráže, si všimli, že ku katakombám a podzemným dieram pri Apískej ceste sa každý deň pred súmrakom trúsi veľa neznámych ľudí. No a potom sa nad ránom pod rúškom tmy rozchádzajú. Nuž tak som tam dnes v noci postavil celú svoju strážnu kohortu, no a ráno sa nám podarilo väčšinu z nich pochytať a odviesť do karcera.
3: Sú to členovia tej zakázanej kresťanskej sekty?
11: Nepochybujem o tom. Čo mám s nimi robiť?
3: Prefekt Cura Urbis nepozná cisárov edikt?

0: zákonom.
1: Tak čo teda s nimi?
0: Duralex, sedlex. Tvrdý zákon, ale zákon. Finis, skončil som. Choď, prefekt, a konaj svoju povinnosť.

V roku 1835 vyhlásil pápež Gregor XVI. Filoménu za svätú martýrku a stanovil 9. september za deň úcty k nej. Napokon sa svätá Filoména stala patrónkou detí a chudobných. Túto sveticu osobitne uctieval aj arský farár Jean-Marie Vianney. No a katolícky liturgický kalendár jej spolu so svätou Zuzanou vyhradil 11. augustový deň.

skončil sa dramatický životný príbeh starokresťanskej mučenice svätej Filomény, ktorý pre naše rádio pod názvom Céra svetla napísal Alojz Čobej. Počuli ste v ňom hercov slovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Filoména, Andrea Krestianová. Periandros, jej otec, Štefan Šmihla. Jej matka Semprónia, Zlatica Gilová. Prétor Patricius, Ján Haruštiak. Jeho žena Rufínia, Alena Sušilová. Ich syn Lucius, Daniel Výrostek. Cisár Dioklecián, Ján Kožuch. Jeho sestra Antónia, Svetlana Sarvašová. Magister Trifón, Peter Budkovský. Diakon Teofilos, Martin Šajgalík. Prefekt Tertullus, Radoslav Murgaš. Rozprávačka Diana Rauchová. Na výrobe hry sa podieľali majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla. Na realizáciu hry peňažným darom prispela naša stála poslucháčka, magisterka Filoména od Prešova.

0: Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Kým sa vojaci zhovárali, Jozef podišiel k Miriam a zobral jej Ježiša z rúk. Zasa stáli vedľa seba. Vyčerpaní, slabí, ledva sa držali na nohách. Nepočuli, o čom sa vojaci medzi sebou rozprávali. Desiatník podišiel k ním. Keď ho Jozef uvidel, dal dieťa matke a vystúpil dopredu. Ak chceš zabíjať, zabij mňa.
1: Si hlupák, povedal desiatník. Počúvaj. Darujem vám život. Púšťam vás na slobodu. Zapamätaj si, nevideli sme vás, nestretli sme sa. No neopováž sa vrátiť do kráľovstva. Rozumieš? Ak sa vrátiš, všetkých vás zabijú. A teraz zmiznite.
0: Postrkoval ich mečom a tak ich prinútil, aby posadili dieťa na osla a odišli smerom na juh. Chvíľu sa díval za nimi. Ďaleko neujdú, riekol jeden z vojakov, ktorý tiež hľadel za odchádzajúcimi. Ledva sa vlečú.
2: Určite nenaťabia na nikoho.
1: A keby aj na niekoho natrafili, nikto im nedá jedlo zadarmo. Daj sem tú raťaz. Neponáhľajte sa tak. Prečo sa nemáme ponáhľať? Zlato treba rozdeliť.
0: Prešlo poludnie a jeho vražedná páľava. Skutočne nedošli ďaleko. Len čo stratili vojakov z očí, vystreli sa na prvej škvrne tieňa, ktorú vrhala vyčnievajúca skala. Ležali vyčerpaní hladom, chôdzou, stratou krvi. Po niekoľkých hodinách ich prebudil smet. Jozef si sadol, šúchal si čelo a povedal:
3: Vojaci tam už iste nie sú.
0: Neodišli sme ďaleko od rieky.
3: Pôjdem doniesť vody.
4: Len si dávaj pozor, riekla.
0: Známa ho vstal, siahol po koženej nádobe, ktorú mal vo vaku. Práve sa chcel vzdialiť, keď Ježiš ukázal prštekom a povedal:
4: Tam je kadu. Chudák kadu.
3: Dávaj si pozor, zopakovala.
0: Šiel neisto a kolísavo ako bludná ovca. V hlave mu vírila myšlienka. On ich zachránil a predsa boli stratení. Boli vyčerpaní, bez potravy, v púšti. K rieke mal bližšie priamo, ale slová dieťaťa spôsobili, že podvedome zamieril na miesto, kde ich dolapili. Zďaleka zbadal, že vojaci odišli. Nikto tam nebol. Ležalo tam len telo zabitého psa. Obďa leč ležalo ešte čosi. Sklonil sa nad telom. Ten človek bol zabitý zozadu úderom kopie. Ležal tvárou k zemi. Keď ho obrátil, spoznal desiatníka. Vojaci mu zobrali prilbu a meč, aj koňa. Odhodili iba vrece, ktoré viselo na sedle. Keď nazrel do vreca, našiel v ňom zásoby potravín a koženú nádobu plnú vody. Prešlo 8 rokov, odkedy sa usadili v kraji Gesen. Ani nezbadali, ako tie roky uleteli. Prvé mesiace pobytu boli plné trampôt a ťažkostí. Prišli do Egypta po namáhavej ceste cez púšť, keď sa im často zdalo, že nedôjdu. Potrava, ktorú našli vo vreci zabitého vojaka, im nemohla stačiť na dlho. Potom nadabili na ľudí, ktorí museli predať osla, aby získali jedlo. Keď vkročili do Egypta, boli úbožiakmi, ktorí nič nevlastnia. V starobilom kraji Gesen stále bolo veľa Židov a tí prisťahovalcom poskytli pomoc. Jozef začal pracovať a keďže bol zručný, po roku sa už celkom slušne udomácnili. Mali malý domček a pri ňom sa nachádzala dielňa. Prenajali si aj malé políčko. Ležalo na samom kraji úrodnej pôdy a bolo ho treba neustále zavlažovať pumpovaním vody z kanála. To robili Miriam a Ježiš. Jozef pracoval v dielni a vyrobené predmety vozil na trh do blízkeho Heliopolisu. Naučili sa žiť životom egyptských sedliakov. Takmer zabudli, ako vyzerajú hory. Ich zrak si zvykol na rovinu. Na obzore videli jedine vyčnievajúce pilóny palácov a za Nílom Chufevovú, Ráchefovú, Menkávreovú a Djoserovú pyramídu. Zem vyžadovala námahu, ale dávala hojnú úrodu. Kraj bol bohatý a keď sa konečne postavili na nohy, mohli žiť v dostatku. Miriam sa za tie roky vôbec nezmenila. Keď sa díval na jej postavu sklonenú pri práci na poli alebo narovnanú pri šliapaní zariadenia na pumpovanie vody, mal pocit, že stále vidí dievča, ktoré prišlo k nemu pod kamenný oblúk nazareckej studne. Aj jej tvár ostala mladá, dievčenská, plná pokoja. Ťažkosti a nebezpečenstvá nevyhasili jas, ktorý ju celú presvedcoval, ako keby v jej vnútri horel akýsi kahanček. Zmenila sa len v jednom. Zvážnela. Táto vážnosť nezmenšovala jej radosť, len ju robila inou, spokojnejšou, väčšmi zjednotenou s dobrom. Keď bola pri Ježišovi, nebolo ľahké uveriť, že ten 10-ročný chlapec, ktorý sa tak nápadne na ňu podobal, je jej syn. Vyzeral skôr ako jej mladší brat. Bol to vysoký, štíhly, mocný a pekne urastený chlapec. Rovnako ako rodičia veľa pracoval doma, obrábal zem, pumpoval vodu a začínal získavať čoraz väčšiu zručnosť pri práci v Jozefovej dielni. Otec mu mohol zveriť drobnejšie práce. V príslušné dni chodil s rodičmi do synagógy a od 5. roku života chodil pravidelne do školy pri synagóge. Celé hodiny sedel na zemi a spolu s ostatnými deťmi nahlas recitoval za učiteľom slová Tóry. Veľakrát ich potom doma opakoval, ako by mu opakovanie tých slov spôsobovalo radosť. Vedel naspamäť nespočetné množstvo veršov a zavše vplietal slová písma do toho, čo hovoril. Na Chazanovú výzvu dokázal nielen uviesť každý citát, ale vedel ho aj komentovať a vysvetliť. Máte múdreho syna, hovoril učiteľ Ježišovým rodičom, keď sa spýtovali, ako chlapec napreduje v učení. Taký je múdry. Iní chlapci, ak si aj nejaké slová zapamätajú, nechápu ich význam. On tomu vždy rozumie. A ako vie vysvetľovať? Nazdávam sa, že by z neho mohol byť rabín. Mali by ste s ním ísť do Jeruzalema. Tu ho veľa nenaučíme, no tam, vo svetom meste, mal by možnosť počúvať veľkých učiteľov. Chazan opakoval tieto slová každý rok a obzvlášť naliehavo sa k tejto veci vrátil v ostatnom čase. My ho v našej škole už nič viac nenaučíme, hovoril. Zbytočne k nám bude chodiť. Potrebuje inú školu. Vravím vám, zoberte ho do Jeruzalema. Máte len jedného syna však? Musíte sa teda o ňo starať. Chazanové slová vyvolali v Jozefovi nepokoj. Roky ubiehali pokojne a ticho, presne tak, ako potom túžil. Po oných nepokojných rokoch to bol čas veľkého oddychu. Zasa požíval úctu a uznanie. Práca mu dávala uspokojenie a zárobok. Azda len zdravie mu začínalo zlyhávať. Prakticky ničím netrpel, no cítil sa čoraz slabší. Netrápilo ho to však, veď Miriam sa o ňoho tak starala, že mu to spôsobovalo priam radosť, keď sa cítil obklopený jej starostlivosťou. Jeho láska k nej sa nezmenšila. Len stratila svoj netrpezlivý charakter. To, čo sa v ňom na začiatku ozývalo ako vzdor, vyhaslo. Teraz nečakal na nejakú zmenu. Chcel ju iba mať pri sebe takú ako teraz, oddanú, pokojnú a tak vrúcne milujúcu. Nie, vôbec netúžil po zmene. Teraz už nemyslel na to, že medzi ním a Miriam stojí syn. Zamiloval si toho chlapca, ako by skutočne bol jeho vlastným synom. S radosťou mu odovzdával celé svoje remeselnícke umenie. Občas sa dokonca prichytil pri myšlienke, že Ježiš, čo skoro dospeje, ožení sa, privedie domov manželku a on s Miriam sa budú s radosťou pozerať na ich šťastie. Uvedomil si, že Chazan má možno pravdu. A zdá je potrebné, aby sa Ježiš naučil viac, než mu mohla poskytnúť vidiecka škola. Roky pobytu v Egypte dovolili Jozefovi zabudnúť na to, že je iba otcovým tieňom. Nepokoj ho nútil pýtať sa, či spĺňa tú pravú úlohu, na ktorú bol povolaný. Miriam, povedal raz, keď po namáhavom a horúcom dni sedeli v tieni a odpočívali, nenazdávaš sa, že Chazan má pravdu? Možno by sme sa naozaj mali vrátiť do zeme otcov, aby Ježiš mohol viac poznať a viac sa naučiť. Dospieva. Čo skoro sa na ňo bude vzťahovať príkaz každoročne putovať do chrámu. Pravím, že sa bude na ňo vzťahovať tento príkaz, lebo hádam by mal žiť ako všetci pravoverní Židia. Miriam prikývla a po tvári jej prebehol záblesk radosti. Pomyslel si, že pre ňu nebolo také ľahké zmieriť sa so životom v Egypte. No nikdy za tie roky to nedala najavo ani slovom, ba ani narážkou. Povedala, určite máš pravdu, Jozef. Vieš, čo sa deje v Palestíne? Pravdu povediac nevedel. Celkom zľahostajnel voči tomu, čo tam bolo. A zdá len podvedome nechcel vedieť.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Prišlo mi svadobné oznámenie. Spájajú sa dva životy do jedného príbehu lásky. A chcú, aby aj ja som bol svedkom tejto radostnej udalosti. Bolo to silné. Keď sme sedeli pri stole a užívali si túto atmosféru radosti a veselosti, prišli k nám mladomanželia. Tešili sa z našej účasti. Prehodili sme pár slov, porozprávali sme sa o tom, ako sa majú, ako sa cítia. Ukázali nám svoje manželské prstene. Viete, z čoho boli? Nie zo zlata, ale z dreva. Jednoduché, elegantné. Ich. Vtedy som si uvedomil, že k veľkým veciam pridávame hodnotné a cenné kovy. Hlavne zlato. Manželstvo má hodnotu v očiach Božích, v očiach ľudských. A chceme, aby to ľudské oko pohľadom na zlatý prsteň si uvedomilo záväzok a silu vytrvať v ňom. Zlato ostáva a láska vyprcháva. Máme mať zlaté srdcia, kedy zlato nepodlieha skaze. Mať prstene z dreva, niečo nezvyčajné, krehké a teplé. Všetko, čo je z dreva pred nejakým časom, bolo súčasťou stromu, ktorý kedysi rástol v spoločenstve iných stromov. Po jeho spílení sa tak obrazne rozdal na rôzne výrobky, aby si ľudia pomohli k svojmu životu. Určite neviem ani ja, ani mladomanželia, z ktorého stromu bolo drevo na výrobu ich prsteňov, ale jedno viem aj ja, aj oni. Sú symbolom ich lásky, ktorá má byť ako strom. Rásť, mohutnieť, nechať sa obetovať, rozdať sa a tešiť sa z toho, že sme užitoční pre mnohých. Či máte prstene zlaté, drevené alebo nejaké, to nie je až také dôležité. Všetci máme srdce, ktoré nech bije preveľké aj v dnešnom dni.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: KDH chce o záplahách diskutovať v parlamente, vládu žiada o konkrétne kroky. V Leopoldove si pripomenuli obete komunizmu a nespravodlivo väznených. Militantné hnutie Hamas naďalej podporuje mierovú dohodu pre pásmo Gazy.
0: Počúvate Infolumen.
1: Máme útorok 18. augusta a aj dnes sme pripravili súhrn toho podstatného, čo sa stalo doma a vo svete. Infolumen vysielajú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: O akútnych problémoch slovenského agrosektora, ako je napríklad sucho či nízke výkupné ceny mlieka, dostane informácie zajtra aj vládny kabinet na svojom prvom poprázdninovom rokovaní. Uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč po zasadnutí svojho zboru poradcov. Oznámil zároveň, že novou predsedničkou zboru bude Klaudia Halásová a podpredsedom zboru podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. Predmetom dnešného spoločného stretnutia boli témy, ktoré trápia sektor pôdohospodárstva, napríklad pretrvávajúce sucho na Slovensku.
2: Z pohľadu možno, že zhodnotenia žatvy, ktorá prebiehala na Slovensku a ešte prebieha, sa po plodinách, ako je pšenica, jačmeň, možno, že repka, bavíme o úrodách, ktoré sú niekde na úrovni 5-ročného priemeru. Čiže nemôžeme povedať, že je to úplne katastrofálne. Je tam úroda pri 5-ročnom priemere, ale samozrejme tak, ako sa všetci zhodneme a tým, že komunikujeme naprieč celým Slovenskom, je najväčší problém pri krmovinách, je najväčší problém pri úrodách kukurice na siláž, čo spôsobuje samozrejme poľnohospodárom, ktorí majú hlavne živočíšnu výrobu, problém.
1: Obmedzenie vývozu krmovín by podľa Takáča mohlo narážať na európsku legislatívu. Peniaze na odškodnenie farmárov chce minister získať aj z rezervného fondu Európskej únie. Zároveň opakovane odmietol medializovanú tému privatizácie slovenskej závlahovej sústavy. Agrominister so zástupcami poľnohospodárstva diskutovali aj o cene hnojív, ktorých cena stúpla pre krízu na Blízkom východe. Opozičné KDH chce preniesť diskusiu o problematike závlah a sucha do Národnej rady. Na jej septembrovú schôdzu predkladá návrh uznesenia, v ktorom žiada vládu o konkrétne kroky, ako napríklad, že by nemala podpísať PPP projekt na modernizáciu závlahových zariadení zhruba za 500 miliónov eur. Informoval o tom podpredseda klubu KDH Marian Čaučík.
3: Závlahy na Slovensku sú z veľkej časti nefunkčné a minister Takáč to nerieši. Minulý týždeň predstavil nejaké opatrenia, ktoré považujeme len za náplasť. Nejde o systémovú obnovu závlah, nejde o zadržiavanie vody v prírode. Vláda túto vec rieši len sama za zatvorenými dverami. V tomto procese chýba diskusia. Nanajvýš, ak povedia, že plánujú nejaký PPP projekt alebo že vodu na Slovensku by mohol zachrániť arabský šejk. My preto sme sa rozhodli, že túto diskusiu chceme preniesť na pôdu parlamentu. Podávame na septembrovú schôdzu uznesenie, kde žiadame vládu o konkrétne kroky v tejto veci.
1: Téma vody, závlahovej vody, infraštruktúry, manažmentu aj vodozádržných opatrení je podľa poslanca príliš dôležitá na to, aby ju riešili tak, ako ju rieši vláda. Poslanec Rastislav Krátky nerozumie, prečo má štát po rokoch vlastnej nečinnosti hľadať záchranu v zahraničnom investorovi, ktorý bude z investície 20 až 30 rokov poberať maržu.
4: My tu dnes máme a vláda funguje v rámci, ktorý sa volá strategický plán pre poľnohospodársky sektor. Ten je platný od roku 2023 až do roku 2027. Kedy nastúpila vláda? V roku 2023. Zároveň vláda mala jasný plán už stanovený tou predchádzajúcou vládou z roku 2022. Pretože v roku 2022 sa na vláde prijali jasné kroky, akým spôsobom sa má riešiť práve sucho a závlahová infraštruktúra. Čiže vláda mala plán, mala jasné kroky. Mala vláda know-how? Vedela vláda, ako to má riešiť? Áno, má, pretože máme tu inštitúciu, ktorá sa tým presne zaoberá, je presne na to zriadená. Mala vláda peniaze? No áno, mala, pretože na tieto strategické kroky, ktoré sú naplánované, je vyčlenených 32 miliónov.
1: KDH v návrhu uznesenia žiada vládu, aby do 30 dní predložila parlamentu všetky dostupné analýzy a audity o technickom stave závlah, nákladoch na ich obnovu a možnostiach financovania vrátane podkladov k PPP projektu. V rovnakom termíne má vláda informovať aj o plnení opatrení schválených ešte v roku 2022 a o využití prostriedkov zo strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Doterajšie odpočty vlády hnutie nepovažuje za dostatočné.
4: Na septembrovej schôdzi chceme prerokovať uznesenie, ktoré má zaviazať ministra Takáča, aby prišiel do parlamentu a vysvetlil, že aké sú parametre konkrétne a presné PPP projektu, čiže toho verejného a súkromného partnerstva, ktoré má vzniknúť za 500 miliónov, pretože zatiaľ iba povedali sumu, ktorú chcú minúť, ale nepovedali ani presne ako, ani čo sú toho parametre. A keď prichádza súkromník do partnerstva s verejným sektorom, tak bude z toho chcieť maržu. Tú maržu niekto bude chcieť zaplatiť a platiť ju budú všetci tí, ktorí kupujú potraviny.
1: Minister Richard Takáč reagoval na informácie KDH o 32 miliónoch eur na závlahy v aktuálnom strategickom pláne. Uviedol, že výzvy sa pripravujú, momentálne sú v monitorovacom výbore, kde sa pripomienkujú a v priebehu 2 týždňov sa vypíšu. Opozičná strana SAS volá potom, aby nárok pacientov zabezpečovala zdravotná poisťovňa. Chce, aby sa na ňu preniesla povinnosť nájsť poistencovi lekára, informoval o tom poslanec Tomáš Salaj. Avizoval, že takýto návrh predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu, ktorá sa začne 15. septembra.
5: Nárok pacienta má zabezpečovať jeho zdravotná poisťovňa. To znamená, nie pacient si má hľadať a vybavovať a získavať termíny. Nie samosprávny kraj má hľadať pacientovi lekára. Nie jeho príbuzní majú volať, kto koho pozná, aby sme našli lekára. Nie. Zdravotná poisťovňa je zodpovedná za svojho poistenca a ona má hľadať lekára. Ona má zabezpečovať nárok.
1: Salaj upozornil na to, že Bratislavský samosprávny kraj, v ktorom pôsobí ako lekár, dal k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pripomienku, aby sa povinnosť nájsť pacientovi lekára preniesla na zdravotnú poisťovňu. Poukázal tiež na to, že obdobnú pripomienku k novele vzniesol aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Zároveň avizoval, že tento zámer podá tiež na najbližšiu schôdzu parlamentu ako samostatný návrh.
0: Krátko z domova.
1: Ak ministerka hospodárstva Denisa Saková nesúhlasí s ocenením podielu ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, mala by vyrokovať výhodnejšie podmienky. Uviedol to premiér Robert Fico s tým, že je pripravený ministerstvu hospodárstva poskytnúť potrebnú politickú podporu. Strana Hlas uviedla, že cenu odkupu bude nevyhnutné potvrdiť nezávislým medzinárodným znaleckým posudkom. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová prijala mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Bulharskej republiky na Slovensku. Rokovali o ďalšom rozvoji slovensko-bulharských kultúrnych vzťahov, spoločnom kultúrnom a historickom dedičstve, podpore bulharskej národnostnej menšiny na Slovensku a konkrétnych možnostiach spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami oboch krajín. Ministerstvo obrany objednalo autá typu SUV. Za 20 kusov zaplatí viac ako 871 tisíc eur. Kupuje ich v 2 výkonnostných triedach. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo zverejnilo v centrálnom registri. Špecifikácie vozidiel v objednávke naznačujú, že rezort by mohol menej výkonné autá prideliť žandárom. Úrad boja proti organizovanej kriminalite realizuje akciu s krycím názvom Faktúra. Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest v období pandémie COVID-19, informoval odbor komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru. Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air rozširuje svoju sieť pravidelných liniek z Bratislavy o nové spojenie do hlavného mesta Bosny a Hercegoviny Sarajeva. Ako informovala, prvý let na novej trase plánuje 3. decembra. Kandidátka na primátorku mesta Košice a súčasná starostka mestskej časti nad jazerom Lenka Kovačevičová odmieta tvrdenia, že by v prípade vysťahovania ľudí z nelegálnej osady Lubina do maďarskej obce išlo o hromadné vysťahovanie. Dementuje aj tvrdenie, že by vysťahovanie obyvateľov súvislo s budúcimi developerskými projektmi. Tvrdí, že nikto nemá záujem o pozemky na strategickom plynovode, na ktorom sa nelegálna osada nachádza. Objasnila, že ako predsedníčka občianskej občianskeho združenia je zapísaná na liste vlastníctva na jednej z predmetných nehnuteľností v maďarskej obci a podľa nej ide o verejne dohľadateľnú skutočnosť.
6: Žiadne hromadné vysťahovanie ľudí alebo slovička, ktoré boli použité, deportácia sa nekonalo. Bola to len konkrétna pomoc rodinám, ktoré nechcú žiť v osade, chcú sa z týchto dramatických podmienok vymaniť. Ale my tento problém musíme v meste Košice skloňovať, pretože je veľmi vážny.
1: Celý proces je podľa starostky organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Príbytky si, ako tvrdí, zbúrali samotní obyvatelia, ktorí si zakúpili domy v maďarskej obci a presťahovali sa tam. Ako zdôraznila, dôležité je v tomto procese práca, vzdelávanie, výchova, komunitná činnosť či sprevádzanie rodín. Úrad splnomocnenca vlády pre romské komunity označil vysťahovanie obyvateľov z osady za vysoko neštandardné.
0: Cirkvi.
1: V Leopoldove si pripomenuli obete komunizmu a nespravodlivo väznených. Pietnu spomienku pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska. Súčasťou stretnutia bolo aj spoločné vystúpenie predsedov organizácií politických väzňov, ktorí sa po druhýkrát v histórii stretli spolu so svojimi podpredsedami a členmi, doplňa Julia Kavecká.
7: Program spomienky sa začal svetovou mšou vo farskom kostole svätého Ignáca. Hlavným celebrantom bol pomocný biskup bratislavskej arcidiecezy Jozef Haľko. V homílii pripomenul blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, ktorý bol jeho príbuzným a zomrel vo väznici v Leopoldove. Osobitne spomenul exhumáciu jeho telesných pozostatkov vo väzenskom cintoríne v Leopoldove, na ktorej sa zúčastnil jeho starý otec Jozef Haľko.
8: Spomenul som si, že mi o tom rozprával. Ako pri otvorení hrobu ten hrobár, ktorý hlbil tú jamu a zostúpil do nej, nenáležitým spôsobom tie kosti, tak povediac, vyhadzoval von a chcel byť veľmi vtipný a hovoril ecce homo. A aj v oficiálnych zápisoch, aj denníkoch z tej doby sa naozaj zachovalo, že s ostatkami pána biskupa blahoslaveného Gojdiča sa zachádzalo nenáležitým spôsobom.
7: Biskup Jozef Haľko tiež povedal, že podobne ako v minulosti aj dnes musíme byť principiálni a mať ochotu ustáť pravdu, ktorú Boh vštepil do toho, čo jestvuje.
8: Prečo vedeli vytrvať? Prečo vedeli byť nezlomní vo viere naši blízki, naši predkovia, alebo aj tí, ktorí sú medzi nami? Prečo? Lebo žili z Krista. Lebo možno ho adorovali cez väzenské okno v najbližšom kostole, lebo sa mesiace nedostali na omšu, ale Boh im tú milosť dal iným spôsobom.
7: Po svätej omši nasledovala krátka modlitba a položenie venca k pamätnej tabuli venovanej väzneným biskupom, kňazom, reholníkom a veriacim pri vstupe do kostola.
1: Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva zatvorila svoj rehoľný dom v Košiciach na Táborskej ulici. Sestry, ktoré v komunite pôsobili, budú pričlenené ku komunite v Nižnom Hrušove. Informovali o tom sestry s tým, že ďakujú všetkým, ktorí ich počas 15 rokov podporovali. Zároveň prosia o modlitby, aby mohli aj naďalej spolu s veriacimi šíriť dielo Božieho milosrdenstva na Slovensku. Kongregáciu založila v roku 1862 v Poľsku grof Terézia Eva Potocká. Jej charizmou je sprítomňovať Božiu milosrdnú lásku prostredníctvom modlitby, skutkov milosrdenstva a evangelizácie. Kongregácia vlani slávila 20 rokov svojho pôsobenia na Slovensku. Prvý kláštor vznikol v septembri 2005 v Nižnom Hrušove, neďaleko Vranova nad Topľou. Sestry sa tu venujú aj náboženskej výchove, práci s mládežou a službe chorým a osamelým. Od pondelka do štvrtku Rádio Lumen organizuje ďalší duchovno-relaxačný pobyt pre svojich poslucháčov. V programe nechýbajú spoločné modlitby, sväté omše či príležitosť ku sviatosti zmierenia. Viac povie Pavol Jurčaga.
9: Duchovno-relaxačný pobyt vedie v Brusne Marián Mlinárik, farár vo farnosti Hriňová.
10: Tak aspoň vidia, že s kým majú dočinenie, lebo v rozhlase je to anonymné. Viete, tam rozprávate, nikto o vás nevie. Má to svoj efekt takéhoto konkrétneho stretnutia. A ďalšia vec, že stretnutia s ľuďmi sú vždy obohatením aj pre nás, lebo sa dozvedáme veľa ľudských príbehov a tí ľudia kadečo povedia, s kadečím sa trápia a potom vieme na to reagovať možno aj počas tých našich kázni.
9: O význame takýchto podujatí hovorí Jan Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen.
11: Zmysel týchto stretnutí z tej perspektívy Rádia Lumen je hlavne o tom, aby sme vás aspoň občas videli aj fyzicky.
9: Včera medzi účastníkov duchovno-relaxačného pobytu v Brusne zavítali aj kolegyne Jana Ondrejková a Júlia Kavecká, ktoré pre Rádio Lumen viedli.
12: Ja mám veľmi rada tieto stretnutia naživo, pretože vždy tu stretneme príjemných ľudí. Je milé počuť, alebo teda stretnúť sa s ľuďmi, ktorí nás počúvajú, ktorým sa prihovárame. Takže aj mňa to posúva, keď vidím vás takto. Ďakujem, že chodíte, verím, že sa ešte stretneme.
13: Ja sa pripojím k tomu, že tiež je pre mňa vzácne to, že vidíme vás naživo, tak ako vy nás, tak aj my vás, že naozaj vidíme reálnych ľudí, ku ktorým hovoríme, a zároveň je to pre nás dobrá spätná väzba.
9: Podobné podujatia v Brusne bude organizovať Rádio Lumen pre svojich poslucháčov aj v jesenných mesiacoch.
1: V Michalovciach sa včera rozlúčili s najstarším redemptoristom na Slovensku a rehoľným kňazom Michalom Rožkom, ktorý zomrel vo štvrtok vo veku 97 rokov. Hlavným celebrantom svätej liturgie s pohrebnými obradmi v bazilike Minor zostúpenia svätého Ducha v Michalovciach bol košický eparcha Cyril Vasil. Homíliu predniesol vladyka Milan Chautur. Michal Rožko podľa neho nikdy nevstupoval do konfliktu ani s tými, ktorí sa javili ako nepriateľskí voči cirkvi.
14: Vedel naroztápať ľady celkom prirodzeným, nenúteným spôsobom, lebo vždy mu išlo o vec spásy duše človeka. Vždy, kde si v úzadi zostávalo to, čo bolo heslo misionárov, redemptoristov, spasi dušu svoju. A toto ho hnalo do mnohých aktivít. Do mnohých aktivít i do mnohých stretnutí, rozhovorov. Nikdy sa nesnažil o to, aby dokazoval svoju pravdu, ale vždy hľadal tú pravdu, ktorá človeka oslobodzuje.
1: Pápežská záhrada vo Vatikánskych záhradách je už 100% ekologická. Dnes sa obhospodaruje podľa zásad starostlivosti o stvorenstvo, ktoré vytýčila encyklika pápeža Františka Laudato Si. Pracuje v nej profesionálny záhradník za pomoci mladých spolupracovníkov a rehoľných sestier, pričom rešpektujú sezónnosť aj prirodzený rytmus pôdy. O starostlivosti o stvorenstvo hovoril aj pápež Leo XIV. Minulom roku v príhovore talianským agronómom a lesníkom. Povzbudil ich, aby svoju prácu vnímali ako konkrétnu formu lásky voči našej matke Zemi a budúcim generáciám, pretože Zem nie je vlastníctvom, ale darom, a ten, kto ju obrába s úctou a múdrosťou, má podľa pápeža účasť na Božom stvoriteľskom diele.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Palestínske militantné hnutie Hamas naďalej podporuje mierovú dohodu pre pásmo Gazy. Urobilo tak potom, čo Jared Kushner, zať a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa, rokoval s Izraelom o procese odzbrojenia hnutia. Bližšie informácie pripája Lucia Pálešová.
15: Hovorca hnutia Hazim Kasim vyhlásil, že Hamas je oddaný tomuto dohodnutému procesu. Doposiaľ je však zrejmé, že Izrael nedal sprostredkovateľom jasný súhlas s plánom. Podľa neho existujú časové rámce a procedurálne kroky, ktoré je potrebné podrobne vypracovať, no najprv musí Izrael súhlasiť s plánom. Jared Kushner sa v nedeľu v Egypte stretol s predstaviteľmi Hamasu a následne včera absolvoval aj schôdzku s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom, ktorý predtým verejne odmietol najnovšiu fázu dohody. Vyslanec v rozhovore pre televíziu Fox News po rokovaniach uviedol, že s odzbrojením Hamasu by sa mohlo začať už približne o 30 dní. Okrem toho zdôraznil, že Spojené štáty nebudú obmedzovať právo Izraela na svoju obranu, pokiaľ v Gaze vzniknú akékoľvek bezprostredné hrozby. Izraelský premiér požadoval úplné odzbrojenie hnutia a počas rozhovorov s Kushnerom obe strany súhlasili, že na odzbrojenie bude dohodnúť hliadať americký generál. Uviedol to izraelský predstaviteľ. Trumpová rada mieru, ktorá pracuje na implementácii dohody, zároveň uistila Netanyahua, že izraelská armáda sa nemusí stiahnuť z Gazy pred odzbrojením Hamasu, ako pôvodne žiadala. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze pod správou Hamasu si izraelské operácie od začiatku prímeria 10. októbra vyžiadali najmenej 1265 životov Palestínčanov. Izraelská armáda za rovnaké obdobie hlási 5 mŕtvych vojakov, ktorí zahynuli počas operácií v pásme Gazy.
1: Ukrajinské úrady nariadili takmer 2200 deťom a ich rodičom alebo opatrovníkom, aby opustili svoje domovy v Dnepropetrovskej oblasti. Súvisí to so zvýšením ruských útokov a postupu vojska. Pri ruskom útoku na obec v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny zahynulo 10 ľudí a v noci útočila aj Ukrajina, viac povie Jozef Pikula.
16: Povinnú evakuáciu vyhlásili pre 16 sídiel východne od mesta Dnipro, uviedol to šéf oblastnej vojenskej správy Alexander Hanža. Spresnil, že do jedného mesiaca musia rodiny s deťmi opustiť tieto oblasti. Rodičia, opatrovníci alebo zákonní zástupcovia musia odviesť vyše 2170 chlapcov a dievčat na bezpečnejšie územia. Evakuované osoby budú podľa Hanžu prevezené do tranzitných centier a bude im poskytnutá pomoc pri hľadaní nového ubytovania. Dnipropetrovská oblasť je často terčom ruských dronových a raketových útokov. Hoci na východe regiónu prebiehajú boje, ukrajinská armáda minulý mesiac v tejto oblasti dosiahla menšie územné zisky. Vyplýva to z analýzy údajov Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Postup Ruska pozdĺž rozsiahlej frontovej línie sa podľa agentúry AFP v tomto roku spomalil. Ukrajinská armáda je však naďalej pod tlakom v dôsledku nedostatku vojakov a únave, keďže plnoformátová vojnová agresia Moskvy voči Kievu trvá už 5. rok. Pri dnešnom ruskom útoku na obec v Charkovskej oblasti zahynulo 10 ľudí. Informoval o tom miestny gubernátor Oleg Sinehubov. Ďalších 8 osôb utrpelo zranenia. Gubernátor hlásia aj škody na domoch, komerčných budovách a vozidlách. Na mieste útoku zasahujú záchranné zložky. V noci útočila aj Ukrajina, ktorá na ruskú moskovskú oblasť vyslala 620 dronov. Systémy protivzdušnej obrany zostrelili 180 z nich, oznámil to primátor ruskej metropolis Sergej Sobianin. O prípadných škodách ani obetiach sa nezmienil.
1: Budúci týždeň v pondelok v Česku zasadne ústredná komisia pre sucho, ktorá okrem viacerých ministerstiev združuje aj správu štátnych hmotných rezerv či hasičov. Po prvom rokovaní obnovenej národnej koalície proti suchu to oznámil český premiér Andrej Babiš. Dodal, že vláda urobí maximum preto, aby všetci dostali na boj proti suchu peniaze, ktoré potrebujú.
17: Děláme to extrémně rychle. My vyhodnotíme na rezortech všechny ty programy z hlediska boje proti suchu. No a jsem teda uložil i tady na základě mého poradce, který mi tady předložil pro kolegy úkol, aby ty ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvořili mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo kde je ten deficit. A samozřejmě máme i obce, které nemají dokonce vodovody, takže budeme to dělat velice cíleně a samozřejmě jsme si řekli nějaké požadavky na rozpočet, to budou prezentovat ministři s paní Schillerovou.
1: Ešte niekoľko hodín predtým minister poľnohospodárstva Martin Šebestián tvrdil, že na zvolanie komisie nie je dôvod. Situácia je podľa neho pod kontrolou a sledujú ju krajské komisie na zvládanie sucha. To, že dovtedy nebola zvolaná ústredná komisia, vysvetlil slovami, že ešte nenastal úplne kritický stav a preto na to podľa jeho slov nebol zákonný dôvod. Čo sa odvtedy zmenilo, na nasledujúcom briefingu nepovedal.
0: Krátko zo sveta.
1: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že žiadne rokovania s Iránom neprebiehajú a ani nie sú naplánované. Dodal však, že námorná blokáda pokračuje a všetky míny z Hormuzského prielivu boli odstránené alebo odpálené. Hlavný iránsky vyjednávač a predseda parlamentu Mohammad Baker Kalibaf vyhlásil, že Hormuzský prieliv nebude otvorený, kým Spojené štáty nesplnia požiadavky Teheránu. Najvyšší súd Ruskej federácie zamietol odvolanie opozičnej strany Jabloko proti zrušeniu registrácie jej federálnej kandidátnej listiny pre septembrové voľby do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu. Strana následne oznámila, že sa ešte obráti na prezídium Najvyššieho súdu. Ruská ústredná volebná komisia už odstránila informáciu o strane z hlasovacieho lístka. Jabloko bolo jedinou stranou v Rusku, ktorá išla do volieb do štátnej dumy s protivojnovým heslom. Dron, ktorý prenikol do vzdušného priestoru Moldavska, podľa polície explodoval na poli na juhu krajiny. Dostupné informácie naznačujú, že išlo o ruské bezpilotné lietadlo. Moldavská prezidentka Maja Sanduová uviedla, že drony vstupujúce do vzdušného priestoru krajiny predstavujú nebezpečenstvo pre obyvateľstvo a z najnovšieho incidentu obvinila Rusko. Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi pricestuje zajtra do Južnej Kórey na dvojdňovú návštevu. Uviedlo to juhokorejské ministerstvo zahraničných vecí. Pôjde tak o prvú oficiálnu návštevu šéfa čínskej diplomacie v krajine za uplynulých 5 rokov. Pri streľbe na strednej škole na juhozápade Filipín zahynul študent, ďalšie dve osoby utrpeli zranenia. Predpokladaný strelec si následne vzal život, oznámil to primátor mesta. Podozrivý mal podľa neho zrejme na sebe kameru, aby mohol útok vysielať v priamom prenose. Účet strelca na Facebooku bol medzitým deaktivovaný. Polícia uviedla, že situáciu má pod kontrolou a okolnosti streľby vyšetruje. Futbalistov Slovana Bratislava delí od hrania ligovej fázy Ligy majstrov posledný dvojzápas. V úvodnom stretnutí play-off zajtra privítajú slovinského majstra Celje, ktorého v sezóne 2024-25 zdolali na ceste za svojou premiérovou účasťou v milionárskej súťaži. Súboj na tehelnom poli má úvodný výkop o 21. hodine. Belasi do tejto sezóny vstúpili bez jedinej prehry v súťažnom zápase a v domácej Nike Lige navyše ešte ani neinkasovali. V predkolách najprestížnejšej z troch európskych súťaží zatiaľ dostali dva góly. Na duel so slovinským súperom sa naladili sobotnejším ligovým triumfom nad Ružomberkom 5-0. Slovenský hokejista Maroš Jedlička si oblečie dres Colorado Eagles aj v nasledujúcej sezóne. 23-ročný útočník sa chystá na tretí ročník v drese účastníka nižšej zámorskej AHL. Dohodu oznámil Jedličkov súčasný zamestnávateľ na oficiálnom webe. Po 16 rokoch sa vrátila slovenská výprava z majstrovstiev Európy v atletike so zlatou medailou. V Birminghame sa o tento počin postarala Ema Zapletalová v behu na 400 metrov prekážok. Okrem toho si Slovensko pripísalo 8 semifinálových štartov a 10 umiestnení v prvej 20-ke, čo hodnotia zástupcovia Slovenského atletického zväzu pozitívne smerom do budúcna. Ema Zapletalová svoje bežecké kvality predviedla aj v štafete na 4x400 metrov, kde spolu s ďalšími reprezentantkami preukázala príslušnosť k širšej európskej špičke.
18: V podstate je to len chvíľu, čo som na Slovensku a teším sa hlavne, keď budem stretnúť rodinu.

0: Počasie.
1: S informáciami o počasí sa hlási Peter Jurčovič.
2: Stále bude veľa oblakov. Teraz nám sem prichádza teplý vzduch, teplý front. Za tým pôjde studený front, bude sa vlniť. To znamená, jeho postup sa spomalí a bude nám tu kaziť dojem alebo prinášať zrážky, čiže zlepšovať dojem. Som povedal, že až do konca týždňa, každý deň niečo bude. No a tak na stredu to vychádza tak, že najvyššia teplota by mohla ísť už na hranicu 30 stupňov. Samozrejme na juhu, na severe nie, tam bude o 10 menej. A vietor už by mal väčšinou fúkať západný až juhozápadný.
1: Dnes večer máme tradične pripravený aj program pre deti o 20. rozprávka na Dobrú noc. Po nej sa prihovorí Pavol Jurčaga so slovom povzbudenia o 20.10 a spoznávať Bibliu budeme o 21.10. Prežite pokojný zvyšok dňa. Pozdravujú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: A to znamená, že sa aj doma stravujú a musíme o čosi viac rozmýšľať, že čo naše deti budú jesť, kedy budú jesť a možno, že ich aj viac zapájame do prípravy jedál. Presnejšie, viac sa možno oni chcú zapájať a nás ako rodičov to až tak neteší. Prečo by sa deti mali zapájať do prípravy jedál? Čo robiť v prípade, že deti niektoré jedlá nechcú jesť? Práve o tom sa dnes budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina. Príjemné a nerušené počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mám tu dve hostky z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva, konkrétne Luciu Skačanovú. Pozdravujem, pekný deň.
1: Dobrý deň.
0: A takisto aj Katarínu Letkovú.
2: Dobrý deň.
0: Skôr než sa začneme rozprávať priamo už o kuchynských dobrodružstvách, tak by ma zaujímalo, aký bol ten váš vzťah k jedlu, keď si tak zaspomíname na to vaše detstvo, aký ste vy boli jedáci. Môže Lucia začať?
1: Moja vlastná skúsenosť s jedlom prirodzene prešla nejakým vývojom. Rovnako ako u väčšiny detí, aj v mojom detstve existovali obdobia väčšej či menšej otvorenosti voči novým chutiam. Možno by som skôr povedal, že menšej otvorenosti voči novým chutiam a často som bola v detstve nalepkovaná ako nejedák. Neskôr sa to ale časom aj cestovaním, príležitostiami, stretávaním s pestroškalou ľudí vlastne zmenilo. A práve táto osobná skúsenosť mi dnes pomáha pozerať sa na stravovanie detí s nadhľadom a bez tlaku. Výskumy v oblasti vývoja detského stravovania ukazujú, že striedanie fáz, obľuby, odmietania určitých potravín je úplne prirodzená súčasť zrenia chuťových pohárikov a hľadanie vlastnej autonómie. Takže je to taká cesta, ktorá sa v jednotlivých životných fázach mení. A ja seba spoznávam v rôznych fázach, zase z rôznych nových perspektív, aj vďaka jedlu.
0: Katka, aká bola tá vaša cesta?
2: Môj vzťah s jedlom od malička bol pozitívny a tak dobre ladený. Už od malička moji rodičia ma viedli k tomu skúšať nové veci a pre mňa to vždy bola taká zábava a dobrodružstvo, že viem, že mnohí spolužiaci napríklad odmietali ryby alebo rôzne morské plody, ale u nás bolo bežné, že sme si očistili krevety na obed a niečo podobné, takže som bola taká otvorená skúšať aj nové jedlá. Potom na strednej škole som chvíľku mala také experimentálne obdobie, kedy som prešla na vegetariánsku stravu a skúšala som niečo takéto iné. A potom zase vysoká škola ma priviedla k bežnému stravovaniu a začala som opäť jesť tak viac pestrejšie, zaraďujem príležitostne aj mäso teraz. Takže sa to tiež tak dosť vyvíjalo aj s tými novými vedomosťami a informáciami, že ktoré som počas života získavala, nadobúdala.
0: V relácii Vitaj doma rodina budeme pokračovať aj po piesni a viac sa už zameriame na vznik projektu Kuchynské dobrodružstva. Zostaňte s nami.

0: Ako projekt Kuchynské dobrodružstva vznikol? Čo bolo na začiatku? Z čoho ste vychádzali? Možno čo chýbalo? Aký bol ten začiatok? Lucia viac povie.
1: Projekt vznikol z potreby priniesť do rodinného stolovania varenie vec ľahkosti, hravosti a vzájomnej dôvery. Spojili sme odborné poznatky z oblasti výživy a vývojovej psychológie s praktickými skúsenostiami z každodenného života v kuchyni a cieľom nebolo vytvoriť len ďalší zoznam receptov, ale poskytnúť rodičom oporu a bezpečné zázemie. Chceli sme vytvoriť priestor, kde jedlo nie je bojiskom ani nástrojom odmien a trestov, ale príležitosťou na spájanie, spoznávanie, na zvedavosť a budovanie zdravého vzťahu k sebe aj k potravinám. Začalo to podľa mňa veľmi dávno už tým môjim osobným príbehom. Ja si pamätám, ako dieťa sme mali v kuchyni vždy príležitosť skúšať nové veci a často sme robili mamine prekvapenia, snažili sme sa jej priniesť modré z neba a robili sme rôzne zaujímavé gastronomické kúsky typu saláma s džemom a podobne. A mamina to vždy s radosťou koštovala. A potom neskôr, keď sa mi narodili deti, jeden z nich bol oveľa menej dôverčivý k jedlu, ťažšie ochutnával nové potraviny a všimol som si, že keď ho zapájam v kuchyni a snaží sa spoznávať a hľadať príležitosti spoznávania tých jednotlivých súrovín aj pri iných aktivitách, ako je len to samotné jedenie a stolovanie, tak tá jeho ochota skúšať nové veci je oveľa väčšia. Keď som potom na trhu hľadala niečo, čo by mi bolo dostupné a podporné. Prišla som na to, že mi chýba nejaká knižka, ktorá mi bola hravá. A my sme vlastne projekt začali knižkou Kuchynské dobrodružstva, ktorá vlastne hravým spôsobom ukazuje rôzne perspektívy jedla deťom, sú tam recepty, je tam rozprávka a zároveň jedna taká nutričná časť poznatkov pre rodičov, ale je písaná naozaj takým empatickým a láskavým spôsobom a spolupracovala na tej knižke s nami nutričná terapeutka Peťka Kuržátková a ešte Maťka McLean. Týmto to celé začalo. A keď sme vlastne potom pokračovali, prišli sme na to, že to vedomé stravovanie a celkovo tá starostlivosť už v tom zrelom veku, taká primárna prevencia ohľadom vzťahu k jedlu je podstatná, kľúčová a zatiaľ ju u nás nikto veľmi nerieši. Takže sme sa snažili tejto téme ako keby, že vyjsť v ústrety.
0: Otázka teraz na Katarínu Letkovú. Neviem teraz, či vy máte tiež vlastné deti. Ako je to v ich prípade s jedlom?
2: Ja zatiaľ ešte vlastné deti nemám. Ja skôr vychádzam akoby z takých skúseností z praxe, tým, že pracujem ako nutričná terapeutka s klientami, takže stretávam sa s deťmi cca od tých 6 rokov, potom skôr s takými tínedžermi. Takže skôr už potom vychádzam z týchto skúseností s klientami alebo s deťmi, ktoré mám vo svojom okolí, ale teda ja som sa do toho projektu zapojila po tom, čo ma Lucka oslovila, alebo potrebovali odbornú garanciu v rámci tej nutrície a tým, že som nutričná terapeutka, tak mi to dávalo veľký zmysel práve zapojiť sa do projektu, ktorý pracuje už na tej primárnej prevencii od toho skorého veku. Z môjho pohľadu je to veľmi dôležité, že začať už s takou priateľnou formou napríklad edukácie už od tých menších detí. Takže preto som sa aj vlastne tak pridala do toho projektu.
0: Ako by mal vyzerať zdravý jedálniček, tak to vám poradíme po hudobnej prestávke.

0: Môžeme teraz tak trošku poradiť rodičom, často počúvame také spojenie zdravý jedálniček, ale čo si vlastne pod tým môžeme predstaviť, čo by mal taký zdravý jedálniček, pokiaľ hovoríme o deťoch, obsahovať?
1: Z môjho pohľadu by mal byť hlavne dlhodobo udržateľný. Že malo by to byť niečo, čo sa vieme držať celý život. Ten zdravý jedálniček by mal rozhodne podporovať to naše zdravie a rešpektovať aj také individuálne potreby toho nášho tela v danom vývojovom období. A tým aj ako tie deti rastú, menia sa aj tie ich potreby a je veľmi dôležité, aby ten jedálniček bol flexibilný a vedel sa tomuto prispôsobiť. A zároveň by mal zahŕňať pár takých princípov, čo je pravidelnosť, ktorá do toho stravovania prináša pre to dieťa predvídateľnosť, zároveň pestrosť, to znamená, že pokiaľ to dieťa nemá nejaké špecifické alergie potravinové alebo intolerancie, tak by sme mali zaraďovať všetky potravinové skupiny, nevyhýbať sa ani sacharidom, sacharidovým potravinám, takým tým prílohovým potravinám, zaraďovať aj bielkovinové potraviny ako mäso, ryby, vajíčka, rastlinné bielkoviny ako strukoviny, výrobky zo strukovín, orechy, semienka, zaraďovať pravidelne aj ovocie a zeleninu, mliečne výrobky. Čiže mať tam takú tú pestrosť v tej strave a potom aj primeranosť, že ten jedálniček by mal odpovedať tým potrebám toho dieťaťa, čiže tie porcie by mali dostatočne pokrývať tú jeho energetickú potrebu. Keď to dieťa viac športuje, tak bude mať tú potrebu vyššiu a potrebujeme to stravovanie tomu prispôsobiť. A zároveň by mal byť aj nejaký flexibilný, že nejde teraz o to, aby sme dodržiavali nejaké presné pravidlá alebo presné jedálničky, ale vedeli zájsť napríklad aj na zmrzlinu v lete alebo objednať si obľúbenú pizzu na večeru, keď na to máme chuť. Že nemal by byť taký rigidný alebo zviazaný nejakými prísnymi pravidlami.
2: Ten jedálniček je pestrý a vďačný práve vtedy, keď je empatický k našim domácim zásobám, individualite preferencií a zdravotných možností. A vtedy vlastne vytvára takú ideálnu kombináciu pre úspech. Pre tú spokojnosť rodiča, ktorý efektívne spracúva svoju úrodu a dieťaťa, ktoré môže stále objavovať niečo nové.
0: Pozrime sa práve teraz na prípravu toho samotného jedla. Vy vo vašej knihe Kuchynské dobrodružstva píšete, že je dobré zapájať deti do prípravy tých jedál. Prečo je to dôležité?
2: Deti sa učia hrou a tá kuchyňa je pre nich tiež isté ihrisko, kde majú priestor byť zvedavé, spoznávať tie suroviny z rôznych uhlov pohľadu a hlavne cez rôzne zmyslové príležitosti. Takže nielen hmatom, ale aj čuchom, zrakom.
1: Ja vidím v kuchyni takú príležitosť, aby si to dieťa ešte predtým, ako nejakú novú potravinu napríklad ochutná, si ju presne takto preskúmalo tými zmyslami, že vidí, akú má farbu, aký má tvar, môže ju chytiť tú potravinu, možno si ju nejako nakrája, očistí, ovonia, pomáha tomu rodičovi niečo možno nakrájať, pomiešať a vlastne s tým jedlom prichádza do kontaktu, ktorý je bez nejakého tlaku na to, že musíš to ochutnať alebo musíš to zjesť. A toho môže priviesť prirodzene aj k tomu, že potom postupom času aj tie nové potraviny do toho jedálnička zaradí, osmelí sa v tom ochutnávaní. A zároveň to môže mať aj taký pozitívny vplyv na budovanie sebahodnoty. Že to dieťa môže byť hrdé na to, že niečo dokázalo, niečo pripravilo, napríklad pre rodičov. To tiež môže v ňom vzbudiť taký ten pocit, že mám väčšiu chuť ochutnať niečo, čo už som si sám pripravil.
0: Keď nad tým uvažujem, tak mi napadá, že to je Montessori pedagogika. My sme už o Montessori mali aj niektoré predchádzajúce relácie, čiže stotožnili by ste sa s tým, že je to vlastne také Montessori?
2: Áno, veľmi prirodzene, lebo myslím, že hlavná filozofia Montessori pedagogiky je urob si sám, alebo buď hrdý na to, že si to dokázal sám. Takže budovať tú slobodu, autonómiu toho dieťaťa, tú dôveru v jeho vlastné schopnosti a zručnosti, to je presne aj tou našou primárnou hodnotou alebo cieľom v kuchynských dobrodružstvách, pretože veríme, že toto je vývinovo veľmi dôležitá fáza budovania sebahodnoty už v takom ranom veku.
0: O varení s deťmi sa budeme rozprávať aj po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Predstavujeme si projekt Kuchynské dobrodružstva. Mojimi hostkami sú Lucia Skačanová a Katarína Letková z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. Viem si ale predstaviť, že rodičov odrádza varenie s deťmi, lebo aj to dlhšie trvá, aj potom treba upratovať.
1: Nemusí sa to dieťa zúčastniť automaticky toho celého varenia. Niekedy to varenie s tým dieťaťom naozaj môže trvať pomerne dlho a je to aj také vyčerpávajúce, všeličo sa porozlieva, povysypáva. Takže závisí aj od toho rodiča, že akú má kapacitu. Keď má na to ten priestor, kapacitu, aj takú fyzickú, mentálnu, tak môže to dieťa zapojiť viac do celého toho procesu a ak nie, tak mu môže dať aspoň nejaký malý úkon vykonať. Ja neviem, očistiť nejakú mrkvu, alebo zamiešať trebárs cesto, alebo pomôcť s vykrajovaním koláčikov z cesta. Že môže to byť aj nejaká jedna menšia aktivita, že do ktorej ho zapojíme, potom už ono si ide svojou cestou, ide sa hrať a my trebárs to jedlo dokončíme. Že aj tomto vidím zmysel, že nemusí to byť vyslovene od začiatku až po koniec.
2: Veľakrát možno sa stačí zvedomiť v tom danom momente, zamyslieť sa nad tým, čo z toho, čo práve robím, môže bezpečne robiť aj moje dieťa a či som s tým v poriadku. A dbať o tú komunikáciu, ako komunikujeme aj tie naše vlastné potreby v tom procese. Lebo môže sa stať, že my na začiatku máme ako rodičia super náladu na to spoločné varenie a medzičasom sa niečo v tej kuchyni udeje, čo nám na konci dňa nemusí padnúť úplne vhod a je poriadku tieto svoje pocity a prežívania tomu dieťaťu komunikovať a možno si nastaviť nové pravidlá alebo zmeniť situáciu. Že myslím si, že veľakrát si ako rodičia na seba vytvárame veľký tlak a snahu o nejaký výkon, ale to oslobodenie sa od toho, že ako by to malo na konci vyzerať a nechať sa nie s tým zážitkom, či už spoločným, ale cez to budovanie tej komunikácie, cez to robenie spoločných chýb je veľmi kľúčové aj pre nás, dospelákov, nielen pre tie deti.
0: Napokon aj do toho upratovania sa tie deti dajú zapojiť, ak chcú, lebo tak niekedy je problém poupratovať aj vlastnú detskú izbu, nie to ešte kuchyňu.
2: Presne, ale keď začínate vlastne s tými úplne najmenšími malkačmi v tej kuchyni a to stačí naozaj, že prelievajú vodu alebo umývajú zeleninu, po prípade môžu trhať bylinky alebo presýpavajú múku, aj keď tá múka vytvára najväčšiu fóbiu pri rodičoch, ale práve to zametanie ich veľmi často baví, vytieranie, čiže tie aktivity, ktoré nám už možno lezú hore krkom, ich bavia najviac, lebo sa nás snažia kopírovať a pre nich je to všetko forma hry.
0: Pri varení s deťmi je potrebné dbať aj na bezpečnosť a o tom budeme hovoriť v relácii Vitaj doma rodina po hudobnej prestávke.

0: Jedlo, varenie a deti, to je téma, o ktorej dnes hovoríme v relácii Vitaj doma rodina. Na moje otázky odpovedajú Lucia Skačanová a Katarína Letková z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. Napadá mi, že ešte možno rodičia uvažujú o bezpečnosti. V tej kuchyni máme aj nejaké nože, môžu sa tie deti aj porezať, môže sa aj niečo stať, že aj to možno rodičov niekedy odrádza?
1: Môže byť a zároveň aj hygiena. Poznám rodičov, ktorí napríklad nepreferujú, aby deti pracovali so surovým mäsom, čo je úplne v poriadku, keď to takto niekto má. Treba si potom tie hranice korektne a transparentne komunikovať s tým dieťaťom, môže robiť iné aktivity, ale toto je niečo, čo mne vytvára istý diskomfort. A zároveň v dnešnej dobe už máme toľko bezpečných a rôznych variant aj nožíkov a krájania a spôsobov, ako vieme budovať tú zručnosť postupne s deťmi, že si myslím, že ak nezačneme tými najsuper ostrejšími nožmi hneď na začiatku, tak postupne tie deti práve tým varením môžu získavať veľmi dôležité zručnosti jemnej či hrubej motoriky práve v kuchyni a práve vďaka takýmto príležitostiam.
2: V tom súhlasím, že je veľmi fajn prispôsobiť pomôcky tomu veku dieťaťa, že sú rôzne také tie nože, ktoré nemajú tú rúčku, ale to dieťa ich vie vlastne uchopiť, tak zhora nemajú také ostré hrany, takže dá sa to tak prispôsobiť aj tomu veku dieťaťa, aby to pre ho bolo bezpečné a samozrejme je dobre, keď tam je ten rodič stále prítomný, že má taký dohľad a zároveň to môže byť aj príležitosť to dieťa učiť takým tým základným hygienickým pravidlám, ako to, že pred varením si umyjeme ruky alebo po manipulácii s nejakými potravinami je potrebné si umyť ruky.
1: A je to tiež príležitosť, ktorá vlastne ukazuje deťom celú tú cestu tej potraviny. Ak s nimi ešte plánujeme nákup alebo nakupujeme, potom s nimi vlastne trávime čas tej kuchyni a poprípade ešte po tej večeri obede spracúvame tie zvyšky, tak decka sú vlastne súčasťou úplne prirodzene celého procesu a vidia ho z rôznych perspektív v rôznych fázach a vedia sa zapojiť vlastne presne pri tom upratovaní, pri tom zbere úrody alebo pri plánovaní toho, čo s tými zvyškami vlastne ideme teraz urobiť. A možno taký tip pre poslucháčov na margo toho krájania na začiatok tým maličkým bábetkám okolo roku života, ktoré už možno by sa trošku chceli aktivizovať v kuchyni. Stačí aj krájač na vajcia, ktorý perfektne pokrája možno nejakú mekšiu jahodu alebo banán a vedia si takto perfektne pripraviť samostatne s maminou alebo s otcom nejaký snack.
0: Ako môže varenie s deťmi vyzerať v realite, aj o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina už po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Lucia, teraz otázka na vás. Ako vám funguje zapájanie vašich detí do varenia v kuchyni, alebo ako to teda fungovalo, keď boli mladšie?
1: Pri nás je to veľmi prirodzené a v lete paradoxne je to menej časté ako cez školský rok. Cez školský rok sa snažíme tomu venovať naozaj, že vedomý čas, je to taká skôr pravidelná napájacia aktivita, kedy sa snažíme tak zase spolu spojiť, porozprávame sa pri tom varení, takže je to naozaj náš rodinný team building a v lete sme tak viacej rozlietaní, ale zároveň treba mať reálne očakávania, že deti majú v kuchyni plnú slobodu u nás, ale ich záujem sa v čase prirodzene mení spolu s ich vývojom. Vlastne mám 3 deti, 2,5, 6 a 7. A v každej tej fáze tá intenzita záujmu bola iná. Kým tie mladšie deti fascinuje najmä nejaká zmyslová skúsenosť, miešanie, ochutnávanie, presýpanie, s nástupom rastu a tej puberty sa ich pozornosť presúva skôr k takej tej autonómii, ako sme spomínali. Záujem už nie o stálu asistenciu rodičovi, ale o také vlastné nezávislé projekty. Zároveň si myslím, že veľkým benefitom, že keď začínate od mala, tak potom neskôr, ak majú tie decka naozaj niečo radi, majú na niečo chuť, tak sami prejavujú iniciatívu, sú pri príprave nezávislé. Skvelým príkladom sú domáce nanuky alebo rýchle snacky, ktoré si teraz chalani pripravujú mnohokrát aj samostatne. A praktické výskumy z oblasti rozvoja motoriky a kognitívnych schopností potvrdzujú, že kuchynské zručnosti patria medzi základné životné kompetencie. A aj keď v istom bode možno ten záujem detí v určitom veku dočasne odpadne, tak vybudované základy zostávajú a v dospelosti ich kedykoľvek rýchlo a prirodzene aktivujú. Takže možno to nie je kontinuálny a konštantný stav, ale vraciame sa k tomu veľmi radi.
2: Keď sa stretávam napríklad s klientami, ktorých rodičia nechceli do tej kuchyne púšťať, že všetko chcela treba tá mamina urobiť sama a to dieťa do tej kuchyne nemalo prístup, tak potom v tom staršom veku, treba v tom tínedžerskom, už si ho tak ťažšie vytvára ten vzťah napríklad k tomu vareniu a k tomu jedlu a ten rodič už aj očakáva, že to dieťa by mohlo byť schopné nachystať si napríklad 10. do školy alebo pripraviť si olovrán alebo možno niekedy sa postarať o seba, nachystať si nejakú suchú večeru rýchlu. Ale tie deti veľakrát nevedia odkrojiť ani rohlík alebo chlieb, ale keď ich vlastne zapájame takto od malička, tak tie skúsenosti a tie zručnosti dokážu vlastne zúžitkovať aj potom neskôr v tom staršom veku a nemusia sa do toho tak možno nútiť, nie je to pre nich nič také nové.
1: To je také budovanie kompasu do budúcnosti, že vlastne oni sa týmito príležitostiami učia nielen s tými surovinami pracovať, ale aj ako má vyzerať tá porcia, aká má byť možno prirodzene veľká pre tú moju aktuálnu potrebu a hlad, ktorý pociťujem. Čiže je to naozaj také prirodzené, nie sú v tom nejaké merania, tabuľky, sú to veci, ktoré oni v danom momente vedia načítať na základe potreby svojho organizmu v tom danom momente.
0: Dá sa do varenia zapájať aj deti so zdravotným znevýhodnením? Aj o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina už o chvíľu. Zostaňte s nami.

0: Lucia Skačanová a Katarína Letková sú mojimi dnešnými hostkami v relácii Vitaj doma rodina. Obe sú z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. My sa rozprávame o jedle a deťoch. Stretávate sa vo vašom projekte aj s deťmi so špecifickými potrebami? Ja neviem, že zrakové znevýhodnenie, možno deti na vozíku, alebo možno, že sa obracajú na vás rodičia s takýmito deťmi, lebo tu si viem predstaviť, že ochranársky prístup, že aby sa niečo nestalo a veď ja za to dieťa všetko urobím, lebo ono má nejaké zdravotné znevýhodnenie, môže byť ešte intenzívnejší.
1: Veľmi málo, že by si nás prirodzene takto ľudia vyhľadávali, ale my prirodzene hľadáme tie príležitosti, aby sme tú tému prinášali do iných prostredí. Pripravujeme novinku aj s Katkou produktovú, tak verím, že ak to všetko klapne, tá by mala mať taký vlastne inkluzívny charakter, kde sa vlastne budeme pozerať na pestré potreby detí a na to, ako vieme v tom byť oveľa viacej dôverčiví jeden voči druhému, ako si tú nutričnú gramotnosť budovať už od raného veku. Možno s tým, že potom rodič sám si uvedomí a spozorní, že to dieťa možno už v jednom bode je naozaj sebestačné a dostatočne mu dôveruje. Keď chápem, že v takýchto situáciách je to veľmi individuálne a samozrejme, že potom ten fokus môže byť v istých témach proste silnejší.
2: Nemám úplne takú skúsenosť s deťmi s fyzickým nejakým typom znevýhodnenia, ale stretla som sa skôr s neurodivergentnými deťmi alebo s deťmi na autistickom spektre. A tam z môjho pohľadu je veľmi dobré, že zapojiť aj spoluprácu napríklad so psychologom, lebo niektoré tie deti môžu mať také špecifické potreby alebo také svoje špecifika. Ale práve aj u týchto detí vnímam ako veľmi užitočné a potrebné zapájať ich do toho varenia, lebo často hlavne deti na spektre autistickom sú viac senzoricky citlivé na niektoré chute, vône, textúry toho jedla a práve to zapájanie do toho varenia ich môže podporiť v tom rozširovaní toho jedálnička. Takže častokrát aj tí rodičia, keď pochopia tomu, že není úspech len to, keď tú novú potravinu to dieťa zje alebo ochutná, ale už len to, že sa napríklad dotkne, ovoniajú, aj oni dokážu lepšie tak vnímať tie pokroky, ktoré to dieťa robí a predchádza to aj nejakému takému sklamaniu alebo že vedia oceniť aj práve také tie menšie čiastkové pokroky.
1: Veľakrát je to ovplyvnené aj tým prostredím, v ktorom sa nachádzajú, že závisí od toho veku samozrejme deti, ak sa bavíme už o starších, možno okolo 4. až 6. roku života, kedy oni sú už v škôlke alebo možno už nastúpili do základnej školy, tak tam sa očakáva nejaká kooperácia s tou inštitúciou a tam sa nám vlastne v praxi veľakrát ukazuje, že to pochopenie alebo tá znalosť, tvorenie príležitostí možno aj takýmto deťom je stále aj v tejto dobe veľmi malá, čo je trošku akože škoda. Myslím si, že by sme to vedeli plošne lepšie podchytiť ako spoločnosť.
0: Čaká nás záverečná časť relácie Vitaj doma rodina, v ktorej sa budeme rozprávať o vedomom stravovaní.

0: Vy hovoríte vo vašom projekte aj vo vašej knihe o vedomom stravovaní. Čo si pod tým môžeme predstaviť?
1: Ja to vedomé stravovanie vnímam ako širší koncept, ktorý hovorí nie len o tom, že čo máme na tom tanieri alebo čo si dávame na ten tanier, ale zahŕňa to aj to, že akým spôsobom jeme, v akom prostredí jeme, ako o jedle premýšľame, ako sa rozhodujeme o tom, čo si v obchode kúpime a čo si potom dáme na ten tanier. Čiže je to celkovo spôsob toho stravovania, ktorý sa snaží rešpektovať aj potreby nášho tela. Vnímame pri tom svoje potreby v zmysle pocitov hladu a sýtosti. Snažíme sa aplikovať do toho aj to, na čo máme chuť, prispôsobiť to jedlo určitým situáciám alebo tej dostupnosti, že či už ekonomickej situácii alebo toho, čo zrovna máme doma v chladničke. Čiže je to opak takého automatického jedenia alebo jedenia v nejakom zhone bez toho povedomia o tom, že odkiaľ to jedlo prichádza, prečo ho máme na tom stole, ako sa cítime potom, keď to jedlo zjeme.
2: Pre mňa zjednodušenie to vedomé stravovanie je prítomná atmosféra. Či už pri tom jedle, pri tom výbere, pri tej príprave a že veľakrát nám možno pomôže aj nám dospelým sa na to pozerať inak, keď si zmeníme ten kontext našej domácnosti. Že ak je pre nás veľmi ťažké sa napríklad pri tom stole napojiť na to jedlo alebo jeden na druhého, tak si kľudne robíme v obývačke piknik. Alebo si urobme z jedla bingo. Možno ako deti nás veľakrát učili, že jedlo nie je hračka, s jedlom sa nehráme. Ale ak sa rozprávame o deťoch, istá hravosť je priam kľúčová a potrebná aj pri tom budovaní vzťahu k tomu jedlu a k potravinám ako takým. Takže sa tak trošku v tom uvoľniť a priniesť do toho trochu humoru a radosti.
0: Hovoria Lucia Skačanová a Katarína Letková z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. V rozhovore budeme pokračovať aj takto o týždeň v rovnakom čase. Budeme sa rozprávať o tom, či je dôležité, ako jedlo vyzerá, čo sa dá urobiť s vyberavými deťmi, či je dobré deliť jedlo na zdravé a nezdravé a budeme hovoriť aj o pravidelnosti a spoločnom stolovaní. V tejto chvíli vám už môžeme popriať len dobrú chuť k útorkovému obedu. Lúčia sa hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

Obklúčilo ma smrtiace vlnobytie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovrali ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas. Zem sa pohýbala a zachvela. Vrchy sa otriasli a pohli v základoch. Z výsosti čiahol rukou a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd.

0: Pohoda s klasikou. Nočná 60-minútovka s Dianou.
1: Keď v roku 1841 skonštruoval Adolf Sax prvý saxofón, predviedol nový nástroj Hektorovi Berliozovi, ktorý bol jeho zvukom taký uchvátený, že vo svojej publikácii z roku 1843 o inštrumentácii napísal toto. Tembr saxofónu je vo vysokých tónoch trochu žalostivý a skľučujúci, zatiaľ čo nízke tóny sú naopak grandiózne, priam pontifikálne. Podobne ako klarinet, aj saxofón má schopnosť rozoznieť a stíšiť zvuk, čo najmä v spodnom rozsahu vytvára neslýchané, špecifické efekty. Podľa môjho názoru má saxofón v súčasnosti najkrajšiu farbu v spodných polohách, vhodných najmä do skladieb tajomného a slávnostného charakteru. Čiastočne vychádza z klarinetu a čiastočne z expresívneho orgánu, čo je podľa mňa dostatočným indikátorom na to, aby sa mal vo všeobecnosti používať len v pomalých častiach. Rovnako by oslnil zvýraznený v sóle či ako súčasť ansámblu na podporu a podfarbenie harmónie súboru hlasov a dýchových nástrojov. Napriek mimoriadnej sile jeho zvuku sa príliš nehodí na energické a brilantné efekty vojenskej hudby. Takto sa novoskonštruovaným nástrojom Adolfa Saxa nechal uniesť majsterskladateľ svojej doby Hector Berlioz. Som zvedavá, ako sa tento nástroj dotkne vás. Milí priatelia, v najbližšej muzickej 60-minútovke sa chystáme načrieť do osviežujúceho repertoáru komornej hudby, skomponovanej najmä pre saxofón a sprievodné nástroje. Predovšetkým však v rozhovore s Ladislavom Fančovičom a Jankou Dekánkovou zaostríme na dramaturgiu blížiaceho sa Medzinárodného festivalu komornej hudby a jazzu Hudba v modre 2026. Na úvod, nech váš sluch i srdce potešia tieto tri skladbičky pre saxofón a klavír. Aby ste mali čo najvernejší hudobno-estetický zážitok, nadšený slovenský saxofonista Ladislav Fančovič ich nahral na originálnych dobových nástrojoch a náustkoch z dielne Adolfa Sax.

Klavirista Jakub Čižmarovič ho sprevádza spoza koncertného krídla Bechstein z roku 1868, aby zvukovo doplnil historický kolorit nahrávky. Radosť z počúvania z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme Peťo Reguli a Diana Rauchová.

Jedným z blízkych priateľov Adolfa Saxa bol aj Gilles de Mersman, ktorý pre altový saxofón a klavír skomponoval práve doznelé Andante et Allegretto z roku 1866, aj toto pôvabné a farabné Andante et Bolero pre tenor saxofón a klavír, tak ako ho v pohode s klasikou Rádia Lumen svojou hrou brilantne pripomínajú Ladislav Fančovič s Jakubom Čižmarovičom.

Jedným z prvých skladateľov komponujúcich pre saxofón bol aj saxov priateľ Jean-Baptiste Saint-Gelais. Poznali sa už od čias štúdií v Bruseli. Pre rôzne typy saxofónov skomponoval vyše 20 skladieb, vrátane dvoch saxofónových kvartet. Fantázia opus 60 a solový koncert opus 77 patria medzi prvé diela pre tento typ saxofónu a sú skomponované tak, aby prezentovali farebný zvuk jeho krásnej baritónovej polohy. Takto znie pod prstami Ladislava Fančoviča, ktorého na klavíri sprevádza Jakub Čižmarovič.

Saxofonista a klavirista Ladislav Fančovič je dnes považovaný za významného predstaviteľa európskeho interpretačného umenia a zároveň patrí k najvšestrannejším umelcom na hudobnej scéne. Svoje medzinárodné renomé si vybudoval ako výnimočný klavirista. Študoval na Akadémii muzických umení v Prahe, na Univerzite vo Viedni a doktorantské štúdium ukončil na VŠMU v Bratislave. Ako solista so symfonickými orchestrami či ako komorný hráč účinkoval takmer vo všetkých krajinách Európy, v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve, v Číne, v Indii, v Južnej Kórei, v Malajzii, Turecku, Ománe a na Cypre. Od roku 2013 mu učaroval svet klasického saxofónu a stal sa jednou z najvýznamnejších osobností klasického saxofónu na Slovensku. V roku 2022 získal magisterský titul v hre na saxofóne na univerzite v Holandsku v triede Andreasa Zülena a doktorantské štúdium ukončil v roku 2025 na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je neúnavným propagátorom klasického saxofónu na Slovensku, vrátane prvenstiev sprístupňovaní a iniciovaní pôvodnej slovenskej hudby napísanej pre saxofóny. Ladislav Fančovič ako klavirista aj saxofonista rád siaha po veľmi náročných a málo hrávaných skladbách, ktoré sa z dôvodu technickej náročnosti zriedkavo objavujú v koncertných programoch. Intenzívne sa venuje aj interpretácii a propagácii slovenskej tvorby a je vyhľadávaným komorným hráčom a stálym členom zoskupení ako Hugo Kauder Trio, Berger Trio a Pressburg Saxophone Quartet. Aktívne pôsobí nielen na poli klasickej hudby, ale aj ranného jazzu. V roku 2011 založil swingový orchester Fat Jazz Band, ktorý hrá autentickú hudbu 20. až 50. rokov minulého storočia na originálnych historických hudobných nástrojoch z 30. rokov 20. storočia. Nahral viac ako 50 albumov a je držiteľom ceny Fritza Kaffendu za mimoriadnu koncertnú a nahrávaciu činnosť. Aj ceny Jána Cikera a ceny Radiohead Awards za najlepší album klasickej hudby z roku 2023. Pôsobí aj ako aktívny organizátor kultúrneho a edukačného života na Slovensku. Je riaditeľom medzinárodného festivalu starého jazzu Golden Age Festival a multižánrového festivalu Hudba Modre. A od roku 2017 organizuje jedný z najväčších majstrovských kurzov v hre klasickej hudby na saxofóne v Európe, Saxofóbia Bratislava, ktorej každoročne navštíví vyše 90 študentov z 10 krajín a ktorého súčasťou je 100-členný saxofónový orchester. Milí priatelia, toto všetko je o Ladislavovi Fančovičovi známe. Prečo si ho popri klavíri podmanil saxofón? Aký má vzťah k komornej hudbe? A aký pestrý program nás čaká na Medzinárodnom festivale Hudba Modre 2026? To prezradí spoločne s Jankou Dekánkovou po tomto triu nemeckého skladateľa Ernsta Rottersa.

Milí priatelia, ďakujeme, že počúvate nočnú pohodu s klasikou Rádia Lumen. Práve doznelo trio pre husle, alt saxofón a violončelo, trojčasťové komorné dielko z roku 1926 z pera nemeckého hudobného skladateľa Ernsta Rottersa, známeho najmä filmovou hudbou. V nádhernej súhre sa ma aj toto dielko príjemne dotklo počas nedávneho banskobystrického koncertu projektu Saxophone Connections, v rámci ktorého saxofonistu Ladislava Fančoviča sprevádzala huslistka Jana Macíková a violončelista Ken Vasim Ubukata. Rada na tento zážitok jedným dychom nadväzujem v rozhovore, ktorý sme spolu viedli po koncerte 6. augusta v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

0: Máte za sebou krásny koncert. Ja sa musím spýtať, že čo vo vašom živote znamená komorná hudba, lebo to je kľúčový komunikačný prostriedok možno aj preto, ako ukázať, že ten saxofón patrí do nie jedného žánru, ale prechádza všetkou dobrou hudbou Európy. Že saxofón nie je buržoázny nástroj, ako povedal Menclov, skrývanci na niti. Čo pre vás znamená saxofón, alebo teda komorná hudba a v ňom aj nástroje, ktoré milujete?
1: Tak v prvom rade to pre mňa znamená, hlavne kvôli tomu, že hrám na historických nástrojoch, tak je to také prepojenie naozaj s obdobím spred 100 rokov, alebo niekedy aj s 19. storočím, keď hrám na nástrojoch, ktoré skonštruoval Adolf Sax. Prvá asociácia, ktorá sa mi vybaví pri slove saxofón, je neuveriteľná škála farieb, vibrácia nástroja s telom hráča, čo je vec, ktorú som absolútne nepoznal, keď som ešte hrával iba na klavíri. A to bol asi aj taký kľúčový moment, kedy vzniklo toto silné puto medzi saxofónom a mnou. Takže asi tieto aspekty sú u mňa prepojené pri vyslovení slova saxofón.
0: Skúšate, čo všetko je silou a slabinou toho nástroja v rôznych typoch hry, solovej, komornej, orchestrálnej. Máte za sebou krásny koncert, ktorý bol prepojením sláčikov a saxofónu. Jednak tá pestrá škála toho zvuku, tá farebnosť je nádherná, ale náročná je trebárs tá intonácia a ísť medzi inú skupinu nástrojov a byť kompaktnou súčasťou toho prostredia. Čo všetko si možno za ten svoj život so saxofónom uvedomujete, že je výhra tohto nástroja alebo sila tohto nástroja? V čom tkvie?
1: V kontexte mojej osoby je asi najväčšou silou a výhodou tohoto nástroja, že môžeme hrať kdekoľvek na ňom. Nie som odkazaný na priestor, kde je klavír a nemusím trpnúť, že čo ma čaká na tom alebo onom mieste, na ktorom budem hrať nejaký klavírny koncert. Takže toto je neuveriteľná výhoda, že vlastne vždy viem, že budem hrať na tom svojom nástroji, ktorý poznám a viem, čo si môžem dovoliť. A v podstate tento koncept, ktorý sme dnes hrali v Banskej Bystrici, bol jeden z prvých klasických programov, ktoré som vymyslel alebo priniesol na Slovensko v súvislosti s klasickým saxofónom a začalo to v podstate úplne náhodným objavením tria Ernsta Rottersa v archívoch v mestečku Fredonia, kde pôsobil Sigurd Rascher, aj tam jeho archív a jeho múzeum a archív notového materiálu, z ktorého pán Rascher hrával, takže túto skladbu som si vlastne priniesol odtiaľ a vtedy začalo také bádanie a skúmanie a hľadanie nového repertoáru, alebo oslovovanie skladateľov, ako napríklad Marek Piaček, ktorý nám v tom 2023 roku, myslím, napísal tú skladbičku, ktorú sme dnes hrali. Takže ďalšia v podstate z veľkých výhod tohoto nástroja v kontexte Slovenska je tá, že v podstate čokoľvek sem prinesiem, tak je to slovenská premiéra, lebo v rámci saxofónu naozaj to 20. storočie v podstate bolo také vákuum, až postupne po 2000. roku sa kde tu začali objavovať nejaké malé ostrovčeky klasického saxofónu a, alebo teda interpreti, učitelia, ktorí začali prinášať aj pôvodnú hudbu písanú pre tento nástroj. Dovtedy tu vládla nejaká taká dogma, že vlastne pre saxofón nie je napísané nič a proste hrajú sa rôzne transkripcie, piacolovia a nezmyselnosti kade akého druhu, ale realita je taká, že ja mám doma plnú policu nôt, ktoré boli pre saxofón napísané v 19. storočí. Takže vlastne čokoľvek z toho vyťahnem, tak je to tu absolútna novinka, pretože nikto netušil o tom, že niečo také vôbec existuje. Takisto je to aj v rámci ďalších rôznych konceptov, ktoré mám treba z kvinteta pre saxofón a sláčikové nástroje, kde je tiež pomerne veľký repertoár. Zhodou okolností Adolf Busch, ktorého sú tu sme dnes hrali, bol prvý skladateľ, ktorý napísal kvinteto pre altový saxofón a sláčikové kvarteto po vzore v podstate Brahmsovho klarinetového kvinteta, takže ten repertoár je naozaj neuveriteľne pestrý.
0: Udržiavate takú renesanciu saxofónu pôvodného, alebo teda starého, dobrého v súvislostiach klasickej hudby. Do akej miery sa vám darí možno prebudzať súčasných slovenských skladateľov, aby si vás všimli v týchto konšteláciách komornej hudby a napísali niečo pre vás?
1: Tak asi najúspešnejší v rámci toho, čo som bol skladateľa Evgenia Iršaja, ktorý už napísal či už pre solový, ale hlavne saxofónové kvarteta, naozaj možno vyše 10 skladbičiek, takže tam je ten prírastok v repertoári pomerne veľký. Marek Piaček, Wilco Greffinger, Peter Zagar dokonca nám napísal kvarteto pred 2 rokmi. Marian Leava napísal kvarteto, nie pre nás, ale potom ho revidoval skladbu z 2004. roku. Áno, už sa pomaličky ten repertoár aj pôvodný slovenský rozrastá.
0: Aký podiel srdca má saxofón a klavír u vás? Alebo do akej miery sa obohacuje tento spôsob vášho prejavovania muzickej vášne síly? Neodoberá jedno druhému, alebo ste na vrchole v týchto nástrojoch veľmi aktívny muzikant? Naozaj je to taká prvá liga, ktorou nás obohacujete dlhé roky, aj čo sa týka klavírnej literatúry, aj saxofónu?
1: Veľmi to závisí od obdobia, v ktorom sa ma to ľudia pýtajú, takže to naozaj kolí. Keď som hral otvárací koncert BHS s Bernsteinovou druhou symfóniou, tak pochopiteľne v tých týždňoch predtým bol klavír na prvom mieste. Teraz v podstate posledné mesiace viac venujem saxofónu, ale popri tom som nahral záverečné CDčko dohnanievského cyklu, teda solových klavírnych skladieb v máji tohto roku. Takže ono sa to tak nejak, ten potôčik tečie asi v pomere 50 na 50.

0: Malá pripomienka tretej časti koncertu pre klavír a orchester číslo 2 H-moll opus 42 Erné Dohnányho v podaní Ladislava Fančoviča so štátnou filharmóniou Košice pod taktovkou Zbyňka Millera. Dostaňme sa k hudbe, ktorá bude znieť v Motre a už 21. rok a ste za ňou ako človek, ktorý tú myšlienku nejako vyslovil a ona ožila a vlastne priťahuje špičkových hudobníkov komornej, klasickej, jazzovej world music. Ako by ste možno pomenovali tú myšlienku, ktorá bola na začiatku a je láskou dodnes a spája sa s tou Modrou? Ako by ste charakterizovali hudbu v Modre, festival, ktorý je v tomto roku tiež štvordňový?
1: Tá úplne prvotná myšlienka od začiatku, ktorá je naozaj krásna, aj keď niekedy neúplne ľahko zrealizovateľná, je v podstate oslava niektorého alebo viacerých slovenských skladateľov, ktorým bol venovaný ten ktorý ročník, čo sa niekedy darilo naozaj nesmierne. V podstate každoročne aj posledné roky sa snažíme na toto myslieť, koncipovať ten program tak, aby sme upriamili pozornosť na niektorého z jubilujúcich autorov slovenských.
2: Ladislav Fančovič je vlastne riaditeľom festivalu Hudba Modre posledných 5 rokov. Tento festival založil náš významný violončelista Janko Slávik pred 21 rokmi, neuveriteľný festival s neuveriteľnou hlbokou a dlhou tradíciou. A tento rok sa nám podarilo vyskladať program štvordňového festivalu. Začneme už vo štvrtok 20. augusta vynikajúcim a veľmi zaujímavým triom z Poľska. Je to trio Tamary Beller, ktorá je violončelistka a speváčka, má vyštudované konzervatórium na violončele a spev prináša veľmi zaujímavú fúziu, ktorá sa nedá veľmi definovať. A ja by som ju nazvala jednoducho autorskou tvorbou, ale ak by poslucháčov zaujímalo, aká je to hudba, tak je to niečo napomedzi jazzu, popu, world music a klasickej hudby dokopy. Ona čerpa naozaj zo všetkých možných zdrojov a už je to hudba, ktorá nás obklopuje čím ďalej tým častejšie a nedá sa definovať žánrovo. Tak toto bude jeden z takých koncertov a to jej trio bude tvoriť významný poľský saxofonista Grzech Piotrowski a hráč na gitare izraelsko-amerického pôvodu Sachar Elantan. Bude to naozaj špičkový koncert na nádvorí Kaštieľa v Modre. Nasledovať bude v piatok, kedy sa preniesieme do chládku nemeckého evangelického kostola, v ktorom sa predstaví Bergerovo trio, ktorého súčasťou bude aj Ladislav Fančovič.
1: V rámci koncertu Bergerovho tria v nemeckom evangelickom kostole sme sa snažili urobiť čo najpestrejšiu dramaturgiu. Bude vyskladaná z jubilantov tohoto roka. Prvým z nich je slovenský skladateľ Jan Cimer, z ktorého raného klavírneho cyklu, myslím, že je to opus 2, Nálady pre klavír, zahrám niekoľko častí. Janko Slávik bude hrať 5 aforizmov pre solové violončelo od Ladislava Kupkoviča, ktorý tiež má veľké prepojenie s históriou festivalu, pretože mu bolo venovaných niekoľko ročníkov. Ja si dokonca sám pamätám, niekedy v začiatkoch, kolo možno roku 2002 alebo 3, jeden čarovný večer, kedy sme po koncerte na miestnom úrade sa radovali po vydarenom koncerte aj s pánom Kupkovičom. To boli naozaj krásne spomienky. Ďalej som sa rozhodol pripomenúť výročie Benjamina Britna, ktoré na Slovensku možno trošku obchádzame tento rok. Budem hrať výber, alebo možno, že aj celý cyklus hobojových metamorfóz Benjamina Britna na altovom saxofóne, takže ukážem možno posluchačom trošku iný pohľad, minimálne zvukový, na toto dielo. No a záverečnou skladbou, naozaj monumentálnou, bude takmer polhodinové klavírne trio číslo 1 C-moll od francúzskeho skladateľa Theodora Dubois. Festival bude pokračovať ďalším koncertom, ktorý bude v nemeckom evangelickom kostole v sobotu 22. augusta. Na tomto koncerte sa predstaví Sperger Duo v zložení Filip Jaro kontrabas, Ksenia Jarová klavír. My sa veľmi tešíme, že prijali pozvanie na tento ročník festivalu a budú hrať tiež veľmi krásny a veľmi pestrý program zložený z diel Johana Matiasa Spergera, Antonia Dvořáka, Vojta Kuchynka, Giovanni Bottesini a veľmi sa teším, že zahrajú sonátu pre kontrabas a klavír ďalšieho jubilanta tohto roku, ktorým je slovenský skladateľ a dirigent Ľudovít Reiter.
3: Súčasťou hudby v Modre sú aj muzické raňajky.
2: Áno, presne tak. Krásnymi muzickými raňajkami festival ukončíme. My sme asi 3 roky dozadu, nepamätám si presne, možno 3 alebo 4 roky dozadu, sme festival vlastne zväčšili o formát raňajok s komornou hudbou, pretože nám príde, že umelci, pretože aj Ladislav Fančovič a Mamaličko sme vlastne výkonní umelci, ktorí majú častokrát veľmi ďaleko od publika, sme na pódiu, ľudia majú pocit takej až medzery alebo nejakého váku a medzi nimi a nami, nazvem to tak, a pričom nám to prišlo ako veľmi smutné, že poďme nájsť nejaký formát, kde sa hudobníci spolu s publikom budú môcť neformálne stretnúť pri nejakej neformálnej činnosti, kde ľudia dostanú pocit, že sa môžu toho človeka čokoľvek spýtať, a preto nám napadlo, že by sme mohli urobiť také raňajky, kde ľudia si dajú kávičku, kroasantik alebo čokoľvek tam bude, a popri tom ten umelec bude rozprávať niečo zo svojho života, zo zážitkov, niečo o tých nástrojoch, na ktorých hrá, alebo nástroji, na ktorom hrá, o tom, aké je to žiť s takým nástrojom, a pomedzi to bude hrať rôzne ukážky, čo sa na tom nástroji všetko dá zahrať. Už sme si takto vyskúšali 3 ročníky. Mali sme Lod Strio, mali sme úžasného Kirila Stojanova zo Slovenskej filharmonie, a potom sme mali Richarda Šedu na takom zvláštnom nástroji, že cink, to je barokový nástroj dýchový, so sprievodom Adama Štefunka na čembale. Takže to boli veľmi zaujímavé a raritné nástroje. Vyberáme také nástroje, ktoré nie sú až také bežné, alebo ľudia, keď poviete, že cink, tak väčšina ľudí si asi nevie vôbec, čo si má predstaviť, alebo basetové rohy tiež, je to veľmi zvláštny nástroj. A tento rok sme oslovili Marcela Komendanta ako nášho významného cymbalistu, ktorý je teda moldavského pôvodu, ale na Slovensku žije už veľmi dlho. A Marcel pripravil taký veľmi zaujímavý repertoár, ktorý bude zahŕňať aj niečo zo starej hudby, doniesie dokonca repliku barokového cymbalu a potom teda súčasný moderný cymbal. Zahrá aj niečo z jazzu, niečo z klasiky a zahrá aj niečo z tých moldavských nepravidelných rytmov, takže sa na to veľmi tešíme. Bude to skutočne príjemný neformálny začiatok nedeľného rána alebo do obedia v krásnom prostredí kaviarne Kuvé v Modre.
3: Ďakujem krásne, nech je hudba v Modre dotyková pre vás aj pre tých, ktorí budú počúvať.
2: Budeme sa veľmi tešiť na dotyky s našim publikom a s publikom, ktoré na tento koncert príde, a napriek nepodporeniu tohto ročníka Fondom na podporu umenia sa nám naozaj podarilo iba vďaka iným partnerom vyskladať tento nádherný štvorňový program, takže sme veľmi vďační Mestu Modra, Kultúrnemu centru Modra, Bratislavskému samosprávnemu kraju a Hudobnému fondu.
0: Ladislav Fančovič a Janka Dekánková z organizačného tímu vás pozývajú od štvrtka do nedele od 20. do 23. augusta 2026 do malebného vinárskeho mesta pod Karpatmi zažiť nádherné koncerty špičkových zahraničných a slovenských umelcov festivalu komornej hudby a jazzu Hudba v Modre. Príďte si urobiť krásno v duši, zažiť ho a porozprávať sa o ňom. Stačí si len nájsť čas? Vstup je voľný. Vaše dobrovoľné vstupné bude použité na opravu kostola. Naďalej pokoja dobro pri počúvaní kvalitnej hudby aj na vlnách Rádia Lumen z Banskobystrického štúdia želáme technik Peťo Regulí, autorka Pohody s klasikou Diana Rauchová a týmto cymbalovým poémom aj skvelý hudobník Marcel Komendant.

0: Počúvate Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dobrý deň. Dnes vás pozveme na cestu plnú tradícií, tvorivosti, objavovania aj duchovných zážitkov. Najskôr sa vyberieme do Prešova, kde sa pozrieme na krásu a živú tradíciu folklóru. Predstavíme vám aj šikovnú keramikárku, pre ktorú sa hlina stala spôsobom, ako vyjadriť svoju tvorivosť. Spoznáme aj pernikárku, ktorá nám prezradí recept na prípravu dobrého perníkového cesta. Naše kroky povedú na Žitný ostrov, ktorý ponúka pokoj, prírodu a množstvo možností na oddych a spoznávanie. Napokon sa spolu vydáme až do Talianska, kam sa vybrali ministranti na púť za svätým Františkom z Assisi. Reláciu vyznania pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.